0: vyšší svet. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekné júlové nedeľné popoludnie, je tu náš spoločný čas. Teším sa z týchto našich sviatočných stretnutí. Je to tak, nedeľa nie je piatok, nedeľa je sviatok. Ďakujem vám za vaše mailové príspevky, ktorými ste priamo zasiahli do podoby dnešnej hudobnej hodinovky. A zasiahli ste veľmi dobre. Napokon, všetko si to spoločne v nasledujúcich minútach vypočujeme. Dnešnú malú pozornosť za spoluprácu posielam pánovi Danielovi Kovárovi z Bratislavy. Pán Daniel, dúfam, že vás poteší nebe na zemi. Spolu 24 najslávnejších piesní Jana Bericha na CD. Aj dnes sa teším na vaše mailové správy. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše body budem hľadať na adrese hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem a otváram okno, aby pesničky mohli vyletieť z nášho hniezda až k vám. Dnes budú okrem iných našimi spoločníkmi Peter Novák, Maggie Reilly, Lojzo, Karel Gott, Peter Hečko, T-Rex alebo Ricky Poveri. Za všetkých vás pozdravujú Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Dnešnú hudobnú hodinku otvorí skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
0: 10. miesto.

0: Bad Boys Blue. Pamätáte si túto trojicu, ktorá sa preslávila v 80-tych rokoch hitmi You Are a Woman, Come Back and Stay alebo World Without You? Z pôvodnej zostavy žije už iba John McInerney a stále vystupuje pod touto značkou, aj keď výhradne len s pôvodným repertoárom. Na 10. mieste máme od dnešného dňa skupinu Bad Boys Blue, A World Without You. Na 9. mieste sa o vaše hlasy uchádza naša skupina Team. Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: Máš moje číslo, tak zavolaj. Na 9. mieste je aj dnes skupina Tým.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V našej hudobnej encyklopédii vidím aj tento týždeň veľa zaujímavých výročí a udalostí a vyberám si narodeniny speváčky Susan Vega. Susan Vega sa narodila 11. júla 1959 v Kalifornii, v Santa Monike. Pekné miesto, bol som tam, ale Susan Vega vtedy nebola doma. Debutový album nazvaný Susan Vega vyšiel v roku 1985. Jej najväčší hit Luca vznikol v roku 1987 a objavil sa na jej druhom štúdiovom albume Solitude Standing. Ale okrem tejto skladby ešte možno poznáte aj ďalšie Tom's Dinner alebo New York is a Woman. Akokoľvek by som chcel čítať pasáže z jej životopisu, vždy sa dostanem späť do roku 1987 a k albumu Solitude Standing. Susan Vega stále koncertuje a koncom mája sme ju privítali aj v Bratislave. Vystúpila v úlohe rozprávačky v minimalistickej opere Filipa Glassa Einstein na pláži. Susan Nadine Vega mala včera 11. júla 67 rokov. My name is Luca.

hudobnej encyklopédii Susan Vega a jej Luka. Inak presne viem, čo tomu názvu chýba. Priezvisko. A keďže majstrovstvá sveta vo futbale vrcholia, dovolím si priezvisko doplniť. Luka Modrič. Áno, keď Susan Vega zložila túto pesničku, budúca futbalová hviezda už behala za loptou po dvore. Luka Modrič mal v roku 1987 2 roky. Do výročnej hitparády teraz zapíšem Holku s bílou halenou. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje Petr Novák. 8. miesto.

0: Petr Novák a jeho holka s bílou halenou. Petr Novák nahral svoje najväčšie hity ešte v 60. rokoch. Ja budu chodiť po špičkách, po Vídej alebo náhrobní kámen. Ale na prelome 70. a 80. rokov zažil druhý vrchol svojej kariéry. Prišli piesne ako Co je to láska, Všichni jdou za láskou, Hviezdičko blízkavá alebo Holka s bílou halenou. Som rád, že sa s ním stretneme aj v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Na 7. mieste nám teraz Zuzana Smatanová prezradí, že mama mala pravdu, keď jej hovorila, že... Ale veď, vypočujme si to. Zuzana Smatanová.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu, túto pesničku zložila a aj text napísala Zuzana Smatanová. Dobre to robíš, Zuzana. To, že Zuzana s nami zdieľa svoje pocity a životné skúsenosti a že v pesničkách spieva aj o svojich slabostiach a nedostatkoch, to si zaslúži ocenenie. Vďaka tomu sme si so Zuzanou bližší ako s nejakými majstrami sveta, ktorí niekedy ani nevedia, o čom spievajú. Teraz vyberiem jeden z vašich hudobných typov. Bude to ten, ktorý mi poslala pani Vierka Sokolová z Liptovského Mikuláša. Pani Vierka pre nás vybrala skupinu Lojzo a z toho množstva recesistických pesničiek tejto teplákovej superskupiny sa rozhodla pre tú, v ktorej Marián Kochanský svojským spôsobom vyznáva lásku Anči. Stále dookola opakuje to zamilované slovo drahá. Otvorte dvere, prichádza skupina Lojzo.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Skupina Loizo, Anča si drahá ako Volvo. Za tento hudobný tip ďakujem pani Vierke Sokolovej z Liptovského Mikuláša. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Teraz sa vrátime do nášho 10-miestneho rebríčka a zahráme si T-Rex. Naše 6. miesto, Get It On.
1: 6. miesto.

0: Mark Bolan so skupinou T-Rex a ich najslávnejšia skladba Geridon, alebo teda minimálne rovnako slávna ako skladba Hot Love. Obidve sa na trhu objavili ako single v roku 1971. Hot Love vo februári a Geridon v júli. A keďže je júl, v našej hitparáde máme Geridon.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To máme ale pekný deň, keď sme takto spolu. Srdečné pozdravy zo štúdia vám posiela dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naša hudobná hodinovka je aj dnes pestrá, ale čo je najdôležitejšie, dáva nám možnosť oddychnúť si a vypnúť. Vypnúť. Zvláštna predstava, môžeme vypnúť. Vypnúť môžeme hruď, alebo telku, alebo vysávač, ale je to pekná hra slov. Tak radšej nič nevypínajte, neprepínajte sa, oddychujte. V druhej polovici nášho dnešného stretnutia si zahráme takých interpretov ako napríklad Rikie Povery, MC Erik a Barbara, Eva Kostolániová či Karel Gott. A práve teraz, v tejto chvíli sa vrátime v čase. Ale veď, no to je naša hitparáda. Gymnázium Mladosť. Tak sa volá pesnička, ktorú teraz nasadím na 5. mieste. Celú ju zložil aj nahral Peter Hečko. Čiže dalo by sa povedať, že je to jeho dieťa. 5. Peter Hečko, Gymnázium Mladosť.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho gymnázium Mladosť, tak neviem. Ja som navštevoval gymnázium v Šuranoch a o tom, že existuje aj gymnázium Mladosť, som doteraz nevedel. Takže za tento objav ďakujem Petrovi Hečkovi. To bolo naše 5. miesto.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V útorok bude mať narodeniny naša milá rozhlasová kolegyňa, zároveň skvelá skladateľka, speváčka a textárka Soňa Horňáková. Keďže má viac rokov ako ja, nebudem prezrádzať jej vek, ale dá sa to ľahko vypočítať. Narodila sa 14. júla 1959, čiže je o 3 dni mladšia ako Susan Vega. Ešte ako stredoškoláčka začínala s hudbou v skupinách Mladosť a Letorosty. Neskôr vyštudovala pedagogiku na Univerzite Komenského. Ako perspektívna učiteľka sa ešte počas štúdií stala členkou skupiny Strom. A v Slovenskom rozhlase nahrala svoje prvé piesne. V podstate si najradšej tvorí piesne sama, ale naspievala aj zo pár piesní z autorskej dielne Pavla Hamela. A viacero skvelých textov pre ňu napísal Jozef Augustín Štefánik. Z jej najväčších hitov spomeniem aspoň piesne Ulice Toleda, Perla 6, Bielý pavúk či Viem, kam letím. Soňa Horňáková spojila svoj život s hudbou a so Slovenským rozhlasom. Neoceniteľná je jej redaktorská a predovšetkým popularizačná rozhlasová práca, vďaka ktorej má folková hudba aspoň čiastočne možnosť dostať sa k poslucháčom. Reláciu Folkforum robí už dlhé roky. K nasledujúcej piesni zložila hudbu a napísala si aj text. Soňa Horňáková, Pešiak.

0: Leonatu, ktorý Soňa Horňáková vydala v roku 2005. Nahrala ho s hudobnou skupinou Slide and Udu, ktorú tvoria Igor IG Sabo, Martin Zajko a Martin Gašpar. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a zahráme si taliansku skupinu Ricky e Poveri. Si jediný alebo jediná, koho milujem. Pekný názov pre pesničku. Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Sheila Sola, Keamo, to boli oni, Franco Gatti, Angela Brambati a Angelo Soju. Ďalšia členka skupiny Rikie Poveri, Marina Okiena, už pri vzniku tejto piesne v skupine nebola. Odišla v roku 1981 a nahrávka Sheila Sola, Keamo vznikla až v roku 1983. Na štvrtom mieste máme skupinu Rikie Poveri a na trojke nás dnes čaká letný hit dvojice MC Erik a Barbara z polovice 90-tych rokov. Summer Nights.
1: Tretie miesto.

0: Summer Nights so slovenským prízvukom. Dvojica MC Erika Barbara patrila v polovici 90. rokov k najpopulárnejším domácim interpretom. Spoločne tvorili predovšetkým tanečné piesne, ale Barbara ukázala neskôr ako solistka aj svoju jemnejšiu a citlivejšiu tvár. O chvíľu nás čaká pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým nás poteší svojím hitom z roku 1992 Maggie Reilly Every Time We Touch.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue A World Without You. 9 tým Máš moje číslo. 8 postup do výročnej hitparády Petr Novák Holka s bílou halenou. 7 Zuzana Smatanová Mama mala pravdu. 6 T-Rex Get it on. 5 Peter Hečko Gymnázium mladosť. 4 Rikie Poveri Sejla Sola Keamo. 3 MC Erika Barbara Summer Nights a na dvojke je Maggie Reilly Every Time We Touch. Na jednotke teraz nasadím slávnu pieseň El Condor Pasa v slovenskej verzii. S tanečným orchestrom Československého rozhlasu nám ju zaspieva Eva Kostolániová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: El Condor Pasa, alebo po našom Zem dávnych lúk. Na jednotke spievala Eva Kostoláňová. Tak toľko na dnes. Dúfam, že ste si našu spoločnú hodinku užili a želám vám pekný zvyšok nedele. Aj dnes sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Luboš Černák. A ešte tu mám priestor na jedno vaše hudobné želanie. Veľmi zaujímavú a pre mňa úplne neznámú pesničku pre nás všetkých vybrala pani Norika Šohárová z Rače. Jestli te budu mít rád. Tak sa volá skladba, ktorú si teraz zahráme. A vznikla v roku 2002. Zložil ju Karel Gott a text mu k nej napísal Eduard Krečmar. Aj keď po vypočutí tej piesne som bol presvedčený, že aj text napísal Karel Gott, pretože podľa mňa ten text na Karla sedí ako uliaty. Pekný výraz, uliaty. Tak ulejme si a o týždeň sa stretneme na tomto mieste. Karel Gott, jestli te budu mít rád.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si, prípadne ak máte náladu a chuť, si aj s nami zaspievať niekoľko starších pesničiek. Že neviete spievať, čo by nie. Stačí, ak budete spievať ako déšť. To je aj názov prvej piesne v interpretácii Jiřího Korna, ktorú vám, rovnako ako aj všetky ostatné, ponúka.

Túto pieseň naspieval Jiří Korn v roku 1978, teda pred 48 rokmi. Ale mnohí z vás ju určite poznáte aj v rôznych iných interpretáciách a hlavne aj z dávnejších rokov, pretože ide o ústrednú pieseň zo slávneho amerického muzikálu z roku 1952 Spievanie v daždi. Vo filme ju spieval Gene Kelly. A teraz opäť niečo z hudobnej histórie. Spievať bude herečka a speváčka Ľuba Hermanová. Tá až do svojho vysokého veku bola známa svojim temperamentom a znamenitou fyzickou kondíciou. Ešte pri oslavách svojej 80-ky si dokázala dať nohu za krk. Vo svojej kariére bola hviezdou mnohých pražských divadiel vrátane Osvobozeného divadla, ale hosťovala aj v známom viedenskom Theater an der Wien alebo v kabarete v Stuttgarte. Zbožňovaná bola aj v Bratislave, kde sa vypracovala na hviezdu tunajšieho národného divadla, keď sa v ňom hrávala ešte aj opereta. Ľuba Hermanová bola u divákov aj režisérov zaškatulkovaná predovšetkým ako typ hrajúci roztopačné a komediálne dámy kabaretného razenia. Teraz vám zaspieva jednu zo svojich najznámejších piesní Turek v Praze. Je to trošku dlhšia pesnička, ale keďže ide o príbeh, zahráme si ju celú. Je to totiž zároveň aj dôkaz, že na zahraničných investorov sa vždy a všade, a teda aj v Prahe, čakalo s otvorenou náručou, tak povediac, odjak živa.

0: to je vinen, jenom Turek, černý Turek od okurek, jenom on, jen on, jen on, jen on.
1: A je to jasné, tak ako si dáte Turecku zalievanú, alebo... Samozrejme, každý podľa svojho zvyku, podľa svojej chuti a aj podľa svojho tlaku. Káva ho totiž zvyšuje a zvyšuje aj aktivitu. Ale ak mávate problémy so zaspávaním, možno by bolo na čím večer prejsť na bylinkový čaj. Ale pozor, nie každý zdravotne sa tváriaci čaj musí byť vášmu organizmu prospešný. Niektoré čaje môžu mať aj vedľajšie účinky. Napríklad taký lopúchový, o ktorom je aj nasledujúca pesnička Ivana Mládka.

No tak, ak si večer pred spaním dáte pred chvíľou ospievaný lopuchový čaj, nezabudnite sa pre istotu ráno pozrieť do zrkadla, či sa tento jeho účinok náhodou neprejavil aj na vás. No a nos bude nosnou témou aj ďalších dvoch pesničiek. Táto je z repertoáru Plavcov.

0: To bola skupina Plavci a jej solista Milan Dufek. Tvar nosa je často aj geneticky prenosný. Mnohé deti majú, tak povediac, kópie nosov svojich otcov či mám. Som presvedčený, že niekedy by nebola dokonca potrebná ani skúška DNA, aby sa potvrdilo otcovstvo. Podobnosť nosov síce ako úradný dôkaz neobstojí, ale svoje okolie prípadný zapierajúci tatko s charakteristickým nosom určite nepresvedčí. Aj v nasledujúcej pesničke spoznal syn svojho otca aj podľa nosa. Koukej, koukej na môj nos. To bol jeden z argumentov malého Filipa Brabca pre Karla Černocha. Ale samozrejme, ako som už spomenul, v tomto prípade ide iba o príbeh pesničkový.
1: Chcel

Dúfam, že vás pri týchto, už tak povediať, spomienkových pesničkách prepadla aj chvíľka nostalgie. Ak áno, tak hudobné spomienky počúvajte o tomto čase aj na budúce. Ďakujeme za pozornosť, slovo s hudbou mixovala Ľubica Olšovská, pesničky uvádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes má byť prevažne polooblačno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády.
2: Budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňo bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde v zákulisí Majar Šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň, povedal v diskusnej relácii TA3. Pri včerajších útokoch Izraela na pásmo Gazy zahynulo 11 ľudí vrátane 9-ročného dievčaťa a asi 10 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že ničí len teroristickú infraštruktúru a k smrti detí sa nevyjadruje. Rezort zdravotníctva v Gaze tvrdí, že Izrael od začiatku vojny s Hamasom zabil najmenej 73 110 Palestínčanov a ďalších takmer 180 tisíc zranil. Podľa zahraničných mimovládnych organizácií viac než 80% obetí tvoria civilisti. Prechodný sýrsky parlament sa včera zišiel na svojom prvom zasadnutí. Nový zákonodarný orgán má počas 5-ročného obdobia vypracovať novú ústavu a položiť základy demokratického systému. Dve tretiny z 210 poslancov vybrali vlani miestne výbory menované volebnou komisiou, ktorú vymenoval prezident Ahmad Shara, a zvyšných 70 poslancov vymenoval minulý týždeň. Tento výber sprevádzala kritika pre absenciu priamých volieb, nízke zastúpenie žien a zástupcov náboženských a etnických skupín. Občianske organizácie kritizovali aj koncentráciu všetkej výkonnej moci do rúk prezidenta v dôsledku neexistencie funkcie predsedu vlády. Najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia. 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov, zahynulo, ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul v mužskej dvojhre na Grand Slamovom Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva po štvorsetovom boji 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 a získal piaty Grand Slamový titul v kariére. Svetová jednotka si zároveň upevnila vedenie vo svetovom rebríčku ATP.
3: Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné.
1: Dnes má byť prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Po správach želáme pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ to vyzerá pokojne, nehlásite žiadne komplikácie. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, premáva kompa Záhorskave Zangern a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte nejaké dopravné informácie, tak nech sa páči, tu je bezplatné číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Z
4: Začal sa 29. pracovný týždeň v roku 2026. Prázdniny pokračujú ďalej. Je pondelok, 13. júl. V kalendári je dnes meno Margita, meno s orientálnym pôvodom. Význam mena je Perla, takže Gitka, Margitka, Margot. Želáme všetko najlepšie k meninovému sviatku. Pondelok je aj medzinárodný deň hlavolamov. Ten pripadá práve na dnešný 13. júl. No a tento deň je venovaný oslave logiky, trpezlivosti, predsvičovaniu mozgových závitov, slúži ako skvelá príležitosť siahnuť po obľúbených logických aktivitách. No a práve v tejto súvislosti nás dnes v Rádiu Budíku v rannej téme zaujímať bude, či máte nejaký obľúbený hlavolam, čím si radi zamestnávate myseľ a ruky. Ak sa zapojíte do dnešnej otázky na dnes, tak môžete od nás z Rádia Regina Západ získať aj 50 eurovú zľavu na nákup kníh. Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár sú tu pre vás do 9. hodiny.
0: Rádio Regina Západ. Rádio

0: Michael Jackson v pondelkovom rádiu budíku 5 hodín 14 minút je presný čas. Teraz aktuálne teploty, ako je u nás na západnom Slovensku, v Urbanove je 15 stupňov, rovnako je v Nitre, v Prievidzi, v Piešťanoch 14, 13 je v Trenčíne, 14 je v Senici, v Kuchyni na Záhori 14 stupňov, v Gabčíkove je 16 stupňov, najteplejšie v Bratislave, kde je momentálne 20 stupňov. Dnes pondelok bude prevažne polooblačno, ojedinele prehánky a teplo 27 až 32 stupňov a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Vstávate s Rádiom Regina. Dobré ráno.
2: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: 21. Pondelkový rádio Budík počúvate z Rádia Regina. Je veľa vecí, ktoré má Eva Viteková rada v lete. Napríklad sú to slnečnicové polia, západ slnka, ale aj obyčajná slnečnica vo váze. A teda, kde sa vzali slnečnice?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ak idete krajinou autom alebo aj na bicykli a vidíte pole plné slnečníc, podľa mňa nie je nič krajšie. Hlavičky sa otáčajú za slnkom, ako by ho chceli pozdraviť či poprosiť ho, aby ešte stále svietilo. Slnečnice sú pre mňa znak toho, že leto je už akosi na konci svojich dní. No ale veď zase tu bude o rok. Inak vedeli ste o tom, že slnečnice naozaj potrebujú pre svoj rast a kvitnutie dostatok slnka? Určite ste si všimli, že sú väčšinou natočené smerom k slnku. Tento jav sa nazýva heliotropizmus a je to schopnosť rastlín orientovať sa v smere slnečných lúčov. Kultúry Aztékov a Inkov verili, že slnečnica predstavuje samotné slnko a preto ju podľa tejto predstavy aj uctievali. Slnečnica ročná je jednoročná rastlina pôvodom zo Severnej Ameriky, patriaca do čelade astrovité s veľkým súkvetím. Stonka môže dorásť až do výšky 3 metrov, súkvetie môže dosiahnuť priemer 30 cm s veľkými semienkami. Zo semien sa samozrejme vyrába slnečnicový olej. Angličania v roku 1716 vymysleli dômyselný systém pre lisovanie oleja, ktorý si hneď nechali patentovať. No a v dejinách slnečnice to bol prelomový rok. V Guinnessovej knihe rekordov je aj údaj o najväčšej slnečnici na svete, ktorá narástla v roku 1986 v Holandsku a vyrástla skoro do výšky 8 metrov.

0: Čaká nás polooblačný pondelok s dátumom 13. júl. Počúvate Rádio Budy, teraz je 5 hodín 29 minút. V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
1: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
0: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
1: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
2: Zelená vlna.
0: Je pol šiestej, cesty na západnom Slovensku zatiaľ stále pokojné. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská ve Zangern a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, 5 hodín 33 minút je presný čas a teraz budeme pozorne počúvať aj meteorologičku Janu Potánkovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno želáme.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Tak a začneme tými aktuálnymi teplotami. Ako je na západe krajiny?
1: V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku jasno až polojasno, a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 14 stupňov, v Senici 13, v 14 stupňov máme takisto aj v Kuchyni pri Malackách, na Bratislavskom letisku aj na Kolíbe máme momentálne 19 stupňov, Malý Javorník má 16, Kráľova pri Senci 14 stupňov, Bielý Kostol 12, Piešťanoch je 14, na Mijave 12,5 stupňa, v Trenčine 13,5, v Prievidzi 14,5 stupňa, v Kamanovej 13, v Nitre 14,5 stupňa, v Žikave 13 stupňov, v Leviciach 15, takisto aj v Mužli a Hurbanove a Žiharec má v týchto chvíľach 16 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bezvetrie.
0: Pondelok bude aký?
1: Bude prevažne polooblačno a nie sú vylúčené ojedinelé prehánky, pričom denná teplota bude stúpať na 27 až 32 stupňov Celzia. K tomu nám bude fúkať počas dňa prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ale teraz ráno a opäť podvečer bude lokálne aj bezvetrie.
0: V noci a zajtra?
1: Bude jasno až polooblačno, len prechodne cez deň môže byť trošičku zväčšená oblačnosť a denná teplota bude opäť vysoká, väčšinou 28 až 32 stupňov Celzia. Nie je vylúčené to, že v niektorých lokalitách bude aj 33.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia. O hodinu opäť do počutia s Janou Potánkovou.
1: Ďakujem. Do počutia.

0: Nevrav, že ho nemáš rád.
1: A my sme radi, že počúvate pondelkový rádio Budík. Presný čas je 5 hodín 42 minút. No a dnes pondelok máme Medzinárodný deň hlavolamov. Máte nejaký obľúbený? Čím si radi zamestnávate myseľ a ruky? Toto nás zaujíma v dnešnom pondelkovom rádio Budíku. Ranná téma sa začína o chvíľu. Ak sa zapojíte svojim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ do otázky na dnes, tak máme tu aj odmenu 50 eurovú zľavu na nákup kníh.

0: Stále počúvate pondelkový Rádio Budík, teraz je 6:15.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Tak, zopakujem to ešte raz. Dnes je pondelok, 13. júla, je Medzinárodný deň hlavolamov. Hlavolamy nás zabávajú, pomáhajú rozvíjať naše logické myslenie a sú vhodné pre ľudí takmer každého veku. Michal Hercek sa o tom porozprával najprv s riešiteľom logických úloh Petrom Gašpárom.
2: Ľudia u nás na Slovensku asi najviac poznajú z logických úloh sudoku, hoci my sme túto úlohu riešili ešte pred rokom 2000, vtedy mala zadanie magické.

0: taký štvorec, až nejaká masívnejšia reklama urobila z tejto rovnocenej úlohy niečo špeciálne a dokonca sa začali v Sudoku organizovať majstrovstvá sveta.
1: Podobných hlavolamov však existuje oveľa viac.
0: Úlohy ako, ja neviem, Kakuro, námorná flotila, abeceda, stany, ktoré možno ostatní až tak nepoznajú.
1: Tieto hlavolamy si nevyžadujú žiadne špeciálne vedomosti. V ich riešení môže súťažiť 8-ročné dieťa s 50-ročným dospelým človekom.
0: Môže sa stať, že niekto, kto je ešte len na základnej škole, že tromfne niekoho, kto má vysokú školu. Tie deti majú často iný pohľad na tie logické úlohy ako tí starší. Častokrát to pochopia rýchlejšie, pretože dospelí veľakrát špekulujú.
1: Aj keď vám v škole nešla matematika, takýchto hlavolamov sa podľa Petra Gašpára obávať nemusíte.
0: Jedná sa o určité obrazce, kde sa doplňajú nejaké číslice, alebo ide o nejaké spájačky, vkladanie nejakých obrazcov, písmen, číslic, rôznych iných symbolov. Nemajú veľký súvis s tou klasickou matematikou, takže tí, čo nemali radi matematiku na škole, tak nemusia sa ničoho obávať a častokrát bývajú takíto riešiteľi aj veľmi úspešní.
2: Máte nejaký obľúbený hlavolam? Čím si radi zamestnávate myseľ a ruky? Tak pochváľte sa na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ a ak sa zapojíte do otázky na dnes, tak máte od nás šancu získať 50-eurovú zľavu na nákup kníh.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
1: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
0: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v utorok po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzivitier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Predseda vlády Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Tehrán vyhlásil, že zmarili diplomatické úsilie. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ambíciou suverénnej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve. Povedal to predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov. Aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
3: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme JES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
2: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že zodpovedá za to, že všetky procesy vrátania odkúpenia podielu spoločnosti ČEZ budú transparentné, férové a plne v súlade so zákonom. Preto si podľa nich pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády. Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán, ktorej cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Výbuchy hlásil strategický ostrov Kešm, prístavné mesto Bandar Abbas, prístav Jazz, nedaleko mesta Sirik, časti provincie Bušehir, aj menšie lode iránskych revolučných gárd. Teherán vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie uplynulých mesiacov. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Iránske revolučné gardy reagovali údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy stúpli o viac než 3%. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18 000 obyvateľov a viac ako 19 500 ľudí teraz žije v provizórnych táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov. Slovenský futbalista David Strelec zariadil v prvom prípravnom zápase Middlesbrough pred novou sezónou remízu 2-2 s portugalským Farenze. Dvoma gólmi zmazal dvojgólové manko anglického druholigistu, keď skóroval v 55. minúte a v nadstavenom čase vyrovnal na konečný výsledok. Futbalisti Ružomberka prehrali v prípravnom zápase s českým majstrom Sláviou Praha 0-3. Všetky tri góly inkasovali po prestávke, druhý pridal slovenský reprezentant Ivan Šranc. Pre Ružomberok to bol prvý z troch duelov na sústredení v Rakúsku. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Pozor si dajte už na dopravnú nehodu. Stala sa medzi Oponicami a Dolnými Lefantovcami. Zrazili sa dve autá, nezdržíte sa, ale ako sa hovorí, radšej opatrne. Cestári majú pracovisko pri Chocholnej Velčice smerom na Drietomu, opravujú cestu. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory a rýchlosť merajú v Bratislave na začiatku Panonskej cesty smerom do centra a radary aj na výjazde z Modry merajú smerom na Pezinok Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Je pondelok 13. júla, Margita, toto meno je v kalendári, Gitkam teda želáme všetko najlepšie. V Bratislave bude dnes pondelok francúzsky deň, o 14. hodine sa začína francúzsky trh, podujatie organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku, no a okrem gastronomických zážitkov a trhu vás čaká aj kultúrny program. Tak to je jeden tip, čo môžete robiť počas dnešného letného dňa, a ak ste sa rozhodli vstávať s Rádiom Regina Západ, robíte dobré. Zahráme si v Rádio Budiku už o chvíľu dvojicu Tina Turner a Eros Ramazzotti. Toto je George Benson a jeho hitom sa začína ďalšia hodina pondelkového Rádio Budiku. 6 minút po 6. vám pekné ráno želajú Andrejka Görnerová a Dan.

0: čas 6 hodín 9 minút, počúvate Rádio Budík a v našom kalendári si teraz pripomenieme slovenskú strelu a literárneho vedca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: Začnem udalosťou. 13. júla v roku 1936 medzi Bratislavou a Prahou začal premávať motorový rýchlovlak Slovenská strela. Súprava, poháňaná výkonným benzínovým motorom, pozostávala z dvoch komfortných vagónov a dosahovala až 130 km rýchlosť.
2: Rýchlíkové nebo nejrychlejší expresní spojení Bratislavy s Prahou, takže to byl obchodní název, s kterým přišly Československé státní dráhy, Slovenská strela. Ono to navazovalo vlastně na pojmenování dalších motorových rychlíkových vozů, které se v té době už používaly.
0: Cestu do Prahy prekonala Slovenská strela o 2 hodiny rýchlejšie ako rýchliky ťahané parnou lokomotívou. V roku 1897 sa narodil hudobný pedagóg, organizátor speváckych a divadelných podujatí a zakladateľ spevokolov Eugen Lehotaj, autor detskej operety Nezbedník. Objavil aj niekoľko liečivých prameňov v smrdákoch. Zomrel v roku 1977 a 13. júla v roku 1937 sa narodil literárny vedec, publicista a diplomat Ján Vilikovský, ktorý pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, neskôr ako šéf-redaktor a riaditeľ vydavateľstva Tatran.
3: Jedna je kniha doktorky Kolníkovej v bratislavskej Keľskej mince, ktorá rozoberá tie tzv. Biateky, čiže to sú mince, ktoré sa hojne nachádzajú v Bratislave na okolí a v posledných rokoch pravdepodobne sa podarilo priamo nájsť aj miesto, na ktorom sídlila táto mincovňa.
0: V rokoch 1993 až 96 pôsobil Ján Vilikovský ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľká Británia. Po návrate na Slovensko viedol literárne informačné centrum a potom sa stal docentom a neskôr aj dekanom na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ján Vilikovský zomrel v roku 2023.

IMT Smile a Ivan Tásler v pondelkovom rádiu budíku 6 hodín 15 minút je presný čas a dnes sa pripravte, že na západnom Slovensku bude prevažne polooblačno, ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky. Bude príjemne letné teplo, 27 až 32 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 20 km za hodinu. Teraz ráno a potom podvečer lokálne bude aj bezvetrie. No a teraz v regine západ už sľúbená legendárna dvojica Eros Ramazzotti a Tina Turner. Nech sa vám dobre počúva, želáme pekné ráno.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: O 10 minút bude pol siedmej. Naši basketbalisti do 20 rokov prehrali v bratislavskej Gopaz aréne s Azerbajdžanom v rámci B divízie majstrovstiev Európy 66-72. Slovensko prišlo treťou prehrou na turnaji o možnosť postupu do štvrťfinále turnaja. S reprezentantom Šimonom Hoferikom sa po zápase rozprával Joachim Benedikt Šulik.
2: Súboj s Azerbajdžanom vám napokon nevyšiel napriek tomu, že ste boli v úlohe favorita, ako by ste opísali tento zápas?
3: Ťažko teraz nájdem slova po takomto zápase, lebo veľmi nás to mrzí, ale snažili sme sa dokonca hrať s ním. Oni 40 minút hrali zónový pres, čo nás asi tak zaskočilo, aj keď sme mali byť na to pripravení. Zlomilo sa to ku koncu, nepadli nám už strely, ale ukázali sme charakter a hrali sme dokonca.
2: Ťažko sa asi lámala tá azerbajdžanská obrana, predsa len mali vyšších hráčov a nepúšťali vás veľmi ani do oblúka, je tak?
3: Nevedeli sme sa dostať po česku, hlavne museli sme voliť ťažké strely alebo strely z diaľky a keď vám nepadnú zápase, tak je to ťažké potom vyhrať na takým superom, ktorý celý 40 minút stal vlastne iba s rukami a bránil.
2: Určite ste tu mali aj rodinu, tak ako by ste opísali fakt tú atmosféru.
3: Bolo tu veľa či už rodinných príslušníkov alebo kamarátov a ja im veľmi pekne ďakujem za to. Neskutočná kulisa. Chcem, aby títo fanúšikovia tu zažili, že my im sa odďačíme tým víťazstvom a verím, že to tu stredu bude a my sa o to pobijeme ako skvelý tým.
2: Pri mikrofóne Rádia Slovensko aj náš najproduktívnejší hráč Martin Chlupis. Martin, tá šanca je teraz už nenávratne preč, pokiaľ ide o postup do štvrťfinále, určite prevláda veľké sklamanie u vás.
3: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
2: Áno, čaká vás posledná výzva, síce Íri by mali byť favoritmi, ale určite neopadá vás tá motivácia pred domácou kulisou.
3: Určite sú favoriti, ale ako ste aj vy povedali, je tu tá domáca kulisa a chceme ukázať, že to vieme hrať.
2: No a môžete nám na záver spomenúť aj to, čo povedal možno tréner šatne, nejaké povzbudivé slovko, alebo ako to tam vyzeralo?
3: Nevyjadroval sa moc po zápase, chcel si tiež nechať chladnú hlavu a on sa k tomu vyjadrí potom zajtra na nejakom meetingu alebo po prípade tímovom tréningu.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6.29 je presný čas, máme z ciest zo západného Slovenska hlásenú už aj kolónu, pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu viac o chvíľu. Si povieme, aké nás čaká počasie, pozrieme sa na cesty a za okamih si zahráme aj UB40.
1: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
2: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Zelená
0: vlna. 6.30 kolónu hlásite medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Pri cestaroch sa zdržíte 5 až 10 minút. Na rýchlosť pozor všade merajú v Bratislave na začiatku Panonskej cesty smerom do centra. Ďalšie na výjazde z Modry na Pezinok. A radar ste videli aj v Banke. Merajú smerom na Piešťany Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz sme tu opäť s presným časom 6 hodín 35 minút a opäť pozdravujeme z Rádia Regina do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologičku Janu Potankovú. Dobré ráno.
1: Príjemne dobré ráno prajem.
0: Janka, po pol siedmej to ako vyzerá na západnom Slovensku?
1: V týchto chvíľach tu máme jasno až polooblačno a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 12 stupňov napríklad v Lázoch pod Makytou, Handlovej, Uhorovci, Valaskej, Belej či Rastočne až do 19 či 20 stupňov Celzia napríklad na Bratislavskom letisku, prípadne na Kolibe, takisto aj v Pezinku, ale 18 stupňov máme momentálne napríklad aj v Žiharci, k tomu nám fúka po väčšine slabý vietor.
0: Deň na západnom Slovensku letný?
1: Bude prevažne polooblačno, len ojedinele sa očakávajú prehánky a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov Celzia. K tomu sa nám cez deň rozfúka prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ale teraz ráno a opäť podvečer bude lokálne aj bez vetrie.
0: Počas tohto týždňa, teda v tie nasledujúce dni, sa máme pripraviť na aké počasie?
1: Zväčša očakávame také polooblačné, prípadne až oblačné počasie. Zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele a napríklad aj zajtra bude o čosi teplejšie, pričom denná teplota vystúpi na 28 až 30 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: To bol útorok, ešte vyhliadka na stredu.
1: V stredu očakávame, že bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a k večeru sa lokálne bude opäť oblačnosť zmenšovať a zrážky však očakávame naďalej len ojedinele v podobe prehánok. Pričom v noci bude teplota klesať na 20 až 15 stupňov Celzia a denná teplota bude podobná tej dnešnej, väčšinou 27 až 32 stupňov Celzia. Opäť bude fúkať slabý vietor, cez deň prevažne severný do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Jana Potanková. Príjemný pondelok.
1: Ďakujem.

0: Počúvate pondelkový rádio Budík, teraz je 6 hodín 39 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Starší ľudia sú často terčom podvodov, podvodníci využívajú ich strach, súcit, ale aj dôveru. Tento týždeň sa budeme v dobrej rade venovať rôznym formám podvodu. Najskôr sa zameriame na telefonické. Mária Babinská oslovila prezidentku Fóra pre pomoc starším Ľubicu Gálisovú.
2: Veľmi často sa objavujú podvodné rôzne telefonáty, kde starším ľuďom naozaj volajú s tým, že buď im niečo ponúkajú, alebo skrátka niečo chcú. Tým, že povedia, že pred niekoľkými rokmi podpísal nejakú zmluvu a že má investície na účte a že je potrebné, aby mu dali prístup k účtu. Čo ja som sama zažila, že mi povedali, že mám nejakých 9000 na účte a že teda keď chcem, tak mi ich dajú. No a tým pádom samozrejme, že by som musela dať účet, aby mi ten účet jednoducho vybielili.
3: Často sa stretávate s tým, že vám ľudia povedia o takýchto skúsenostiach, keďže pomáhate, radíte seniorom.
2: Na nás sa veľmi často obracajú s tým, že čo majú robiť. Keď je to takýto podvodný telefón, tak jednoducho ho treba zablokovať. Keď sa nedá zablokovať, tak ho treba naozaj nedvíhať. Čo si treba všimnúť, akú predvoľbu má ten telefón, ale pozor, môže to byť aj predvoľba naša a môže to byť nejaký telefón, ktorý je mobilný a je registrovaný na Slovensku, ale už keď začne ponúkať nejaké takéto veci, nech tomu neveria a jednoducho zložia.
3: Sú aj prípady, že telefonujú nejaké firmy, ktoré ponúkajú rôzny tovar alebo služby, napríklad nejaké výživové doplnky a doslova otravujú, čiže neustále volajú a snažia sa presvedčiť.
2: Toto sa veľmi často stáva, hlavne u starších ľudí, že veľmi často ponúkajú rôzne takéto výživové doplnky, dokonca ako

0: foriem je veľmi veľa. Ale v žiadnom prípade nedávať financie, v takomto prípade overiť si, či to skutočne tak je, a peniaze nedávať.
1: No a pokračujeme aj zajtra. Zajtra konkrétne bude reč o podvodoch cez internet.
2: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový balík protiruských sankcií viazne na nezhodách členských krajín Európskej únie. Šéfovia diplomácií preto budú hľadať dohodu aj o pomoci Ukrajine. Organizácie žiadajú plnú starostlivosť pre dlžníkov na poistnom. Poskytovatelia upozorňujú na chýbajúce financie. Pondelok bude polooblačný, na severe a východe miestami zaprší, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova či v núdzi, chcú, aby dlžníci na zdravotnom poistení mali nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne majú nárok na urgentné ošetrenie, prevenciu aj liečbu niektorých chronických ochorení. Zväz ambulantných poskytovateľov reaguje, že starostlivosť je správne poskytnúť každému, otázkou však zostávajú obmedzené financie.
2: Ak poskytneme kompletnú zdravotnú starostlivosť aj ľuďom, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, vo výsledku to bude lacnejšie aj medicínsky jednoduchšie, hovorí riaditeľka občianskeho združenia Equita Lucia Rusia.
3: Idú na urgent, ale už majú problém s výberom stehov alebo s kontrolným röntgenom alebo s liečbou nejakých komplikácií, opuchov.
2: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš vysvetľuje, že dlžníkov, ktorí sa chcú zaradiť späť do pracovného života, často limituje práve ich zdravotný stav.
4: Úplne optimálne by bolo, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná dlžníkom rovnako ako tým bez dlhu. Tento systém na Slovensku fungoval ešte pred rokom 2010 a rovnako dodnes funguje v Českej republike a nevykazuje nejaké problémy, že by sa znižovalo napríklad úhrada za zdravotnú starostlivosť od platičov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že so zástupcami mimovládnych organizácií diskutuje o rôznych variantoch úprav. Hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Zároveň je ale potrebné zvážiť aj argumentáciu zdravotných poisťovní, ktoré obmedzenie rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti vnímajú ako jeden z nástrojov na boj proti vzniku nedoplatkov na zdravotnom poistení.
2: Zdravotné poisťovne považujú súčasný model za vyvážený a dlžníkov povzbudzujú, aby viac využívali možnosť dohodnúť si s poisťovňou splátkový kalendár. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na prijatí 21. balíka proti ruských sankcií. Veľvyslanci Európskej 27 sa situáciu snažili vyriešiť na mimoriadnom zasadnutí v nedeľu po obede. Napriek značnému pokroku však v únii stále chýba jednomyseľnosť. Diskusia bude pokračovať dnes na úrovni ministrov zahraničných vecí. Práve Ukrajina je jednou z hlavných tém posledného stretnutia šéfov diplomácií pred letnou prestávkou.
6: Hoci je leto v plnom prúde, Európska únia a Ukrajina už teraz rozmýšľajú nad tým, čo bude v zime, najmä pokiaľ ide o prípravu ukrajinského energetického systému, ktorý je značne oslabený. O situácii budú preto dnes diskutovať únijní ministri zahraničných vecí a osobne sa k ním pripojí aj šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sybia. Diskusii bude dominovať aj finančná a vojenská pomoc, pričom Kyjev nalieha najmä na posilnenie systémov protivzdušnej obrany. Čo sa týka protiruských sankcií, tak prijatie 21. balíka sa zatiaľ neočakáva. Rokovania medzi členskými štátmi sa totiž zasekli. Sporným bodom zostáva export ruského LNG plynu aj požiadavka Rakúska, aby Európska únia umožnila kompenzáciu pre bankovú skupinu Raiffeisen za straty jej ruskej céry. Časť členských štátov sa však obáva, že uvoľnenie zmrazených ruských aktív by mohlo oslabiť sankčný režim. Cieľom pritom je, aby k politickej dohode došlo do 15. júla. Vtedy totiž musí Únia prehodnotiť cenový strop na ruskú ropu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 30 obetí a viac ako 60 zranených si vyžiadal požiar baru v thajskom Bangkoku. 20 ľudí je v kritickom stave. Plamene sa podľa svedkov rozšírili po výbuchu pri pódiu a hustý dym rýchlo zaplnil celý podnik. Thajský premiér s odvolaním sa na očitých svedkov spresnil, že mnoho návštevníkov utekalo pred ohňom do zadnej časti baru, ktorý však nemal žiadne požiarne východy. Príčinu tragédie vyšetrujú. Zábery očitých svedkov ukazujú plamene prúdko šľahajúce z vchodu bangkokského baru v blízkosti rušného trhu Chatuchak. Požiar mal vypuknúť okolo polnoci a doteraz si vyžiadal takmer 30 životov. Thajský premiér Anutin Chanvirakun, ktorý v pondelok v skorých ranných hodinách navštívil miesto požiaru, povedal, že podľa výpovedí preživších sa podnik po vypuknutí ohňa rýchlo zaplnil dymom. To mnohých prinútilo utiecť do zadnej časti priestorov v blízkosti toaliet. Tam však neboli žiadne núdzové východy. Predbežné vyšetrovanie bangkokského oddelenia pre zmierňovanie následkov katastrof naznačuje, že požiar mohol byť spôsobený elektrickým skratom v klimatizácii, hoci oficiálna príčina nebola zatiaľ uvedená. Toto nie je prvý prípad podobného nešťastia v Thajsku, v ktorom sa stále nedostatočne dodržiavajú normy o požiarnej a elektrickej bezpečnosti. Pred 4 rokmi pri požiari bangkokského hudobného klubu zomrelo 15 ľudí a pred 17 rokmi počas silvestrovskej oslavy pripravil požiar baru o život takmer 70 ľudí. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán. Tehrán v reakcii vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Irán reagoval údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy vzrástli o viac než 3%. Lesný požiar pri Fontainebleau neďaleko Paríža spálil už asi 800 hektárov porastu. Požiar stále nie je uhasený, s plameňmi bojujú aj hasiace vrtuľníky a lietadlá. Miestne úrady a hasiči označili požiar za mimoriadne ničivý a jeho rozsah za výnimočný. Najtragickejší požiar v Španielsku za uplynulé dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia, 13 ľudí, vrátane zahraničných turistov zahynulo, ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Oblasť má dnes navštíviť premiér Pedro Sanchez. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18 tisíc obyvateľov a viac než 19 500 ľudí teraz žije v provizorných táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Líderka francúzskej krajine pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová potvrdila, že plánuje kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Neobáva sa, že by jej kandidatúru mohol ohroziť kasačný súd, ktorý rozhoduje o jej kauze sprenevery verejných prostriedkov. Za tento čin ju už odsúdili dva súdy. Najvyššia francúzska súdna inštancia už avizovala, že konečný verdikt by mal byť známy ešte pred prvým kolom prezidentských volieb.
8: Som kandidátka, som nevinná do právoplatného rozsudku, povedala denníku Le Journal du Dimanche Marine Le Penová. Líderke krajnej pravice odvolací súd, ktorého rozsudok padol nedávno, nezakázal výkon funkcie. Čo hneď využila a vyrazila na prvú predvolebnú kampaň na trhovisko v meste La Flèche. Viesť ju bude Julien Sanchez.
9: Prejdeme do výraznej ofenzívy. Budeme priamo v teréne a ešte zintenzívnime naše predvolebné výjazdy. Niekedy bude na nich Marine Le Penová sama, inokedy Jordan Bardella sám, niekedy budú vystupovať spoločne.
8: Cieľom kampane je podľa Le Penovej znovu zrodiť Francúzsko, obnoviť školstvo, spravodlivosť a vrátiť bezpečnosť občanom. Nevšetci voliči však jej ohlásenú kandidatúru vnímajú pozitívne. Niektorí sa pýtajú, či môže byť volená právoplatne odsúdená osoba. Iní sa obávajú, že rastúca prítomnosť Le Penovej ľudí polarizuje. Niektorí sú sklamaní aj preto, že kandidátom nebude nádejná tvár Národného združenia Jordan Bardella. Ten sa na predvolebný boj teší.
10: Milióny Francúzov dnes očakávajú zmenu. Čakajú na nový začiatok po rokoch vlády Emmanuela Macrona, ktoré podľa nás v našej krajine spôsobili značné škody.
8: Podľa prieskumov je Le Penová favoritkou budúcoročných volieb a prvé kolo by pravdepodobne vyhrala. V rokoch 2017 a 2022 ju v druhom kole porazil súčasný šéf Elizejského paláca. Ten už kandidovať znovu nemôže. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
7: Kedysi neodmysliteľná tradícia v uliciach miest, dnes už len torzá a strašiaky. Niekdajšie novinové stánky z našich miest prakticky vymizli, nahradili ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Aj v Banskej Bystrici odstraňujú opustené novinové stánky, ktoré v meste väčšinou prekážajú. Niektoré však fungujú aj dnes.
11: Časy najväčšej slávy už majú novinové stánky za sebou. Mnohé sú roky prázdne. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopátrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
12: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stánok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stánok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali odznova.
11: Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov.
13: Mali by viac na to dávať aj taký pozor, že nejako opraviť, zrušiť to, zabera to plac.
11: Otvorené novinové stánky z miest úplne nevymizli. Zostali najmä na námestiach či vo frekventovaných zónach. Celkový predaj tlače však postupne klesá. V kombinácii s prevádzkovými nákladmi sa tak stánky v uliciach stávajú minulosťou. Spresňuje majiteľ Trafík Juraj Opoldus.
14: Je veľmi problematické pokryť nejaký stánok s veľmi nízkou návštevnosťou a v takomto stánku môžete mať veľmi málo doplnkového sortimentu, ktoré vám pomôže zvýšiť vašu priemernú maržu.
11: Výnimkou nie sú ani prípady, kedy z bývalých stánkov vznikli predajne rýchleho občerstvenia či našli využitie ako galérie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Talianský tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal 5. Grand Slamový titul v kariére. Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné. Naša tenistka Viktória Morvajová postúpila do hlavnej súťaže turnaja WTA v Aténach. Vo finále kvalifikácie vyradila Rusku Nepliovú 6-4, 6-1. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou Horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrť finále. Pokračuje krídelník Martin Chlupis.
16: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
15: Náš dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale striebro v K2 na 500 metrov. Za víťaznou srbskou posádkou zaostal iba o 36 stotín a do olympijskej kvalifikácie si pripísal ďalšie cenné body, pokračuje Samuel Baláš.
17: Ani sme sa tak nesústredili, aký výsledok z toho môže byť, aj keď sme vedeli, že keď predvedeme dobrú jazdu, tak to môže byť vysoko. Čo sa nám podarilo a veľmi sa za to tešíme, prvá naša medaila v olympijskom cykli je niečo úžasné. A dúfam, že to bude takto pokračovať.
15: Z Montrealu ešte čerstvá správa. Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. Deviatú etapu 113. ročníka Tour de France vyhral Holandian Mathieu van der Poel. V záverečnom špurte štvorčlenej vedúcej skupiny zdolal Nora, Tobiasa Johannesena aj Brita Toma Pitcocka. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Po dnešnom voľnom dni pokračujú preteky zajtra 166-kilometrovou horskou etapou z Aurillacu do Lelioran.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: Prezident Peter Pellegrini spolu s viacerými ministrami odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Rokovať budú aj o energetickej spolupráci. V Paríži sa zíde tzv. Koalícia ochotných, teda krajín podporujúcich Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Príde aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Maďarskí poslanci budú hlasovať o dodatku k ústave, ktorý by umožnil odvolanie prezidenta.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: Kolóna pokračuje medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Pri cestaroch si postojíte 10 až 15 minút a rýchlosť merajú v Ratnovciach smerom do Piešťan. Ďalší radar je v banke smerom na Piešťany. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
18: Pondelkový s dátumom 13. júl počúvate z Rádia Regina Západ a práve dnešný pondelok je aj Medzinárodným dňom hlavolamov. Tento deň je venovaný oslave logiky, trpezlivosti a precvičovaniu mozgových závitov a v tejto súvislosti sa vás v otázke na dnes pýtame, či máte nejaký obľúbený hlavolam, čím si radi zamestnávate myseľ, prípadne ruky. Píšete nám názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Monika napísala, že milujem sudoku, Igor píše Rubikovú kocku. Lenka, teraz na to síce už nemám čas, ale 8 smerovky boli mojou topkou, synček má veľmi rád Rubikovú kocku a radi doma hráme aj Pexeso. No, samozrejme, jedným z najznámejších hlavolamov je Rubiková kocka, poskladáme si ju v rádiu Budiku o pol hodinu. A už o chvíľu si zahráme tento výborný single, spievať bude Gabriel. Pokračujeme ďalej s ďalším hitom Činásky Možná. 17 minút po 7. vás pozdravujú stále Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 24 minút, počúvate pondelkový rádio Budík. Viete, čo znamená byť cenovo senzitívny? Tak vypočujme si odborníčku Tereziu Rončákovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Pripomeňme si vetu spred niekoľkých dní. Zabudnite na silvestrovskú lyžovačku, ak ste cenovo senzitívni.
3: Ľudia možno zaňuchali v tom nejaký problém so súčasnou až niekedy preháňanou jazykovou korektnosťou a možno aj preto začali o tom toľko vtipkovať, ako keby sa niekto hanbil povedať, že ste chudobní, tak vymýšľa takéto nejaké zástierky jazykové, ale v tom domovskom odbornom štýle výraz cenovo senzitívny má svoje pevné miesto, robia sa výskumy okolo cenovej senzitivity, okolo cenovej elasticity. Tieto termíny odrážajú procesy reakcií zákazníkov na zvyšovanie a znižovanie cien nejakého produktu.
2: Odborníčka vidí problém skôr v tom, že pôvodne odborný výraz prenikol do publicistického štýlu, kde je cudzorodý. Keď o cenovej senzitivite začne hovoriť odborník nám, bežným ľuďom, môže nám to znieť vtipne. Vtedy si stačí spomenúť na múdru vetu našich babičiek: keď nemáš peniaz, do obchodu neles. Alebo nie je to úplne tak?
3: Cenovo senzitívny v preklade do hovorového jazyka naozaj znamená možno ani nie tak chudobný, ako skôr škrob, šetrný. Jednoducho človek, ktorý chce dosahovať čo najlepší pomer cena výkon, študuje si letáky, má rád akcie, zľavy a dobre viackrát obráti ten groš vo svojej ruke, kým ho minie, a to nemusí byť nevyhnutne chudobný človek, ale samozrejme tá korelácia tam bude.

0: Bola Marika Gombitová v pondelkovom rádiu Budiku. 7 hodín 29 minút je presný čas. Pred nami je polooblačný pondelok s teplotou do 32 stupňov Celzia. Čo sa deje na cestách, aj to si povieme už o chvíľu v rádiu Regina Západ. O chvíľu si zahráme Tom Jones a Mosty.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: 7.31 na rýchlosť, si dávajte pozor všade. Radar ste videli aj v Ratnovciach, merajú smerom do Piešťan. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina hrá hity.

0: 7 hodín 34 minút na západnom Slovensku, sa pripravte na to, že bude prevažne polooblačno, ojedinele môže aj pršať, teda budú prehánky. Denná teplota 27 až 32 stupňov a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu. Ako bude v noci a zajtra, povie teraz meteorologička Jana Potánková.
1: Bude jasno až polooblačno, len prechodne cez deň môže byť trošičku zväčšená oblačnosť a denná teplota bude opäť vysoká, väčšinou 28 až 32 stupňov Celzia. Nie je vylúčené to, že v niektorých lokalitách bude aj 33.

0: Je pondelok, 13. júla, počúvate Rádio Regina Západ, 7 hodín 44 minút. Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj, preto sa budeme venovať humanitárnym pracovníkom.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Prečo je dôležité cestovať, spoznávať iných ľudí, iné kultúry a pritom zistiť, ako žijú ľudia v týchto krajinách? A čo má cestovanie spoločné s humanitárnou pomocou, hovorí charitatívny pracovník Stanislav Bielik.
3: Je veľký rozdiel medzi cestovateľstvom a humanitárnou pomocou. Cestovatelia sa väčšinou dostanú na nejaké miesta, ktoré sú turistické atrakcie. Ako humanitárni pracovníci sa dostávame na miesta, ktoré vôbec nie sú turistické atrakcie, ale dostaneme sa na miesta, kde to boli najviac, kde by sa možno žiadny cestovateľ nedostal. Veľkou pomocou pre nás je to, že keď takto prichádzame medzi ľudí, tak tí ľudia úplne ináč reagujú. Oni sa necítia byť turistickou atrakciou. Hej, tí utečenci v nejakom utečenskom tábore v Afrike alebo kde. A preto je proste veľmi dôležité, aby zvlášť mladí ľudia do zahraničia išli, ale nešli sa len pozrieť na tie turistické atrakcie, ktoré sú na tých farebných billboardoch a v tých katalógoch, ale išli si pozrieť reálny život, ako ľudia žijú. Keď človek tam príde ako dobrovoľník, tak má príležitosť niečo tam zažiť a spoznať tú realitu, aká v skutočnosti je.

0: Veronika Rabada v pondelkovom rádio budíku o 10 minút, bude 8 hodín.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: No a keďže dnes, pondelok 13. júla, je Medzinárodný deň hlavolamov, radí pripomenieme aj hit, ktorý sa u nás objavil v 80. rokoch minulého storočia. Rubikovú kocku sa vtedy snažilo poskladať takmer každé dieťa. Lukáš Bot to dokáže dokonca bez zraku. Priamo pred Michalom Hercegom jednu správne zložil a popri tom sa s ním aj porozprával.
2: Čiže ja ho najprv zamiešam. Toto budete počuť aj ten krásny zvuk, pretože je to ten klasický mechanizmus.
3: Ten pôvodný.
2: Ten pôvodný, áno. A začíname tak, že vlastne nahmatáme, aká situácia vznikla a ja osobne si nájdem stranu, ktorá je najtenšia. Čiže ten diel má najmenšiu veľkosť, čiže je najploskejší. A ten prikladám vlastne k stredu, ku ktorému patrí. Musím dávať pozor, aby aj k jednému, aj k druhému stredu tie veľkosti presne sadli.
3: Áno, tak vaše prsty naozaj pracujú. Toto rozprávanie vás trošku pomaluje, alebo nejako vás vyrušuje z koncentrácie?
2: Nie, tým, že ja už skladám veľmi veľa rokov, tak ja už pokojne dokážem rozprávať aj pri skladaní. Táto prvá strana je časovo najzložitejšia, pretože každú jednu treba hľadať. Potom pri nasledujúcich poschodiach už idú len tie naučené ťahy.
3: Ak ste tomuto výkladu porozumeli, blahoželám. Ste na najlepšej ceste hlavolam maďarského sochára a architekta Erného Rubika poskladať. Najprv klasicky rukami a potom neskôr možno aj nohami, lebo aj to sa vraj už vo svete deje.
0: Máte nejaký svoj obľúbený hlavolám? Čím si radi zamestnávate mysel a ruky? Pýtame sa v dnešnom Rádio Budíku a ak sa zapojíte svojim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ od dnešnej otázky na dnes, máme tu pre vás aj odmenu 50-eurovú zľavu na nákup kníh.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
1: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
0: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
1: My budeme pritom od 9. do po 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhla.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Službu autobus na zavolanie využilo vlani v Trnavskom kraji viac ako 1000 cestujúcich. Festival Pohoda priniesol tento rok vyše 130 hudobných vystúpení a navštívilo ho 35 tisíc ľudí. Na západnom Slovensku bude prevažne polooblačno a ojedinele prehánky a 27 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini sa v teatri vyjadril, že na Slovensku sa žiadne veterné parky nebudú stavať. Dodal, že povinnosťou vlády je len vytipovať územia vhodné na výstavbu veternej elektrárne.
2: A to je všetko. A tam sa to skončí. Nikto stavať nebude, pretože to nedovolia ani samosprávy, ani občania v danom regióne a tak ďalej. Čiže ja vnímam dnes, že ide len o technickú debatu, aby sa teda splnili podmienky plánu obnovy a neprišli sme o 100 milióny eur, že sa len stanovia, že ak by náhodou niekedy Slovensko chcelo stavať, čo nechce, tak by to bolo tu a tu.
1: Podmienka sa týka plánu obnovy a v prípade jej nedodržania hrozí Slovensku strata 400 miliónov eur. Regionálna autobusová doprava funguje už 7 rok aj v malých obciach Trnavského regiónu, a to formou služby autobus na zavolanie. Kraj ju spustil ako prvý na Slovensku. Pomáha obyvateľom dostať sa do práce, k lekárovi či za službami aj z lokalít, kde je nízky dopyt po doprave, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
3: Počas minulého roka využilo službu viac ako 1000 cestujúcich. Autobus vychádza na časť svojej trasy iba v prípade, ak si cestujúci svoju jazdu vopred objedná telefonicky. Obyvatelia môžu službu využiť v obciach Tekodľany, Prietrž a Chropov, ako aj v časti mesta Senica z Horné Suroviny.
1: Najväčší záujem je dlhodobo v Prietrži v okrese Senica.
3: Zavedenie takejto služby v Trnavskom kraji potvrdzuje, že dopytová doprava dokáže byť vhodným doplnkom pravidelných autobusových liniek. Skúsenosti župy nadobúdajú význam aj na celoštátnej úrovni. Ministerstvo dopravy totiž pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú vytvoriť podmienky na širšie využívanie takejto dopravy.
1: 30. ročník festivalu Pohoda, ktorý sa skončil cez víkend, navštívilo 35 tisíc ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa riaditeľa festivalu Michala Kaščáka bezpečnosť na festivale bola bezproblémová. O ďalšom ročníku povedal, že nechystajú radikálne zmeny. Spoliehajú sa tiež na prísľub šéfa leteckých opravovní Trenčín, že festival bude môcť byť na letisku aj budúci rok. Na teraz počítajú s klasickým trojdňovým festivalom, neplánujú pridať extra deň, ako to bolo tento rok. Podľa organizátorov sa do nedele predal rekordný počet vstupeniek už na rok 2027, a to vyše 10 tisíc. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Pokračuje rozohrávač Šimon Hoferica.
4: Ťažko teraz nájdem slova po takomto zápase, lebo veľmi nás to mrzí, ale snažili sme sa dokonca hrať. Oni 40 minút hrali zónový pres, čo nás asi tak zaskočilo, aj keď sme mali byť na to pripravení. Zlomilo sa to ku koncu, nepadli nám už strely, ale ukázali sme charakter a hrali sme dokonca.
1: Našich čaká v stredu záverečný duel A skupiny proti Írsku, v ktorom zabojujú o čo najlepšie konečné umiestnenie. Na západnom Slovensku bude dnes prevažne polooblačno a ojedinelé prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Máme tu hlásenú dopravnú nehodu na trase z Veľkého grobu do Pusty Hulian. Sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s autom, blokovaný je jeden jazdný pruh, takže opatrne. Kolóna pokračuje na D2 na moste Lanfranconi smer na tunel Sitina. Pri pracovisku Cestarov sa zdržíte 5 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri Cestaroch stojíte 15 minút. Rýchlosť merajú v Ratnovciach smerom do Piešťan. Ešte v Bratislave pre opravu vodovodu na Nobelovej ulici je do konca augusta upravená premávka liniek mestskej hromadnej dopravy. Linka číslo 51 bude premávať iba po zastávku Nobelova. Zastávka Depo Krásňany obojsmerne nebude obsluhovaná. Teda linky 67 a 78 nebudú vykonávať výjazdové a dojazdové spoje z a do Depa Krásňany. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Stále počúvate pondelkový Rádio Budík. My už o chvíľu budeme hovoriť, teda tento týždeň, o celoslovenskej literárnej súťaži Slovo. Je to súťaž žiakov a študentov základných a stredných škôl. Jeden z ocenených, Adam Donoval, nám v prvej časti seriálu povie o radikalizácii spoločnosti a o tom, ako by sme mali byť k sebe ohľaduplní aj v týchto časoch. Viac teda o chvíľu a v Rádio Budíku tiež o chvíľu. Slovenský hit nám zaspievá Zuzana Smatanová. A už za okamih to budú aj Tommy Keaton. Pekné ráno vám želajú stále Andrejka Görnerová a

0: ráno, presný čas je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Mnohí školáci, ktorí si v týchto dňoch užívajú letné prázdniny, oddychujú aj s knihou v ruke. Medzi nimi sú aj mladí autori, ktorí sa tešia z úspechu v celoslovenskej literárnej súťaži Slovo. Ocenenia si v uplynulých dňoch prevzali za svoje básne a prózy. Beáta Repíková oslovila jedného z ocenených, Adama Daniela Donovala, študenta školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Teplickej ulici v Bratislave, ktorý zaujal porotu básňou s názvom Prečo žijeme v svete plnom nenávisti a hnevu.
2: Ja som písal viac menej o radikalizácii spoločnosti a o tom, aký by sme mali byť k sebe ohľaduplní aj v týchto časoch.
3: Čo Adama k téme inšpirovalo?
2: By som povedal, že normalizácia nejakých gest, nejakých činov alebo nejakých paternov správania, ktoré v spoločnosti v dnešnej dobe vidíme, a nemali by sme ich vnímať úplne za normálne. Ľudia si zvykli, že nejaké veci, ktoré sa dejú, sú v poriadku, aj keď podľa mňa nie sú. A vlastne tá pointa tej básni je to, že sme istým spôsobom vedení k tomu, aby sme sa nejako chovali, ale že je to nejakým spôsobom náš vzor, to, čo vidíme, a nesúhlasím s týmto, ako to vyzerá v dnešnej dobe.
3: Koľko času si vyžaduje premýšľanie nad takou vážnou spoločenskou témou?
2: Ja som to písal v deň odovzdávania, som si vtedy spomenul, že to treba odovzdať, tak ma to tak okolo 10. večer chytilo, že to je ono. Ja si veci často nechávam bohužiaľ na poslednú chvíľu, ale výsledky to prinieslo, čiže v poriadku, čo je super.
3: Ako sa môže človek vyrovnať so svetom, v ktorom sa stretáva, aj s nenávisťou a hnevom? Ako si môže nájsť prostredie a vzory, ktoré sú mu blízke a ktoré vyznávajú hodnoty, s ktorými sa dokáže stotožniť?
2: Ja si vyberám také okolie, ktoré na mňa pôsobí pozitívne. Vyberám si ľudí a obklopujem sa ľuďmi, ktorí ma k niečomu posúvajú a ktorí ma akože motivujú a vedú k niečomu. Ale spoločne vidíme, že mimo tejto našej bubliny, v ktorej sme nejakí a v ktorej sa posúvame dopredu, existuje strašne veľa ľudí, ktorí nemajú to nasmerovanie a možno by to nasmerovanie alebo takú tú pomoc tým nasmerovaním mali nejakým spôsobom dostať.
3: Vzory nachádzajú mladí ľudia v pedagógoch. Slovenský jazyk vyučuje v škole Monika Lipovská.
4: Máme na škole decka, ktoré sú veľmi tvorivé a mnohé také, ktoré chcú byť tvoriví. Napríklad Adam už vlastne vyhral niekoľko takýchto literárnych súťaží, aj konkrétne v tejto súťaži Slovo už sme pred pár rokmi boli. Takže naozaj je mnoho žiakov takých, ktorých to zaujíma, ktorí chcú. A potom sú takí, ktorí sa vidia iným smerom, iným spôsobom, a to proste treba rešpektovať. Samozrejme sa snažím, aby čítali, snažím sa, aby nachádzali spôsoby, ako sa kreatívne vyjadriť, ale nemyslím si, že každého sa dá dosiahnuť.
0: Ako úspeli ďalší školopovinní žiaci v celoslovenskej literárnej súťaži Slovo, povieme si zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Čas 8 hodín 23 minút, počúvate pondelkový rádio Budik z Rádia Regina Západ. Keď nás rozbolí zub, mnohí si pomyslíme, nech ho zubár radšej vytrhne a bude pokoj. Moderná stomatológia však na to pozerá inak. Vlastný zub je totiž nenahraditeľný a lekári sa ho snažia zachrániť vždy, keď je to možné. Viete prečo?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: V minulosti sa zuby často jednoducho trhali. Dnes sa však stomatológovia snažia urobiť všetko preto, aby nám vlastný zub zostal v ústach čo najdlhšie. Aj zub, ktorý je poškodený alebo po úraze, sa totiž v mnohých prípadoch dá zachrániť. Prečo je to také dôležité? Stomatologička Lívia Rostášová.
3: Samozrejme, nič nenahradí vlastný zub, ani implantát, ani mostík, ani korunka. To si veľmi dobre treba uvedomiť, pretože pacienti si častokrát neuvedomujú, čo sa stane, ak o zub prídu. Preto my zubní lekári sa snažíme zub zachrániť. Samozrejme, vždycky zhodnotíme pre a proti, čo sa môže stať. Konzultujeme to aj s pacientom a hlavne aj samotnú snahu pacienta o záchranu zuba. Je to veľmi dôležité, takže veľmi hrá rolu aj práve psychológia, presne a psychika pacienta. Ak je pacient od začiatku rozhodnutý, že proste ten zub je nedobrý a ho nechce, my sa môžeme snažiť akokoľvek, môžem si urobiť svoju robotu naozaj na 100%, ale jednoducho pacient to nechce, tak to nedopadne dobre. Ale samozrejme, ak príde už odaný zub, musíme vlastne nastaviť liečbu. Pacient by nikdy nemal ostať bez zuba a je to aj hlavne kvôli tráveniu. Ak stráti schopnosť rozomielať potravu, potrava nie je dobre rozomletá, nie ide do žalúdka správne, nie je dobre trávenie a už sú aj žalúdočné problémy. A to si častokrát pacient neuvedomuje, takisto trpia naše kĺby, svaly, všetko, čo s tým súvisí.

0: Presný čas, 8 hodín, 28 minút, stále počúvate pondelkový rádio Budík. No a dnešný pondelok na západnom Slovensku bude polooblačný s teplotou do 32 stupňov Celzia. Leto pokračuje ďalej, viac o počasí v rádio Budíku už o chvíľu a o chvíľu aj Matt Bianco. Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
1: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
0: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna. 8 hodín 30 minút, stále pozor na dopravnú nehodu na trase z Veľkého grobu do Pustých Úlian. Sa neprehľadnej zákrute zrazil autobus s autom. Blokovaný je jeden jazdný pruh, takže opatrne. Kolóna pokračuje v Bratislave na D2, je to na moste Lanfranconi, smerom na tunel Sitina. Pri pracovisku Cestarov sa zdržíte 5 minút. Šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hit.

0: 8 hodín 35 minút, stále počúvate Pondelkový rádio Budík. Teraz už pozdravujeme meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Pekné predpoludne prajem aj ja vám.
0: Tak, ako to vyzerá teraz po 8:30 na západnom Slovensku, Nikoleta?
1: Tak naozaj pekné slnečné predpoludne všade na celom západnom Slovensku. Je trošku vyšší atmosférický tlak, pretože nás ovplyvňuje tlaková výš od severozápadu. Teplota je v rozpätí od 15 stupňov v Lazoch pod Makitou do 24 v Pezinku v Grinave. Konkrétne v Holíči je 23, v Senici 22, aj v kuchyni pri Malackách. V Bratislave na letisku 24, u nás na Kolibe 23. Malý Javorník hlási 19, Kráľova pri Senci 25, Bielý Kostol 21, Piešťany 22, Myjava 21, Trenčín 20 stupňov, v Prievidzi je 18, v Kamanovej 22, rovnako v Nitre, Žikava hlási 21, v Leviciach 23 stupňov, rovnako v Možli, v Hurbanovej 24, aj v Žiharci. A ešte sa chcem trošku tak pochváliť nejakými zrážkami, pretože na západnom Slovensku, hlavne v Podunajskej nížine, je naozaj extrémne sucho, ale včera podvečer v oblasti Častej tak bola taká silnejšia prehánka, kde napršalo 16 mm. Slabúčko napršalo ešte aj v oblasti Malých Karpát, v okresoch Bratislava či Pezinok, len do 3 mm. A potom pozdĺž Dunaja, okolo Šamorína a Gabčíkova. Tak tento slabúčky dážď, alebo tieto slabúčke prehánky, tak to bol taký dážď na zmytie prachu z listov a ciest, lebo padal na suchú, prašnú až popraskanú pôdu.
0: Máme tu nový pracovný týždeň, nový deň, je pondelok 13. júla, leto pokračuje ďalej a bude aj nejaká prehánka počas dňa?
1: Je to veľmi málo pravdepodobné v rámci západného Slovenska. Ak tak naozaj, tak sa vyskytne len výnimočne. Môže sa vyskytnúť tak na 10, možno 20% územia a budú naozaj slabúčke, lebo tie predpovedné modely aj viaceré napovedajú, že dnes na západnom Slovensku je veľmi nízka pravdepodobnosť zrážok. Bude prevažne polooblačno, to znamená, že slnečno, popoludní sa môže tvoriť taká kopovitá oblačnosť, to sú také tie oblaky takzvaného pekného počasia. Najvyššia denná teplota bude letná, 27 až 32 stupňov. Osviežovať nás bude vietor od severu rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý tak zosilnie zhruba okolo poludnia a zľahka popoludnie a potom zase k večeru zoslabne.
0: V noci a zajtra?
1: Tak tam už je nejaká šanca zrážok aj na západnom Slovensku, hlavne zajtra cez deň by sa mohli vyskytnúť zhruba na 40% územia, tak nám to modely zatiaľ načrtávajú a mohli by byť aj trošku výdatnejšie ako len do 3 mm, možno do 5, možno do 6. A taktiež sa môžu vyskytnúť aj búrky. Pokiaľ ide o teplotu, tak tá bude zhruba o 1 až 2 stupne vyššia ako dnes. Čakáme od 28 do 33 stupňov a pokiaľ ide o nočnú teplotu, tak tá bude zhruba na rovnakej úrovni 18 až 13 stupňov.
0: Hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme, príjemný pondelok.
1: Aj vám, do počutia.

0: Počúvate pondelkový rádio, buď teraz je 8 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Stále hovoríme o hlavolamoch a teraz vám aj s Michalom Hercegom dáme jednu hádanku. O akom hlavolame sa hovorí v nasledujúcej ukážke?
2: Skládá sa z 9 řádků, z 9 sloupců a z 9 čtverců.
3: Toto je opis populárnej mriežky sudoku z internetového návodu. Podobných hlavolamov však existuje oveľa viac, hovorí ich riešiteľ Peter Gašpár.
4: Úlohy ako, ja neviem, Kakuro, námorná flotila, abeceda, stany, ktoré možno ostatní až tak nepoznajú.
3: Tieto hlavolamy si nevyžadujú žiadne špeciálne vedomosti. V ich riešení môže súťažiť 8-ročné dieťa s 50-ročným dospelým človekom.
4: Tie deti majú často iný pohľad na tie logické úlohy ako tí starší. Častokrát to pochopia rýchlejšie, pretože dospelí veľakrát špekulujú.
3: Od hlavolamov riešených na papieri prejdime k trojrozmerným. Asi najznámejší je Ježko v klietke, ktorý preslávila kniha Jaroslava Foglara.
5: Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jeho otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece.
3: Na jednej hlavolamovej súťaži som sa porozprával s Annou Flejberkovou. Jej otec má v zbierke okrem ježkov v klietke vyše 9000 ďalších hlavolamov.
6: Asi 2 roky naspátek som dostal hlavolam, ktorý, když chcete vyřešiť, tak s ním musíte praštiť vo stúl, pretože tie magnety sa vám jakoby posunú, tím sa jakoby preruší tá magnetická síla medzi nima. Existujú proste hlavolamy, ktorý vy na to jenom tak jako decentne šáhnete, ono sa vám to rozpadne v ruce a teďkon musíte přijít na to, jak to vůbec vypadalo na začátku a jak to poskládat do toho tvaru.
3: Lukáš Bod je rekordérom v skladaní Rubikovej kocky bez zraku. Teraz bude zároveň tento hlavolam skladať aj rozprávať.
7: Čiže ja ho najprv zamiešam,

0: A začíname tak, že vlastne nahmatáme, aká situácia vznikla a ja osobne si nájdem stranu, ktorá je najtenšia. Či je ten diel má najmenšiu veľkosť, či je najploskejší. A ten prikladám vlastne k stredu, ku ktorému patrí.
1: Áno, tak vaše prsty naozaj pracujú. Toto rozprávanie vás trošku spomaľuje alebo nejako vás vyrušuje z koncentrácie?
0: Nie, tým, že ja už skladám veľmi veľa rokov, tak ja už pokojne dokážem rozprávať aj pri skladaní. Táto prvá strana je časovo najzložitejšia, pretože každú jednu treba hľadať.
1: Ak ste tomuto výkladu porozumeli, blahoželám. Ste na najlepšej ceste hlavolam maďarského sochára a architekta Erného Rubika poskladať. Najprv klasicky rukami a potom neskôr možno aj nohami, lebo aj to sa vraj už vo svete deje.
2: Tak, a dnešná rana téma bola aj s odmenou poslucháč Igor Michalec za obľúbený a najznámejší hlavolam Rubikovú kocku. Vyhrávate zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom kníhkupectve bux.sk.

0: Rádio Regina.
1: Pondelkový rádio Budík s dátumom 13. júl je na konci, sme na začiatku predpoludňa. V štúdiu je už moderátor Miro Čiev. Ahoj, dobré ráno.
2: Pozdravujem vás všetkých veľmi srdečne.
1: Asi tu s témami.
2: Som súčasťou turistických vychádzok, často aj rodinného charakteru bývajú výstupy napríklad na rozhľadne. Jedna nová by na západnom Slovensku mohla byť dokončená už do konca septembra a prezradíme vám, kde bude stáť. Také knižnice, mnohí si myslia, že spia, ale veru, že v lete nespia. Čo je samozrejme dobre, povieme si, čo pre svojich najmladších čitateľov pripravila hornonitrianská knižnica v Prievidzi. Navštívime jedno rodinné vinárstvo v okrese Levice a to je čerstvým držiteľom zlatej medaile. No a v kulináriu vám jedna šikovná cukrárka predstaví prvé tohto týždňové, počiarkujem, tohto týždňové sladké dezertové a dezertné pokušenie.
1: Tak, to je výber dnešného predpoludňa s Mirom Čiefom, nech sa dobre vysiela.
2: Ďaká.
1: Pekný pondelok želajú aj Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
3: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ochrana nevidiacich a slabozrakých pri prechádzaní cez cestu sa od septembra posilní. Na budove parlamentu pokračujú rekonštrukčné práce, aktuálne vymieňajú presklené steny. Na západnom Slovensku bude prevažne polooblačno, ojedinele prehánky a 27 až 32 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Od septembra budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. Liška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že už dlho vnímali potrebu tejto úpravy.
2: Sme vnímali, že je vo väčšom nebezpečí a ohrozený chodec bielou palicou, no a keď bola príležitosť zasiahnuť do cestného zákona, tak sme pripomienkovali a sme veľmi radi, že sme uspeli. Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
1: Na budove Národnej rady v Bratislave pokračujú rekonštrukčné práce. Aktuálne sa vymieňajú presklené steny na budove zo strany od Dunaja aj od ulice Mudroňova v prednej časti objektu a postupne aj v čele objektu budovy parlamentu. Práce zamerané na výmenu fasádnych prvkov a zateplenie časti budovy parlamentu by mali stáť celkovo takmer 2,7 milióna eur. Zároveň pokračujú aj práce súvisiace so zateplením stropov v jednotlivých etapách. Projektom sa má dosiahnuť úspora v spotrebe energie, zlepšiť energetická efektívnosť a hospodárnosť budovy. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave očakáva, že v letných mesiacoch vybaví spolu viac ako milión cestujúcich. Ich počet by tak do konca augusta mohol dosiahnuť 3 milióny. V lani prešlo najväčším domácim letiskom viac ako 2 milióny 400 tisíc cestujúcich. Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota predpokladá, že terminál zvládne ročne aj 6 či 7 miliónov pasažierov.
3: Je samozrejme rozdiel v tom, že tí cestujúci veľmi radi vnímajú to, že pribúdajú linky. A potom samozrejme tí cestujúci sú nespokojní, že ale je tam veľa ľudí. No ale to je vďaka tomu, že sú tie veľa liniek. To znamená, že jedno alebo druhé spolu súvisí. To znamená, že ak chcú cestujúci z Bratislavy mať veľa atraktívnych liniek, viaže to so sebou nových cestujúcich.
1: Trnavský samosprávny kraj zrušil verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie a adaptácie časti objektu bývalej obchodnej akadémie na Tehelnej ulici v Hlohovci na zdravotnícke centrum. Dôvodom je zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Pôvodne definovaný rozsah diela sa stal z technického a funkčného hľadiska nepostačujúci na dosiahnutie sledovaného účelu. Uvádza sa vo známení. Avizované je vyhlásenie nového tendra. Ambíciou krajskej samosprávy je po vzore Trnavy pod značkou Zdravá župa priniesť do Hlohovca ambulancie v nedostatkových odbornostiach. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na svetovom pohári v kanadskom Montreale striebro v K2 na 500 metrov. Za víťaznou srbskou posádkou zaostal iba o 36 stotín a do olympijskej kvalifikácie si pripísal ďalšie cenné body. Pokračuje Samuel Baláš.
4: Myslím si, že sme zvládli takticky veľmi slušnú jazdu a ani sme sa tak nesústredili, aký výsledok z toho môže byť, aj keď sme vedeli, že keď predvedeme dobrú jazdu, tak to môže byť vysoko. Čo sa nám podarilo a veľmi sa za to tešíme. Prvá naša medaila v olympijskom cykli je niečo úžasné a dúfam, že to bude takto pokračovať.
1: Na západnom Slovensku bude dnes prevažne polooblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky nehody žiaľ musia odstraňovať v Bratislave na Bajkalskej v smere na prístavný most. Držíte sa 10 minút. Tiež v Bratislave na križovatke Galvanyho a Bulharskej sa zrazila motorka s autom. Premávka sa spomaľuje. Kolona vás zdrží v Bratislave na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky 5 minút a medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Tam sa pri testároch zdržíte do 15 minút. Radar, pozor, je na Pezinskej Babe v smere z Pezinka, v Rišňovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Jatove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Všetkým našim poslucháčom želáme príjemné ráno a úspešný 13. júlový deň. Leto je nielen o vode, ale aj o prírode a jej pýchach. Medzi najvzácnejšie súčasti našej fauny patrí aj orol kráľovský. Vyskytuje sa aj na západnom Slovensku. Ochranár Tomáš Veselovský objasnil, aké postupy a kroky sú súčasťou ich práce.
6: Sledujeme jednotlivé páry. Tento monitoring sa začína už na jar. Sledujeme, že kde si orly postavili hniezdo a v priebehu od jary až do leta sledujeme vývoj hniezdnej sezóny. To znamená, že sledujeme, či samica zohrievala znášku, kedy sa vyliahli mláďatá a či všetko prebehlo úspešne.
5: No ja som si istý aj s mojimi kolegami, že aj táto téma okrem iných vás zaujme už o chvíľu v príspevku Jany Obrancovej. Zatiaľ vás pozdravujú Oto Gerner, Pavol Prelovský a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regi-

0: Ako už bolo povedané, orly kráľovské patria medzi najvzácnejšie dravé vtáky žijúce u nás. Dobrou správou je, že ich populácia rastie a darí sa im úspešne v posledných rokoch privádzať u nás na svet aj mláďatá. Práve v týchto dňoch jednotlivé hniezda kontrolujú ochranári. Bola pritom aj Jana Obrancová.
1: Západné Slovensko majú orly kráľovské v obľúbe čoraz viac. Hniezdo sme navštívili neďaleko Nitry spolu s ochranárom Stanislavom Kováčom zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
2: Momentálne sme nejakých 5 km vzdušnou čiarou od mesta Nitry. Lokalizu presnejšie upresňovať z určitých dôvodov nebudem, ale dôležité je, že sme pri orloch. Bohužiaľ musím skonštatovať, že sa hniezdia na agáte dosť tenkom a oni hniezdia vždycky vo vršiakoch, vo vrcholových častiach, takže všetky hniezda sú vystavené v silných počinoch počasia nebezpečenstvu pádu. Každý rok sa nám takto zrútia 2-3 hniezda.
1: Práve v lokalite, ktorú sme navštívili, spadlo počas búrky hniezdo zo stromu v lani. Jedno mláďa uhynulo, druhé sa však podarilo zachrániť a navrátiť do prírody. Ochranári práve pre takéto prípady chodia na kontrolu hniezd pravidelne, zapája sa aj Tomáš Veselovský.
3: Sledujeme jednotlivé páry, tento monitoring sa začína už na jar, sledujeme, že kde si orly postavili hniezdo a v priebehu od jary až do leta sledujeme vývoj hniezdnej sezóny. To znamená, že sledujeme, či samica zohrievala znášku, kedy sa vyliahli mláďatá a či všetko prebehlo úspešne. Zároveň pokiaľ by sme zaznamenali nejaké negatívne vplyvy, napríklad vyrušovanie vplyvom človeka alebo by tam pribudli nejaké prvky, ktoré by mohli ohroziť samotné hniezdenie, tak sme pripravení tieto situácie riešiť.
1: Po vyliahnutí mláďat sa ochranári na miesta hniezdenia tiež vracajú pravidelne, aby zistili počet a stav mláďat. Neďaleko Nitry Stanislav Kováč zhodnotil.
2: Na strome sa nachádzajú dve mláďatka orla kráľovského. Tešíme sa, že zatiaľ je všetko v poriadku.
1: A to ochranári vedia aj vďaka modernej technike. Hniezdo totiž kontrolovali aj za pomoci drona, ktorý pilotoval Tomáš Veselovský.
3: Je to efektívna metóda a vieme tým skrátiť čas strávený na lokalite a tým aj skrátime čas, kedy tieto jedince vyrušujeme. Tie drony uľahčili spôsob monitoringu, ale zároveň vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd, stráviť tam čo najkratší čas a samozrejme človek musí mať príslušné povolenia na lietanie s dronom.
1: Dodržať treba aj ďalšiu zásadu, hovorí Stanislav Kováč.
2: Nelietať k hniezdu z diaľky, aj keď to človeka zvádza, že ušetrí energiu, tým, že sa dron ocitne sám pri hniezde, u tej samici to môže aj u samca vyvolať ten ochranársky inštinkt, put a môže na ten dron zaútočiť a zraniť sa. Preto je dôležité, síce šetríme čas, ale naozaj ísť pod hniezdo a potom až pustiť dron, alebo keď je pri hniezde človek alebo ľudia, tak ten orol sa ľudí bojí, takže na ten dron nezaútočí a vieme, že zostane aj dron v poriadku a hlavne orol v poriadku.
1: Orly kráľovské sú, ako už ich druhové meno napovedá, považované za kráľov vtáčej populácie. Na Slovensku na ne možno natrafiť najmä na nížinách.
0: Orly kráľovské sú samozrejme aj chránené. Ich pravidelný monitoring pomáha nielen populáciu poznať a mapovať, ale v prípade potreby aj zasiahnuť a podporiť ich ochranu. Dnes oslavujú Margity, ale my tu máme pesničku aj pre Roberty.

0: Pár schodov urobí svoje a krajina sa hneď ukáže z úplne inej perspektívy. Rozhľadne preto každoročne lákajú tisíce turistov. Jedna nová aktuálne vyrastá na vrchu Baske na pomedzi okresov Bánovce nad Bebravou a Trenčín. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Vrch Baske sa týči vo výške 955 metrov nad morom. Už 10 ročia patrí medzi obľúbené turistické ciele. Rád ho navštevuje aj Samuel Valuch z klubu slovenských turistov.
2: My ho tu máme radi, pretože ho vidno naozaj zo všadiaľ, takže odkiaľ sa pozriete z akéhokoľvek kopca, tak vidíte Baske. Je to taký veľmi rozľahlý masív, naozaj pekný, no a samozrejme známy je najmä tým, že je tu jediná chata v Stražovských vrchoch a dá sa vlastne povedať, že je to asi najvyššie položená horská chata od Devina, od Bratislavy až teda po Malú Fatru.
1: V blízkosti chaty sa pritom v minulosti nachádzala 15-metrová triangulačná veža. Slúžila nielen geodetom, ale plnila aj funkciu rozhľadne. Teraz na jej mieste vznikne nová vyhliadková veža. Stavby vedúci Jakub Krovina.
3: Vytvoria sa plošiny pre základné konštrukcie. 64 mikropilot bude pod 16 petkami.
1: Práca v prírodnom teréne sa musí prispôsobovať počasiu.
3: Nečakať na december. No jednoznačne tu treba, pokiaľ bude počasie, robiť non-stop.
1: Vyhliadková veža bude mať výšku 30 metrov. Prístupná bude po existujúcich turistických trasách zo severnej aj južnej časti pohoria, hovorí zástupca zhotoviteľa Eduard Brigant.
4: Táto vyhliadková veža je jedna z najväčších na Slovensku. Materiál je použitý červený smrek, je to dosť taká špecifická drevina. Farebne to bude prispôsobené ku chate, takže bude mať taký nádych palisander, odtieň, a celé to ten architekt plánoval, aby to bolo v jednej takej farebnej tónine.
1: Po prieskume podložia prídu na rad sondy. Po nich vybudujú základy stavby.
4: Následne sa celá konštrukcia vyrobí a dovezie sa sem po etapách, to je vlastne rozhľadňa, a schodisko je pozinkované, ktoré sa bude tiež vyrábať zvlášť.
1: V rámci Trenčianskeho kraja ide už o druhú rozhľadňu, na ktorú získala Trenčianska župa eurofondy. Župan Jaroslav Baška hovorí, že ide o projekt za viac ako 700 tisíc eur.
5: Sú Strážovské vrchy, je to ochranné pásmo druhého stupňa. Som veľmi rád, že pri územnom povolení, ale aj stavebnom povolení nám dali všetci súhlasy. Štátna ochrana prírody, CHKO, úrady životného prostredia a všetky dotknuté orgány.
1: Veža vyrastá v blízkosti chaty, ktorá tento rok oslavuje 90 rokov od svojho vzniku. Prevádzkuje ju klub slovenských turistov Trenčianske Teplice. Jeho predseda Maroš Greguš.
6: Sami sme zvedaví. Ja si myslím, že to zatraktívni toto miesto a zvýši to ten turizmus a návštevnosť tohto celkom legendárneho miesta.
0: Ak všetko pôjde podľa plánov, rozhľadňa by mohla stáť už na konci septembra, teda skôr, než sa pôvodne predpokladalo.

0: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
1: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
2: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
1: Len nech ho neobjavia.
0: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
5: Následky havárie odstraňujú v Bratislave na Bajkalskej, v smere na prístavný most zdržíte sa 10 minút. V Bratislave na križovatke Galvanýho a Bulharskej sa zrazila motorka s autom, premávka sa spomaľuje. Na ceste prvej triedy číslo 65 za Kolíňanmi v smere do Nitry sa pri odbočke na Pohranice zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóna je v Bratislave na Vajnorskej, v smere do centra zdržíte sa 10 minút a 15 minút medzi Hornými Vestenicami a Novákmi tam pri cestách. Radar vás svojím spôsobom môže pozdržať na Pezinskej Babe v smere z Pezinka, v Rišňovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Jatove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Z Rádia Regina Západ vám želáme veľa šťastne absolvovaných kilometrov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Práve prebiehajúce letné prázdniny sú obdobím, ktoré pre mnoho detí znamená menej povinnosti a viac zábavy.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: No a z toho dôvodu, čo som pred chvíľou povedal, jasné, že niektoré detváky preto prestanú čítať a venujú sa iným aktivitám. Aby deti počas leta nezanedbávali čítanie, prišla hornonitrianska knižnica v Prievidzi so zaujímavým projektom. O denníku Knihomora sa Igor Raško rozprával s riaditeľom knižnice Marekom Mitašom.
2: Volá sa to denník Knihomora, je to teda súťaž, alebo teda čitateľský maratón na oddelení pre deti a mládež, teda do 15 rokov. Deti si môžu prispožičiavať knižky, prečítať ich a potom si z toho spraviť kvázi ako čitateľský denník, ktorý kedysi celkom dobre fungoval, a teda rozvíja deťom aj slovnú zásobu, aj čítanie s porozumením a zároveň ich tým pádom motivujeme, že kto takéto denníčky nám potom donesie na konci leta, bude mať najviac prečítaných, najkrajšie spracované, tak vyhodnotíme víťazov a tí dostanú pekné ceny.
3: Väčšina niekdajších čitateľských denníkov v školách mala svoju vopred určenú formu, ktorá bola povinná. Denník Knihomora má miernejšie pravidlá.
2: Toto nechávame úplne na fantáziu tých našich čitateľov. Môže to byť zošit, môže to byť papier, môže to byť viacero papierov. Jednoducho nech zapoja svoju kreativitu, ktorá je dneska najviac cenená, aj pri tom čítaní svoju fantáziu, a naozaj aj to sa bude hodnotiť, nielen teda počet prečítaných kníh. Môže si vybrať beletriu, môže si vybrať knižku o zvieratkách, aj teda naučnú, aj encyklopédiu. Naozaj, ale teda je to len do 15 rokov z tohto oddelenia.
3: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi robila podobné aktivity aj v minulosti. Konkrétne táto myšlienka nadväzuje na minulú spoluprácu so školami.
2: Kedysi sme mali taký projekt, kde sme vlastne deťom dali vytlačiť také denníky čitateľské, do ktorého sa zapájali triedy, a bolo to veľmi úspešné, ale teraz sme sa rozhodli teda dať priestor verejnosti a všetkým deťom, ktoré chcú čítať, stačí prísť nám do knižnice, požičať si knižku a zapojiť sa do súťaže.
3: Aj keď prázdniny sú pre deti časom voľnosti, nemali by úplne stratiť svoje návyky. Knihovničky Andrej Sabovej sme sa preto pýtali, ako motivovať deti k tomu, aby počas leta neprestali čítať.
4: Keď uvidia aj tých rodičov alebo starých rodičov, že teda majú v ruke knihu, tak určite to bude inšpirovať aj tie deti, a teda možno majú viac času počas tých prázdnin na tú knihu, pretože vlastne počas školského roka majú veľa povinností, takže teraz predsa len si môžu nájsť, aj keď len 5-10 minút na tú knihu, ale predsa len je to nejaký voľný čas, kde tú knihu si môžu zobrať do ruky.
3: Letnou prázdninovou aktivitou môže byť aj návšteva knižnice. Tá už nemusí byť len o požičaní kníh.
4: Súčasťou hornonitrianskej knižnice je aj Smart Lab, ktorý taktiež môže deti zaujať, a teda tým pádom môžu si vyskúšať rôzne veci, ako napríklad pyrografia, programovanie a podobne. Už to nie je taká štandardná knižnica, ale súčasťou už sú aj rôzne iné aktivity, ako len prísť do knižnice a vypožičať si knižku.
0: Súťaž trvá počas letných prázdnin, teda od 1. júla do 31. augusta. Hotový denník treba v hornonitrianskej knižnici odovzdať do 15. septembra.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: považovali ho za otca obľúbenej motoristickej relácie Pozor zákruta. Vladimír Brichta vedel veľmi dobre, akú váhu má v živote slovo, čo ním možno vyzdvihnúť aj pokaziť. Preto zdôrazňoval, aby redaktori každé jedno vo vysielaní vážili skôr, než to slovo vyslovia. Zásada, ktorá platí vo vysielaní aj dnes, keď si pripomíname jeho nedožité 95. narodeniny. Pokračuje Hana Michalčíková.
1: Vladimír Brichta bol môj prvý rozhlasový šéf. Bolo to krátko po tom, čo sa stal z vedúceho redakcie Pozor zákruta šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva, milovník aut, skúsený motoristický redaktor, dobrý retorik a štylista, precízny človek s príznačným temperamentom. Jeho zásadou bolo, aby bol redaktor čo najviac v teréne, lebo len tak mohol poznať, čím ľudia žijú aj ako. V letnom období bolo napríklad samozrejmosťou hlásiť sa zo žatevných chotárov. V garáži rád kontroloval autá a keď v nich bola slama, smial sa, že je to dôkaz, že bude dosť reportáží. Narodil sa 11. júla 1931 v Šenkviciach. Za svoj domov však považoval Sereď, kde sa cítil najlepšie.
2: Keď som začal chodiť za svojou terajšou manželkou, Sereďankou, tak jej mamička varievala vynikajúcu fazulovú kašu s husacou pečienkou. No a pečienku ja mám strašne rád. Musím povedať, že do Serede ma nepritiahli len tieto gurmánske chute. Mne sa Sereď

0: zapáčila a preto som aj do nej jazdieval každý víkend a preto som sa rozhodol stráviť posledné roky svojho dôchodcovského života tu v Seredi, pretože sú tu dobrí ľudia.
1: Pridám ešte príhodu, ktorú rád v spoločnosti rozprával.
0: Robievali sme ako novinári novinárske rally, rôzne v Maďarsku, v Poľsku, u nás, a jedna z nich bola Tatry Balaton, a keď sme prišli na Šrbské pleso, bývali sme v hoteli Panoráma, tak tam nám prevádzkar Miki Čarnota povedal, že jemu zákruta zachránila život. No pochopiteľne boli sme veľmi zvedaví na tú story, tak vysvetlo, že bol v Jugoslávii na dovolenke s rodinou, bola horúčava, na obed išli s vozom a on pred jednou hodinou zadriemal. A išli práve cez ten úsek, kde dolu bola 30 metrov hlboká roklina. Tak on zadriemal a naraz sa ozvala zvučka pozor zákrutia, tresky, plesky, on otvorí oči a bol 10 cm od kraja tej priepasti. Takže zákruta mu zachránila život.
1: 14. apríla 1962 sa po prvý raz v éteri ozvala zvučka relácie Pozor zákruta.
2: Pozor zákruta!
1: Pre Vláda Brichtu, ktorý žil s reláciou od jej prvého dňa, rovnako ako pre tisíce poslucháčov, sa stala doslova rozhlasovou hymnou. A poznajú ju mladí, aj tí starší.
3: Rozhlasový redaktor Vladimír Brichta zomrel 3. marca v roku 1999.

0: Máme tu letné rušno na cestách, žiaľ aj s nehodami. Jedna je na ceste prvej triedy číslo 65 za Kolíňanmi v smere do Nitry, kde sa pri odbočke na pohranice zrazili dve vozidlá. Okrem toho aj radar a pracujúci cestári. Aj o tomto bude zelená vlna na frekvenciách Rádia Regina Západ, a to hneď po správach o 10.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Letné rádio Regina.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitrianska komunitná nadácia podporuje dobrovoľníkov grantmi aj vzdelávaním už 25 rokov. Hlavné námestie v Bratislave sa popoludne premení na centrum francúzskej kultúry. Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť, cez deň 27 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Dôvodom sú závažné zistenia v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Maroš Žilinka o nej hovoril už minulý týždeň. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa generálnej prokuratúry vykonané v súlade so zákonom. Trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Koalícia rokuje o tom, že hranica preferenčných hlasov kandidátov vo voľbách sa má zvýšiť z 3 na 8%. Prezident Peter Pellegrini v teatri povedal, že túto možnosť považuje za obmedzenie zdravej súťaže v rámci kandidátnych listín.
2: Lebo 8% je nedosiahnuteľný, naozaj to musí byť hviezda alebo politik, ktorý je dlhodobo známy, aby bol tak populárny, a ten je po väčšine aj tak na najvyšších miestach. Zníži to podľa mňa aj úroveň toho politického boja, aj ochotu napríklad nejakého 80. poslanca v poradí alebo 120. vôbec niečo v kampani robiť, keď dopredu vie, že 8% je nedosiahnuteľný a nikdy sa neposunie.
1: Takáto úprava zákona by podľa neho znížila možnosť voličov zmeniť poradie kandidátov určené vedením strany. Dodal, že ide zrejme o reakciu na prípady, keď sa do parlamentu prekružkovali kandidáti, ktorí neskôr neboli lojálni voči svojej strane. Nitrianska komunitná nadácia podporuje dobrovoľníctvo prostredníctvom grantových programov, vzdelávania aj prepájania občianskych iniciatív s firemnými partnermi. Za 25 rokov svojej činnosti investovala do komunitných projektov s vysokým podielom dobrovoľníckej práce približne 1 200 000 eur, povedala správkyňa nadácie Ľubica Lahká.
3: Správna rada má toho času 11 členov, všetko sú to dobrovoľníci. Sú to ľudia, ktorí svoje vedomosti, znalosti, fantáziu, skúsenosti, všetko to, čo nám môžu ponúknuť a v čom nám môžu pomôcť, tak oni vlastne nám to nejakým spôsobom dávajú a našu organizáciu takýmto spôsobom dobrovoľnou prácou podporujú.
1: Predsednička správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie Daniela Gundová považuje dobrovoľníctvo za významnú silu rozvoja mesta a regiónu.
4: Ja vnímam dobrovoľníctvo v Nitre ako mimoriadne pozitívnu vec, pretože v tom dobrovoľníctve sa stretávajú všetci aktívni ľudia v Nitre. To je obrovská energia, ktorú tí ľudia dávajú, nemusia, ale chcú zmeniť svoje najbližšie okolie, širší región, sú ochotní napísať teda ten projekt, sú ochotní ho celý pripraviť, realizovať, vyhodnotiť a zmeniť život v Nitre k lepšiemu.
1: Hlavné námestie v Bratislave sa popoludní premení na centrum francúzskej kultúry. Podujatie Francúzsky deň ponúkne návštevníkom celodenný program plný hudby, tanca, filmu, gastronómie, umenia a aktivít pre všetky vekové kategórie. Od 14. do 21. hodiny otvoria na hlavnom námestí francúzsky trh, na ktorom sa predstavia desiatky vystavovateľov s francúzskymi produktmi. Talianský tenista Jannik Sinner úspešne obhájil titul na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal 5. Grand Slamový titul v kariére.
5: Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné.
1: Naša tenistka Viktória Morvajová postúpila do hlavnej súťaže turnaja WTA v Aténach. Vo finále kvalifikácie vyradila Rusku Nepliovú 6-4 a 6-1. Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Fúka prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Bajkalskej v smere na prístavný most. Zdržíte sa 10 minút. V Bratislave na križovatke Galvanyho a Bulharskej sa zrazila motorka s autom, premávka sa spomaľuje. Ďalej medzi Veľkým grobom a Pustými úľanmi sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste prvej triedy číslo 65 za Kolíňanmi v smere do Nitry sa pri odbočke na Pohranice zrazili dve vozidlá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona vás pozdrží medzi Hornými Vestenicami a Novákmi, kde pracujú cestári, tá radar možno na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a na D1 za Trnavou v smere do Bratislavy. Jazdite maximálne opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: A zda ste si už všimli, že pondelky na Regine patria aj rodným domom významných ľudí. Za týmto účelom navštívime dnes Lubinu, nedaleko Nového Mesta nad Váhom. Narodil sa tam Samuel Štúr. Možno viete, možno nie, že je to otec Ľudovíta Štúra. No myslím si, že to bude celkom podnetná návšteva. Na ňu vás pozývajú Oto Görner, Paul Prelovský a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: skupiny Elán, ich pesnička padla dobre o 10. hodine 12. minúte. Počas súťaže Danube Wine Challenge boli niekoľko dní na Slovensku enológovia a degustátori zo štyroch svetových kontinentov. Zhodnotili stovky vzoriek vín a zlatú medailu udelili aj Jakubovi Nichtovi z Čajkova z rovnomenného rodinného vinárstva v okrese Levice. Ten Miroslavovi Würflovi potvrdil, že úspešné vína priťahujú pozornosť k miestu ich pôvodu, podporujú historické dedičstvo regiónu a zároveň prispievajú k rozvoju vidieckej turistiky.
1: Sme vždycky radi, keď naše vína zaujmú na súťaži a zaujmú tú odbornú verejnosť, ale pre nás je najdôležitejšie to, že chutia našim zákazníkom, že sa vracajú a že tie vína si dokážu vychutnať, a to je asi ten najväčší úspech, ktorý môžeme mať.
2: Vy ste aj tohto roku získali to najvyššie ocenenie na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži. Čo to pre vás znamená?
1: Sme veľmi radi, že uspeli práve Rieslingy a prvýkrát sa nám podarilo výrazne uspieť aj s prírodne sladkým vínom, ktoré je také u nás veľmi veľká rarita, lebo bol to botritický Riesling, ktorý sa u nás nerodí na tekové bežne, ale ten ročník 2025 skutočne priniesol hrozno napadnuté ušlachtilou plesňou a to nás teší, že to víno sme prihlásili na prvú súťaž, je veľmi krátko vo fľaši a už dostalo zlato, tak veríme, že to víno dokáže vydržať veľmi veľa rokov, lebo parametre na to určite má.
2: Ktorá odroda tak najviac charakterizuje vašu vinohradnickú oblasť? Tekov.
1: Tekov charakterizuje asi najviac Pesecká Lajanka. Celkovo pretekov je najdôležitejšia, typická, patrí ku nám, ale potom sú to Rieslingy, potom je to Frankovka, pekné tramíny, novošľachtence, takže tých odrod je viacero, ale keď sa povie tekov, tak asi najlepšia synonymum je Pesecká Lajanka. A čo je práve typ vína, ktoré nie je úplne víno, poviem, že na súťaž, lebo ona v svojom charaktere je veľmi ľahká, takže nedostáva tie body za tú plnosť, ale na druhej strane krásne piteľná, aromatická a je to typ vína, ku ktorej sa ľudia veľmi radi vracajú a práve nádherne odráža ten teroár tekova, ktorý u nás máme.
2: Prišli ste tohto roku aj s novinkou, je to šumivé víno?
1: No vyrábame sekty už dlhšie, ale tohto roku sme sa rozhodli, že prinesieme na trh náš pestovateľský sekt, takže klasika, tradičná šampanská metóda. Priniesli sme ho práve preto, ale bublinky sú trendy a nemáme radi tú odpoveď, že slovenské sekty sú síce dobré, ale že sú drahé. Tak sme si povedali, že poďme robiť skutočne kvalitné slovenské sekty k jedlu, do gastronómie, ale čo nás najviac teší je to, že naše vinohrady sú krásne, že takú nám môžete prísť pozrieť.
2: A že aj takýmto spôsobom rozvíjate v Tekove cestovný ruch, pretože turizmus je veľmi dôležitý pre celé Slovensko.
1: Vinársky alebo vinohradnícky turizmus je pre nás kľúčový. Už viac rokov za sebou robíme festival o vinohradoch spolu s ostatnými vinármi v Čajkove, takže vieme sa spojiť, chceme tých ľudí ku nám pritiahnuť a už je nás tam viacero, ktorým vieme spraviť degustáciu. Nie je tam ďaleko ubytovanie. Kúsok je Banská Štiavnica ako nádherné historické mesto, takže skutočne sa tam dá stráviť povedzme plnohodnotne aj nejaký víkend alebo nejaká krátka dovolenka. Viete ochutnať dobré víno, viete sa tam blízko okúpať a máte nádherný čas za sebou.
2: A stretnutie s vinármi určite poteší, napríklad aj v horúcom lete.
1: Určite áno, takže ak budete mať cestu okolo, tak sa určite zastavte ku nám do Čajkova.
0: Srdcom tekovského vinohradníctva sú obce Čajkov, Rybník, Pukanec, ale aj samotné Levice. Kvalitné lokálne vína môžete ochutnať napríklad na kultúrnych podujatiach koncom júla, začiatkom augusta a typické odrody z regiónu vám miestni vinohradníci ponúknu aj na Čajkovskom vinobraní v polovici septembra.
3: Letné zážitky s Rádiom Regina.

0: Je dosť vecí, ktoré má kolegyňa Eva Viteková rada v lete. Napríklad sú to slnečnicové polia, západ slnka, ale aj obyčajná slnečnica vo váze.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ak idete krajinou autom alebo aj na bicykli a vidíte pole plné slnečníc, podľa mňa nie je nič krajšie. Hlavičky sa otáčajú za slnkom, ako by ho chceli pozdraviť či poprosiť ho, aby ešte stále svietilo. Slnečnice sú pre mňa znak toho, že leto je už akosi na konci svojich dní. No ale veď zase tu bude o rok. Inak vedeli ste o tom, že slnečnice naozaj potrebujú pre svoj rast a kvitnutie dostatok slnka? Určite ste si všimli, že sú väčšinou natočené smerom k slnku. Tento jav sa nazýva heliotropizmus a je to schopnosť rastlín orientovať sa v smere slnečných lúčov. Kultúry Aztékov a Inkov verili, že slnečnica predstavuje samotné slnko a preto ju podľa tejto predstavy aj uctievali. Slnečnica ročná je jednoročná rastlina pôvodom zo Severnej Ameriky, patriaca do čelade astrovité s veľkým súkvetím. Stonka môže dorásť až do výšky 3 metrov, súkvetie môže dosiahnuť priemer 30 cm s veľkými semienkami. Zo semien sa samozrejme vyrába slnečnicový olej. Angličania v roku 1716 vymysleli dômyselný systém pre lisovanie oleja, ktorý si hneď nechali patentovať. No a v dejinách slnečnice to bol prelomový rok. V Guinnessovej knihe rekordov je aj údaj o najväčšej slnečnici na svete, ktorá narástla v roku 1986 v Holandsku a vyrástla skoro do výšky 8 metrov.

0: Popovok plný nehy a romantiky ponúkol pred zelenou vlnou aj Bruno Mars, no a po zelenej vlne s novinkou príde Katka Knechtová. Ponúkne pesničku s názvom Diaľky.
1: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
2: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
1: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
2: My budeme pritom od 9. do po 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
3: Zelená vlna.
0: Následky havárie odstraňujú na ceste prvej triedy číslo 65 za Kolíňanmi v smere do Nitry. Tam sa pri odbočke na pohranice zrazili dve vozidlá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona vás stále môže zdržať vďaka pracujúcim cestárom medzi Hornými Vestenicami a Novákmi, no a radar, ten je aktívny na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Bratislavy. Dámy a páni, za volantom želáme vám šťastné kilometre.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Ako už viete, letné pondelky u nás patria rodným domom významných ľudí. Snažíme sa vyberať také, ktoré nie sú úplne známe. Tak napríklad, ak hovoríme o Štúrovcoch, ako prvý nám napadne zachovaný rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci. Na ten však teraz klopať nebudeme. Navštívime Lubinu, nedaleko Nového Mesta nad Váhom, kde sa narodil otec Ľudovíta Štúra, učiteľ Samuel Štúr. Michal Hercek sa rozpráva s dlhoročnou správkyňou múzea v Lubine Olgou Hrabovskou.
2: Sedíme na lavici rohovej, drevenej, brzga, ale už vyše 30 rokov ju ošetrujem a stále ešte slúži všetkým, ktorí sem prídu.
3: Na tejto lavici však Samuel Štúr určite nesedel. Dôvod je jednoduchý.
2: Samuel Štúr sa narodil v roku 1791 a Lubina za Hurbanovho povstania bola vypálená. Takže vlastne tam, kde sa narodil Samuel Štúr, síce na tom mieste sme, ale nie sme v jeho dome. A Štúrovci si tento dom postavili až v roku 1880. Je to taký typický lubinský dom, dvojgeneračný pod výškou.
3: Samuelovi sa dostalo dobrého vzdelania.
2: Keď skončil liceum modré, išiel za učiteľa do Trenčína. V Trenčíne si všimli, že to nie je len taký učiteľ, čo učí veci triviálne, ale že učí veci aj z fyziky. Máme jeho prípravy napríklad, kde to vysvetľuje, ako vzniká sneh. Učí veci z geografie. Na prípravách napríklad opisuje mesto Londýn. Učí rastlinopis a proste je to učiteľ, ktorý bol na tú dobu veľmi vzdelaný a chcel tie vedomosti odovzdať aj tým deťom. Okrem toho bol vynikajúci organista.
3: O Samuelovi Štúrovi sa s uznaním vyjadril aj Jozef Miloslav Hurban.
4: Takých otcov málo medzi otcami slovenskými, čo by toľké poklady zanechali ubiedenému národu, ako zanechal Samuel Štúr. Slovenskí rodičia obyčajne vychovávajú svoje deti cudziemu svetu. Štúrovo meno je zapísané vo večnej zábezpečovni jasnejších mien. Skadiel ho nevytrú nepriatelia jeho a jeho synov. On trpel dosť za svojich synov, ale predsa nikdy neuľutoval, že vychoval synov verných nešťastnému národu.
3: Pripomeňme, pani Hrabovská, akých významných synov a dcery dal Samuel Štúr s manželkou tomuto svetu. Asi najznámejším synom je ten Ľudovít, ale nie len on.
2: Prvý syn, ktorý sa mu narodil, bol Karol. Bol kňazom a zostal v modre. Bol veľmi šikovný, múdry a hovoria o ňom, že aj veľmi láskavý k ľuďom. Ale ako 40-ročný zomrel na plúcnú chorobu.
3: Práve u jeho manželky potom Ľudovít Štúr aj prežil posledné dni svojho života?
2: Áno, je to tak, ale pôjdem po rade. Chýr o takomto učiteľovi išiel ďalej a tak si to všimol z Uhrovca gróf Zaj. A tento gróf Zaj mal manželku Nemku, ktorá bola veľmi vzdelaná, mali veľkú knižnú a tak dal lepšie podmienky Samuelovi a si ho zobral na svoje panstvo do Uhrovca. A tam sa mu narodil 1815. ešte Ľudovít, Samuel, Karolína a Janko.
1: Po pesničke ešte nazrieme do Štúrovskej truhlice, ktorá skrýva rôzne rodinné dokumenty, ale aj vzácne náboženské texty.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: láska letí, jak splašené kone.
1: Vraciame sa do Lubiny na miesta, kde prvú časť svojho života prežil Samuel Štúr. Tento talentovaný učiteľ bol otcom známeho Ľudovíta Štúra. Správkyňa Lubinského múzea Olga Hrabovská však Michalovi Hercegovi predstavila aj ďalšie jeho deti, napríklad najmladšieho Janka Štúra.
2: Bol úradníkom, bol povstalcom v 8 rokoch. A Janko Štúr sa tu schovával a keď už bolo nebezpečie, že by ho tu v dome našli, tak ho schovali do Márnice.
3: Z tej štúrovskej pozostalosti tu máme aj truhlicu, je plná rôznych dokumentov a kníh, ktoré priamo používala tá rodina, čiže niektoré z nich mal v rukách aj Samuel.
2: Samuel Štúr určite tu navštevoval svojich rodičov, aj svojho brata Jána.
3: Čo by sme v tej truhlici našli?
2: Rôzne kúpno-predajné zmluvy. Predávam roličku svoju zemi tu poctivému Jánovi Švokovi a tak ďalej.
3: Štúrovci boli samozrejme evanjelici, takže v tej truhlici nechýbajú ani spevníky, je tam tranoscius. Čo sú tie postily, ktoré tiež nájdeme v truhlici?
2: Postila to je zbierka kázni. Máme veľmi krásnu postilu z roku 1601. Je to postila druhého dielu, ale výkladové a kázaní. Dnes je to jeden z najhodnotnejších a najzaujímavejších exponátov v našej expozícii.
3: Spomína sa taká epizóda v rodine Samuela Štúra, že istý čas tu pobudol český národovec Palacký.
2: Pretože išiel onom chýr, že je to vynikajúci učiteľ, tak malý 12-ročný chlapec Palacký prišiel k nemu na štúdium, jeho učil, aj vychovával a práve od toho Palackého my máme jeho obraz. On onom píše, akože to bol človek vysokej postavy, strunovitej, čo znamená štíhlej postavy, mal čierne vlasy, modré oči, vysoké čelo, že mal pomerne taký prísny vzhľad, ale že bol veľmi milý a láskavý.
3: O povahových vlastnostiach Samuela Štúra píše vo svojom texte aj Jozef Miloslav Hurban.
4: Spoločensky bol mimoriadne milý. Mládež s obzvláštnym zaľúbením visela na jeho príjemnej tvári, na jeho jasnom oku. Sám písateľ týchto riadkov ako chlapec náklonný na cestovanie cez jedny prázdniny osobne poznal tohto muža a ani najpočetnejšie výjavy žitia nemohli zotrieť dojmy, ktoré na neho urobila osobnosť nebohého.
3: Správkyňa Lubinského múzea Olga Hrabovská pripomína, že v rodisku Samuela Štúra bola veľká podpora Hurbanovej revolúcii.
2: Odtiaľto z Lubine odišlo strašne veľa vozov poživne na Brezovú. Odišlo asi 16 chlapov. Celá Lubina v tom meru 8 roku sa zapojila do povstania a preto vlastne lahla popolom.
1: V Lubinskom múzeu nájdete okrem štúrovskej expozície aj veľa informácií o ďalšom miestnom rodákovi, evanjelickom kňazovi a botanikovi Jozefovi Ľudovítovi Holubim.
5: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
1: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
0: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort životného prostredia vyhlásil novú výzvu programu Obnov dom mini. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť, cez deň 27 až 32 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú vyčlenili viac ako 93 miliónov eur, hovorí šéf rezortu Tomáš Taraba.
2: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Polícia eviduje oznámenia o podvodoch na takmer dennej báze. V niektorých prípadoch občania telefonát ukončia, v iných sú podvodníci úspešní. Polícia opäť apeluje na verejnosť, aby bola obozretná a riadila sa odporúčaniami. Neveriť osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom inzerátu žiadajú prevod peňazí. Nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných kariet a dôsledne si overovať internetové stránky bank a neprihlasovať sa cez odkazy z reklám. Polícia zverejnila na sociálnej sieti aj záznam jedného z podvodných telefonátov. Cestujúci by mali prísť na letisko minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom, ideálne 3 hodiny pri lete do krajín mimo Schengenskej zóny a Európskej únie. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave to odporúča vzhľadom na viac letov a cestujúcich v letnej sezóne. Viac povedala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
3: Uzatvára sa nástupná brána už spravidla 30 minút, najneskôr 20 minút pred samotným odletom, kedy už musí byť všetci cestujúci v tej nástupnej bráne, pretože sa vtedy uzatvára dokumentácia o počte batožín, počte cestujúcich. Treba si uvedomiť, že ideálne už tú 3/4 hodinu pred samotným odletom sa treba dostaviť aj k nástupnej bráne na odlet.
1: Katastrálny odbor okresného úradu Pezinok sa sťahuje do priestorov nového klientského centra. V tomto týždni nebude mať stránkové hodiny. Od pondelka 20. júla bude poskytovať služby v riadnom režime v novom klientskom centre okresného úradu Pezinok na Holubiho ulici číslo 7. Dortárstvo patrí k histórii Slovenska, táto tradícia je živá dodnes. Svedčí o tom aj výstava v Primaciálnom paláci v Bratislave, ktorú pripravilo občianske združenie Galéria Drôtu. Jeho členovia si ako spoločnú tému vybrali humor. Na výstave sú diela 4 desiatok autorov zo Slovenska a Českej republiky. Rozália Ďurčatová sa s drotármi stretla v detstve a Drôtu sa venuje 26 rokov, odkedy je na dôchodku.
4: Milujem to, rada to robí, nevidím dobre. Drotujem aj tak, aj budem, kým budem len posledné okienko vidieť, do ktorého ten drot vojde.
1: Jej priatelia z občianskeho združenia Galéria Drôtu jej venovali cenu drotára. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú v B divízii majstrovstiev Európy v zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila aj nádej slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále, pokračuje krídelník Martin Chlupis.
5: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
1: Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť, cez deň 27 až 32 stupňov, fúka prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Stále následky nehody odstraňujú v Bratislave na križovatke ulíc Galvanyho a Bulharskej. Tam sa zrazila motorka s autom, premávka sa spomaľuje. Na ceste prvej triedy číslo 65 za Kolíňanmi v smere do Nitry sa zrazili dve vozidlá a prejdete vo voľnom pruhu. Cestári pracujú usilovne v Moste pri Bratislave, na Bratislavskej opravujú povrch vozovky, blokovaný jeden pruh podľa potreby. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: A necelú hodinu pred obedom tu máme pre vás našich poslucháčov sladké lákadlo v kulináriu, pretože tento týždeň sa v ňom zameriame na dezerty, koláčiky, múčniky a všakovaké iné tortičky a iné sladké dobroty. Ak stojíte o sladké pokušenie, tak istotne zostanete s nami. Pozdravujú Oto Görner, Pavol Prelovský a Miro Čiev.
0: Predpoludnie z rádiom.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Farmárčenie v centre mesta ho baví rovnako ako aj hubárčenie. Náš piatkový host Branislav Sidor poskytol dobré rady, zo pár receptov, ale najmä iný pohľad na svet húb, ktoré sa dajú pestovať aj doma v pivnici. Napríklad taká hliva ružová je nielen chutná, ale aj vizuálne ohromujúca. Pri dostatku svetla vytvára síto ružové plodnice, ktoré ozdobia každý záhon či kuchyňu. Po teplnej úprave jej chuť pripomína pečenú slaninu a má charakteristickú mierne orechovú vôňu. Aké podmienky potrebujú huby na pestovanie v pivnici, to zisťovala Eva Viteková.
2: Musíte si sledovať v prvom rade teplotu, čerstvý vzduch, alebo teda výmenu vzduchu, svetlo a vlhkosť. Toto je základ. Čiže keď chcete aj sa naučiť nejak pestovať huby, začnite s málom, začnite najprv s jedným z dvomi substrátikmi, prispôsobte to podmienkam, ktoré vy máte buď v byte, alebo aj doma. V byte sa dajú pestovať huby, alebo niekde na dvore, alebo v podobnej pivnici, ako mám ja, možno v menšej. Len sa sústredte na to, aby ste pestovali tie huby, ktoré v danom momente čo najpodobnejšie požadujú tie podmienky, ktoré vy v priestore máte. Hej? Čiže povedzme si napríklad hlivy. Majú rady, viete, že v prírode hlivy napríklad vedia premrznúť a nejako im to neublíži. Samozrejme, nie vysoké teploty, ale nejaké nízke mrazy vedia ustať. Hej? Čiže hlivy od prírody majú skôr tendenciu vyžadovať nižšie teploty. Máte taký priestor? Možno v zime? Pestujte hlivy v zime. Keď taký nemáte, máte tam vyššiu teplotu, vyššiu vlhkosť, potom sa obráte na tieto kultivary tajské, ktoré vyžadujú práve tú vysokú teplotu, 95% vlhkosť zo začiatku, možno polnička topoľová vám bude pekne rásť. Bavte sa, pátrajte, bádajte a určite si nájdete taký ten svoj balans, aby sa vám to podarilo.
3: Prečo práve pivnica napríklad je teda vhodným miestom, aby sme pestovali huby?
2: V prvom rade huby majú nespočetné množstvo benefitov na ľudský organizmus. Dokonca ešte keď sa vrátim k myceliu, tak to zase podľa môjho názoru má schopnosť spájať ľudí. Dokonca ma prepojilo aj s vami, čiže na základe toho, že existuje nejaké mycelium, ja tu teraz sedím a rozprávame sa o hubách. Keď máte teda nejakú garáž a chcete vedieť, že prečo pivnicu, vy sa môžete rozhodnúť aj preto, že si zriadíte nejakú plodiacu miestnosť. Viete si kúpiť na akomkoľvek internetovom obchode plodiaci stanček, maličký, dvojpolicový. Kúpite si jeden zvlhčovač, možno jeden oťahový ventilátor, aby ste tam mali čerstvý vzduch a môžete začať kľudne takýmto malým spôsobom pestovať si huby a potom príde sobota a vy si otrhnete do polievky čerstvé vaše vypestované huby. Nemusí vám to na prvýkrát niečo ísť, potešte sa aj s menšími úspechmi a na to môžete potom ďalej stavať.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Všetkým pekné, príjemné predpoludnie s Reginou 11. hodine 21. minúte. OSN vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. Preto sa poďme teraz na chvíľočku venovať humanitárnym pracovníkom.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Prečo je dôležité cestovať, spoznávať iných ľudí, iné kultúry a pritom zistiť, ako žijú ľudia v týchto krajinách? A čo má cestovanie spoločné s humanitárnou pomocou, hovorí charitatívny pracovník Stanislav Bielik.
3: Je veľký rozdiel medzi cestovateľstvom a humanitárnou pomocou. Cestovatelia sa väčšinou dostanú na nejaké miesta, ktoré sú turistické atrakcie. Ako humanitárni pracovníci sa dostávame na miesta, ktoré vôbec nie sú turistické atrakcie, ale dostaneme sa na miesta, kde to boli najviac, kde by sa možno žiadny cestovateľ nedostal. Veľkou pomocou pre nás je to, že keď takto prichádzame medzi ľudí, tak tí ľudia úplne ináč reagujú. Oni sa necítia byť turistickou atrakciou, hej, tí utečenci v nejakom utečenskom tábore v Afrike alebo kde. A preto je proste veľmi dôležité, aby zvlášť mladí ľudia do zahraničia išli, ale nešli sa len pozrieť na tie turistické atrakcie, ktoré sú na tých farebných billboardoch a v tých katalógoch, ale išli si pozrieť reálny život, ako ľudia žijú. Keď človek tam príde ako dobrovoľník, tak má príležitosť niečo tam zažiť a spoznať tú realitu, aká v skutočnosti je.

0: Lee Hazelwood a Nancy Sinatra, zaujímavý to duet o 11.30 minúte, čo si podobné vám ešte do 12.00 ponúkneme od našich susedov z Čiech.
1: Slunce je fér, to nezaspí a hřeje záda.
0: Ostrieľaná dvojica Jiří Korn a Helenka Vondráčková.
2: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Na ceste prvej triedy číslo 65 za Kolíňanmi v smere do Nitry sa zrazili dve vozidlá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave za Inchebou v smere na most Lanfrancony na výjazde z diaľnice D1 na D2 je vysypaný suchý betón. Polícia informuje, že úsek je prejazdný po ľavej či pravej krajnici a rýchlosť je znížená na 60. Radar je aktívny na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Už som avizoval, že tento týždeň to bude v kulináriu niečo pre maškrtné jazyčky. Tento týždeň sa totiž zameriame na dezerty, koláče, múčniky a tortičky. Veď dezerty sú sladkou bodkou za jedlom, ktorú si mnohí z nás neodpustia. Ale viete, že tráviaci systém potrebuje dostatok času na spracovanie hlavného jedla a ak ho hneď zaťažíte sladkosťou, môžete mať aj pocit ťažoby. Konzumácia dezertu môže výrazne zvýšiť hladinu cukru v krvi a prispieť k rýchlemu poklesu energie. Ak však po hlavnom jedle počkáte s koláčikom aspoň tých 20 minút, vaše telo bude mať čas stabilizovať hladinu cukru a sladkosť si dokonale vychutnáte. Tento týždeň vám cukrárka Lucia Smolenová predstaví 5 sladkých pokušení. Rozprával sa s ňou Miroslav Würfel.
2: Najskôr sa teda opýtam, čo si pripravíme práve dnes?
3: Dnes si pripravíme moju obľúbenú jogurtovú bublaninu.
2: Bublaninu poznajú naše gazdinky na viacero spôsobov, tak teraz si predstavme tú vašu. Aké sú roviny budeme potrebovať na jej prípravu?
3: Budeme potrebovať biely jogurt, polohrubú múku, prášok do pečiva, práškový cukor, jedno vajce, olej, čerstvo mrazené alebo nejaké ovocie, ktoré máme, a na posypanie lupienky mandlí, prípadne si môžeme pripraviť takú klasickú cukrovú posypku s maslom.
2: To boli teda základné suroviny a ingrediencie. A čím začneme, respektíve aký je postup?
3: Postup je úplne jednoduchý, zmiešame si všetky suroviny dokopy, vypracujeme si hladké cesto, vylejeme na vymastený plech, posypeme ovocím, prípadne nejakou posypkou a dáme piecť.
2: Koľko minút nám bude trvať, kým bude bublanina hotová?
3: Bublaninu pečieme na 160 stupňov, približne 40-45 minút, záleží, ako nám pečie rúra.
2: Mladé gazdinky už tiež vedia, ako si ju majú vyskúšať. Ako zistíme, že je hotová?
3: Taký klasický overený recept je samozrejme zo špajdlov. Pichneme špajdlo a keď je suchá, tak je koláčik hotový. Všetkým želám dobrú chuť.
1: Sladkú maškrtu si pripravíme aj zajtra. Bude to mrežovník s orechami.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Pred pravým poludním si ešte ideme zalistovať v kalendári. V jeho dnešnom vydaní si pripomenieme slovenskú strelu a literárneho vedca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začnem udalosťou. 13. júla v roku 1936 medzi Bratislavou a Prahou začal premávať motorový rýchlovlak Slovenská strela. Súprava, poháňaná výkonným benzínovým motorom, pozostávala z dvoch komfortných vagónov a dosahovala až 130 km rýchlosť.
3: Rýchlíkové nebo nejrychlejší expresní spojení Bratislavy s Prahou, takže to byl obchodní název, s kterým přišly Československé státní dráhy, Slovenská strela. Ono to navazovalo vlastně na pojmenování dalších motorových rychlíkových vozů, které se v době už používaly.
2: Cestu do Prahy prekonala Slovenská strela o 2 hodiny rýchlejšie ako rýchliky ťahané parnou lokomotívou. V roku 1897 sa narodil hudobný pedagóg, organizátor speváckych a divadelných podujatí a zakladateľ spevokolov Eugen Lehotaj, autor detskej operety Nezbedník. Objavil aj niekoľko liečivých prameňov v smrdákoch. Zomrel v roku 1977 a 13. júla v roku 1937 sa narodil literárny vedec, publicista a diplomat Ján Vilikovský, ktorý pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, neskôr ako šéf-redaktor a riaditeľ vydavateľstva Tatran.
4: Jedna je kniha doktorky Kolníkovej Bratislavskej keľskej mince, ktorá rozoberá tie tzv. Biateky, čiže to sú mince, ktoré sa hojne nachádzajú v Bratislave na okolí a v posledných rokoch pravdepodobne sa podarilo priamo nájsť aj miesto, na ktorom sídlila táto mincovňa.
2: V rokoch 1993 až 96 pôsobil Ján Vilikovský ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľká Británia. Po návrate na Slovensko viedol literárne informačné centrum a potom sa stal docentom a neskôr aj dekanom na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ján Vilikovský zomrel v roku 2023.
5: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapil.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: A skôr ako vám z Reginy zaželáme dobrú chuť k obedu, tak si vás dovolím pozvať na počúvanie rozhovoru o 12:30. Našim hosťom bude nadšenec bicyklovania, pre ktorého naozaj platí, že práca je aj jeho koníčkom. Tomáš Cepka je redaktorom známeho cykloportálu, takže aj z tohto titulu má nárok porozprávať vám zážitky, ale aj poradiť. Nezabudnite dnes o 12:30. Takže dobrú chuť k obedu želajú Pavlo Predlovský a Miro Čiev.
2: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
3: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
3: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy Káva Potecha.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach má patriť štátu. Rezort hospodárstva stále rokuje o odkúpení podielu českej skupiny ČEZ. Veľká rekonštrukcia vlády zatiaľ nebude. Prezident Peter Pellegrini pripúšťa len možné personálne zmeny v kabinete. Český premiér odmieta obnoviť pravidelné schôdzky s hlavou štátu. Dôvodom sú podľa neho rozdielne pohľady na zahraničnú politiku. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na urovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér odkazuje, že ďalšie predlžovanie neodobrí. Nad výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach chce mať plnú štátnu kontrolu. Štát má vo firme 51% podiel, zvyšných 49% vlastní česká skupina ČEZ.
2: Ministerstvo hospodárstva označuje výstavbu nového jadrového zdroja za prioritu. Rezort však podľa hovorkyne Márie Pavlusík zodpovedá za to, aby bolo odkúpenie podielu spoločnosti ČEZ transparentné a férové.
3: Preto si pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
2: Na vyrovnanie vlastníctva dlhodobo apeluje premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na sociálnej sieti včera odkázal.
4: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov.
2: Dodal, že k vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Juraja Šeligu z mimoparlamentných demokratov je problémom odkupná cena českého podielu.
5: Je znalecký posudok, ktorý robila firma EY Ernst & Young v minulosti, kde je odhadovaná cena okolo 190 miliónov eur. Ale vo výročnej správe ČEZu je tento podiel ohodnotený na úroveň 90 miliónov eur.
2: Odkúpenie sa tak podľa neho môže predražiť. Energetický expert Andrej Lednár hovorí, že skupina ČEZ si uvedomuje svoju dobrú vyjednávaciu pozíciu. Podľa neho je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
6: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
2: Na stranu ministerky Denisy Sakovej z Hlasu SD sa postavil prezident Peter Pellegrini. Na jej odvolanie zatiaľ nevidí dôvod. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Diskutovaná jesenná rekonštrukcia vlády zatiaľ nie je na programe dňa. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho tomu nič nenasvedčuje. Koaliční poslanci však pripúšťajú zmeny. Zamiešať kartami môžu aj nadchádzajúce komunálne voľby.
7: O možnej rekonštrukcii kabinetu sa opäť začalo hovoriť pred pár týždňami. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Peter Pellegrini však v relácii v politike na teatri povedal.
8: Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády.
7: Roman Michelko z SNS si myslí, že prezident zatiaľ nemá informácie o prípadnej výmene.
9: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
7: Peter Pellegrini nevylúčil, že vo vláde môžu nastať personálne zmeny. Tie by podľa neho skôr súviseli s ambíciami jednotlivých ministrov. Spomenul pritom aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD do vedenia Národnej banky Slovenska. Tibor Gašpar zo Smeru tvrdí, že minister sa sústreďuje na rozpočet a o post v NBS nemá záujem. Dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovania.
10: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Mígal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
7: V súvislosti s komunálnymi voľbami môže ísť podľa politológa Jozefa Marušiaka o individuálne prípady.
11: Myslím si, že sa to bude riešiť až potom po komunálnych voľbách.
7: Premiér Robert Fico pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla. Pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
12: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
0: Stručne z domova.
13: Rada prokurátorov dôrazne odsudzuje minulotýžňovú anonymnú e-mailovú bombovú hrozbu zameranú proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, jeho rodine a prokurátorom pracujúcim v budove generálnej prokuratúry. Vyhrážky odsúdil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať až 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Pokračuje enviroministar Tomáš Taraba.
14: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne myslím 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur, teraz sa dostaneme na 12 900 eur.
13: V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 000 hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6%. Ide o rekordný máj v počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019 je to o 4,3% viac. Informoval o tom štatistický úrad. Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia v máji tvorili Česi a Poliaci. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli paliatívne lôžka pre deti. Sú prvými na Slovensku. Projekt zrealizovali vďaka podpore z plánu obnovy a odolnosti. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Zemianský Vrbovok v okrese Krupina. Ľudí vyzýva na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, ktorú monitoruje zásahový tím Stred.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spory medzi Pražským hradom a českou vládou pokračujú. Premiér Andrej Babiš neplánuje obnoviť koordinačné stretnutia s prezidentom Petrom Pavlom v súvislosti s bezpečnostnou a zahraničnou politikou. Tvrdí, že pohľad vlády a hlavy štátu na ňu sa líši a nevie, čo by mal s prezidentom riešiť a navyše by na schôdzky nemal čas.
15: Ani po samite NATO v Ankare, pre ktorý mal úrad vlády a Pražský hrad niekoľkomesačný spor, sa vzťahy nezlepšujú, a to aj napriek tomu, že prezident Petr Pavel avizoval, že navrhne obnovenie pravidelných stretnutí najvyšších ústavných činiteľov, pretože koordináciu považuje za dôležitú.
16: Vláda samozrejme zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku, ale není v tom sama. Máme tady 4 najvyšší ústavní činitele, každý z nich má ústavou dané pravomoci.
15: Prezident tiež vyjadril nádej, že po sporoch ohľadom účasti samitu sa vzťahy s premiérom upokoja. Na českom úrade vlády to však zatiaľ tak nevyzerá. Premiér Andrej Babiš v rozhovore pre Českú televíziu povedal, že s prezidentom nemá čo riešiť.
17: Už by sa mal na niečom koordinovať a my máme svoju politiku, máme program prohlášenie vlády, nechci byť súčasťou jeho kampane.
15: Na jeho slová už reagoval aj Pražský hrad, podľa ktorého sa Petr Pavel bude i tak snažiť o nejakú formu spolupráce. Vyostrené vzťahy medzi Pražským hradom a Strakovou akadémiou trvajú trvajú od začiatku roka. V januári Petr Pavel zrušil plánovanú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov potom, ako sa ani po hodinovom odklade nedostavili premiér a minister zahraničných vecí, ktorí boli na rokovaní vlády. Následne sa spoločné stretnutia najvyšších ústavných činiteľov neobnovili a komunikácia medzi hradom a kabinetom sa obmedzila predovšetkým na priame rokovania prezidenta s premiérom. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európske deti trávia v online priestore 4 až 6 hodín denne. Viac než polovica z nich trpí emocionálnymi a psychosociálnymi ťažkosťami. Konštatuje to najnovšia správa osobitného expertného panelu pre bezpečnosť detí na internete. Odborníci navrhujú celoeurópsky harmonizované obmedzenie online priestoru pre deti v závislosti od veku. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová spresnila, že s konkrétnym návrhom príde Brusel po lete.
18: Our children need time in the real world.
19: Naše deti potrebujú čas v reálnom svete, čas na hry, na budovanie priateľstiev, aj na robenie chýb, povedala Ursula von der Leyenová v komentári k záverom expertov, ktorí upozorňujú, že deti si potrebujú formovať vlastnú identitu a osobnosť, skôr než to začne robiť algoritmus. Spoluautorka správy Maria Melsiorová upozorňuje, že princípom musí byť také bezpečnostné nastavenie online platformiem, ktoré bude z princípu chrániť deti pred potenciálnym neškodlivými algoritmami.
20: Týka sa to najmä návykových funkcií, ako je nekonečné rolovanie alebo automatické prehrávanie videí, klamlivé rozhrania, tzv. Dark patterns, efekty králičej nory, ktorými sú používatelia postupne odkláňaní od svojho pôvodného účelu hypertextovými odkazmi a nevyžiadaným kontaktom s cudzími, niekedy dokonca dospelými ľuďmi.
19: Podľa Ursuly von der Leyenovej je preto na mieste určiť, od akého veku budú môcť technologické spoločnosti prostredníctvom online sietí oslovovať detských užívateľov a tínedžerov.
21: No screens at all.
22: Deti do 3 rokov by nemali byť vystavené obrazovkám vôbec. Nasledujú deti do 13 rokov, tie by mali mať prístup k sociálnym sieťam len pod dohľadom rodičov, opatrovateľov či učiteľov. A od 13 prichádza na rad postupný prístup, ak platformy preukážu, že sú pre tínedžerov bezpečné a vhodné vzhľadom na ich vek.
19: Európska komisia podrobne preštuduje závery expertnej správy a s konkrétnym návrhom na obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych sietí má prísť v septembri. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americká armáda ukončila štvrtú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, Bahrajne, Jordánsku a v Ománe. Irán napriek eskalácii bojov z USA pokračuje v diplomatických kontaktoch s Katarom, Ománom a Pakistanom, ktorí sprostredkovávajú mierové rokovania. Najmenej 2 mŕtvych a 2 desiatky zranených si vyžiadali ruské útoky na ukrajinské regióny. 3 ľudia zahynuli a 5 utrpeli zranenia pri útoku ukrajinských dronov v moskovskom regióne. Britská vláda vyčleňuje viac než 250 miliónov libier na posilnenie policajnej ochrany židovskej komunity, ktorá v krajine čelí vlne útokov. Konžské úrady po aktualizácii hlásia 1926 potvrdených prípadov eboli a 702 súvisiacich úmrtí. Epidémia vyhlásená v polovici mája sa najnovšie šíri v ďalších 2 provinciách na severovýchode krajiny. Európske krajiny zaznamenali na konci júna, keď vrcholila vlna horúča, viac ako 10 tisíc úmrtí, navyše oproti obvykle očakávanému počtu. Vo väčšine u viac ako 9 tisíc úmrtí sa to týkalo ľudí starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie. Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom Sydney vo veku 78 rokov. Oznámila to jeho rodina. Neill sa počas svojej 50-ročnej kariéry objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park.
1: Ako svetlo v temných vodách označili Filipíny výsledok arbitráže o Juhočínskom mori pri príležitosti jeho 10. výročia. Súd v Hágu sa vtedy postavil proti Číne, ktorá si napriek tomu dodnes na úkor Filipín a ďalších krajín nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora a najnovšie zopakovala, že proces považuje za frašku. Kým sa Peking so susedmi dostáva v sporných vodách do neraz aj násilných incidentov, finišujú aj roky trvajúce rokovania o vytýčení nových pravidiel.
3: Ako neopodstatnené označila nároky Číny na Juhočínske more skupina 14 krajín vrátane Spojených štátov, Japonska, Austrálie a Nemecka pri príležitosti 10. výročia arbitráže ohľadom sporných regionálnych vôd. Proces vtedy iniciovali Filipíny v reakcii na vyostrujúci sa spor s Pekingom o stovky ostrovov, ostrovčekov a pieščin. Čína ich s odkazom na údajné historické väzby považuje za svoje, vysiela k nim vojenské lode a stavia na nich základne. Rozhodnutie arbitrážneho súdu v Hágu z roku 2016 prirovnala filipínska ministerka zahraničných vecí Teresa Lazaro k svetlu v temných vodách.
4: Táto arbitráž je príkladom mierového urovnania sporu. Je finálna, právne záväzná a zakotvuje medzinárodný poriadok.
3: Čína však proces dodnes neuznáva. Nepreukázal podľa nej, že by územné nároky Pekingu na takmer celé Juhočínske more, vrátane výlučných ekonomických zón niekoľkých štátov, neboli v súlade s dohovorom OSN o morskom práve. Na stanovisko vlády v štátnych médiách nadviazal Wu Shichun z Čínskeho inštitútu pre výskum Juhočínskeho mora.
5: Arbitráž bola politickou fraškou, ktorú zosnovali Spojené štáty spolu s Japonskom a filipínsku vládu využili ako bábku. Aj samotný tribunál bol zaujatý, keďže mu šéfoval Japonec, ktorý tam dosadil európskych arbitrov a tí problematike nerozumejú.
3: Keďže verdikt súdu v Hágu nie je v praxi vymožiteľný, Čína ako vojensky najmocnejšia v regióne nemá podľa pozorovateľov motiváciu poľaviť v rozširovaní kontroly nad geopoliticky významnou oblasťou, ktorú pretínajú kľúčové lodné trasy. Vedenie zo skupenia okolitých štátov, známe pod skratkou ASEAN, však tvrdí, že už aspoň finišujú vyše dve dekády trvajúce vyjednávania s Pekingom o vytýčení pravidiel spolunažívania v sporných vodách. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Robert Latta, Veľký Šariš. 7 rodín z osady sa chystá stavať vlastné domy. V projekte musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Aktuálne si kúpili pozemky. Koordinátor projektu Vladimír Frický.
24: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké.
23: Stavať by mali začať na jeseň. Milan Bilý a Igor Kaleja.
25: Vôbec som neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje skolaudované.
26: Na druhý rok by sme sa chceli nasovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo zaklady a plotňu zrobiť.
27: Radovan Kondrlík, Gemer. Stredná odborná škola v Hnúšti sa dohodla s nemeckým investorom, ktorý nedávno spustil prevádzku pri Rimavskej Sobote a má vytvoriť stovky pracovných miest. Jej žiaci sa v novom priemyselnom parku budú duálne vzdelávať. Riaditeľ školy Miloš Mesiar.
28: Počas leta by mali vlastne naši prví žiaci v Rimavskej Sobote podpisovať duálne zmluvy. Niekedy v týždni od 10. augusta do 14. prvých 12 žiakov a vlastne od septembra mali riadne nastúpiť do priestorov Winkelmann, respektíve Reflex. To je také, čo je pre nás, by som povedal, momentálne také asi najzaujímavejšie.
27: Pri priemyselnom parku zároveň dokončujú infraštruktúru. Najnovšie odovzdali obratisko pre autobusy.
29: Vlasta Cigánková, Trnava. V meste sa už na jeseni predstaví nové divadlo Prachareň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta. Divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, ale plánuje aj program pre dospelých, hovorí umelecký šéf divadla Kamil Žižka.
30: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým. A takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský rabka barec s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
29: Prvá sezóna Mestského divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách.
1: V Artur Gallery v Turčianskych Tepliciach je otvorená prehliadka grafických diel troch umelcov Juan Miró, Alexander Kolder a Milan Lukáč. Hoci ich delí niekoľko desaťročí, spája ich poetika, prvky geometrie a napokon aj Francúzsko.
31: Na výstave sú najmä grafiky. Juan Miró je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov európskej moderny. Maliar, sochár, grafik, robil tapisérie. Alexander Kolder bol jedným z najznámejších amerických sochárov. malárov. Zapísal sa do dejín abstraktného umenia, robil mobily, stabily, maľoval, robil litografie. Milan Lukáč je sochár, grafik, maliar. Kurátorka Mária Horvátová zaradila na výstavu litografie Miroa Koldera a monotypie Milana Lukáča.
2: Miro i Kolder vydali nesmierne množstvo litografií a Milan Lukáč vytlačil stovky monotypí, zatiaľ čo litografia sa tlačí z kameňa a viete urobiť množstvo výtlačkov, každý je originál. Monotypia sa tlačí po namalovaní motívu na kovovú alebo plastovú doštičku a otlačok je len jeden.
31: Milan Lukáč čoraz viac využíva vo svojich monotypiách farebnosť.
6: Ja som si vymyslel taký technologický postup nejakého nepravého monotypu s asistovanou náhodou. Už sa tomu venujem niekoľko rokov a postupom času je to aj čoraz farebnejšie a čoraz veselšie. Je to taká kombinovaná technika.
31: Opäť Mária Horvátová.
2: Najvýznamnejší moment je ten poeticko-imaginatívny svet a prvky geometrie, ktoré spájajú všetkých týchto troch autorov. Zaujímavá farebnosť, ktorá siaha od výraznej, expresívnej až po takú poeticko-imaginatívnu.
31: Spoločné mali napríklad aj štúdium v Paríži, kde sa Miro a Koller stali celoživotnými priateľmi a už 60 rokov neskôr tam študoval aj Milan Lukáč. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: 23. svetový šampionát bude pokračovať semifinálovými stretnutiami už zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že sa po skončení turnaja bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Futbalový Slovnaft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále. To sa bude konať tradične 1. mája. Vyvrcholenie turnaja sa po troch rokoch vracia do Košickej futbalovej arény. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 24. júna. Talianský tenista Jannik Sinner obhájil titul na tráve Wimbledonu. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal už svoj piaty Grand Slamový titul v kariére. Je to úžasný pocit. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou tohto turnaja, že si na ňom raz aspoň zahrám. A teraz, keď tu sedím pred vami s trofejou, je to pre mňa niečo neskutočné. Sinner zároveň potvrdil post svetovej jednotky. V rebríčku ATP sa posunul aj Alexander Zverev, ktorý skočil na druhé miesto, keď za seba odsunul zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. V rebríčku VTA naďalej patrí prvenstvo bieloruskej Arine Sabalenkovej. Víťazka dvojhry vo Wimbledone Češka Linda Nosková je na 7. mieste za krajankou a finalistkou turnaja Karolínou Muchovou. Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France majú dnes na programe voľný deň. Po tzv. Prvom týždni, a teda 9 etapách, vedie v celkovom poradí podľa očakávaní Slovinec Tadej Pogačar. Pred dánskym konkurentom Jonasom Vingegaardom má náskok 2 minúty a 42 sekúnd. Pogačarovi patrí aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Jeho tímový kolega Mexičan Isaac del Toro vedie v súťaži jazdcov do 25 rokov. Lídrom bodovacej klasifikácie je Mats Pedersen z Dánska. Zajtrajšia 10. etapa z Ourilaku do Le Lioran meria takmer 167 km a má horský charakter. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zostávajú aj naďalej v B divízii majstrovstiev Európy. V zápase o bronz a zároveň o postup medzi elitu prehrali s Čiernou horou 55-70. Rovnako sa skončila nádej aj slovenských basketbalistov do 20 rokov. Po prehre s Azerbajdžanom 66-72 definitívne stratili šancu na štvrťfinále. Pokračuje krídelník Martin Chlupis.
8: Je to pre nás ťažký moment, musíme sa z neho dostať, máme ešte stále jeden zápas a chceme aspoň niečo ukázať domácim fanúšikom, ktorí nás podporujú, že to hráme aj pre nich a to je pre nás teraz hlavné sa z toho proste zregenerovať.
7: Naša reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila v rámci 3. podujatia Svetového pohára v Montreale 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Za pódiovým umiestnením zaostala o necelé 2 sekundy. Zvíťazila Švédka Melina Andersonová.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Ministerstvo hospodárstva má pripravený návrh na vyhlásenie projektu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. Materiál chce predložiť na rokovanie vlády bezprostredne po ukončení majetkovo-právneho urovnania v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministri členských štátov Európskej únie v Bruseli definitívne schválili nový zákon zameraný na zjednodušenie, objasnenie a posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Členské krajiny Európskej únie schválili aj nariadenie, ktorým zavádzajú cielené opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom pri riešení prudkého nárastu nákladov na hnojivá.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 26 až 32, na severe a východe väčšinou 20 až 26 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Joachim Benedikt Šulík, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 25,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda v Bratislave a pri Vranove nad Topľou, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde, krátko sa zdržíte a následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Hencovcami smerom na Dlhé Klčovo, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave za Inchebou smerom na most Lanfranconi na výjazde z D1 na D2 je vysypaný suchý betón. Polícia informuje, že úsek je prejazdný po ľavej či pravej krajnici a rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pozor si dajte aj na vjazde do Prešova z Petrovian. Na vozovke sú tam porozhadzované tehly. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludnie poslucháčom Rádia Regina Západ. Dnes máme zaujímavého hostia, športovca telom aj dušou, cyklistického nadšenca Tomáša Cepka, zároveň redaktora cykloportálu MT Biker. Pozdravujem srdečne.
2: Dobrý deň, ahojte.
1: Vítajte u nás. Na bicykli ste súťažili od mala, tuším, viem, že ste nejaké preteky absolvovali, alebo súťažíte na takej amatérskej báze dodnes, ale viem, že ste začali s atletikou. Čím sa to stalo, že vyhral bicykel?
2: To si pamätám veľmi dobre, aj keď to bolo už poriadne dávno, išiel som po vzore otca skúsiť atletiku, ale nebavilo ma to, že sme často behali monotónne na štadióne do kolečka a keď som potom vyskúšal bicykel, tak mi to prišlo oveľa zaujímavejšie, zrazu som sa vedel na bajku dostať do okolitých dedín, viacej som videl, takže asi toto rozhodlo.
1: No Trnava a okolie, odkiaľ pochádzate, je dosť silná aglomerácia, takže tých cestičiek, chodníkov, neviem, či už stá povedať, že už vtedy už začala éra cyklotrás, začala, alebo to ste museli jazdiť po normálnych komunikáciách,
2: cestách, trojdruhé, tretie, triedy. 90. roky cyklochodník, takýto termín sa ešte v tej dobe bežne nepoužíval, ale na druhú stranu bolo oveľa menej a aut si vôbec nespomína, že by sme v tej dobe riešili, že či náhodou konkrétna cesta nebude v nejaký čas frekventovaná, že ľudia pôjdu z práce, tak ako to musíme robiť dnes, ktorý to bolo viacej, jak sa povie, všetko na pohodu.
1: Vy ste... Patríte medzi ľudí, ktorí si môžete povedať to, že čo vás baví, to vás aj živí. Takže kedy nastal ten zlom, že v týmto ste sa, čo je vaše hobby, bicykel a cyklistika, začali aj živiť? Spomenuli sme ten cykloportál, takže tam je to jasné.
2: Áno, áno. Ono sa to tak nejako same vyvrbilo. Ja som súťažne pretekal asi do nejakej 18-ky. Potom v mojom živote také tie klasické veci nasledovali. Prvé zamestnanie, dokončiť školy. A znova som sa tak rozbicykloval asi okolo 30-ky. Mal som v tej dobe ešte klasické korporátne zamestnanie a jak sa blížila 40-ka, tak som začal tak trošku prehodnocovať a naskytla sa takáto možnosť, že by som mohol ísť robiť redaktora a v podstate to bola taká náhoda, že sa to zrovna vtedy tak podarilo.
1: Pamätáte si na prvú reportáž, alebo nejaký prvý článok?
2: Nejaké články som písal už predtým a ako... ešte nie ako člen redakcie, aj toto je vlastne dodnes možné, že tie články, ktoré sa dajú na našom portáli čítať, nie sú len z klávesnice redaktorov, ale môže prispieť hociaký cyklista alebo cyklistka, ale taký ten prvý redaktorský počin si pamätám, že to bolo predstavenie bicykla a to video stále visí na YouTube, je to nejaký možno 5 rokov dozadu, nedávno som si ho pozeral a trochu ma z toho boleli oči, jak to tak klasicky býva, že človek sa tak naučí, zvýši si taký ten vlastný štandard, ale pamätám si aj farbu, aj kde som sedel u nás na predajni v Hrádku, v detaily si veľmi dobre pamätám.
1: No keď už sa o tomto bavíme, tak na chvíľočku môžeme pri tom zostať, pretože to je zaujímavé. Ono je to v dnešnej dobe nielen o písaní, ale v dnešnej dobe sociálnych sietí a iných elektronických výstupov, aj o točení videí. Viem, že máte aj nejaký YouTube kanál a točíte, teda presne ste to teraz povedal, že tam bol asi začiatok. Je ťažšie písať o cyklistike, o bicykloch, o pozadí tohto športu a tejto komunity cyklistickej, alebo točiť?
2: Asi viacej záleží od témy, keď budem hovoriť za seba, sú témy, ktoré sa spracovávajú oveľa jednoduchšie, keď opisujem nejaké veci, ktoré sú mi blízke, ktoré zažívam, tak vtedy to ide tak povedať z duše. A keď na druhú stranu spracovávam nejakú odbornejšiu vec, je tam veľa technikálí, alebo čo sa týka legislatívy a cyklistov, že si tam musím dohľadávať nejaké konkrétne dáta, tak to sa rodí náročnejšie, zložitejšie. Mm-hmm. Ale možno je taká...
1: A tie videá treba ešte strihať potom, alebo nejakú...
2: To našťastie nerobím, ja máme na to editorov.
1: Aha, takže máte tým ľudí, to je jasné.
2: Kameramanov, tak túto časť vlastne môžem im prenechať, ale ešte predtým, keď som nebol v našom portáli, tak som si natáčal sám pre seba. Mal som v tej dobe jednu z prvých akčných kamier, keď to prišlo na trh, takže aj k tomuto som pričuchol, čo neskôr sa stalo, myslím si, že aj takou mojou výhodou, že som si ako redaktor vedel predstaviť, že čo bude potom nasledovať, tak to sa mi potom takáto zručnosť určite neskôr hodila.
1: Vo výstupoch vás predstavujú ako bike fitter. Ja som si naštudoval, čo to je, ale predsa len poprosím vás, aby ste to našim poslucháčom vysvetlili, tento terminus technicus, ktorý sa stále viac a viac používa. A nie len, že sa používa, ale je zjavne asi aj potrebný, teda ten jeho obsah.
2: Nie je to nič zložitejšie ako profesionálne nastavenie posedu. Je to zjednodušene povedané to, ako cyklista alebo cyklistka sedí na bicykli. Častokrát sa to robí kvôli tomu, že jazdec, jazdkyňa cíti nejaký diskomfort alebo až zdravotné problémy. Niekto príde, že chce sa cítiť pohodlnejšie na bajku a keď k nám chodia nielen amatérsky, ale aj profesionálni cyklisti, tak im ide zase o zvyšovanie výkonu.
1: Čiže nastavenie si sedadiel, pedálov, čiže potom samozrejme ten, to vystretie nohy, ten pravý uhol, chodidlo, tak nejak je to, také zásady sú to tam, že?
2: Stačí si predstaviť, že musíme mať správne nastavenú výšku sedla, predozadnú polohu, musíme mať správnu veľkosť rámu, dôležitý je aj predstavec jeho dĺžka, aby sme neboli na tom bajku moc natiahnutí, alebo zase naopak skrčení.
1: Čiže všetko je to aj o prevencii v rámci chrbtice a takýchto vecí však?
2: Určite.
1: Zdravotný benefit.
2: Tak áno, ak dlhodobo jazdíme na bicykli, na ktorom sedíme vyslovene zle, môžeme si uškodiť až tak, že si spôsobíme nejaké zdravotné komplikácie. Ale zase na druhú stranu, keď k nám niekto príde a cíti nejaký diskomfort, bolí ho chrbtica alebo niečo podobné, tak to neznamená, že správny posed tento problém dokáže vyriešiť, ale je dobré vedieť, že či to je spôsobené tým jazdením na bicykli, a keď zistím na bike fittingu, že nie, bicykel mám v poriadku, tak potom môžem hľadať tú skutočnú príčinu.
1: A teraz toto, čo hovoríte, ten bike fitting je vec aj cestných bicyklov, aj horskáčov, ako sa ľudovo hovorí, čiže to je jedno, aký bicykel, vždy je podstatné to nastavenie.
2: Hociaký bicykel, na ktorom sa šliape, tak tam je dôležitý posed. Možno by som z toho vyňal iba enduro downhill bicykle, kde sa vlastne hlavne spúšťa dole kopcom. Najčastejšie k nám chodia cestní cyklisti, gravel cyklisti a MTBčkari, to je tá kategória cross country alebo maratón.
1: Spomenuli ste slovo, ku ktorému som sa chcel dostať, možno trošku neskôr, ale keď ste to už spomenuli, tak sa poďme tomu venovať. Ďalšie slovo, ktoré budeme skloňovať možno aj trošku neskôr v tomto rozhovore, je práve to slovo gravel. A to je asi už dnes trend? Možno to nazvať trendom, ale najprv vysvetlíme, čo to je.
2: Gravel bicykel je vlastne cestný bicykel, ktorý je uspôsobený pre jazdu v teréne. Možno niekto bude poznať cyklokrosové bicykle, tak je to veľmi podobné. Ten posed tam ale nemusí byť tak agresívny, tak športový. Gravel bicykel nie je len nástroj pre pretekárov. Je to v podstate bike, s ktorým sa dá ísť do terénu, ktorý je na horský bicykel zbytočne málo náročný, že ten horský bicykel by tam bol zbytočne pomalý, ale zase na druhej strane cestný bicykel už by si s ním neporadil, tak ten gravel toto pekne rieši.
1: A dá sa to kombinovať, že môžem na ňom jazdiť po asfalte a zároveň behnúť do prírody, zase naspäť na asfalčak, alebo na nejakú už tú asfaltovú cyklotrasu.
2: Presne tak, Trnava je výborným príkladom mesta, kde sa dobre jazdí na gravelbajku, lebo nemusím tam jazdiť len po tých asfaltových cestách, ktoré bývajú častokrát preplnené, ale máme tam kopec polí, hájov, lúk, tam sú cestičky, kde by na cestnom bicykli bolo už nepohodlne, nejaký celoodpružený bicykel by tam bol zbytočne robustné riešenie a ten gravel mi toto pekne rieši, viem ísť aj stále pekne rýchlo a na druhej strane, keď idem niekde naspäť na asfalt, tak ten bicykel nie je zbytočne pomalý.
1: Dotkli sme sa našich ciest a hovorili ste, že pamätáte 90. roky, ja si tiež pamätám. V 90. rokoch som jazdil po cestách, a nehovoriac o 80., kde dnes by som už asi na cestnom bicykli nešiel. Čiže máte pocit, že tie cesty sú naozaj tak preplnené a tak nebezpečné? A tí šoféri bezohľadní?
2: Našťastie sa to zlepšuje aj na Slovensku. Veľmi tomu pomohla legislatíva. Ten čas, kedy sa zavádzala do praxe, myslím si, že veľmi pekne zapôsobil na spoločnosť aj ako osveta preventívne, že začalo sa hovoriť o tom, že čo to je bezpečná vzdialenosť, no, ako má vodič auta obchádzať cyklistu, takže odtedy sa to zlepšilo. Je tam teda už, teda tí cyklisti majú aj nejakú oporu v zákone, ale samozrejme nie je to riešenie pre zabránenie nejakých potenciálnych problémov do budúcnosti, lebo tých aut je veľa, tie cesty
1: takže
2: sú častokrát
1: úzke. Takže musia dávať pozor aj cyklisti, aj samotní šoféri. Poďme späť k tomu gravelu. Hovorili ste, že viete samozrejme aj poradiť, aj v rámci servisu nastavenia bicykla. Viete poradiť, keď s vami možno nejaký like debatuje úplne voľne, mám rád aj prírodu, aj cestu, viete povedať niekomu, že pre teba je dobrá cesta, pre teba je dobrý gravel, áno, ty to môžeš kombinovať, alebo niekomu je aj také, že neodporúčite? Stane sa to?
2: Myslíte, že neodporúčite cyklistiku ako takú?
1: Nie, ale... cyklistiku ako takú, že niekomu, aha, pre teba je dobré len cesta, za seba poviem, ja mám problémy s chrbtom, tak mne odporúčili, že veľmi do prírody asi nie, takže asi ja skôr len po tej ceste by som mohol, viete, aj tak v takomto smere poradiť?
2: Určite áno, a oveľa jednoduchšie ako individuálne odpovedať na správy, ktoré mne a mojim kolegom tiež chodia, tak je natočiť video, spraviť článok o tom, lebo to môže byť zaujímavá informácia aj pre ostatných, ktorých by nenapadlo nám napísať, takže my dopredu ako redaktori premýšľame nad týmito vecami, že čo by mohlo ľuďom pomôcť, čo by ich mohlo zaujímať. Vo vašom prípade možno by to bolo ideálne riešenie, ten gravel bicykel, lebo môže mať pohodlnejší posed ako cestný bike, že nebude ten chrbát tak trpieť, a tým, že tam viete dať objemnejšie plášte, tak budú aj na tom asfalte ešte komfortnejšie, a na druhú stranu nebudete cítiť nevýhodu toho, že by ste išli veľmi pomaly, ako keby ste zobrali horský bicykel na asfalt, by ste si pripadali, že zrazu stojíte oproti cestnému bicyklu, na graveli ten pocit nie je taký.
1: Dobre, teraz vám položím otázku určite aj za viacerých poslucháčov. Mám cestný bicykel, si niekto povie, mám rám na cesťák, kde samozrejme to ten rám prispôsobený asi na tie tenké galuskové kolesá. Do tých rámov sa zmestí potom aj gravelové koleso? Či na to musí byť zvlášť? Nezmestí.
2: Na cestných bicykloch je trend.
1: Či musí byť zvlášť gravelový bicykel, zvlášť
2: musí byť zvlášť
1: cestia.
2: Gravelový rám. My sa bavíme o šírke plášťov.
1: Viete, že si niekto povie, a však kúpim si gravelové kolesa a šup, prehodím a idem. Takže sa to nedá.
2: Tá otázka je dobrá, lebo potom sa to dá spraviť opačne, že mám gravel bicykel, moja manželka to tak má spravené a má k nemu kúpený extra pár cestných kolies. Tým spôsobom sa to dá spraviť.
1: Tam sa to už dá, áno.
2: Ja som dokonca aj testoval na jednom stúpaní, že okolko pomenší je takýto gravel na cestných kolesách oproti klasickému cestnému bicyklu. Na YouTube to video máme, koho by to zaujímalo. A tie rozdiely tam boli zanedbateľné, až takmer žiadne.
1: Predstav, že si to zaujímavé. Hovorili sme o tom, ako pripraviť bicykel, ako pripraviť sám seba. A treba aj konzultovať s lekárom, s fyzioterapeutom. Keď už teraz som pri sebe, že sa priznám, že áno, že už som sa teda priznal, že mám problémy. Mám to konzultovať s nimi, keď chcem začať trošku jazdiť? Alebo stačí potom ten bike fitting?
2: Zdravotné problémy určite konzultovať s odborníkmi. Bike fitting nelieči, keby to tak bolo. Tak,
1: ale je to trošku pomôže, to sme si povedali.
2: Určite to pomôže. Ten bike fitting vám vyrieši to, že viete, že si tým zlým posedom ešte viacej nezhoršujete ten stav, alebo že nie je príčinou tých zdravotných komplikácií. Ale pokiaľ sa bavíme o zdravom človeku, ktorý by teoreticky aj celú zimu nič nerobil, že ho baví len bicykel a žiadny iný šport, tak potom tam platia tie rovnaké veci, začať postupne. A spomeniem napríklad také teraz notoricky známe meno, aj Pogačar trénuje tak, že 80% jazd má skôr v tom pomalom tempe, ale tých 20% si dáva nejaké šprinty, intervaly sa to nazýva, áno, tak áno. Bežný človek by tiež sa nemal oplašiť, začať hneď až do odpadnutia šliapa na tom bicykli, lebo jednak si môže teda uškodiť, nerobiť ani to najlepšie, čo môže pre svoju kondíciu, a nie je to ani najefektívnejší spôsob trénovania.
1: Aj dobre trénovať sám o samote, alebo asi je lepšie byť vo dvojici, v trojici, že idete skupinka, že v prípade potreby si môžete aj pomôcť v niečom?
2: Je to individuálne, ak niekto je viacej tak akože spoločenský, niekto radšej pokecá, niekto je taký samotár. Cyklistika je výborná na to, je to taký monotónny pohyb, že sa dobre triedia myšlienky, je to taká psychohygiena. Ja napríklad ten gravel, sme sa o tom bavili, mám rád aj kvôli tomuto, že tam, aj keď sme napríklad len dvaja, tak na tých polných cestách môžem ísť vedľa seba a môže to byť diskusia s tým kamarátom. Kebyže chcem ísť na cestný bicykel a chceme ísť vo dvojičkách, tak by nás, jak teda hovorí legislatíva, muselo byť najmenej 6, tak ten gravel napríklad aj toto pekne rieši.
1: Áno, a opäť sme pri tom, že sme spomenuli, že kombinácia cesty, prírody, biker vbehne do prírody, viem, že jazdia aj po chránených oblastiach alebo v ich blízkostiach. Ako je to v tomto smere? Nemáte niekedy problém s ochranármi, alebo tá komunikácia je na dobrej úrovni, že je vysvetlené aj vy ďalším adeptom tohto hobby, poviete, no tam opatrne, tam nie, tam sa nesmie, ale držme sa vyhradených značiek alebo trás.
2: Pohyb v týchto chránených územiach môže byť citlivý hlavne pri jazdení na horských bicykloch, lebo tie gravel bicykle sa väčšinou v takomto náročnom teréne nepoužívajú. V okolí Trnavy, na tých poliach, lúkach, tam sa vlastne do takýchto oblastí ani nedostanem. A čo

0: pri Piešťanoch, Žilina, Bystrica, Košice a tam využívame zázemie tej predajne, pretože spravíme si nepretekárskú spoločnú jazdu, kde majú cyklisti zázemie v podobe jedla, občerstvenia, častokrát sú tam nejaké veci na vyskúšanie, oblečenie, dokonca niekedy aj bicykle. A potom...
1: Čiže nemusia to byť nejaké cyklomaratónske akcie?
0: Nie, nie, to je také vlastne
1: nejaké jazdy, hej?
0: Len stretnutie cyklistov, cyklistiek, trasa a vzdialenosť nie je nejako extrémne náročná a výhoda je tam, že je to zabezpečené v mieste toho konania a častokrát nás prevádza niekto, ak sa teda bavíme o komunitnej jazde na cestných bicykloch, tak máme nejaké autá, ktoré nás celú dobu sprevádzajú a v Trnave sme mali minulý rok no snáď asi 700 ľudí, čo nám prišlo a išli sme cez polia, bolo to pre horské, krosové, trekkingové, gravelové bicykle a tam sme mali miesta dopredu dohodnuté, kde nás čakalo auto, dodávka, rozdali sme ľuďom nejaké geliky, tyčinky, mohli sa občerstviť a je to viacej o tom, že sa nepreteká, nie sú tam výsledky, ale sa stretnú ľudia, pokecajú.
1: Hovorili sme aj o tej prírode, o komunikácii s ochranármi, alebo o tom, že aj vy dbáte na to, aby tá príroda bola ochránená. V čom ešte akú rovinu osožnosti by sme mohli nájsť u bajkerov? Na ktorú, povedzme, aj vy dbáte, či už na svojom portáli? Alebo z vašej skúsenosti.
0: Ak by som teda nehovoril o takých tých úplne, že o očividných benefitoch, akože presadneme z aut do bicyklov, ja si myslím, že obrovská výhoda cyklistov je tá, že si neskutočne zveľaďujeme vlastné zdravie. To si myslím, že pre spoločnosť ako takú, myslím, že je veľký benefit, že potom neskôr tu máme na Slovensku menej chorých, tie zdravotné stavy, ktoré treba riešiť, nie sú tak závažné a zdravotníctvo vieme, že kapacity sú limitované, tak toto by inak mohlo byť aj taký dobrý nápad do budúcnosti, že by to mohli nejako po zdravotné poisťovne nejako zvýhodňovať, že by som im ukázal, že koľko kilometrov za rok najazdím a oni by mi dali za to nejaké benefity, niečo, jak je podobné na preventívne prehliadky u zubára, niečo podobné. Myslím, že ten zdravotný stav majú cyklisti oveľa lepší, ako keby nešportovali alebo nerobili nič.
1: Hovoríte, vidíte, že čerstvý nápad. Kde beriete nápady na témy na váš portál? Takto zo života, že niečo vám teraz vám to bleslo v hlave a hneď nejaké poznámky alebo nejaké materiály k tomu začnete zháňať.
0: Presne tak, tým, že ja tým športom dodnes žijem, najazdím a napretekám ešte viacej kilometrov, ako keď som bol mládežník a vtedy to možno malo zmysel, že som mohol si budovať nejakú teoretickú športovú kariéru. Teraz už je jasné, že to robím ako masters, hobby, veterán, len pre seba. Tak tým, že tým športom žijem, tak v podstate tie nápady ma stále napadajú nové, nemám s tým problém, že by som zrazu nevedel, že o čom, lebo jednak sa mení aj ten šport samotný, vybavenie,
1: technika,
0: materiál. Si to snažím obzvlášťovať tým, že chodím stále na nejaké iné podujatia, rád skúšam nové veci, nechodím len na Slovensku, idem aj do zahraničia. Tak...
1: Jedna zo záverečných otázok, ak nie úplne záverečná, opäť, mnohí si povedia, áno, hovorili sme, ako poradiť so servisom bicykla, ktorý už mám, ale chcem si kúpiť nový. Čo by ste tak poradili tým, ktorí práve teraz chcú si kúpiť nový bajk?
0: Bike fitting. Vieme poradiť vďaka bike
1: fittingu. Niekto si povie, tú značku chcem, ale zase na tú značku asi tiež nie je dobre vždy pozerať, aj keď je to značka, na ktorej povedzme jazdil Sagan, alebo Pogačar, alebo kto.
0: A cyklistika je pre väčšinu ľudí koníček a keď si chcú spraviť takúto radosť, že majú radosť z toho, majú dobrý pocit z toho, že budú jazdiť na značke, ktorú používa napríklad Peťo Sagan, tak je to úplne v poriadku, ale musí tam ten bicykel spĺňať aj možno dôležitejšie veci, ako správna veľkosť, správny rozmer tých komponentov, takže od tohto by som začal. Výber správnej disciplíny je tiež dôležitý, niekto sa bude rozhodovať, či idem do klasickej mechaniky, stále populárnejšie sú elektrické bicykle, potom už sa teda ľahko rozhodne človek, že či chce, budem sa baviť o tom cestnom bicykli, viacej športovejší, aerodynamickejší rám, alebo rám s pohodlnejšou endurance geometriou, takže tých vecí je na výber viacej a úplne na konci potom zostávajú farby a takéto jasné, veci, ktoré jasné. Si potom dobre. Človek podľa svojej chuti vyberie.
1: Teší ma, že sme poradili, že sme mnohým možno trošku rozšírili obzor, aj že sme poradili aj po tej zdravotnej stránke, aj po tom bike fittingu, pretože to je tiež dôležité. Ja vám želám veľa ďalších, veľké množstvo zaujímavých tém, veľa dobrých čitateľov, veľa zážitkov počas jazdy.

0: na bicykli a hlavne veľa zdravia. To bol náš dnešný host Tomáš Cepka, cyklistický nadšenec a redaktor. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem, dovidenia, ahojte.
2: Host Rádia Regina Západ.

0: Otázka na dnes.
1: Z ciest si mnohí nosíme malé spomienky. Kupujete na výletoch a dovolenkách suveníry? Aké si vyberáte najradšej? Pre seba alebo aj pre rodinu a priateľov? Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
2: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
1: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
2: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nitre evakuovali po včerajšom požiari Unimobu niekde desiatkých obyvateľov. Fontána na nádvorí Európy v Komárne je po kompletnej obnove opäť v prevádzke. Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Niekoľko desiatok obyvateľov na Orechovom dvore v Nitre evakuovali po včerajšom požiari. Požiar obytnej Unimobunky sa rozšíril na ďalšie dve. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Obyvateľmi bytov na Orechovom dvore sú sociálne slabší a neprispôsobiví občania. Mnohí z nich prečkali noc v telocvični základnej školy na Novozámockej ulici. Viac povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.
2: Z tých 25 bytov, čo tam sú v Unimobunkách, tak 20 bytov bolo včera evakuovaných. Celkom sa týkalo 94 ľudí, ktorí teda obývajú tých 20 unimobuniek, ale my sme ako keby reálne sa presúvalo 62 ľudí do náhradného ubytovania, ktoré sme vytvorili telocvični na základnej škole na Novozámockej, a z tých 62, tak reálne tí, čo ostali tam naozaj spať v tej telocvični, tak nakoniec bolo 35.
1: Dodal, že ďalšie kroky určí statik.
2: Či vôbec tam môžeme niekoho pustiť? Aspoň do tých menej obhorených, respektive tých menej poškodených buniek by sme chceli pustiť tých obyvateľov, nech si aspoň poberú základné veci, ako sú peniaze, doklady, prípadne aj nejaké osobné potreby.
1: Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Nitre Michaely Gundovej priamu materiálnu škodu predbežne vyčíslili na 20 000 eur. Príčinu vzniku požiaru ešte zisťujú. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 000 hostí, čo bolo medziročný nárast o 7,6%. Ide o rekordný máj v počte ubytovaných hostí v porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019. Je to od 4,3% viac, informoval o tom štatistický úrad. Najviac návštevníkov prilákal Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia v máji tvorili Česi a Poliaci. Podľa ministerstva vnútra sa lehoty na vybavenie nových dokladov dodržiavajú, a to napriek zvýšenému záujmu, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti.
1: Dodal, že aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj cez víkendy. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlú rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány, informovala radnica. Cieľom bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň vdýchnuť jej nový život. Vďaka novej technológii bude prevádzka fontány spoľahlivejšia, efektívnejšia a zároveň vizuálne atraktívnejšia najmä večer.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Svetový šampionát bude pokračovať semifinálovými stretnutiami už zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že po ukončení turnaja sa bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele okolo 11 stupňov, cez deň 28 až 33 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Začíname nehodami. Čerstvá nehoda je za Gabčíkovom smerom na vodnú elektráreň. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a nehodu, o ktorej sme už hovorili v našom vysielaní, tá sa stala v Bratislave na Vajnorskom nadjazde. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. A zdržania máme aj v kolónach, 5 až 10 minútové medzi Hornými Vestinicami a Novákmi pri Cestároch a 20 minútové zdržanie na vás čaká v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina. A kde striehnú stacionárne policajné radary? V Dubovanoch na hlavnom ťahu obojsmerne a v Nitre na Hviezdoslavovej triede smerom do centra.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dnes s Alou Kováčovou a Bibianou Ondrejkovou. Dnes, to znamená v pondelok, začína sa ďalší júlový, ďalší prázdninový týždeň. Pre mnohých je to aj dovolenkový týždeň. No a je to deň, 13. júl, ktorý patrí meninovým Margitám, takže všetko najlepšie, milé Margity. Zajtra je 14. júla a z histórie Francúzska sa veľmi dobre pamätá dátum dobytia Bastily, lebo to bolo to, že 1789, čiže bolo to 14. júla 1789. A hovorím o tom preto už teraz 13. júla, lebo aj na Slovensku, aj v Bratislave si môžeme, podobne ako už vo Francúzsku, budú prebiehať oslavy, aj my si ich môžeme dnes vychutnať aj v našom hlavnom meste. No a budeme sa rozprávať samozrejme aj o iných dôležitých veciach, ktoré sa týkajú s dneškom, s krátkodobou minulosťou, ale aj s budúcnosťou, ktorú máme pred sebou, tak nás počúvajte.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: čo príde, neviem, možno on nevie, ale ja viem, čo je. Je 13. júla, 13 hodín, 13 minút v tejto chvíli. No a my sa vrátime k tomu dobyťu Bastily, o ktorom som hovorila aj v úvode nášho dnešného popoludnia, pretože nás v Bratislave čaká francúzsky deň, takže jazyk, hudba, film, gastronomie, s tým všetkým sa môžete stretnúť na dnešnom francúzskom dni v Bratislave. No a na jeho program sa bližšie pozrel aj náš kolega Michal Hercek.
1: Najprv osobné pozvanie z hlavného námestia, kde sa to dnes popoludní všetko odohrá.
2: Bonjour à tous, je suis Olivier Favry, le directeur de l'Institut français de Slovaquie. Je vous invite tous à venir nombreux à la journée française qui aura lieu le 13 juillet 2026.
3: Dobrý deň, som Olivier Favry, som riaditeľ Francúzskeho inštitútu a všetkých vás pozývam, aby ste prišli 13. júla na oslavy francúzskeho dňa na hlavné námestie.
1: Pozvanie nám preložila Silvia Litva-Polák z Francúzskeho inštitútu, ktorá zároveň pripomína dôvod oslavy. Čo sa teda stalo 14. júla roku 1789?
4: 14. júla už ráno to začalo, také nepokoje v Paríži a išli dobiť najprv invalidovňu, kde zobrali stadiaľ zbrane a zistili, že nemajú pušný prach, tak neskôr išli na Bastilu a už keď tam boli, tak teda ju dobili. Pre nich to symbolizovalo naozaj, že dobili tú monarchiu, dobili tú väznicu.
1: V Bratislave sa oslavuje už dnes, teda v predvečer francúzskeho národného sviatku. Vo francúzskej dedine na hlavnom námestí na vás čakajú rôzne vychýrené lahôdky.
4: Síry, vína, čokoládky, makronky a tak ďalej.
1: Čo ďalší program?
4: Bude koncert víťazov súťaže Spievam po francúzsky. O 17. naučia po francúzsky, to bude taká naša mini lekcia francúzštiny a zároveň vás pozývame aj do francúzskeho inštitútu, ktorý sa nachádza hneď vedľa hlavného námestia, kde môžete ísť na ukážkové hodiny francúzštiny zdarma. A od 17. hodiny začína premietanie filmu Pod holým nebom pre rodinné publikum. Film bude Ratatouille.
1: Tento čas môžete využiť aj na piknik na hlavnom námestí. No a potom?
4: O 19.30 bude tanečné predstavenie Francúza Jorisa Jakuba, ktorý je profesionálny tanečník a roztancuje celé námestie a naučí vás choreografiu. A o 20.00 bude koncert francúzskej skupiny Bon Nuit.
1: Skôr ako si skupinu Bon Nuit vypočujete naživo, tu je aspoň malá rozhlasová ukážka.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Starší ľudia sú často terčom podvodov. Podvodníci využívajú ich strach, súcit, ale aj dôveru. Zločinci sa vydávajú za policajtov, lekárov, pracovníkov banky, tvrdia, že treba okamžite zaplatiť za liečbu alebo ochrániť úspory. Majú jediný cieľ – pripraviť vás o peniaze. Tento týždeň sa budeme v Dobrej rade venovať rôznym formám podvodu a najskôr sa zameriame na telefonické. Mária Babinská oslovila prezidentku Fóra pre pomoc starším Ľubicu Gálisovú.
2: Veľmi často sa objavujú podvodné rôzne telefonáty, kde starším ľuďom naozaj volajú s tým, že buď im niečo ponúkajú, alebo skrátka niečo chcú. Tým, že povedia, že pred niekoľkými rokmi podpísal nejakú zmluvu a že má investície na účte a že je potrebné, aby mu dali prístup k účtu. Čo ja som sama zažila, že mi povedali, že mám nejakých 9000 na účte a že teda keď chcem, tak mi ich dajú. No a tým pádom samozrejme, že by som musela dať účet, aby mi ten účet jednoducho vybielili.
1: Často sa stretávate s tým, že vám ľudia povedia o takýchto skúsenostiach, keďže pomáhate, radíte seniorom.
2: Na nás sa veľmi často obracajú s tým, že čo majú robiť. Keď je to takýto podvodný telefón, tak jednoducho ho treba zablokovať. Keď sa nedá zablokovať, tak ho treba naozaj nedvíhať. Čo si treba všimnúť, akú predvoľbu má ten telefón, ale pozor, môže to byť aj predvoľba naša a môže to byť nejaký telefón, ktorý je mobilný a je registrovaný na Slovensku, ale už keď začne ponúkať nejaké takéto veci, nech tomu neveria a jednoducho zložia.
1: Sú aj prípady, že telefonujú nejaké firmy, ktoré ponúkajú rôzny tovar alebo služby, napríklad nejaké výživové doplnky a doslova otravujú, čiže neustále volajú a snažia sa presvedčiť.
2: Toto sa veľmi často stáva, hlavne u starších ľudí, že veľmi často ponúkajú rôzne takéto výživové doplnky, dokonca akože akoby lieky a že vám to vyrieši váš problém a veľmi zázračne. To už je podozrivé. Takže aj v tomto prípade nenaletieť na takéto niečo, pretože neriešia ten problém, ktorý ten človek má.
1: V ostatnom období pribúdajú aj podvodné telefonáty v štýle bol som svedkom nehody vášho vnuka alebo vnučky, potrebuje súrne peniaze, ja mu ich doručím.
2: Pozor, to je vyslovne akože podvod, pretože automaticky, keď niečo takéto je, tak nikdy akože nepýtajú nejaké peniaze. Takéto niečo v žiadnom prípade není treba brať do úvahy a tých rôznych foriem je veľmi veľa. Ale v žiadnom prípade nedávať financie v takomto prípade. Overiť si, či to skutočne tak je a peniaze nedávať.
1: No a zajtra sa budeme venovať podvodom cez internet.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Súhlasíme s Petrom Mukom a skupinou Šalom. Chceme spolu kvést a pre vás prekvitať a vy prekvitajte s nami. A nech prekvitajú aj meninové Margitky. Inak Petr Muk je obľúbeným spevakom, jedným z viacerých. Margitky Ochatovej, meninovej oslavenkyne a našej bývalej kolegyne, ktorá sedela vždy za mixažným pultom a milovala túto prácu a dodnes nás počúva veľmi rada a je našou faninkou. Takže Margitka, ak nás počúvaš aj v tejto chvíli o 13:30, srdečne ťa pozdravujeme, rovnako ako aj všetky ďalšie perly, lebo práve perla je významom mena Margita, ktoré dnes tróni na meninovom poličku v kalendári.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte a ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce se otáčí.
9: 400 stopcí tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Zelená vlna.
0: No tak sa poďme pozrieť na naše cesty a začneme nehodami. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde sa pri nehode zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Nehoda je aj za Kapčíkovom smerom na vodnú elektráreň, kde sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóny máme v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Je to pri cestárskom stanovisku zdržanie 20 minút a 5 až 10 minútové spomalenie na vás čaká v kolóne medzi Hornými Vestenicami a Novákmi, takisto pri cestároch. No a kde sú ešte cestári? V moste pri Bratislave na Bratislavskej opravujú povrch vozovky, blokovaný jeden pruh podľa potreby. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou, Vsou a Janikovcami, tam tiež rátajte s obmedzeniami. A cesta číslo 1711, je to cesta 3. triedy pri Topolčanoch, v úseku medzi Malými a Veľkými Bredzanmi je tiež opravovaná cestármi. A ešte jeden stacionárny radar tu máme, tak ja ho teda bonznem. Je to v Nitre na Hviezdoslavovej triede smerom do centra.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: otec obľúbenej motoristickej relácie Pozor, zákrutá, Vladimír Brichta, vedel veľmi dobre, akú váhu má v živote slovo, čo ním možno vyzdvihnúť aj pokaziť. Preto zdôrazňoval, aby redaktori každé jedno vo vysielaní vážili skôr, než ho vyslovia. Zásada, ktorá platí vo vysielaní aj dnes, keď si spomíname na jeho nedožité 95. narodeniny. Viac vie Hana Michalčíková.
1: Vladimír Brichta bol môj prvý rozhlasový šéf. Bolo to krátko po tom, čo sa stal z vedúceho redakcie Pozor zákruta šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva, milovník aut, skúsený motoristický redaktor, dobrý retorik a štylista, precízny človek s príznačným temperamentom. Jeho zásadou bolo, aby bol redaktor čo najviac v teréne, lebo len tak mohol poznať, čím ľudia žijú aj ako. V letnom období bolo napríklad samozrejmosťou hlásiť sa zo žatevných chotárov. V garáži rád kontroloval autá a keď v nich bola slama, smial sa, že je to dôkaz, že bude dosť reportáží. Narodil sa 11. júla 1931 v Šenkviciach. Za svoj domov však považoval Sereď, kde sa cítil najlepšie.
2: Keď som začal chodiť so svojou terajšou manželkou, Sereďankou, tak jej mamička varievala vynikajúcu fazulovú kašu s husacou pečienkou. No a pečienku ja mám strašne rád. Musím povedať, že do Serede ma nepritiahli len tieto gurmánske chute. Mne sa Sered zapáčila a preto som aj do nej jazdieval každý víkend a preto som sa rozhodol stráviť posledné roky svojho dôchodcovského života tu v Seredi, pretože sú tu dobrí ľudia.
1: Pridám ešte príhodu, ktorú rád v spoločnosti rozprával.
2: Robievali sme ako novinári novinárske rally, rôzne v Maďarsku, v Poľsku, u nás, a jedna z nich bola Tatry Balaton, a keď sme prišli na Šrbské pleso, bývali sme v hoteli Panoráma, tak tam nám prevádzkar Miki Čarnota povedal, že jemu zákruta zachránila život. No pochopiteľne boli sme veľmi zvedaví na tú story, tak vysvítlo, že bol v Jugoslávii na dovolenke s rodinou, bola horúčava, na obed išli s vozom a on pred jednou hodinou zadriemal. A išli práve cez ten úsek, kde dolu bola 30 metrov hlboká roklina. Tak on zadriemal a naraz sa ozvala zvučka Pozor zákrutia, tresky, plesky, on otvorí oči a bol 10 cm od kraja tej priepasti. Takže zákruta mu zachránila život.
1: 14. apríla 1962 sa po prvý raz v éteri ozvala zvučka relácie Pozor zákruta.
3: Pozor zákruta!
1: Pre Vlada Brichtu, ktorý žil s reláciou od jej prvého dňa, rovnako ako pre tisíce poslucháčov, sa stala doslova rozhlasovou hymnou. A poznajú ju mladí, aj tí starší.
0: A je to tak, a je to zvláštne, ako nás to hneď táto zvučka prehupla do čias, napríklad v mojom prípade môjho detstva. Rozhlasový redaktor Vladimír Brichta zomrel 3. marca v roku 1999.

0: Žil, čo jem, teta Naďa Hejna ma pri práci oslovovala pán režisér. Súkromne ma oslovovala krstným menom a tykala mi.
1: Tak takto si spomína Ľubomír Vajdička na osobnosti z Martina, na významných hercov, na pani Naďu Hejnu. Teda ja musím povedať aj svoju osobnú spomienku. Mala som možnosť s ním skúšať predstavenie skvelú komédiu Mandarinková izba, v ktorej v hlavných úlohách hral Maroš Kramár a Zuzka Tlučková. Táto inscenácia sa hrala viac ako 30 rokov. Hrali sme ju všade po Slovensku, po Čechách. Bolo to krásne a že keď sme sa stretli s pánom Vajdičkom, tak to bol jeden veľmi slušný pán, distingovaný režisér a skvelý profesionál. Pripomínam teda ešte raz, že jeho otec, Ľudovít, ako evanjelický farár, bol aj cirkevným bádateľom. Bol väznený gestapom i komunistami, zaoberal sa napríklad životom Juraja Petermana, to bol slovenský evanjelický kazateľ českého exulantského zboru v Drážďanoch. Tak takúto peknú spomienku sme vám priniesli, teraz je 13 hodín 50 minút a my si zahráme, verím, že peknú pesničku.

0: ponorený v rieke bez brehov, ponorený do vln éteru, ktorý sa k vám prihovára a volá sa Rádio Regina Západ. Je to neuveriteľné, ale prvú štvrtinu vysielania máme za sebou už o pár minút. Prehúpneme sa do ďalšej časti a tam si priblížime, čo je to Design.sk a nebude chýbať ani seriál Dotyky. Ala Kovačová a Bibiana Ondrejková sú tu s vami.
1: Letný oddych z Rádiom Regina Západ.

0: dojemnosť.
1: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou dnes po 21.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Púchové odmietajú zámer zrušiť zastavovanie expresných vlakov Tatran, zbierajú podpisy pod petíciu. Kultúrna ponuka Trnavy sa už na jesene rozšíri o novú mestskú divadelnú scénu. Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinelé prehánky alebo búrky a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestničku. Dôvodom sú závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete nesprávne posúdili len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnil a koncom júla, pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko.
2: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
1: Púchovská radnica iniciovala petíciu za zachovanie zastavovania expresných vlakov Tatran v železničnej stanici Púchov. Samospráva tak reaguje na avizovaný nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý má nadobudnúť účinnosť v decembri, hovorí primátorka mesta Katarína Heneková.
3: Naozaj toto tu za niekoľko desiatok rokov nebolo, aby nebolo možné sa z Púchova a z tohto regiónu dostať priamo na východ. Tak nesúhlasíme s tým, aby bolo mesto Púchov vynechané zo zastavovania expresných vlakov Tatran.
1: Predseda Združenia obcí Mikroregión Púchov a starosta Beluše Jan Prekop považuje vynechanie Púchovskej železničnej stanice zo zastávok expresných vlakov za zlé riešenie.
4: Pretože je to križovatka roky rokúce smerom na Česko. Nie len pre pracovné príležitosti, ale aj pre študentov, mladých ľudí.
1: Mesto svoje výhrady už adresovalo ministerstvu dopravy a požiadalo o prehodnotenia navrhovaných zmien. Petíciu za zachovanie zastavovania vlakov kategórie Express v Púchove podpísalo doteraz takmer 3400 ľudí. Po zozbieraní podpisových hárkov z obcí Púchovského okresu ju chcú doručiť rezortu dopravy v priebehu budúceho týždňa. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave vznikli paliatívne lôžka pre deti. Sú prvými na Slovensku. Celkové náklady na vybudovanie a vybavenie paliatívnych lôžok vrátane stavebných úprav a techniky dosiahli viac ako 574 tisíc eur. Projekt zrealizovali vďaka podpore z plánu obnovy a odolnosti. V Trnave sa na jeseň predstaví nové divadlo Prachareň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta. Divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, no plánuje aj program pre dospelých, hovorí umelecký šéf divadla Kamil Žižka.
5: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým. A takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský kabaret s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
1: Prvá sezóna Mestského divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, ojedinelé prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelé okolo 11 stupňov. Cez deň 28 až 33 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pokračujeme pohľadom na naše cesty. V Bratislave na Vajnárskom nadjazde je nehoda. Smerom z diaľnice sa zdržíte 10 minút. 20-minútové zdržanie na vás čaká v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Je to pri cestárskom stanovisku. A rovnako pri cestároch sa zdržíte aj 5 až 10 minút medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. V Bratislave Čunove na Hraničiarskej opravujú chodníky. Počítajte s obmedzeniami. Na ceste medzi obcami Šajdi Hliníkové Humence a Deutsch opravujú most. Medzi Skalicou a časťou Zlatnícka dolina takisto opravujú most a prechádzate tam striedavo. Pri obci Chocholná, Velčice nad Rietomu tiež sú cestári, blokujú jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. Medzi Diviackou Novou Vsou a Diviakmi nad Nitricou opravujú kanalizáciu, blokujú jeden pruh, premávku riadia takisto dočasné semafory. A ešte máme obmedzenie aj v Prievidzi na Bojnickej ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej, kde opravujú elektrické vedenie a blokovaný je jeden pruh. A máme aj čerstvé stacionárne radary. Jeden je v Seredi na Šintavskej smerom do centra a druhý medzi Ludanicami a Kamanovou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: No a nás čaká ďalšia hodina. Už som trošku avizovala, o čom sa v nej budeme rozprávať, akým témam sa budeme venovať a budeme samozrejme aj dobre hrať. Spoločnosť vám robia Ala Kovačová, Bibiana Ondrejková, ale samozrejme nie sme v tom same, pretože naše vysielanie, naše prúdové vysielanie, ku ktorému patrí aj popoludne, je zložené z príspevkov našich kolegov, takže v tejto hodine budeme počuť napríklad Martina Jurča a aj Michala Hercega.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: táto pesnička nás preniesla do letného Talianska a my sa opäť z letného Talianska vrátime na Slovensko, do nášho hlavného mesta. Mnohí z vás už zaiste poznajú galériu Satelit, ktorá sa nachádza na Kolárovom námestí v Bratislave na začiatku obchodnej ulice. Slovenské múzeum dizajnu v nej pravidelne pripravuje podujatia, výstavy výrobkov slovenského dizajnu, tematické výstavy o dizajneroch a mnohé ďalšie veľmi zaujímavé. Najnovšia letná expozícia má názov Design.sk s podtitulom Minulosť, súčasnosť a budúcnosť slovenského dizajnu. Martinovi Jurčovi povedal viac riaditeľ Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt.
1: Je to vlastne výsledok bádania kurátorov a externých kurátorov zo Slovenského múzea dizajnu. Je to naša expozícia, ktorá je bližšie k ľuďom ako tá, čo bola v podkroví. Je síce taká kompaktná, ale je dynamická. Ak ju raz navštívite, tak nebudete vidieť všetko, pretože o pár mesiacov sa vždy menia tie exponáty, aj príbehy. Keď ju navštívite, uvidíte tu nielen veci, ktoré ste mali doma, naopak uvidíte tu množstvo prototypov z produktového, komunikačného dizajnu, nábytkový dizajn, módu. Uvidíte tu veci zo škôl, unikátnu maketu automobilu, ktorú po 50 rokoch robil Jan Cina, ktorý ju navrhol, alebo ktorý toto auto, prvé slovenské 8-valcové kúpe, navrhol už v roku 64, ale na nešťastie sa nedostalo do sériovej produkcie, ale vy uvidíte, ako mohlo vyzerať. Je to maketa 1:4, alebo taká významná vec najväčšia, je to prvé celofarebné zubárske kreslo na svete, ktoré v roku 93 už navrhol dizajner Ferdinand Chrenka a v roku 96 sa začalo vyrábať a dodnes v zásade v nezmene nom dizajne sa vyrába.
2: Vy tu z každej tej oblasti dizajnu ponúkate ukážky, to znamená od bytového dizajnu, dizajn, povedzme, umeleckých výrobkov, ako sú platne, knihy. My sme teraz práve pri tom zubárskom kresle, sú tu ukážky z tých automobilov, návrhov, ale pozerám, že aj elektronika.
1: Táto výstava je členená do istej miery chronologicky, čiže ak pôjdete úplne dozadu, tak začneme v tých 20. rokoch a smerom k vchodu sa dostávame do súčasnosti, ale prepletá sa to presne rôznymi kategóriami dizajnu až po experimentálny alebo art design, rôzne postmodernistické tendencie. Výber bol robený tak, čo nemám hovoriť, ale pre poslucháčov bude to, že to najlepšie z toho slovenského dizajnu. Len to najlepšie si musí vyhodnotiť samotný návštevník. Sú to veci, ktoré 80% ste ani nikdy nevideli, ale je tu aj klasický strojárenský dizajn. Od Jana Ondrejoviča tu máme návrh z roku 77, je to maketa 1:5, takého lisu špeciálneho na liatie kovov, alebo sú tu rôzne návrhy Jana Čalovku obu a sú to vyslovene ešte prvé makety predtým, než boli odprezentované, sú to rôzne skúšky, takže uvidíte tu aj proces a premýšľanie dizajnera, alebo tu uvidíte a navštívite takú špeciálnu chodbu.
2: Je to už taký ako keby katalóg?
1: Áno, je to vlastne depozitár, lebo do depozitára ľudia nemôžu ísť, ale my sme spravili otvorený depozitár, kde za takým sklom vidíte obrovské množstvo najrozličnejších malých či väčších vecí. Hore sa nachádzajú stoličky z nášho veľkého naozaj výberu slovenských stoličiek z Pravenca, alebo z tónu, alebo z briku.
2: Rôznych výrobných družstiev, ktoré vtedy veľa robili v také malosériové výrobky?
1: Áno, aj národných podnikov, ktoré žiaľ zanikli a my sme zachránili ešte na počiatku vzniku múzea vlastne ich výrobný program aj prototypov. Sadrové modely, plastové modely, sklenené veci, keramika, všetko. Mm-hmm.
0: Aj po pesničke, to budú Brontosauri a skladba Dlouháň Franky, si povieme, čo v takomto depozitári slovenského dizajnu nájdeme. Výstava Design.sk je otvorená počas celého leta.

0: No a my teraz aj o 14. hodine 20. minúte budeme hovoriť o výrobkoch, ktoré obklopovali nás i našich rodičov a starých rodičov všade v domácnostiach, od dizajnu elektroniky, kuchynského vybavenia, oblečenia či potravín. A toto všetko môžete vidieť v galérii Slovenského múzea dizajnu v centre Bratislavy, kde počas leta vždy po určitom čase obmieňajú expozíciu slovenského dizajnu. Martin Jurčo sa s riaditeľom Slovenského múzea dizajnu Marošom Šmitom rozprával aj o tom, čo nájdeme v ukážkach z depozitáru múzea.
1: Napríklad tu je nádherné Radio Capri z Tesly Bratislava, prenosné, ale má ten obal drevený, alebo taký prenosný tranzistorový príjimač, vyzerá to ako obal na cukríky.
2: Volá sa Puk, čiže vyzerá to aj ako Puk, bolo to k majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji. Najlepšie odporúčam, keďže každá z týchto vecí má príbeh, je dojednať si komentovanú prehliadku, alebo si počkať na nejaký špeciálny večer, ktorý organizujeme pravidelne, napríklad formát Zobraziť viac, ktorý ale v lete bude prebiehať v online, ale doteraz sme urobili stretnutia s dizajnermi s ich dielom práve v klube dizajnu, ktorý sa nachádza hneď pri, kde sa nachádza aj čítaren dizajnu, kde sa dajú vypožičať priamo, ale aj prečítať si v tom klube dizajnu rôzne časopisy, knižné publikácie, zoznámiť sa s našou aj publikačnou tvorbou, ale ja odporúčam pozrieť si tie dejiny a zažiť ich priamo v expozícii a potom si ešte o nich aj prečítať.
1: No my sme prešli úplne na začiatok, odkiaľ návštevník vojde. Tu sú plagáty Svetozármidlo, napríklad pre Radošinské národné divadlo. Tu vidíme plagát Bratislavské líry 75. Krásny plagát k slávnemu filmu 322. Jan Meissner asi veľa robil v tejto oblasti, pretože tých diel tu nájdeme veľmi veľa.
2: Áno, je to trošku náhoda, že sme sa pri nich zastavili, ale my sme sa snažili ten výber robiť proporčne, čiže každý tu má takéto pomerné zastúpenie a práve tá dynamická expozícia nám umožňuje, aby sme tú proporciu zachovávali aj pri tej kvalite exponátov, čo je ale ešte lepšie. Vždy keď nejaké nové dielo pribudne, tak k nemu spravíme nejaký event, nejaké stretnutie buď s dizajnerom, alebo s jeho širším dielom a robíme také pop-up výstavy v klube dizajnu, to znamená venujeme sa jednej tematike v jednej miestnosti. Nie sú to veľké priestory. Je to tak, ako sme v rámci konsolidácie boli schopní urobiť, ale naše ambície sú urobiť jedno veľké a krásne múzeum dizajnu a veru, že na to aj výskum, aj diela máme.
1: Letný režim, ako ste ho riešili tu v múzeu dizajnu? Keď návštevníci prídu do Bratislavy a chceli by sa zastaviť, povedzme, vidieť toto nádherné, plnofarebné zubárske kreslo.
2: Otvorení sme od útorka do nedele od 14. do 18. hodiny, ale letný režim v stredu už od 10. do 19. hodiny a veru, že musíme nájsť teda zdroje na brigádnikov, aby sme to zabezpečili, preto prosím prídite a nenechajte nás prázdnymi.
0: Nevšednú galériu slovenského dizajnu nájdete na Kolárovom námestí v Bratislave v časti medzi Obchodnou, Mariánskou a Mickievičovou. Výstava Design SK je otvorená počas celého leta. Keď sa

0: Keď sa pozriem na hodiny a vidím, že je polhoďka, teda v tejto chvíli 14:30 minút, viem, že nasleduje pohľad na naše cesty, to bude o chvíľočku a po zelenej vlne si budeme hrať aj túto pesničku. Poznávate skvelú kapelu Hex, pesnička Pomeranče z Kuby, ktorú naspieval Peter Šarkan, ktorý teda sa stal spolupracovníkom tejto kapely. Lídrom kapely je stále sympatický Xo a kapela Hex má tiež plno práce a plno vystúpení počas rôznych letných príležitostí a festivalov a budú aj u nás v Rádiu Regina Západ.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Kolóna je v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Zdržíte sa tam pri cestároch 10 minút, no a tiež pri cestárskom stanovisku 10 až 15 minút sa zdržíte medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Policajné stacionárne radary máme nahlásené v Seredi na Šintavskej smerom do centra a medzi Ludanicami a Kamanovou. V Bratislave pre opravu vodovodu na Nobelovej ulici je do konca augusta upravená premávka liniek MHD. Linka 51 bude premávať iba po zastávku Nobelova. Zastávka Depo Krasňany obojsmerne nebude obsluhovaná. Linky 67 a 78 nebudú vykonávať výjazdové a dojazdové spoje z a do Depa Krasňany.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Hrad Červený kameň je veľkým lákadlom nielen svojou polohou, zachovanosťou a zariadením, ale aj množstvom podujatí. Čo všetko tu môžu zažiť a spoznať nevidiaci a slabozrakí návštevníci? Na to sa Michal Herceg opýtal propagačného manažéra hradu Daniela Domoráka.
2: U nás na hrade je to hrozne veľa, čo sa dá chytať a čo je aj bezpečné chytať, lebo je tu množstvo dobre zreštaurovaných nábytkov a iných zbierkových predmetov, ktorým jemný dotyk neuškodí, nič im neuberie a ten nevidiaci návštevník z toho má veľmi bohatý zážitok. Čo ja viem, napríklad rezby na renesančných stoličkách sú naozaj veľmi unikátne, sú to rôzne tvary, rôzne tváre, čertíci, hotové príbehy sú na tých nábytkoch.
3: By ste nevidiacim návštevníkom sprístupnili napríklad sálu terénu, kam vraj ani bežne ľudí nepúšťate? Čím je táto miestnosť zaujímavá, ako ju mohli ľudia so zrakovým znevýhodnením spoznávať?
2: Na stenách sú rôzne lastúry, mušle, kamienky, kúsky skla. Keď lektor návštevníkov nemá príliš veľa, tak sa to úplne bezpečne dá spoznávať aj hmatom.
3: Predtým, ako ste to tu všetko sprístupnili pre nevidiacich, tak aj vaši lektori prešli takým preškolením. Čo tam bolo pre vás zaujímavé, alebo čo boli také základné zásady, možno aj pre ďalšie hrady alebo múzeá?
2: Čo možno prišlo mne úplne najzaujímavejšie, lebo to je taká kreatívna záležitosť, tak to je vlastne, že nebáť sa opisovať veci okolo seba aj s emóciou, subjektívne, ako ju tam ja vidím. Čiže keď sme napríklad stále teréne, tak sa lektori nebránia tomu, aby popisovali, aký majú dojem, ako keby boli v bazéne, ako keby sa kúpali a že nemusia sa báť, že musia byť nejako strašne presní, aby to tým nevidiacim návštevníkom sprístupnili, ale naozaj ide o ten zážitok. Čo nás teda prekvapilo, napríklad opisovať farby, to už je taký konkrétny typ, nevidiaci návštevník veľmi dobre vie, čo je tráva, aký pocit sprostredkuje tráva a preto, keď máme nejakú zelenú stenu, tak veľmi na to môžeme ísť práve takýmto spôsobom, cez takéto univerzálne veci, ktoré sú spojené s tou farbou.
3: A ešte pohľad návštevníka. Michal Tkáčik bol už na hrade niekoľkokrát. Až teraz si však všeličo mohol aj ohmatať. Zážitok mal najmä z krásne vyzdobenej sály terény.
4: Pochopil som, čo vlastne znamená ten prírodný motív, ako to tam tí majstri v tom 17. storočí u mne vymysleli.
3: Michal Tkáčik oceňuje aj prístup lektorov na hrade Červený kameň.
4: Naozaj trpezlivo nám vysvetľovali orientáciu na drevenej makete hradu. Mal som množstvo otázok, či sme tu, či toto je tá miestnosť. A skrátka všetko veľmi trpezlivo nám vysvetľovali a boli veľmi ochotní. Boli aj veľmi otvorení a dali si povedať, že môžeme ísť rýchlejšie, skrátka boli milo a príjemne otvorení tomu, že povedzte si vy, ako vám mám pomôcť a ja som tu pre vás a budem vám sprostredkovať informácie, ktoré tu máme.
1: Rozľahlé pivničné priestory hradu Červený kameň sa využívajú na hranie divadelných predstavení. Špecifickú akustiku a celkovú atmosféru podzemia si môžu vychutnať aj ľudia so zrakovým znevýhodnením. O hre, ktorá pre nich vznikla, sa porozprávame po pesničke.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Ako sme počuli, na hrade červený kameň. Je toho veľa nielen na pozeranie, ale aj na hmatanie. A teraz trošku zapojíme aj sluch. Z množstva divadelných predstavení, ktoré sa na hrade hrajú, je jedno špeciálne vymyslené pre nevidiacich návštevníkov. Legenda o stratenom poklade a vodníkovi je akustickou hrou, pri ktorej si aj diváci, aj vidiaci diváci, môžu zatvoriť oči. Michalovi Hercegovi povedal viac najprv Daniel Domorák.
2: Je to v podstate scénické čítanie, ale dostávame sa cez tie zvuky do tých jednotlivých situácií. Ak sa napríklad v tom čítaní vyskytneme v krčme, tak tú krčmu tam naozaj reálne my cez tie zvuky vieme sprostredkovať. Je to ponuka aj pre návštevníkov, vidiacich. Im budeme aj rozdávať také škrábošky, aby si to naozaj vedeli vychutnať tak, ako to bolo myslené, ako to bolo vytvorené.
3: Andrej Majerčík spolupracoval na tvorbe akustického divadla pre nevidiacich. Vy ste známi ako skladateľ, ale v tomto prípade ste ani tak neskladali hudbu, ale skôr ste dodávali zvuky do toho predstavenia.
4: Že my sa snažíme vlastne aj skrz tie hudobné nástroje vytvoriť nejakú špecifickú atmosféru rôznymi technikami a navodiť pocit, navodiť nejakú farbu tomu celému priestoru a tomu deju, že ho nejako doplniť. Čiže tam pracujeme s rôznymi veľmi netradičnými aj hudobnými nástrojmi, ale aj materiálmi, ktoré nejakým spôsobom krkvíme, nejako po nich búchame a vytvárajú nejaký zvuk, ktorý nám, keď sme si zavreli oči, tak pripomenul, že to znie úplne ako dážď.
3: Lenka Ligocká v tomto divadelnom predstavení účinkovala, ale hneď to aj tak správne nazvala, že vlastne to bola akoby taká živá rozhlasová hra. Tak asi nie je bežná skúsenosť.
5: Už len ten samotný proces bol veľmi zaujímavý v tom, že naozaj sme sa museli nejako odosobniť od tých predmetov a zamerať sa na ich zvuk. Veľmi sme pracovali aj s tým, že každý zvuk, ktorý do tejto v úvodzovka rozhlasovej hry prinášame, je významotvorný. Čiže veľmi sme si museli dávať pozor na to, že kedy si otáčame strany, kedy sa ako pohneme, pretože každé zašuchotanie vlastne v tých priestoroch tých pivníc je o to hlasnejšie a ešte aj keď návštevník ide na toto predstavenie s tým, že teda bude zvukové, tak sa zameriava na každý ten zvuk. Všetko muselo byť presné, muselo byť kontrolované a že môj najväčší akoby nástroj v tomto predstavení bol hlas. Ja vo svojom živote a vo svojom hereckom prejave veľmi rada používam mimiku, ktorú som ale nemohla používať, takže som sa musela vlastne spoľahnúť iba na svoj hlas.
3: Je to vlastne príjemnejšie hrať pred nevidiacim publikom? Oni mi odpustia aj nedostatky pohybového herectva, alebo to, ako som oblečená, neoblečená?
5: Je to príjemnejšie v tom, že mám pocit, že to predstavenie je také viacej sústredené, také pokojnejšie, aj keď vlastne tie samotné scény alebo obrazy alebo situácie

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam, no a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.

0: váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Regionálna autobusová doprava funguje aj v malých obciach Trnavského kraja. Vybrané vlaky z Bratislavice z Marchek do Viedne obmedzí na budúci týždeň výluka. Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinelé prehánky alebo búrky a 28 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerku Denisu Sakovú k odkúpeniu 49% podielu skupiny ČEZ zaviazala vláda. Pôvodne tak mala spraviť do konca apríla, termín následne posunuli na 10. júla. Reaguje hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
2: Ministerstvo hospodárstva zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zakonom. Takýto postup si vyžaduje náležitý čas a bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
1: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti odkázal, že ďalšie predlžovanie neodobrí. K vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Ivana Štefunka z opozičného Progresívneho Slovenska sledujeme spor o drahú zákazku. Podľa posudku by mal podiel ČEZu stať 190 miliónov eur.
3: Premiér tlačí na rýchle minutie stovky miliónov eur a ministerka Saková len otvára oči.
1: Regionálna autobusová doprava funguje už 7 rok aj v malých obciach Trnavského regiónu, a to formou služby autobus na zavolanie. Kraj spustil ako prvý na Slovensku. Pomáha obyvateľom dostať sa do práce, k lekárovi či za službami aj z lokalít, kde je nízky dopyt po doprave, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
4: Počas minulého roka využilo službu viac ako 1000 cestujúcich. Autobus vychádza na časť svojej trasy iba v prípade, ak si cestujúci svoju jazdu vopred objedná telefonicky. Obyvatelia môžu službu využiť v obciach Tekodľany, Prietrž a Chropov, ako aj v časti mesta Senica, Horné Suroviny.
1: Najväčší záujem je dlhodobo v Prietrži v okrese Senica.
4: Zavedenie takejto služby v Trnavskom kraji potvrdzuje, že dopytová doprava dokáže byť vhodným doplnkom pravidelných autobusových liniek. Skúsenosti župy nadobúdajú význam aj na celoštátnej úrovni. Ministerstvo dopravy totiž pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú vytvoriť podmienky na širšie využívanie takejto dopravy.
1: Budúci týždeň od pondelka 20. júla do štvrtka 23. júla odrieknú viaceré vlaky z Bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez hraničný priechod Marchek, informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry. Cestujúcim smerujúcim z Bratislavy do Viedne a späť železničná spoločnosť Slovensko odporúča využiť ako alternatívu vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka-Kice-Viedeň.
1: Dopravu prerušia v spomínaných dňoch od 3.45 na 8 ráno do 3.45 na 4 popoludní. Futbalový Slov Naft Cup prekoná doterajšie maximum v počte účastníkov. Do nového ročníka vstúpi až 307 klubov, ktoré zabojujú vyraďovacím spôsobom o účasť vo finále. To bude tradične 1. mája. Vyvrcholenie turnaja sa po troch rokoch vracia do Košickej futbalovej arény. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele okolo 11 stupňov. Cez deň 28 až 33 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Ak by sme sa náhodou aj stratili v čase, tak spoľahlivým navádzačom na to, že je po 15. hodine je kolona na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Vždy po 15. alebo väčšinou po 15. sa začína, je to tak aj tentokrát. Zdržanie v tejto chvíli je tam 15-minútové. 10-minútové zdržanie na vás čaká v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, je to pri cestárskom stanovisku. A pri cestároch sa zdržíte aj medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Zdržíte sa 15 až 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: No a opäť sa pozerám do nášho scenára. Už sme sa prehúpli za polovicu nášho dnešného popoludnejšieho vysielania. Naozaj to letí. Aký je váš životný koníček, alebo s čím sa radi zabávate, s čím sa radi hráte, napriek tomu, že už ste dospeli? Je to šport, alebo je to niečo iné? My budeme mať v tejto hodine aj šport, k tomu smerujem, lebo nebude chýbať príspevok veľmi zaujímavý od Petra Bučeka, ale prihlásia sa nám aj ďalší naši kolegovia, už sme dnes počuli napríklad nášho kolegu Michala Hercega, ktorý sa prihlási znova, budeme počuť aj Igora Roška a aj ďalších našich kolegov. No a pozrieme sa aj na to, čo robia a čím sa zaoberajú naši kolegovia zo žurnálu, ktorí pripravujú žurnál ako inak na 17. hodinu. Ala Kovačová, Bibiana Ondrejková vás prevádzajú popoludním Rádia Regina Západ v pondelok 13. júla.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Letné prázdniny sú obdobím, ktoré pre mnoho detí znamená menej povinností a viac zábavy. Niektoré preto prestanú čítať, venujú sa iným aktivitám, ale aby deti počas leta nezanedbávali čítanie, prišla Hornonitrianska knižnica v Prievidzi so zaujímavým projektom. O denníku Knihomoľa sa Igor Roško rozprával s riaditeľom knižnice Marekom Mitašom.
2: Volá sa to denník Knihomoľa, je to teda súťaž alebo teda čitateľský maratón na oddelení pre deti a mládež, teda do 15 rokov. Deti si môžu prispožičiavať knižky, prečítať ich a potom si z toho spraviť kvázi ako čitateľský denník, ktorý kedysi celkom dobre fungoval, a teda rozvíja deťom aj slovnú zásobu, aj čítanie s porozumením a zároveň ich tým pádom motivujeme, že kto takéto denníčky nám potom donesie na konci leta, bude mať najviac prečítaných, najkrajšie spracované, tak vyhodnotíme víťazov a tí dostanú pekné ceny.
3: Väčšina niekdajších čitateľských denníkov v školách mala svoju vopred určenú formu, ktorá bola povinná. Denník Knihomoľa má miernejšie pravidlá.
2: Toto nechávame úplne na fantáziu tých našich čitateľov. Môže to byť zošit, môže to byť papier, môže to byť viacero papierov. Jednoducho nech zapoja svoju kreativitu, ktorá je dneska najviac cenená, aj pri tom čítaní svoju fantáziu, a naozaj aj to sa bude hodnotiť, nielen teda počet prečítaných kníh. Môže si vybrať beletriu, môže si vybrať knižku o zvieratkách, aj teda naučnú, aj encyklopédiu. Naozaj, ale teda je to len do 15 rokov z tohto oddelenia.
3: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi robila podobné aktivity aj v minulosti. Konkrétne táto myšlienka nadväzuje na minulú spoluprácu so školami.
2: Kedysi sme mali taký projekt, kde sme vlastne deťom dali vytlačiť také denníky čitateľské, do ktorého sa zapájali triedy, a bolo to veľmi úspešné, ale teraz sme sa rozhodli teda dať priestor verejnosti a všetkým deťom, ktoré chcú čítať, stačí prísť do knižnice, požičať si knižku a zapojiť sa do súťaže.
3: Aj keď prázdniny sú pre deti časom voľnosti, nemali by úplne stratiť svoje návyky. Knihovničky Andrej Sabovej sme sa preto pýtali, ako motivovať deti k tomu, aby počas leta neprestali čítať.
4: Keď uvidia aj tých rodičov alebo starých rodičov, že teda majú v ruke knihu, tak určite to bude inšpirovať aj tie deti, a teda možno majú viac času počas tých prázdnín na tú knihu, pretože vlastne počas školského roka majú veľa povinností, takže teraz predsa len si môžu nájsť, aj keď len 5-10 minút na tú knihu, ale predsa len je to nejaký voľný čas, kde tú knihu si môžu zobrať do ruky.
3: Letnou prázdninovou aktivitou môže byť aj návšteva knižnice. Tá už nemusí byť len o požičaní kníh.
4: Súčasťou Hornonitrianskej knižnice je aj Smart Lab, ktorý taktiež môže deti zaujať, a teda tým pádom môžu si vyskúšať rôzne veci, ako napríklad pyrografia, programovanie a podobne. Už to nie je taká štandardná knižnica, ale súčasťou už sú aj rôzne iné aktivity, ako len prísť do knižnice a vypožičať si knižku.
1: Súťaž trvá počas letných prázdnin, teda od 1. júla do 31. augusta. Hotový denník treba v Hornonitrianskej knižnici odovzdať do 15. septembra.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes je Medzinárodný deň hlavolamov. Prečo? To vám poviem v úvode tej ďalšej hodiny, alebo teda pripomeniem vám to. A keď už hovoríme o tomto, tak vám aj s Michalom Hercegom dáme jednu hádanku. Ste pripravení?
1: Skladá sa z 9 řádku, z 9 sloupců a z 9 čtvercu.
2: Toto je opis populárnej mriežky sudoku z internetového návodu. Podobných hlavolamov však existuje oveľa viac, hovorí ich riešiteľ Peter Gašpár.
3: Úlohy ako, ja neviem, Kakuro, námorná flotila, abeceda, stany, ktoré možno ostatní až tak nepoznajú.
2: Tieto hlavolamy si nevyžadujú žiadne špeciálne vedomosti. V ich riešení môže súťažiť 8-ročné dieťa s 50-ročným dospelým človekom.
3: Tie deti majú často iný pohľad na tie logické úlohy ako tí starší. Častokrát to pochopia rýchlejšie, pretože dospelí veľakrát špekulujú.
2: Od hlavolamov riešených na papieri prejdime k trojrozmerným. Asi najznámejší je Ježko v klietke, ktorý preslávila kniha Jaroslava Foglara.
4: Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jeho otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece.
2: Na jednej hlavolamovej súťaži som sa porozprával s Annou Flejberkovou. Jej otec má v zbierke okrem ježkov v klietke vyše 9000 ďalších hlavolamov.
5: Asi 2 roky naspátek jsem dostal hlavolam, který když chcete vyřešit, tak s ním musíte praštit o stůl, protože ty magnety se vám jakoby posunou. Tím se jakoby přeruší ta magnetická síla mezi nima. Existují prostě hlavolamy, který vy na to jenom tak jako decentně šáhnete, ono se vám to rozpadne v ruce. A teďkon musíte přijít na to, jak to vůbec vypadalo na začátku a jak to poskládat do toho tvaru.
2: Lukáš Bod je rekordérom v skladaní Rubikovej kocky bez zraku. Teraz bude zároveň tento hlavolam skladať aj rozprávať.
6: Čiže ja ho najprv zamiešam. A začíname tak, že vlastne nahmatáme, aká situácia vznikla a ja osobne si nájdem stranu, ktorá je najtenšia. Čiže ten diel má najmenšiu veľkosť, čiže je najploskejší. A ten prikladám vlastne k stredu, ku ktorému patrí.
2: Áno, tak vaše prsty naozaj pracujú. Toto rozprávanie vás trošku spomaľuje alebo nejako vás vyrušuje z koncentrácie?
6: Nie, tým, že ja už skladám veľmi veľa rokov, tak ja už pokojne dokážem rozprávať aj pri skladaní. Táto prvá strana je časovo najzložitejšia, pretože každú jednu treba hľadať.
2: Ak ste tomuto výkladu porozumeli, blahoželám. Ste na najlepšej ceste hlavolam maďarského sochára a architekta Erného Rubika poskladať. Najprv klasicky rukami a potom neskôr možno aj nohami, lebo aj to sa vraj už vo svete deje.
7: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Aj vás trápi niečo podobné ako protagonistov tejto pesničky? Kašlite na smutky, skúste sa sústrediť na niečo iné, napríklad na riešenie nejakých hlavolamov. To môže našu myseľ, našu pozornosť odviesť niekde. Dnes je Medzinárodný deň hlavolamov a je to na počesť narodenia Erného Rubika, ktorý sa narodil 13. júla v 1944. No a je to vynálezca, sochár, architekt, ale jeho najznámejším dielom je... správne, Rubiková kocka. Tak čo, skúsite ju poskladať aj po rokoch?
1: Otázka na dnes. Z ciest si mnohí nosíme malé spomienky. Kupujete na výletoch a dovolenkách suveníry? Aké si vyberáte najradšej? Pre seba alebo aj pre rodinu a priateľov? Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
2: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
1: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
2: My budeme pritom o 9. do po 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
3: Zelená vlna.
0: 15 hodín, 30 minút, 31 už dokonca, čas letí, ale my sa na niektorých miestach na našich cestách zdržíme. Konkrétne 10 minút na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, 15 až 20 minút medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch a 25 minút tiež pri cestárskom stanovisku na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy od maďarských hraníc až po most La Franconi. Cestári sú aj v moste pri Bratislave na Bratislavskej, v Nitre, kde opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janikovcami a stretnete ich aj pri Topoľčanoch v úseku medzi Malými a Veľkými Bedzanmi. Buďte trpezliví.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dlhé roky rozhodovali hádzanárske zápasy len muži, avšak v poslednom čase sa spíšťalkou presadzujú aj ženy. Len pred niekoľkými dňami získala medzinárodnú licenciu aj naša dvojica Stanislava Kellner, Rebeka Haščíková. Druhej z tejto dvojice, bývalej nitrianskej hráčky, sa náš kolega Peter Buček najprv spýtal, či po skončení aktívnej športovej kariéry dlho uvažovala nad rozhodcovskou budúcnosťou.
1: Nie, toho som nerozmýšľala, pretože otcino ma k tomu dovedol už keď som bola dieťa, keď som mala 15 rokov, som s tým začala a v podstate tým, že u nás na Slovensku uživiť sa hádzanou môžu len v podstate tí najlepší a ja som z tých najlepších nebola, tak som sa videla radšej touto cestou.
2: A neľutujete?
1: Určite nie. Je to pre mňa asi to práve, našla som sa v tom, baví ma to každým dňom viac a viac.
2: Predsa len v povedomí stále ešte rezonuje, že hádzanárska píšťalka patrí do úst, respektíve do rúk mužom. Tie ženy sa síce dostávajú v posledných rokoch na svetlo sveta, pískajú aj najvýznamnejšie podujatia, ale predsa len je to také mužské poslanie. Ako sa na to pozeráte?
1: Tak tým, že ja som celkom taká drsná žena a nerobí mi problém bojovať aj s chlapmi, takže ja sa na to tak nepozerám, ale som rada, že tie ženy sa dostávajú do povedomia, aj keď niekedy je ťažšie vybudovať si ten rešpekt a rovnako aj teraz sme s mojou kolegyňou absolvovali v zahraničí čisto ženský rozhodcovský kurz, takže naozaj je tá snaha v tom svete nejako spraviť tú rovnováhu medzi tými rozhodcami a nepozerať sa na to, kto je akého pohlavia.
2: Uši si zapchať nemôžete počas zápasu, to je samozrejme. Napriek tomu často počuť na rozhodcov všelijaké nadávky. Ako to vnímate?
1: Tak jedno ucho máme väčšinou zapchaté, lebo v dnešnej dobe už využívame teda elektronické komunikátory, takže moja kolegyňa to napríklad nevníma vôbec a ja to vnímam niekedy, ale napríklad u nás teda na Slovensku v bojniciach to je dosť počuť, keďže ma tam poznajú a kričia moje meno do diktafónu, takže je to niekedy vtipné, ale ono je počas toho zápasu. Ja to beriem, aj keď sú tam škarečie slova, aj keď sú tam milšie slova, ja to všetko beriem a pre mňa sa to tým zápasom skončí a není som na nikoho nikdy nahnevaná, urazená a berem to, že je to v zápale emócií.
2: Ktoré zápasy sa vám pískajú ťažšie, mužské alebo tie ženské?
1: Ťažšie asi ženské, pretože je tam poväčšine viac technických chýb a tá mužská hádzaná je, povedal by som, o niečo čistejšia a rovnako si to pamätám zo svojich detských čias, že my sme s tými dievčatami s tými protihráčkami kamarátsky teda neboli a vidno to, ja si myslím, že aj na tej mužskej hádzanej, že tí chlapci prídu na začiatku zápasu, pozdravia sa, ospravedlnia sa, priznajú sa a u tých báb to tak není, takže pre mňa je lepšia z pohľadu rozhodovania tá mužská hádzana.
2: Hádzanárov a hádzanárky sa pýtame, čo by chceli dosiahnuť vo svojej kariére. Ako je to vo vašom prípade? Kam by ste to chceli dotiahnuť?
1: My sme mali s mojou kolegyňou jasný cieľ a to bolo dostať sa na úroveň európskeho rozhodcu, čo sa nám podarilo minulý mesiac. Mojím osobným snom je finále Ligy majstrov. Ja si myslím, že tá Liga majstrov je najsilnejšia súťaž na svete a určite nebudeme ani nahnevané, ani smutné, keď sa niečo z našich cieľov nepodarí.
0: Naše čerstvé medzinárodné rozhodkyne Rebeku Haščíkovú a Stanislavu Kellner čakajú už o mesiac majstrovstva Európy v plážovej hádzanej na Sicílii.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Viete, čo to znamená byť cenovo senzitívny? Vypočujte si odborníčku Teréziu Rončákovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Pripomeňme si vetu spred niekoľkých dní. Zabudnite na silvestrovskú lyžovačku, ak ste cenovo senzitívni.
3: Ľudia možno zaňuchali v tom nejaký problém so súčasnou až niekedy preháňanou jazykovou korektnosťou a možno aj preto začali o tom toľko vtipkovať, ako keby sa niekto hanbil povedať, že ste chudobní, tak vymýšľa takéto nejaké zástierky jazykové, ale v tom domovskom odbornom štýle výraz cenovo senzitívny má svoje pevné miesto, robia sa výskumy okolo cenovej senzitivity, okolo cenovej elasticity. Tieto termíny odrážajú procesy reakcií zákazníkov na zvyšovanie a znižovanie cien nejakého produktu.
2: Odborníčka vidí problém skôr v tom, že pôvodne odborný výraz prenikol do publicistického štýlu, kde je cudzorodý. Keď o cenovej senzitivite začne hovoriť odborník nám, bežným ľuďom, môže nám to znieť vtipne. Vtedy si stačí spomenúť na múdru vetu našich babičiek: keď nemáš peniaz, do obchodu neles. Alebo nie je to úplne tak?
3: Cenovo senzitívny preklade do hovorového jazyka naozaj znamená možno ani nie tak chudobný, ako skôr škrob, šetrný. Jednoducho človek, ktorý chce dosahovať čo najlepší pomer cena výkon, študuje si letáky, má rád akcie, zľavy a dobre viackrát obráti ten groš vo svojej ruke, kým ho minie, a to nemusí byť nevyhnutne chudobný človek, ale samozrejme tá korelácia tam

Tak uvidíme, či dážď príde, čo príde. Určite sú správy o 16. a žurnál o 17. u nás v Rádiu Regina Západ. No a v žurnále sa bude rozprávať aj o tom, že Bratislava pripravila nový manuál umenia vo verejnom priestore. Od júla nahradil doterajšiu koncepciu z roku 2012. 15 hodín 54 minút a prichádza Nelly Furtado.

0: svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
1: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
0: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
8: To bolo ako v románe.
9: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: Rezort financií navrhuje posilniť autonómiu samospráv pri zdaňovaní stavieb. Komplexnou opravou prešla prvá nízkopodlažná električka v Bratislave. Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Koaliční poslanci pripúšťajú zmeny vo vláde. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Pokračuje Roman Michalko z SNS.
13: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra. Takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
12: Tibor Gašpar zo Smeru SD dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovania.
14: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Migal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
12: Premiér Robert Fico pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Autonómia samospráv pri obecnej normotvorbe vo veci zdanenia viac podlažných stavieb by sa mala posilniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Novelou sa podstatne rozšíruje kompetencia samosprávy pri určovaní sumy príplatku za podlažie, ktorý vstupuje do výpočtu dane zo stavieb. Ministerstvo financií návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur, hovorí šéf rezortu Tomáš Taraba.
15: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti. Doteraz to bolo 6800 eur.
12: Žiadosti bude možné predkladať od stredy 15. júla. Cestujúcich v Bratislave sa môžu odviesť prvou nízkopodlažnou električkou, ktorá prešla veľkou opravou. Do ulíc sa vracia s kompletne zrenovovanou technikou, obnoveným interiérom a novým lakom. Dopravný podnik Bratislava plánuje takto obnoviť 60 nízkopodlažných električiek. Informoval o tom hovorca dopravného podniku Jozef Vozár. Dodal, že druhú električku aktuálne kompletizujú v depe a postupne obnovia všetky najstaršie nízkopodlažné električky. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili počas uplynulého týždňa pri mimo šengenskej hranici viac ako 75,5 tisíc cestujúcich. Odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali aj viaceré bezpečnostné udalosti, viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
16: Pri hraničných kontrolách na všetkých troch letiskách bolo celkovo vypátraných 31 osôb a vecí. Z toho na letisku v Bratislave bolo zaznamenané 28 pozitívnych zhôd v národných a medzinárodných informačných systémoch. Na letisku v Košiciach boli vypátrané ďalšie 3 osoby. Na letisku Poprad Tatry policajti odhalili 2 prípady použitia falošných lotyšských cestovných dokladov štátnymi príslušníkmi Gruzínska.
12: Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, ojedinelé prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelé okolo 11 stupňov. Cez deň 28 až 33 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 4,5 minúty.
17: Zelená vlna.
18: Zastavíme sa, alebo aspoň zdržíme sa, a to doslova v kolónach a pri nich. Jedna 10-minútová na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, 15-minútová na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od maďarských hraníc až po most Lanfrancony pri Cestároch, a tretia do Tretice tiež pri Cestároch, 15 až 20-minútová medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. No a ešte tu máme jeden čerstvý stacionárny policajný radar, ktorý je v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
18: Ako trávite prázdniny? Ste doma, oddychujete, keď máte teda voľno, alebo sa vyberiete niekam spoznávať niečo nové, alebo vás zaujíma možno aj história Slovenska? My vám samozrejme dáme zo pár inšpirácií. Ešte aj v tejto hodine to stihneme. Sme už vo finálnej hodine dnešného prvého tohto týždňového popoludnia Rádia Regina Západ. A spolu s vami sú tu, a pre vás predovšetkým sú tu, Ala Kovačová a Viviana Ondrejková.
17: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: K rodnému domu, k tomuto nášmu letnému seriálu sme sa prepracovali, alebo prenesli na tónoch piesne v podaní Terry Čikoš a my ideme teraz ale do hlbšej minulosti. Letné pondelky u nás teda patria rodným domom významných ľudí. My sa snažíme vyberať také, ktoré nie sú úplne známe. Tak napríklad, ak hovoríme o Štúrovcoch, ako prvý nám napadne zachovaný rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci. Na ten však teraz nezaklopeme. Navštívime Lubinu, nedaleko Nového Mesta nad Váhom, kde sa narodil otec Ľudovíta Štúra, učiteľ Samuel Štúr. Nepôjde v pravom zmysle slova o rodný dom, ale so štúrovskou históriou má veľa spoločného. Michal Hercek sa rozpráva s dlhoročnou správkyňou múzea v Lubine Olgou Hrabovskou.
2: Sedíme na lavici rohovej, drevenej, vrzga, ale už vyše 30 rokov ju ošetrujem a stále ešte slúži všetkým, ktorí sem prídu.
3: Na tejto lavici však Samuel Štúr určite nesedel. Dôvod je jednoduchý.
2: Samuel Štúr sa narodil v roku 1791 a Lubina za Hurbanovho povstania bola vypálená. Takže vlastne tam, kde sa narodil Samuel Štúr, síce na tom mieste sme, ale nie sme v jeho dome. A Štúrovci si tento dom postavili až v roku 1880. Je to taký typický lubinský dom, dvojgeneračný pod výškou.
3: Samuelovi sa dostalo dobrého vzdelania.
2: Keď skončil Líceum Modre, išiel za učiteľa do Trenčína. V Trenčíne si všimli, že to nie je len taký učiteľ, čo učí veci triviálne, ale že učí veci aj z fyziky. Máme jeho prípravy napríklad, kde to vysvetľuje, ako vzniká sneh. Učí veci z geografie. Na prípravách napríklad opisuje mesto Londýn. Učí rastlinopis a proste je to učiteľ, ktorý bol na tú dobu veľmi vzdelaný a chcel tie vedomosti odovzdať aj tým deťom. Okrem toho bol vynikajúci organista.
3: O Samuelovi Štúrovi sa s uznaním vyjadril aj Jozef Miloslav Hurban.
4: Takých otcov málo medzi otcami slovenskými, čo by toľké poklady zanechali ubiedenému národu, ako zanechal Samuel Štúr. Slovenskí rodičia obyčajne vychovávajú svoje deti cudziemu svetu. Štúrovo meno je zapísané vo večnej zábezpečovni jasnejších mien. Skadiel ho nevytrú nepriatelia jeho a jeho synov. On trpel dosť za svojich synov, ale predsa nikdy neuľutoval, že vychoval synov verných nešťastnému národu.
3: Pripomeňme, pani Hrabovská, akých významných synov a dcery dal Samuel Štúr s manželkou tomuto svetu. Asi najznámejším synom je ten Ľudovít, ale nie len on.
2: Prvý syn, ktorý sa mu narodil, bol Karol. Bol kňazom a zostal v Modre. Bol veľmi šikovný, múdry a hovoria o ňom, že aj veľmi láskavý k ľuďom. Ale ako 40-ročný zomrel na plúcnú chorobu.
3: Práve u jeho manželky potom Ľudovít Štúr aj prežil posledné dni svojho života?
2: Áno, je to tak, ale pôjdem po rade. Chýro takomto učiteľovi išiel ďalej a tak si to všimol z Uhrovca gróf Zaj. A tento gróf Zaj mal manželku Nemku, ktorá bola veľmi vzdelaná, mali veľkú knižnú a tak dal lepšie podmienky Samuelovi a si ho zobral na svoje pánstvo do Uhrovca. A tam sa mu narodil 1815. ešte Ľudovít, Samuel, Karolína a Janko.
1: My si teraz zahráme pesničku úplne inú než zo štúrovského obdobia. Prehúpneme sa do éry Olympiku, zaznie skladba Okno mé lásky, ale potom nejakým iným symbolickým, historickým oknom ešte nazrieme do štúrovskej truhlice, ktorá skrýva rôzne rodinné dokumenty, ale aj vzácne náboženské texty.

0: No a teraz sa vraciame opäť do Lubiny, na miesta, kde prvú časť svojho života prežil Samuel Štúr. Tento talentovaný učiteľ bol otcom známeho Ľudovíta Štúra. Správkyňa Lubinského múzea Olga Hrabovská Michalovi Hercegovi predstavila aj ďalšie jeho deti, napríklad najmladšieho Janka Štúra.
1: Bol úradníkom, bol povstalcom v 8 rokoch. A Janko Štúr sa tu schovával a keď už bolo nebezpečie, že by ho tu v dome našli, tak ho schovali do márnice.
2: Z tej štúrovskej pozostalosti tu máme aj truhlicu. Je plná rôznych dokumentov a kníh, ktoré priamo používala tá rodina, čiže niektoré z nich mal v rukách aj Samuel.
1: Samuel Štúr určite tu navštevoval svojich rodičov, aj svojho brata Jána.
2: Čo by sme v tej truhlici našli?
1: Rôzne kúpno-predajné zmluvy. Predávam roličku svoju zemitu poctivému Jánovi Švokovi a tak ďalej.
2: Štúrovci boli samozrejme evanjelici, takže v tej truhlici nechýbajú ani spevníky, je tam tranoscius. Čo sú tie postily, ktoré tiež nájdeme v truhlici?
1: Postila to je zbierka kázni. Máme veľmi krásnu postilu z roku 1601. Je to postila druhého dielu, ale výkladové a kázaní. Dnes je to jeden z najhodnotnejších a najzaujímavejších exponátov v našej expozícii.
2: Spomína sa taká epizóda v rodine Samuela Štúra, že istý čas tu pobudol český národovec Palacký.
1: Pretože išiel onom chýr, že je to vynikajúci učiteľ, tak malý 12-ročný chlapec Palacký prišiel k nemu na štúdium, jeho učil, aj vychovával a práve od toho Palackého my máme jeho obraz. On onom píše, akože to bol človek vysokej postavy, strunovitej, čo znamená štíhlej postavy, mal čierne vlasy, modré oči, vysoké čelo, že mal pomerne taký prísny vzhľad, ale že bol veľmi milý a láskavý.
2: O povahových vlastnostiach Samuela Štúra píše vo svojom texte aj Jozef Miloslav Hurban.
3: Spoločensky bol mimoriadne milý. Mládež s obzvláštnym zaľúbením visela na jeho príjemnej tvári, na jeho jasnom oku. Sám písateľ týchto riadkov ako chlapec náklonný na cestovanie cez jedny prázdniny osobne poznal tohto muža a ani najpočetnejšie výjavy žitia nemohli zotrieť dojmy, ktoré na neho urobila osobnosť nebohého.
2: Správkyňa Lubinského múzea Olga Hrabovská pripomína, že v rodisku Samuela Štúra bola veľká podpora Hurbanovej revolúcii.
1: Odtiaľto z Lubine odišlo strašne veľa vozov poživne na Brezovú. Odišlo asi 16 chlapov. Celá Lubina v tom meru 8. roku sa zapojila do povstania a preto vlastne lahla popolom.
0: V Lubinskom múzeu nájdete okrem štúrovskej expozície veľa informácií o ďalšom miestnom rodákovi, evanjelickom kňazovi a botanikovi Jozefovi Ľudovítovi Holubim.
4: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Pekne, kto by povedal, že z tohto malého chlapčeka Michaela Jacksona, to je on, keď bol ešte úplne malinký, vyrastie taká svetová hviezda. Ale my si budeme hrať aj túto svetovú hviezdu. We got stars. Robbie Williams, ktorý príde aj do Bratislavy 8. augusta, zaspieva na veľkom letnom festivale v bratislavských Vajnoroch. Ďalšou veľkou hviezdou na tomto festivale bude napríklad David Guetta a množstvo ďalších interpretov. Vedeli ste o tom?
1: Otázka na dnes.
2: Z ciest si mnohí nosíme malé spomienky. Kupujete na výletoch a dovolenkách suveníry? Aké si vyberáte najradšej? Pre seba alebo aj pre rodinu a priateľov? Na vaše odpovede bude v útorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Zelená vlna.
0: 16 hodín, 33 minút a kolóny a aj jeden stacionárny radar. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od maďarských hraníc až po most Lanfranconi sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Rovnaké zdrženie je v Bratislave na Dostojevského rade smerom na nábrežie a do tretice desiatka, 10 minútovka na vjazde do Pezinku zo Svätého Jura. 15 až 20 minútové zdržanie na vás číha medzi Hornými Vestenicami a Novákmi, je to pri cestároch. A kde je ten stacionárny radar? Už som vám o ňom hovorila, zopakujem znova. V Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Keď nás rozbolí zub, mnohí by ho radšej dali preč, vytrhnúť, nech je pokoj, ale moderná stomatológia sa na to pozerá inak. Vlastný zub je totiž nenahraditeľný a lekári sa ho snažia zachrániť vždy, keď je to možné. Prečo?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: V minulosti sa zuby často jednoducho trhali. Dnes sa však stomatológovia snažia urobiť všetko preto, aby nám vlastný zub zostal v ústach čo najdlhšie. Aj zub, ktorý je poškodený alebo po úraze, sa totiž v mnohých prípadoch dá zachrániť. Prečo je to také dôležité? Stomatologička Lívia Rostášová.
3: Samozrejme, nič nenahradí vlastný zub, ani implantát, ani mostík, ani korunka. To si veľmi dobre treba uvedomiť, pretože pacienti si častokrát neuvedomujú, čo sa stane, ak o zub prídu. Preto my zubní lekári sa snažíme zub zachrániť. Samozrejme, vždycky zhodnotíme pre a proti, čo sa môže stať. Konzultujeme to aj s pacientom a hlavne aj samotnú snahu pacienta o záchranu zuba. Je to veľmi dôležité, tam veľmi hrá rolu aj práve psychológia, presne a psychika pacienta. Ak je pacient od začiatku rozhodnutý, že proste ten zub je nedobrý a ho nechce, my sa môžeme snažiť akokoľvek, môžem si urobiť svoju robotu naozaj na 100%, ale jednoducho pacient to nechce, tak to nedopadne dobre. Ale samozrejme, ak príde už odaný zub, musíme vlastne nastaviť liečbu. Pacient by nikdy nemal ostať bez zuba a je to aj hlavne kvôli tráveniu. Ak stráti schopnosť rozumieť potravu, potrava nie je dobre rozumetá, nie ide do žalúdka správne, nie je dobre trávenie a už sú aj žalúdočné problémy, a to si častokrát pacient neuvedomuje, takisto trpia naše klby, svaly, všetko, čo s tým súvisí.

0: vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Mnohí školáci, ktorí si v týchto dňoch užívajú letné prázdniny, oddychujú aj s knihou v ruke. Medzi nimi sú aj mladí autori, ktorí sa tešia z úspechu v celoslovenskej literárnej súťaži Slovo. Ocenenia si v uplynulých dňoch prevzali za svoje básne a prózy. Beata Repíková oslovila jedného z ocenených, Adama Daniela Donovala, študenta školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Teplickej ulici v Bratislave, ktorý zaujal porotu básňou s názvom Prečo žijeme v svete plnom nenávisti a hnevu.
2: Ja som písal viac menej o radikalizácii spoločnosti a o tom, aké by sme mali byť k sebe ohľaduplní aj v týchto časoch.
3: Čo Adama k téme inšpirovalo?
2: By som povedal, že normalizácia nejakých gest, nejakých činov alebo nejakých paternov správania, ktoré v spoločnosti v dnešnej dobe vidíme, a nemali by sme ich vnímať úplne za normálne. Ľudia si zvykli, že nejaké veci, ktoré sa dejú, sú v poriadku, aj keď podľa mňa nie sú. A vlastne tá pointa tej básni je to, že sme istým spôsobom vedení k tomu, aby sme sa nejako chovali, ale že je to nejakým spôsobom náš vzor, to, čo vidíme, a nesúhlasím s týmto, ako to vyzerá v dnešnej dobe.
3: Koľko času si vyžaduje premyšľanie nad takou vážnou spoločenskou témou?
2: Ja som to písal v deň odovzdávania, som si vtedy spomenul, že to treba odovzdať, tak ma to tak okolo 10. večer chytilo, že to je ono. No ja si veci často nechávam bohužiaľ na poslednú chvíľu, ale výsledky to prinieslo, čo v poriadku, čo je super.
3: Ako sa môže človek vyrovnať so svetom, v ktorom sa stretáva, aj s nenávisťou a hnevom? Ako si môže nájsť prostredie a vzory, ktoré sú mu blízke a ktoré vyznávajú hodnoty, s ktorými sa dokáže stotožniť?
2: Ja si vyberám také okolie, ktoré na mňa pôsobí pozitívne. Vyberám si ľudí a obklopujem sa ľuďmi, ktorí ma k niečomu posúvajú a ktorí ma akože motivujú a vedú k niečomu. Ale spoločne vidíme, že mimo tejto našej bubliny,

0: to proste treba rešpektovať. Samozrejme sa snažím, aby čítali, snažím sa, aby nachádzali spôsoby, ako sa kreatívne vyjadriť, ale nemyslím si, že každého sa dá dosiahnuť.
1: Ako uspeli ďalší školopovinní žiaci v celoslovenskej literárnej súťaži Slovo, si povieme zajtra v našom seriáli.
2: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Táto pesnička sa hodí pred zajtrajším výročím dobitia Bastily. 14. júl 1789, vtedy sa to stalo, to sa dobre pamätá. No, verím, že aspoň nejaký dobrý pocit si zapamätáte aj z dnešného popoludnia, ktoré pre vás vysielali Ala Kovačová a Viviana Ondrejková. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a ja sa na vás teším aj v zajtrajšom popoludní.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duch.

0: Netopier, nádcha. V piatok o 19.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
4: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jedno pódiu.
3: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
4: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
3: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
4: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
3: Tešíme sa na vás.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Rómovia z osady vo Veľkom Šariši sa chystajú stavať vlastné domy v rámci projektu Domov ich učia hospodáriť. V obci Závažná Poruba majú problém s pohybom medveďa v intraviláne. Domáci sa obávajú o bezpečnosť. Naposledy došlo k stretu cez víkend. Štát nesleduje a nevyhodnocuje efektivitu rekvalifikačných kurzov, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Dobrý deň z Banskobystrického štúdia, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú stavať vlastné domy. V projekte Domov musia najprv ukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomáha stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín. Aktuálne si už kúpili pozemky.
2: S projektom Domov začali pred vyše 10 rokmi koordinátor Vladimír Frický.
3: Pôsobíme v 30 lokalitách v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Aktuálne máme rozostavaných vyše 120 domov, viaceré z nich už sú aj skolaudované a pripravujeme stavebné povolenia na ďalšie desiatky nových domov, ktoré chceme začať stavať v tomto roku.
2: Najnovšie sa pripája Veľký Šariš. Podľa vedúcej sociálneho oddelenia Mestského úradu Janky Scepaníkovej ich zaujalo, ako sa projekt uchytil v Zborove.
4: Naozaj sa mi to páči, že tí ľudia si môžu zveľadiť svoj domov, môžu bývať dôstojne.
2: Stavať chce 7 rodín. Už si odkúpili pozemky a pripravujú stavebné povolenia. Vladimír Frický, po ňom stavebný koordinátor Šimon Pitorák.
3: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
5: Máme veľa klientov, ktorí s výstavbou nemajú skúsenosti, ale s pomocou stavebného učiteľa, ktorý bude na to dohliadať a ich učiť, to rozhodne zvládnu.
2: Milan Bilý hovorí, že sa do projektu rozhodol zapojiť hneď.
6: Vôbec mi neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje, skolaudované.
2: Pri výstavbe sa bude spoliehať aj na pomoc rodiny. Toho, že by to nezvládol, sa neobáva.
6: Keďže som vyučený maliar na tieraž, tak som nerobil len maliarčinu, ale samozrejme sme robili aj umietky a murováčky.
2: Podmienky splnil aj Igor Kaleja.
7: Chodím po fúškoch, robím stavebné roboty, volajú ľudia, nemám problém s nimi ísť murovať. Na druhý rok by sme sa chceli nasťahovať do nového domčeku.
2: Stavať by mali začať na jeseň. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: V intraviláne obce Závažná Poruba v sobotu večer napadol medveď muža, ktorý pracoval pri dome pri hlavnej ceste. Miestni žiadajú od štátu väčšiu ochranu pred čelmou.
8: Asi dvojročná 80-kilová šelma pohryzla 40-tníka Igora Buzáka. Bol to moment prekvapenia. Pracoval pri potoku, volanie suseda, že sa blíži medveď, nepočul. Utrpel 3 hryzné rany, škrabanec na ramene a psychickú újmu.
9: Ako som sa otočil, tak som zbadal medveďa. Nič iné mi neostávalo, len sa brániť, lebo nebolo kedy niečo brať do ruky alebo niečo, čo by tá moja obrana bola účinnejšia. Jedine, čo som urobil, vystrčil som ruku pred seba, aby vlastne ma nenapadol, aby mi do tváre neskočil.
8: Útok prerušili ľudia krikom a trubením aut, po ktorom medveď utiekol do lesa. Nebolo to prvý raz, čo do Závažnej Poruby prišiel medveď, vysvetľuje starosta Vladimír Mlinček.
10: Jedná sa už o tretie vniknutie v priebehu 3 týždňov a situácia je už taká neúnosná, že v podstate vyzývame naozaj všetky kompetentné orgány, ktoré môžu nám pomôcť a zasiahnuť, aby okamžite sme mohli riešiť túto situáciu.
8: Obec pravidelne monitoruje zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v sobotu prišiel do 2 minút, hovorí vedúci Jan Chalupka.
11: Zásahový tím vykonáva monitoring oblastí zo zeme aj zo vzduchu a zároveň využíva aj drony s termovíziou. Odporúčanie je v takýchto prípadoch medveďa nenaháňať ani sa mu nestaviať do cesty.
8: Prvý medveď bol eliminovaný, ostatné 2 sa nepodarilo dohľadať. Ľudia sa boja o život a zdravie. Aj Lídia Tregerová, ktorá sa v sobotu ocitla z oči v oči šelme.
12: Pozerali sme na seba a na to išlo auto, tak odpútalo pozornosť, tak išiel proti mne, ale potom sa otočil a išiel hore dedinou. Ten pocit neprajem nikomu.
8: Medveď sa nedávno pohyboval aj pri škôlke. Viacej riaditeľka Slavomíra Perunová.
13: Máme obavy prirodzene aj o naše deti v škôlke, ale dávame vlastne pozor hlavne, ak by to bolo, že v popoludnejších hodinách, pretože vtedy nechodíme radšej do školskej záhrady.
8: Vedenie obce aj ľudia apelujú na väčšiu ochranu ľudí zo strany štátu a potrebu zmeny európskej legislatívy s dôrazom na zníženie ochrany medvedia hnedého. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal.
14: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 tisíc ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
15: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
14: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú.
16: Lebo ak si niekto nájde zamestnanie a k tomu potrebuje školenie a dostane to školenie, tak je to úplne iná situácia, ako keď niekto je na školení a potom neskôr dostane to zamestnanie. Takže zistiť, či konkrétna aktívna politika trhu práce pomáha človeku, nie je až tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
14: Rekvalifikačné kurzy sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
17: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
14: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Kedysi neodmysliteľná tradícia v uliciach miest, dnes už len torzá a strašiaky. Niekdajšie novinové stánky z našich miest prakticky vymizli, nahradili ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Aj v Banskej Bystrici odstraňujú opustené novinové stánky, ktoré v meste väčšinou prekážajú. Niektoré však fungujú aj dnes.
18: Časopisy, sladený nápoj, futbalové nálepky či žuvačky. Novinové stánky, takzvané PNSky, boli na Slovensku desiatky rokov tradíciou, rovnako aj v Banskej Bystrici.
19: Časopisy sa nekupovali v nákupných centrách, ale väčšinou len v týchto stánkoch.
20: Na sídliskách všade boli, takže ľudia vybehli vonka z paneláku a rovno do trafiky.
18: Časy najväčšej slávy už majú novinové stánky za sebou. Mnohé sú roky prázdne. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopátrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
21: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stánok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stánok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali odznova.
18: Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov.
22: Mali by viac na to dávať aj taký pozor, že nejako opraviť, zrušiť to. Zabera to plác.
18: Otvorené novinové stánky z miest úplne nevymizli. Zostali najmä na námestiach či vo frekventovaných zónach. Celkový predaj tlače však postupne klesá. V kombinácii s prevádzkovými nákladmi sa tak stánky v uliciach stávajú minulosťou. Spresňuje majiteľ Trafík Juraj Opoldus.
23: Je veľmi problematické pokryť nejaký stánok s veľmi nízkou návštevnosťou a v takomto stánku môžete mať veľmi málo doplnkového sortimentu, ktoré vám pomôže zvýšiť vašu priemernú maržu.
18: Výnimkou nie sú ani prípady, kedy z bývalých stánkov vznikli predajne rýchleho občerstvenia či našli využitie ako galérie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava pripravila nový manuál umenia vo verejnom priestore. Od júla nahradil doterajšiu koncepciu z roku 2012. Cieľom je nastaviť pravidlá a postupy pri umiestňovaní, obnove či odstraňovaní umeleckých diel vo verejnom priestore. Má ísť o pomníky, pamätníky, sochy či fontány vo verejnom priestore.
3: Manuál umenia má slúžiť mestu, odbornej obci, investorom aj verejnosti. Počas leta ho zverejňa na webe hlavného mesta, doplnený aj o fotografie diel. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
4: Novinkou od apríla 2025 je povinnosť štátu a samospráv umiestňovať do stavieb nových verejných budov nové umelecké diela. Manuál už túto novú legislatívu zachytáva a poskytuje navigáciu aj pre takéto prípady.
3: Zároveň mesto zverilo približne 50 diel do správy pohrebníctva mesta Bratislavy Marianum, Petržalky, Rače či Nového mesta. Opäť hovorca mesta.
4: Kým nebolo jasné, komu konkrétne umelecké diela vo verejnom priestore patria, nikto neinvestoval do ich obnovy a diela chátrali, boli poškodzované. Materiálom sa teda rieši problém údržby a obnovy týchto diel. Teraz bude pri každom spomenutom diele jasné, kto je za jeho stav zodpovedný.
3: Marianum získa najviac, až 41 diel. Citujeme z ich písomného stanoviska.
5: Projekty obnovy diela pomníkov realizujeme formou odborných reštaurátorských prác. Sú finančne nákladné. Rýchlosť a rozsah obnov bude závisieť od výšky finančného príspevku prideleného hlavným mestom Bratislava.
3: Doplňa starosta Rače Michal Drotován.
6: Mestská časť Bratislava Rača žiadala hlavné mesto o zverenie do spravy sochy matky s dieťaťom na Karpatskom námestí. Ihriskový prvok múr na Kubačovej a sochu astronauta. Je to z toho dôvodu, že by sa o ňa chcela starať o tieto umelecké diela. Sochu astronauta pred niekoľkými rokmi práve mestská časť revitalizovala. Na základe toho sme požiadali, aby tieto objekty boli aj oficiálne v správe mestskej časti.
3: V Petržalke je až 120 umeleckých diel vo verejnom priestore. Podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej sú mnohé v zlom stave. Pre nedoriešené vlastnícke vzťahy aj autorské práva však nie je jasné, kto sa má o ne starať.
24: Pomôcť by mohla plánovaná koncepcia rozvoja kultúry, ktorá má nadviazať na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2023 až 2029.
3: Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Letné prázdniny nemusia znamenať iba kúpaliská či výlety do prírody. V Hnezdnom pri Starej Ľubovni pripravili výstavu, na ktorej sa návštevníci môžu na svet pozrieť doslova zmenšenou optikou. Stovky miniatúr, interaktívne atrakcie aj tvorivé dielne lákajú deti aj dospelých.
25: Lode, tanky, lietadlá či historické vlaky. V galérii v Hniezdom sa počas leta stretli stovky modelov z dielní popredných slovenských modelárov. Mnohé z nich verne kopírujú skutočné predlohy. Tatiana Biskupičová, dcéra majiteľa galérie.
26: Na výstave sa nachádzajú modely z rôznych materiálov, z papiera, plastu, kovu, čiže je to aj materiálne veľmi rôznorodé.
25: Medzi miniatúrami sa nachádza aj veľká francúzska vojnová loď, ktorá vznikala stovky hodín. Originál postavili v roku 1630. Opäť Tatiana Biskupičová.
26: Dokonca až 800 hodín práce uvádzajú pri niektorých modeloch. Je to naozaj taká dielčia práca, ktorú nie je možno oceniť len na prvý pohľad.
25: Výstava nestavia iba na tom, čo je za sklom. Navštevníci sa môžu postaviť na kapitánsky mostík inšpirovaný Titanikom, skúsiť si Morzeovú abecedu, ovládať modely na dielkové ovládanie alebo si vytvoriť vlastnú papierovú miniatúru.
27: Je to tu krásne, môže sa tu pohrať s autíčkami, na ovládanie, môže si pozrieť modely.
28: Vystrujem si vojakov a robím posádku, že budú bojovať, tak sa tu dá lepiť.
25: Zdá sa, že práve vojenská technika a lietadlá patria medzi najväčšie lákadlá. Deti pri modeloch porovnávajú detaily so skutočnými strojmi a objavujú svet, ktorý by inak videli len z diaľky.
29: Také lietadlo som ešte moc nevidel, naživo vôbec.
28: Ja nie som také dievče, že mám rada, že jednorožce a také veci. Ja mám radšej také bojové veci.
25: Letná výstava okrem zábavy ponúka pohľad na precíznu prácu slovenských modelárov. Tí stovky diel galérii v Hniezdnom zapožičali, čo potvrdila Tatiana Biskupičová.
26: Sú tu modely od významných modelárov, Jan Kováč, Štefan Pál, Šimko. Je to naozaj taký prierez tých špičkových slovenských modelárov. Naozaj modely zo všetkých možných odvetví.
25: Výstava potrvá do konca letných prázdnin. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Do redakcie nám prišiel podnet, ktorom nás poslucháč upozorňuje na videá z lesa s množstvom voľne pohodených kusov munície z druhej svetovej vojny. Preverili sme situáciu priamo v lesoch Dargovského priesmiku.
2: Dargovský priesmyk patrí medzi najvýznamnejšie boiska druhej svetovej vojny na Slovensku. Peter sa sem vracia pravidelne už roky. Fascinuje ho história bojov a jej dodnes zachované stopy. Narazil na ne hlboko v lese.
7: Nálezo bolo dokopy určite cez 100. Najčastejšie sú minometné strely, či nemecké, či ruské, potom granáty, takisto nemecké, ruské, nábojnic, no akože nábojov do zbraní, tých je plno, strely do dela rôzneho.
2: Zbierka sa rozrastala postupne. Každý nález oznámil polícii, ktorá na miesto privolala pyrotechnikov. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilesová.
8: Munícia bola bezpečne prevezená do skladu pohotovostného policajného útvaru v Košiciach a jej zneškodnenie prebehlo bez problémov.
2: To, že nálezca objavil veľké množstvo munície, automaticky neznamená, že ľuďom pri návšteve lesa hrozí nebezpečenstvo. Doplňa Peter, po ňom starosta Dargova Ján Kiš.
7: Ono na videách mojich to vyzeralo tak, že sa tu toho vála fakt kopec, ale to sú dni a hodiny toho prechádzania sa po lese v odľahlejších miestach.
9: Netreba si myslieť, že muníciu z druhej svetovej vojny nájdeme i hneď, keď vstúpime do lesa. Ak sa aj niektoré pozostatky nájdú, tak je to väčšinou hlboko v lese, vo vyšších polohách Slanského pohoria.
2: Ak niekto pri prechádzke narazí na muníciu, nemal by s ňou manipulovať. Nález treba oznámiť obecnému úradu alebo priamo polícii. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Najväčšie sysľovisko na Slovensku a najviac navštevovanú lokalitu Gemera prepojil nový náučný chodník. Zo Syslieho raja pod Muránskym hradom vedie do rekreačného strediska na známom vrchu Prednáhora.
10: Na miesto frekventovanej a neprehľadnej cesty turisti kráčajú pohodlne a bezpečne po novom lesnom chodníku. Zavedie ich priamo k sysľovisku, kde žije 5000 roztomilých zvieratiek. Pokračuje Jana Mladšia, iniciátorka vybudovania chodníka.
11: Chceli sme, aby nemuseli chodiť ľudia autom, aby vedeli si urobiť výlet s deťmi. Cestou sú na stromoch otázky v takých vtáčich búdkach. Je to vždy otázka o stromoch, vedia si potom vylúštiť tajničku.
10: Nový chodník rozširuje ponuku služieb pre turistov v obľúbenej časti Gemera. Ľudí sem láka Muránska planina aj nedaleký hrad, hovorí Jaroslav Hric, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.
12: My sme veľmi radi, že znova pribudlo niečo medzi Prednou horou a Muráňom, čo je naša taká najnavštevovanejšia oblasť, aj preto, že tých atraktivít je tu mnoho. A 61% prenocovaní generuje práve Muráň, Tisovec a Muránska huta.
10: Nový náučný chodník je určený hlavne pre rodiny s deťmi. Tie môžu na jeho trase nájsť rôzne hádanky, kde sa dozvedia viac o okolitej prírode. Hneď po otvorení ho využili prví turisti.
13: Si myslím, že je dôležité spoznávať faunu, ktorú máme to u nás doma, nie len v zahraničí.
15: Podľa mňa je to fajn, ľudia môžu aj peši prejsť, k tomu sysľovisku nemusia po tej asfaltke medzi autami, je dosť úzka.
10: Chodník sa dá prejsť za necelú hodinu. Okrem hádaniek zaujme aj pekným výhľadom na Muránsky hrad a obec Muráň. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinské ozbrojené sily sa v pondelok prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla v noci na dnes. Necelé 2 mesiace potom, čo do Nemecka priviezli na liečbu prvého občana Spojených štátov nakazaného ebolou, prepravili do krajiny druhého infikovaného Američana. Dotyčná osoba pristála na letisku vo Frankfurte nad Mohanom a následne ju previezli do univerzitnej nemocnice. Či ide o muža alebo ženu, nebolo zatiaľ zverejnené. V Trnave sa už na jeseň predstaví nové mestské divadlo Prachareň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta, ktorý si viacerí Trnavčania spájajú s legendárnym Mliečnym barom. Vznikajúca divadelná scéna chce svoj repertoár zamerať predovšetkým na detského diváka, ale plánuje aj program pre dospelých.
16: Budova, ktorá v minulosti slúžila aj ako sklad pušného prachu, má veľkú pamiatkovú hodnotu, hovorí historik umenia Adrián Kobetič.
30: Už v 13. storočí tu stál aj murovaný tehlový objekt. Tým sa viaže s tou najhodnotnejšou historickou architektúrou, ktorú tu v meste máme.
16: Po rekonštrukcii vznikne na prízemí kaviareň a cukráreň a na poschodí divadlo s kapacitou 90 miest, informuje riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Zaživ v Trnave Peter Cagala.
4: My sami sa učíme s tým priestorom fungovať, snažíme sa mu porozumieť a zároveň tam už prebiehajú prvé skúšky. Blížime sa k tomu, že sa ten projekt podarí v septembri zrealizovať a otvoríme mestské divadlo.
16: Umelecký šéf Kamil Žižka hovorí, že divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, keďže dopyt po predstaveniach pre túto vekovú kategóriu je veľký, ale plánuje prilákať aj dospelých.
5: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým a takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský kabaret s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
16: Návštevníci Trnavy takýto zámer vítajú.
6: Veľmi sa mi aj páči tá myšlienka, že obnovili predstavenia pre deti a mládež, tak v podstate je to taký návrat do toho obdobia, kedy Trnavské divadlo slúžilo len predstaveniam pre deti.
14: Mám 2 vnúčata a kvôli tým vnúčatám vyhľadávam možnosti, kde s nimi ísť. A Trnavčania si môžu gratulovať, že idú mať niečo také. A samozrejme, obnovila sa budova, už to je veľký čin, že niečo schátralé sa stalo novým.
16: Prvá sezóna divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v čižmách. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: 23. svetový šampionát vo futbale bude pokračovať semifinálovými stretnutiami zajtra, keď o 21. hodine proti sebe nastúpia Francúzsko a Španielsko. O deň neskôr Anglicko narazí na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny. FIFA včera oficiálne oznámila, že sa po skončení turnaja bude zaoberať rozšírením formátu až na 64 účastníkov. Náš plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľných spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy, zároveň ako prvý slovenský reprezentant v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd. Vlastné doterajšie maximum spred 2 rokov vylepšil o 24 stovtín.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Teplota v noci 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov. Cez deň 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martina Maľová. Želáme príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
17: Nehoda na R1, kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Nitry na 9. kilometri sa zrazili 3 autá, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na ceste prvej triedy za Výgľašom smerom do Detvy havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestárskom pracovisku stratíte 15 minút v oboch smeroch. Na bratislavskej D2 od maďarských hraníc až po most Lanfrancony pri cestárskom pracovisku stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom. V Tulčíku na hlavnom ťahu smerom na Demiatu vás nameria modrá Oktávia. Z dopravy je to na teraz všetko, on vás však mi nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelkový letný podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes si v tejto relácii bližšie predstavíme etnologičku, speváčku, vedúcu ženskej speváckej skupiny Vranky, neskôr Ulianky a vysokoškolskú pedagogičku, ktorá už niekoľko rokov pôsobí na Ústave manažmentu, kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie v Nitre. Pochádza z Ružomberka, no my si v jej podaní vypočujeme aj piesne z Veľkej Máne či z okolia Nitry. Našou dnešnou hudobnou spoločníčkou bude speváčka Margita Jágerová. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Margita Jágerová sa narodila 20. júna 1974 v Ružomberku. V roku 1997 úspešne ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v štúdijnom odbore slovenský jazyk a literatúra, národopis. Témou jej diplomovej práce boli obchôdzky neviest v Dolnom Liptove. Za tému rigoróznej práce si zvolila problematiku sťahovania a adaptácie obyvateľov Oravy na okolí Nitry. No a neskôr sa v rámci svojho externého doktorandského štúdia na katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zamerala na tému súčasných pohrebných obyčajov. V roku 2008 jej vyšla i vedecká monografia pod názvom Posledné s Bohom, ktorá bola zameraná práve na túto tému. Vo svojej odbornej orientácii sa Margita Jágerová venuje i ďalším témam, napríklad tradičná duchovná kultúra, obyčaje životného cyklu, kalendárne obyčaje, etnológia detstva, detský folklór, ale aj prvky tradičnej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese, hlasová výchova a interpretácia piesňového materiálu. Ako speváčka má v našom rozhlasovom archíve celý rad vydarených nahrávok. Jedna z tých starších je tá nasledujúca. Pre ľudovú hudbu Ponitran upravil ľúbostnú dievčenskú pieseň so zbehov nedávno zosnulý Marián Járek a Margita Jágerová ju nahrala ešte v roku 1995. No a o 5 rokov neskôr vznikla takisto v úprave Mariána Járeka nahrávka žartovných piesní z Hontu, presnejšie Dolného Badína. Margitu Jágerovú sprevádza rozhlasový Oľun.

V roku 2009 sa Margita Jágerová ako speváčka podieľala aj na tvorbe albumu s názvom Všetky sa peknie do jedného, ktorý zostavila a piesne naň zozbierala jej sestra, rovnako speváčka, metodička pre folklór z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene a vedúca ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena, Andrea Jágerová. Práve z tohto CD si vypočujeme v tejto chvíli Trávnice z Likavky v úprave Alžbety Lukáčovej.

Po trávniciach z Líkavky sme si vypočuli v podaní Margity Jágerovej aj ľudovú pieseň Studená rosa padá. Nielen vďaka doterajším bohatým skúsenostiam sa na niekoľkých spoločných albumoch veľmi osvedčila spolupráca Margity Jágerovej, respektíve speváckej skupiny Vranky, ktorú viedla so Štefanom Molotom. K ich spoločným hudobným počinom patrí aj album s názvom Zabudnuté piesne z roku 2014, z ktorého zaznela i predchádzajúca pieseň. Ako autor úprav sa podieľal Štefan Molota aj na albume Na kopečku balzamovom, na ktorom sú spracované piesne z obce Maňa. Na čo som sa tak mladá vydávala a až tam dole pod tým tichým Dunajom, spieva Margita Jágerová a ženská spevácka skupina Vranky z Nitry.

Margita Jágerová sa okrem vedeckej a pedagogickej činnosti venuje aj tvorbe programov na folklórne festivaly na Slovensku. Často býva i členkou porôd rôznych súťaží zameraných na interpretáciu ľudových piesní, ale venuje sa aj edukačným a prezentačným podujatiam zameraným na osobnosti etnológie, folkloristiky a scénického folklorizmu. Je tiež spoluautorkou spevníka z edície Ľudové piesne regiónov Slovenska Kysuce, Turiec, Orava a Liptov, ktorý vytvorila spolu s Janou Ambrózovou a Vladimírom Moravčíkom. Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Počúvali sme piesne v podaní skvelej speváčky, ale aj pedagogičky Margity Jágerovej. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Nasledujúci deň sa malý princ ocitol na planéte, ktorá bola 10-krát väčšia. Býval na nej starý pán, ktorý písal hrubizné knihy. Aha, tu máme cestovateľa, zvolal, keď zazrel malého princa. Malý princ si sadol na stôl a trošku dýchčal. Už tak veľa cestoval. Odkiaľ prichádzaš? Spýtal sa ho starý pán. Čo je to za hrubú knihu? Povedal malý princ. Čo tu robíte? Som zemepisec, odpovedal starý pán. Čo je to zemepisec? Je to vedec, ktorý vie, kde sú moria, veľké rieky, mestá, vrchy a púšte. To je veľmi zaujímavé, povedal malý princ. Konečne skutočné zamestnanie. A poobzeral sa okolo seba po zemepiscovej planéte. Ešte nikdy nevidel takú veľkolepú planétu. Vaša planéta je veľmi pekná. Sú na nej aj oceány?
1: Ja to nemôžem vedieť, povedal zemepisec.
0: A mestá a veľké rieky a púšte?
1: Ani to nemôžem vedieť, odpovedal zemepisec.
0: Veď ste zemepisec.
1: Správne, povedal zemepisec.
0: Ale nie som cestovateľ. Nemám ani jedného cestovateľa. Zemepisec nechodí robiť súpis miest, riek, vrchov, morí, oceánov a púští.
1: Zemepisec je priveľmi dôležitý na to, aby sa túlal.
0: Neopúšťa svoju pracovňu, ale prijíma tu návštevy cestovateľov. Vypituje sa ich a zaznamenáva si ich spomienky. A keď sa mu spomienky niektorého z nich zdajú zaujímavé, zemepisec si dá preskúmať mravné správanie cestovateľa. A prečo? Pretože cestovateľ, ktorý by klamal, spôsobil by v zemepisných knihách ozajstné katastrofy. A takisto cestovateľ, ktorý by priveľa pil. A prečo? Spýtal sa malý princ. Pretože pijani vidia dvojmo, a tak by zemepisec mohol zaznačiť dva vrchy tam, kde je iba jeden. Poznám koho si, kto by bol zlým cestovateľom, poznamenal malý princ. To je možné. Keď sa teda mravné správanie cestovateľa zdá dobré, jeho objav sa overí. Niekto sa tam ide pozrieť?
1: Nie, to je príliš zložité, ale od cestovateľa sa požaduje, aby predložil dôkazy. Ak objaví napríklad nejaký veľký vrch, požadujeme, aby z neho doniesol veľké kamene.
0: Zemepisec sa náhle vzrušil. Ale ty prichádzaš zďaleka, ty si cestovateľ, opíš mi svoju planétu. A zemepisec roztvoril knihu záznamov a ostrúhal si ceruzku. Rozprávanie cestovateľa sa najskôr zaznamenáva ceruskou. Aby sa mohlo zaznačiť atramentom, treba čakať, kým cestovateľ nepredloží dôkazy. Nuž? Vyzval zemepisec malého princa.
1: U mňa to nie je veľmi zaujímavé, povedal malý princ.
0: Je to celkom maličké. Mám tri sopky. Dve sú v činnosti, a jedna je vyhasnutá. Ale človek nikdy nevie.
1: Človek nikdy nevie, opakoval zemepisec.
0: Mám aj jednu kvetinu. My kvetiny nezaznamenávame.
1: A prečo? To je to najkrajšie.
0: Pretože kvetiny sú pominuteľné. Čo znamená pominuteľné? Zemepisné knihy sú najdokonalejšie zo všetkých kníh, povedal zemepisec. Nikdy nezastarajú. Veľmi zriedka sa stáva, aby vrch zmenil miesto. Veľmi zriedka sa stáva, aby oceán vyschol. My píšeme o stálych veciach.
1: ale vyhasnuté sopky sa môžu prebudiť, prerušil ho malý princ. Čo znamená pominuteľné? Či sú sopky vyhasnuté alebo činné, to je nám, zemepiscom, jedno. Nám záleží na vrchu, ten sa nemení. Ale čo znamená pominuteľné, opakoval malý princ, ktorý sa nikdy v živote nevzdal otázky, keď ju už raz položil. To znamená čosi, čo je ohrozené blízkym zánikom. Moja kvetina je ohrozená blízkym zánikom? Pravdaže. Moja kvetina je pominuteľná, vravel si malý princ. A má iba 4 trne, aby sa mohla brániť. A ja som ju nechal doma celkom samú. Poprvý raz sa v ňom ozvala ľútosť. Ale znova sa mu podarilo zahnať obavy. A čo mi radíte? Čo by som si mal ísť pozrieť? Spýtal sa. Planétu Zem, odpovedal zemepisec. Má dobrú povesť. A malý princ odišiel, mysliac na svoju kvetinu.

Peter Mikulík rozprával šiestu časť príbehu o Malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Režia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusenské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás prerektovali a sprovodžati vás nemám budúť od mixážnou plotu majster zvuku Sergej Kováč či od mikrofónu David Palaščák. No a v nasledujúcich 25 minútach sa doznáte vece o tým, že krajské poslanci Priašivského samosprávneho kraja už po druhý raz chválili vznik múzea v Hanušivcach na Topľoviach samostatnou jednotke v rámkach Priašivského samosprávneho kraju. No už po druhý raz rozhodnutia krajských poslanci predseda PSK Milan Majerskej odmietnú podpísať. No tak samo navštívime i denný letný tábor, ktorý organizuje Center voľného času vo Svidniku a naša kolegyňa Anna Zamotovská bude dnes prodlžovať v témach, ktoré prorektovala na osnovy návštevy múzea žart komunističného režimu v Košicoch. Dnes sa Anna Zamotovská bližšie pozerala na históriu kolektivizácií. No nám to no i ďalšia téma budú tvoriť obsah našich dnešných rádionovín. Žečím vám ich ničím narušené sluchania. Nasleduje aktuálne noviny Rádia Patria. Priašovská univerzita v Priašovi sa stala dejskom vo značnej medzinárodnej vedeckoj konferencii Civitas Rakociana. Jaká peľa príležitosti 350. ričnici narodenia Františka II. Rakociho spojila popredných historikov, archivárov i odborníkov z oblasti kultúrno-dedovizna zo Slovenska, Maďarska, Česka, Poľska no i ďalších držav Srednej Európy. Podiu spoločný zorganizovala Priašovská univerzita v Priašovi Karoli Gašpara Reformatus Edetem v Budapešti no i krajskému muzej v Priašovi. Dvojdňová konferencia ponúkla v veciach 40 odborných príspevkov. Priašovi na univerzite ešte zistaneme. Priašovská univerzita v Priašovi v piatnicu slavnostnými promóciami zakončila 19. ročník Priašovskej detskej univerzity, jaká jej v tým roci potvrdila svoju popularitu. Čerez 5 dní sa do nej zapojilo 250 detí, jaký so by na vlastne skôry vyprobovali atmosféru vysokoškolského štúdia i čerez zážitkovú osvitu objavovali svet náuk, techniky, histórii i umenia. Tohoričná detská univerzita Priašovskej univerzity bola na tému vynalezy, jak zmenili svet. Toto téma deti prevela fascinujúcou dorohou od najstarších objaví ľudstva až po modernú technológii zachraňujúšte ľudské životy. Otcovia duchovné Vasiliane pozvajú v kinci toho tržňa do krásneho brodu. Desiačerez víkend odbude odpust v čest blahosloveného episkopa vladeku Pavla Petra Gojdiča, ktorého siato bude grekotolická cerkva slaviť v piatnici 17. júla. Odpust na manastery v Krásnym Brodi sa začína v sobotu o 16:30 a to akafistom ku blahoslovenomu vladekovi Gojdičovi a završecia o 18:00 siatou liturgiou s pomazaním olejom siatoho Šarbela. Odpust pak prodlžuje na manastery v Krásnym Brodi u nedeľu a to od 5:00 ráno ružencom a vrcholí toržestvenou službou Božou, ktorá začína to o 5:11. Krajské poslanci Priašivského samosprávneho kraju poroci znova rozhodli o tým, že kaštieľ a archeopark v Hanušivcoch na Topľov budú po rokoch znovu v rámkach Priašivského samosprávneho kraju existovať jak samostatný muzej. Doteper ostatní roky fungovali jak organizačná zložka Krajského muzea v Priašovi. Muzej v Hanušivcoch na Topľov by mal byť na osnovi rozhodnutia krajských poslancí dále organizačnou zložkou Priašivského samosprávneho kraju, no fungovať by mal už jak samostatná jednotka. Jak tomu bolo i pár rokov nazad. Dom kúpiť porali i viacero obyvatele okresu Vraniu nad Topľou a do svojim podpisom pod petíciu, ktorú zjalo v júni krajské zastupiteľstvo Priašovského samosprávneho kraju na vedomie. No hoď krajské poslanci Priašovského samosprávneho kraju na ostatním júnovým zastupiteľstvi prijali uznesenia, podľa ktorého mať od 1. októbra vzniknutý muzej v Hanušivcoch nad Topľou jak samostatná jednotka, predseda Priašovského samosprávneho kraju Milan Majerskej spomenané uznesenie a podobne ako pred rokom odmietnú podpísatý. Vznik samostatného múzea Hanušivcov na Topľov sa tak po roci i napriek k rozhodnutiu krajských poslancov nebude realizovať. A to na osnovi veta predsedu Priašivského samosprávneho kraju. Što vyklikalo sklamania medzi značnou časťou verejnosti v okresi Vrano na Topľov, no tak samo i medzi téma, ktoré sa usilovali o vznik samostatného múzea v Hanušivcoch. Dalo už hovoriť predkladateľ návrhu a krajský poslanec za okres Vrano na Topľov, Alfons Kobielský.
1: Ja som bol presvedčený, že už po druhýkrát to podpíše. V podstate je to pre mňa veľké sklamanie, ale nielen pre mňa, pre všetkých poslancov v podstate Oranského okresu aj pre tých, ktorí hlasovali za túto právnu subjektivitu, pretože bolo absolútne jasné, že keď sme schválili a podporili petíciu občanov a petícia občania v petícii vyzývali predsedu, aby zriadil túto inštitúciu ako rozpočtovú organizáciu. Takže keď predseda podpísal a vyhovel tejto petícii, tak následne samozrejme mal vyhoviť aj poslaneckému návrhu a pán predseda toto opätovne vetoval a nepodpísal to. Čiže on dal jasne najavo, že on si neželá rozpočtovú organizáciu Múzeum v Hanušovciach a vyhovenie petícii bola taká len kozmetická záležitosť, aby mohol povedať, že demokraticky uznal ako vôľu občanov. Ja toto vnímam absolútne ako nedemokratický počin zo strany predsedu, ale to, nech si pán predseda spýtuje svedomie sám, prečo toto robí, lebo to nedáva žiadnu logiku. Proste my všetky uznesenia, ktoré predkladá úrad a považujeme za správne, podporujeme a nikto tu nepolitikárči. A pán predseda zaviedol veľkú politiku do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
0: Čom predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský už po druhý raz odmietnú podpísať uznesenia krajského zastupiteľstva o tom, že by v Hanušovciach nad Topľou malo vzniknutý samostatné múzeum, ktoré by sa tak osamostatnilo od krajského múzea v Prešove, ktorého je teper organizačnou zložkou, no i napriek tomu by zistalo byť zriadovateľskou kompetenciou Prešovského samosprávneho kraja. Úriad Prešovského samosprávneho kraja obhajuje rozhodnutia predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského o tom, že uvádza datiko dôvodiu, ktoré nám písal v stanovisku, ktoré sobie teper môžete i vyslúchať. Stanovisko v mení predsedu Prešovského samosprávneho kraja nám do redakcie písala a číta z neho hovorkyňa úriadu Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.
2: Predseda Prešovského samosprávneho kraja pozastavil výkon uznesenia preto, že aj po jeho opätovnom schválení naďalej pretrvávajú závažné právne, ekonomické a odborné dôvody, pre ktoré jeho realizáciu nepovažujeme za zodpovedné riešenie. Sme presvedčení, že vytvorenie novej rozpočtovej organizácie by prinieslo predovšetkým nové administratívne a prevádzkové náklady bez toho, aby automaticky zlepšilo kvalitu služieb pre návštevníkov alebo odbornú činnosť múzea. Vytvorením novej samostatnej múzejnej organizácie by bolo potrebné rozdeliť zbierkové fondy, majetok, odborné pracoviská a personálne kapacity, prípadne ich nanovo budovať. Takýto proces by bol organizačne, finančne aj odborne náročný a nepriniesol by z pohľadu návštevníka ani ochrany kultúrneho dedičstva primeranú pridanú hodnotu. V súčasnosti zároveň v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou prebieha rozsiahla rekonštrukcia financovaná z eurofondov v hodnote 2,3 milióna eur. Zmena organizačnej štruktúry počas realizácie projektu by mohla ohroziť jeho administráciu, spôsobiť časové sklzy a v krajnom prípade aj čerpanie európskych financií. Ako zriadovateľ nemôžeme pripustiť, aby tak bola ohrozená investícia, ktorá je pre celý región mimoriadne dôležitá.
0: Dnes vám naša kolegyňa Anna Zamotovská prenoša ďalšiu zo sérií reportáží, ktorú prechtovala v Múzeu žart komunističného režimu v Košoťoch. Anna Zamotovská sa dnes bližšie pozerala na opros kolektivizácii a to čerez besedu, ktorú zapísala s doktorantom z katedry histórie Filozofičnej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košoťoch i historikom Múzea žart komunizmu v Košoťoch Pavlom Hricom Moločom.
3: Tú kolektivizáciu a tie represie voči roľníkom môžeme vidieť na viacerých úrovniach. To prvo boli kontingenty. Roľníci museli odovzdávať povinné dodávky na základe toho, čo vypestovali rôznych poľnohospodárskych výrobkov, mlieko, meso, vajíčka. Ono vlastne to bol celkovo ekonomický nátlak. Každým rokom vlastne sa aj tieto dodávky zvyšovali. Cieľom bolo prinútiť týchto roľníkov vstupovať do družstva. To bolo vlastne sprevádzané aj rôznou šikanou a mimosúdnymi represiami. Často aj na východnom Slovensku, zvlášť pri bývalom Prešovskom kraji. Som aj zozbieral pamätníkov viacerých, ktorí aj nezávisle od seba hovorili o takých praktikách, ako napríklad, že ich zatvárali do mrazierenských boxov na ošípané a vlastne tam ich mučili ich tam, pokým nepodpísali vstup do družstiev. Často vlastne tým roľníkom obsadzovali rôzne jednotlivé miestnosti v ich domoch. Tam si zriadili akoby svoju kanceláriu a jednoducho často vlastne to bolo, že doma vystrašená rodina otec vo väzení, sama matka s deťmi, často na ňu mali aj sexuálne narážky a jednoducho v takomto prostredí žili. Potom už tu naboli vlastne aj rôzne konfiškácie cez napríklad hospodárske technické úpravy pozemkov alebo nejaké pokuty na základe trestného zákona správneho. Najčastejšie možno čierna zakaľačka. Musel roľník mať povolenie na to, aby mohol zabiť vlastnú svinu. Takto sa masívne vlastne trestali roľníci. Potom už vlastne ako keby bolo to väzenie. Na základe vlastne trestného zákona tam boli rôzne paragrafy. Najčastejšie bol používaný paragraf 136 za neplnenie povinných dodávok, za čo hrozil trest do 6 mesiacov odňatia slobody a peňažný trest. Potom už taký tvrdší bol paragraf 85, trestný čin sabotáže. Tam odsúdili tých roľníkov, ktorí opakovane nechceli plniť tie dodávkové povinnosti. U nich často dostali trest 5 rokov odňatia slobody s prepadnutím majetku. Taktiež vlastne môžeme spomenúť aj akciu Kulak. Celé rodinné celky boli násilne vysťahované buď do Čiech, do pohraničia alebo na západné Slovensko. A možno najvyšším trestom, ktorý nám známy, že vlastne roľník bol, mu bola pripísaná činnosť v protikomunistickom odboji. Dostal paragraf 78 za velezradu. Bol odsúdený na často 10, 15, 20 rokov a často to vlastne znamenalo aj nútenú prácu v Jáchymove.
4: Mali by sme našim poslucháčom približiť. Vy ste vyberli takú ako keby interaktívnu mapu na základe tej databázy, ktorú postupne skladáte stále ďalej. Kde by ju našli a ako sú tam delené tie jednotlivé osudy ľudí?
3: Na našej stránke obetekomunizmu.sk sme vlastne vytvorili mapu, ktorá bližšie skúma tú problematiku kolektivizácie a tam si ľudia môžu nájsť počty odsúdených roľníkov za napríklad tieto paragrafy. Ono celkom aj tá mapa ukazuje veľké regionálne rozdiely. Napríklad veľmi zaujímavé je, že ten juh Slovenska bol tam pomerne málo odsúdení. Ten bývalý Prešovský kraj aj vo všeobecnosti bol taký známy, že tam sa tá kolektivizácia presadzovala tvrdšie. Na druhej strane, keď už som skúmal niektoré rozsudky trochu hlbšie, tak tam často ako keby dochádzalo k takej zámene za tie čierne zakaľačky, ako som povedal, z trestného zákona správneho, čo boli vlastne pokuty a oni ich odsúdili rovno podľa trestného zákona. To znamená, že už boli odsúdení. Na druhej strane tie bývalé okresy Košického kraja mali tvrdšie odsúdenia, oveľa vyššie tresty aj peňažné, aj odňatia slobody.
4: Vy ste dnešnej prednáške, ktorá bola zameraná skôr na tých odsúdených, ktorí ale skončili v Jáchymovských baniach, spomenuli aj jeden príbeh pána z obce Závadka na Spiši. Vieme, že obec Závadka je rusínska obec.
3: Jednalo sa o Jozefa Adama Truhana, ktorý bol odsúdený krajským súdom v Košiciach za údajnú činnosť v Rade Slobodného Československa a ten vlastne dostal 4 roky odňatia slobody, avšak svojho konca trestu sa nedožil. Príčinou jeho smrti bola vlastne rakovina žalúdka a pažeráka. O tejto jeho smrti príslušníci väzenskej stráže aspoň mesiac neinformovali jeho manželku. Tá po mesiaci podala žiadosť, aby mohla svojho manžela do ústavu navštíviť, avšak neprišla ani kladná, ani záporná odpoveď a medzi tým sa rozšírili správy po Závadke, že jej manžel vlastne zomrel. Tak v takejto zúfalej situácii píše do väzenského ústavu, že čo je na tejto informácii pravda.
4: V Jáchymovských hrobočích táborách, kde sa v rokách 1949 až 1961 ťažil urán pro sovietský atomový program, žilo v neľudských podmienkach bez ochron pred radioaktívnym žiariňom i v ohrožení zdravia i života majže 70 tisíc viazňov. Asi polovina z nich boli politične viazni, ktorých najčastejšie označovali slovom mukl, jak skratka z termínu muž určený k likvidácii. Zvyšok tvorili kriminálne viazni, odsúdené za riadnu trestnú činnosť. A potom i ďalšie kategórie odsúdených z príčiny už spomínanej kolektivizácii alebo inších príčin na osnovy rozhodnutia Selskoj či okresnej komisii. Vystava Jáchymovské viazni, odkrývajúca tot tragičný period našej histórii, je v areáli Múzea žertov komunizmu v Košiciach dostupná do 17. júla toho roku.
0: A keďže je čas prázdnin, poďme na letnú tému. Konkrétne sa pozazráme do centra voľného času vo Svidniku, ktorého činnosť počíva do neformálnej edukácii, rekreačnej činnosti pro deti, mládež i dorosloch. Center tak samo zabezpečuje celoročný chod krúžky, organizuje rôzne zmáhania, tábory, exkurzie a rôzne kultúrne či športové podie. Cieľom je vytvoriť bezpečné sredovište pro zmysluplné trávenie voľného času. No tak samo je podporovatý rozvoj talentiev a vytvárati praktičné zručnosti. To všetko center voľného času vo Svidniku napovňať i v toto dny, a to čerez denný letní tábor, ktorého perší turnus má už v centri voľného času vo Svidniku za sobou. Na ním bol s našim rozhlasovým mikrofónom i Tomáš Michal Babiak, ktorý o prebiehu tohoričného denného tábora besedoval s direktorkou centra voľného času vo Svidniku Milenou Klebanovou.
5: Tábor začína ráno, takže ja už jem tu, tak od tej 6. dítočku odchádzajú dokolo tej 4. pol 5. No a moja činnosť ešte pokračuje takú hodinku, dve podľa toho, keď toho je. Ale je to práca veľmi dynamická, zaujímavá a má také svoje plody. Máme díti, ktoré s nami vrosli od prvého ročníka, čo nás veľmi tíši, a majú aj záujem robiť tí animátorov, keď dovršia vek, ktorý má dbety, tak sa tíšať, že budú spolupracovať s nami i nadále.
6: Pre mi sa chotilo prosiť, či máte takých dítvákoch, jak ste spomínali, že od malinka podstupne vychováte ďalšiu generáciu, ktorá je potrebná vesti ďalšiu. Vlastne, jak to zvládajú napríklad toto staršie s tými malinkými dítočkami?
5: Rozptyl na tábore je rôzny, lebo príjmame dítočku od 7 rokov. Najstaršie deti teper máme 12 a 13 ročno. Si domám, že je to veľmi dobre, lebo toto staršie deti sú tak napomocnuté moločom. Prakticky sa aj zaučajú, aspoň toto, čo majú záujem a rozmýšľajú nad tým, že by boli animátori, tak vidia, čo to obnáša. Oni už teper koordinujúci napríklad svojim tými toto mladšie deti pomáhajú im. Takže je to veľmi zaujímavé sledovať.
6: Jak je to zo strany rodičov, ktoré prinášajú deti vlastne, prosiacia, čo vlastne všetko sa odbude, kde s dítočkami pídete, čo ich čekať?
5: Ja rodičom týždeň vopred zasílam také podrobné inštrukcie, čiže oni sú oboznámené aj s programom, s tým, že prakticky deti počas týždňa čekať, že prichádzajú ten pondelok, tak áno, informujú čo a ako, že majú záujem. Môžu povisti, že spolupráca s rodičmi je veľmi, veľmi dobrá.
6: Mali ste v minulosti táboru, ktoré boli týždenné tým, že deti nechodili domov, pamätáte si na taký čas?
5: Prakticky odkoli ja im na centri voľného času ponúkli sme taký tábor iba raz a nebolo o neho záujem. Rodičia oceňujú tento štýl táborov. Deti si ráno prinesú, po obidi kvôli odchodžajú, deti si berú. Cinovám, že ten priestor je dosť veľký, akoli deti sú s nami alebo trávia ten čas s nami. Viac sa chytilo toto a rodičia uprednostnili tie denné tábory.
6: Počas dňa určitý ten dítvak voholodný je smedný, takže jak to máte s tým?
5: Máme zabezpečený pitný režim, máme zabezpečený obyt, majú deti olovrant, ovocie, snívam, že je o nich postarané.
6: No jak už pani direktorka spomínala, animátor je človek, ktorý pomáha ti roboti letným táborom, už to jednoho máme, predstav sa nám.
7: Zdravím, tak ja som Marek Kleban a pracujem na táboroch už 5. rok. No je to zaujímavá robota z toho hľadiska, že tu sa človek nenudí. Od rána až dokedy vlastne idú domov, vždy je čo riešiť, vždy je s nimi zabáva, sranda. Sú tu aj samozrejme také situácie, že možno sa trošku nepohodnú, ale o to je to potom viac zaujímavé, keď vieme si nájsť s nimi tú spoločnú reč, vyriešime tú danú situáciu a dosť často sa potom z toho stavajú veľmi silné kamarátstva a to je asi to také najkrajšie, že tá práca s deťmi je veľmi taká pestrá.
6: Čo je úlohou animátora?
7: Asi by som povedal, že 100% ostražitosť celý deň, lebo to človek nemôže nechať len tak, že by sa otočil na chvíľu, vždy treba dávať pozor. No je to vážne taká veľmi zaujímavá práca. Človeka to potom počase fakt baví a hlavne keď sa tomu vracajú potom deti naspäť a tešia sa na ňoho a už sa pýtajú, že či bude ten animátor. No je to krásne akože.
6: Takže nebanuje, že napríklad druhé súprovodníky, druhé školári a kamaráti sú takde inde a ty musíš traviť tu v misti.
7: Úprimne asi nie. Je to fakt super práca. No je to tak, jak som hovoril, je to pestre. Je to pestre oproti ostatným brigádam.
0: Presuneme sa do okresu Snina, tradičná každoričná striča rodáky z vzťahovaného sela Ruske, ktoré chpalo tak povedené za obeť vodnoj priehrade Starina, sa odbola počiatkom júla. Čere stredný dlhú podiu mohli prchoďašči zažitý kultúrny program rizné aktivity i spoločné podí. Programy sa pro rodáky z sela Ruske a ich potomky predstavili i rizné interesné interprety. Na podí nechbala s našim mikrofónom ani naša kolegyňa Lea Vasková, ktorá s jednotlivým účinkujúčim zapísala následujúci rozhovor. Jednou z tých, ktorá zjala ku mikrofónu, bola i Martina Zimovčáková, členka zo skupliňa Fundákovci Zimovčákovci.
8: Emócie sú úžasné, lebo sme sa tu stretli konečne s rodakami, ešte sme tu nespívali a boli sme teprka v takú izostavy rodinu, takže sa tešíme, že bolo to naše takové spoločné prvé vystúpenia.

0: Završením hudobného programu pro prichodžích do Ruskoho bol i spivák Štefan Štec s grupou Fajta.
1: Ja im sa bar stišil, že mých pre týtu do Ruskoho, za to, že my sme tu boli, môže rík, alebo neznam tíko, dozadu na bicykľoch, sme tady prechodili a tu sme vlastne zakinčili našu trasu a im bol to nadšený z toj krajiny, jaké to tu je krásne, že sa tu vôbec dá prejti a je to spojené s našou históriou, s našima selami. Keď prešla ponuka prejti do Ruskoho za spiváty, tak ja im sa bar stišil za to, že znam, že ľudia sa tu ľubia dvertati do svojho kraju, do svojho regiónu. A ja mám plno spívanok vlastne aj o tým, že taká ľubov ku svojomu rídomu selu alebo svojomu regiónu a veľa raz sa ti aj témy venujú. Takže toto bolo aj také aktuálne, že ja si dúmam, že ako trh spívanka sa tých ľudí môže veceť tak dotuleli, jak dakde inde, kde to človek nemusí, alebo nekoli nezažil, že musí odejti zo svojho regiónu alebo svojho sela. A ja im to čul, bar zober publikum to bolo a bar sa nám to dobrý spívalo a bar sme sa to dobrý čuli.
0: Veľkým završením druhého dňa stričí rodakiv z Ruskoho bolo promítania filmu Potopa, ktorého dí sa praví v ruským odbovať. Prodlžuje Volodymyr Čema.
2: Dneska to bolo silné. Promené išli pred tým, jak sa začalo promítania. Išli pred tým, jak im sil do motora a im si uvedomil, že idú do sela, o ktorom sme točili toj film a je to také silné, že ešte teper sa snažú najti správne slova a úplne emocionálni sa nerozsepatí, bo keď im to išlo do Ruskoho kolo starín a išlo im dohor pod tí drozy a videl im, že što všetko sa tu udialo a što nič tu vlastne zistalo a že o tým jem mých ja robiti toj film, videl im tých ľudí, ktoré tu mňa stričali, ktoré mňa tu privítali, to je prostý priestor furt živej a furt bol živej a boli to i suť furt obrovské emocie i teper, momentálne práve teper, keď robíme toj rozhovor, začínať promítania a je to promenné micné, emocionálne micnejšie, jak de inde sa promítalo. Neznám najti ja sám slova. Je to prostor zviazaný s emóciou, s tým duchom, ktorý vypovídať o tým, že stalo sa tu dašto, čo sa môže nemusilo stati, stalo sa to dašto, čo zasiahlo mnoho ľudí na vecej generácii, jak si domáme.
3: Jaká je tá môže spätná viazba v inakších regiónach, môže na západi, kde ľudia predsa len neznajú takto rusínsky jazyk, jaká je môže tá ich reakcia, znajú sa s tým zžity?
2: Spätná viazba je dobrá, môže, že išli lepšie, jak sme čekali. Dúmam, že pred mesiacom jem točil jeden film, i v Bratislavi sa točilo a približne pred mesiacom v jednom špeciálnom kini v Bratislavi bola Potopa, čo už je dosť dlhý čas. Prišiel ku mi zvukár druhý deň, keď sme točili a mi hovorí, že Vlado, jem chodil i ty posmotriť Potopu, bo sa včera tu promítala v Bratislavi, ale už bolo vyprodané. Takže to je to úžasné, že 4. decembra sme mali premiéru na Slovensku a iši v júni je to vyprodané v Bratislavi. Takže toto úspech a tá kvalita, ktorú sme ani nečekali, no sme chodili zrobiť film tak, jak najlepšie známe zrobiť. No ale potom to divák je taký špecifický, že neznáme, jak zareaguje a zareagovali úžasne. Či už v Argentíne, či v Čechoch, na Slovensku. Každej ocenil, že toto môže ani nie je film. Môže to je skladačka do kolektívnej pamiati celého národa, že také dašto výrazné sa v našej histórii udialo a že môže, poďme dašto zrobiť, že by sa to už nestalo, keď môžeme dašto také zrobiť.
4: A to už bola ostatná reportáž našich dnešných rádionovín, ktoré pro vás prorechtovali a vysielali majster zvuku Sergej Kováč, redakčnom prorechtovali od mikrofónu Sia Prehvaria od David Palaščák. Majte spokojne.

Patria. Amareku žraňale terajale, mište zhoj avľan tešunel oromanolau paramisár. A nadivé genáha o texty save irinde o terne manúša andale súťaža je ketáne romanes savo sa z Andre Ostrava. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Camarera Niateraya, Romano Lau Paramisar a Vľasko Ágor. Relácia Kierďa e redakcia vašo národnostná programy Rádio Patria Štúdio Spožoňate, te Dominika Baďová. Mangautu mengemek, šukara tiromale.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov. Marian Tkáč v tieni šibeníc. Prvá časť. Štefan Marko Daxner. Rok 1929. Promočná hostina Igora Daxnera, syna Ivana Daxnera a vnuka Štefana Marka Daxnera v jednej z bratislavských vinární.
17: Drahí moji, pripíjam na budúce úspechy svojho syna Igora, čerstvého absolventa. Osud chcel, aby až ako 36-ročný dokončil právo. Vlasti oddaných sudcov potrebujeme ako soľ. A keďže je Igor aj ošľahaný legionár z ruského frontu, čaká ho určite výnimočná kariéra. A keby, nedaj Bože, nemá ešte skromnú trafiku. Na zdravie, synák.
18: Ďakujem, otec.
17: My, Daxnerovci, od nepamäti máme dočinenia so súdmi. Doposiaľ sme však stáli len na tej druhej strane, ako obžalovaní alebo ako ich advokáti. Tígor, budeš prvý stáť na strane spravodlivosti. Pripíjam i na tvoje zdravie, milovaná Ľudmila. Syn sa nám naozaj vydaril.
19: Som šťastná, drahý.
17: Aj tebe, milá Klaudia. Konečne budeš mať nielen manžela, ale aj právnika. Zdravstvuj, Klaudia.
18: Ďakujem.
17: Akurát ja som vybočil. Ja, Ivan Daxner, vyštudovaný stavbár a muzikant, celý život som sa venoval niečomu úplne inému. Peniazom a bankovníctvu. Z toho by mohlo vyplynúť, že vzdelanie nie je v živote rozhodujúce. Pravdou ale je, že nikoho som nesúdil ani neodsúdil. Mňa mnohí odsudzovali a v Amerike dokonca i odsúdili.
20: Áno, odsudzovali nás. A tvoje odsúdenie v Amerike
8: boli odsúdením mojej pamiatky. Často trpia synovia za otcov, ale otcovia pre synov.
18: Otec, si to ty? Štefan Marko Daxner? Veď ty... Pochovali sme ťa takmer pred 40 rokmi.
8: Život je plný nečakaných stretnutí a o mnohých rozhodujú aj tí, ktorí už nežijú.
18: Si to naozaj ty?
8: Aj ty, Ivan, dostaneš raz možnosť spoznať, čo sa nedá z pozemskej perspektívy. A zistíš aj, že stáť na strane spravodlivosti je veľmi ťažké.
18: Zaiste je.
8: Najmä, ak je človek súdený za slová, myšlienky, presvedčenie.
18: Nerozumiem ti.
8: Je veľký rozdiel medzi politickým a obyčajným procesom.
18: Na čo narážaš?
8: Teba v Amerike súdili pre podozrenie zo sprenevery. A mňa odsúdili na smrť pre moje ideály. Vo vojnách a po nich zriadiu víťazi retribučné súdy, na ktorých súdia a potom vešajú podľa pravidel, ktoré platia aj dozadu. Iba zlodejov zväčša odsudzujú spravodlivo. A na čo ti to vlastne hovorím? Ty myslíš aj tak iba na peniaze. To je pre teba hodnota. Čo tam po nejakej myšlienke?
18: Peniaze sú však nevyhnutné.
8: Merajú sa nimi dokonca aj ľudské charaktery. Ale peniaze krivia charakter a chrbty sú viac ako najťažšia robota. Ja a moji spolubojovníci za národné práva neprivlastnili sme si ani len jednu cudziu korunu. Neprivlastnili, pochopil si.
18: A predsa ťa odsúdili na smrť.
8: Áno, ale v politickom procese. Mohol som sa stať martýrom, možno svedcom, čo ja viem. Napriek odsúdeniu som sa nestal ani jedným, ani druhým. U nás na Slovensku je všetko akési menšie, ako to býva vo svete. Samozrejme aj nešťastie. Ako by sa všetko malo skončiť skôr, ako sa začne.
18: Možno keď si žil ty. Ale my sme veľa vecí podoťahovali do konca.
8: A čo také?
18: Založili sme štát s Čechmi, o ktorom sa vám ani nesnívalo.
8: Ach, snívalo sa nám, snívalo. Naše sny neboli o nič menšie ako vaše. Len nebolo síl. Vychádzali sme z nuly a niektoré veci sme aj inak nazývali. V máji roku 1848 som vraj viedol burické reči na fare v Českom Brezove.
20: Aj nám, statočným Slovákom, bije zvon slobody. Keby sme sa teraz nepozdvihli, zase by na nás páni prišli a s ich korbáčmi a ostrohami lámali by naše telá. Pre nás, bratia, existuje Uhorsko len natoľko, nakoľko v ňom nájdeme uznanie.
21: Za takéto reči by si mohol odvisnúť aj na šibenici, Daxner. Na šibenici!
20: Viem, ale šibenica je pre živých a živého ma nedostanú.
16: Plešivec, 5. novembra 1845. Zasadá štatariálny gemerský súd.
22: Ticho, prosím. Najprv má slovo obžalovaný Štefan Marko Daxner z Tisovca. Potom obžalovaný Ján Francisci.
23: Upozorňujem súd na našu jednu jedinú vinu. Vzopreli sme sa nezmyselnej asentírke a v Gemeri sme nedovolili naverbovať ani jedného uhorského gardistu. Zachránili sme tak tisícky mladých životov. Za to máme byť odsúdení.
22: Obžalovaný Daxner, nepoučujte súd. Ten najlepšie vie, čo je a čo nie je v záujme uhorskej vlasti. A ja žiadam ticho.
24: Obžalovaný Daxner často navštevoval šafára Morica Kellnera na Polhore. K tomu, že Kellnerovi priniesol jeden človek plnú tašku guliek. Kellner ju prezrel a povedal, že to stačí. A pripomínam, že onen Kellner bol Hoďovým švagrom. Okrem toho bol obžalovaný kapitánom v Tisovci a autorom myšlienky o vytvorení akéhosi slovenského okolia, teda o roztrhaní Uhorska na márne kúsky.
20: Omyl, páni, to nie ja idem trhať Uhorsko. To vy ho trháte. Vy ste sa rozhodli podvrátiť našu starú vlast, tisícročné Uhorsko, a dosadiť na jeho miesto Maďarorsák. Čím ste uviedli do behu borbu medzi maďarstvom a nemaďarskými národmi, v ktorej tým druhým ide o život. My, Slováci, nechceme teda slovenské okolie z akejsi svojvôle, ale maďarstvo nás tom tlačí.
22: Ticho, prosím! Beriem slovo obžalovanému Daxnerovi, lebo namiesto toho, aby sa kajal, naďalej vedie buričské reči proti vlasti a uhorskému národu. Rozsudok v mene uhorského kráľa a svetoštefanskej koruny. Obžalovaný Štefan Daxner, Ján Francisci a Michal Bakulíny huckali ľudí proti uhorskej vlasti a prostí ľudia boli pod ich vplyvom grobianskí a namyslení. Títo traja kapitáni, ktorí mali brániť vlasť, boli naopak pôvodcami nepokojov a preto ich tento štatariálny súd odsudzuje na trest smrti povrazom.
1: Čo sa tu deje?
2: Starý otec Štefan Marko Daxner bol odsúdený na smrť povrazom.
1: Smrť povrazom? Veľa som pil. Klaudia, poďme si zatancovať. Hudba!
3: Milčík, s radosťou, miláčik.
24: Výborný nápad. A poriadne nahlas. Nechcem myslieť na nič.

0: Kam chceš újsť? Ty sa ma bojíš? Alebo seba?
1: Dobre teda. Otec, buďme úprimní. Malo to vaše vtedajšie úsilie akúkoľvek šancu na víťazstvo? Mali ste peniaze, spojencov?
0: Víťazstvo, peniaze, spojenci. Nie, nič z toho sme nemali, iba vôľu po slobode. A raz sa tá vôľa musela naplniť, na čo sme mali čakať? Veď verela celá Európa, boli sme povinní zburcovať národ a dať mu slávne deje aj bez peňazí, aj bez spojencov. Aj bez nádeje, synak.
1: Lenže kto bez peňazí chodí, toho na najvýš obštia psi.
0: Peniaze, peniaze. Samozrejme, že sme mali nejakú hotovosť. Revolúcia sa zadarmo robiť nedá. Ani vtedy, ani teraz. Prispievali nám úplne neznámi ľudia, ale aj chudobní zemania, učitelia, kňazi, v Turanoch aj krčmár Grossman, ale aj iní turčianskí židia obohatili nás o stovky zlatiek. Celkové sme mali asi 60 tisíc zlatých. A viac sa získať nepodarilo.
1: A čo spojenci? Viedeň.
0: Á, Viedeň. Vo Viedni sa vtedy poriadne triaslo císárske kreslo. A my sme boli vydaní na milosť a nemilosť našim protivníkom. A spojenci? Boli tu sľuby od Čechov, Chorvátov, Srbov. Dokonca sme čakali aj na Hurbana, že príde až do Bystrice, že spojíme svoje sily. Márne.
1: Dobrý plán.
0: Dobrý. Ale neuskutočnil sa. Hurbanové vojská sa dostali len po Nové Mesto nad Váhom.
2: Väzenský dvor v Prešovci. Na voze prichádza Francisciho matka.
3: Janko môj, chlapček môj dobrý, obesia ťa, obesia. Doniesla som dva konce čistého domáceho plátna, aby som mohla zabaliť tvoje mŕtve telo.
4: Anička moja, ale ja nechcem zomrieť.
3: Synček môj. Keby som mohla vlastný život...
4: Mamička, nemali ste chodiť.
3: Nenechám tvoje mladé telo na pospas krkavcom, synček môj.
5: Ráno! Na šibenicu! Na šibenicu! Na šibenicu! Na šibenicu!

0: Čo sa to vlastne deje? Otec, si v poriadku?
1: Starý otec Marko Daxner pod Čibenicou. Nepočuješ? Zbíjajú trámy, slučku zavesujú.
0: To vrzgaj, madláška. Pozri, ako hostia tancujú. Tadam, tadam, tadam, dam, dam.
2: Ťa trafí guľka vo vojne, či v bitke zabije nepriateľ. Umrieš hneď a bez toho, aby si bol potupený. Ale umrieť zdravý a nevinný, hompáľať sa na povraze a krkavcom byť na večeru? Nie, nie, to je strašné pomyslenie.
3: Umrieť pre veľkú myšlienku je čestná vec.
2: Ha, čestná vec? Ale prečo sme takí biední, takí slabí a takí nerozhodní? Prečo nám nik nepomôže?
3: Janko, spravodlivosti sa domáha len silná osobnosť. A my Slováci sme nemohúci, slabí, biední.
2: Sme biední a preto bezmocní. Nehľadáme spravodlivosť, pravdu, ale len chlieb. Veď vonku je sloboda, Štefán.
3: Žijeme omámení ideou svetoštefanskej koruny. Naše dejiny sú pod tlakom. Uhýbali sme po celé stáročia. Kedy sme sa im pozreli do očí? Prečo nechceli naši predkovia viac? Vlastné meno na mape Európy po Mohačskej bitke roku 1526, keď sa Uhorsko scvrklo len na horné stolice a jeho hlavným mestom sa nadlho stal Prešporok. No práve vtedy sme sa rozčesli na protestantov a katolíkov a nechceli sme nič. Nedržali sme spolu. A bez spoločných cieľov neprídu nejaké výsledky. Ani slávne deje.
2: Slávne deje, ale sloboda...
3: My sme, Janko, uprostred prvých slávnych dejov po toľkých storočiach. Uvedomuješ si to? A aby tieto deje vošli do učebníc, aby pretrvali, na to potrebujeme preliatú krv. Dejiny si žiadajú krv. Musíme zomrieť.
2: Ale ja chcem žiť. Rozumieš? Žiť, slobodne dýchať a pracovať.
3: Musí to byť naša krv. Tvoja, moja a Bakulínyho. To je náš osud.
2: Krutý osud. Človek sa nestačí ani nadýchnuť a už mu berú vzduch. Nie, neverím ti. Náš národ je biedný, ale aj dobrý. Keď budeme mŕtvi, my, čo sme bojovali za jeho slobodu, ako sa z nášho ľudu stane múdry národ?
3: Nahradia nás iní. A národ bude múdry, keď zmajetne.
2: Aha, zbohatne. Peniaze za myšlienky, slobodu za majetok.
3: Zmajetnie, nie zbohatne. Lebo prebytok peňazí krivie nie len ľudí, ale i národy.
2: Ale Štefan...
3: Keď budeme mať 10, niekoľko 100 peňažných ústavov, vlastných bank, keď budeme disponovať miliónmi slovenského kapitálu, potom bude mať i matka Sláva radosť zo svojich podtatranských detí. Zatiaľ máme len malé peňažné spolky.
2: A veľké väznice. Prosím ťa, ako môžeš teraz myslieť na peniaze? Ja chcem žiť, Štefan, rozumieš? Žiť!
3: Ja viem.
2: No príde i prísť musí ten bohatier Boží. Čo zákon pošliapaný na oltár vyloží. No príde i prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu.
4: Áno! Na Šibenicu!
5: Na Šibenicu!
4: Na Šibenicu!
6: Ale vás predsa neobesili.
7: Nie, nie. Nestali sme sa martýrmi. Keby hej, možno by to zjednotilo národ. Doteraz nám veľmi chýba udalosť, ktorá by všetkých Slovákov zjednotila, na ktorú by mali všetci rovnaký náhľad. A to bez ohľadu na cudzích.
6: Áno. Takí Francúzi si ctia Napoleona navzdory Angličanom.
7: Raz i my pozrieme na svoje deje vlastnými očami.
6: A prečo vás nie?
7: Neobesili. Prečo? Lebo vojna sa prevrátila. V noci nás v okovách naložili na voz prikrytý plachtou a na košutov príkaz odviezli z Prešivca priamo do Pešti. Možno nás potrebovali ako rukojemníkov. Tragikomická logika osudu. Maďarská revolúcia nás odsúdila na smrť, už sme boli martýrmi a viedenský útok nás paradoxne oslobodil. Nás, autorov žiadostí národa slovenského, revolučnejších, ako bola celá maďarská revolúcia dokopy. Možno sám pán Boh nechcel, aby sme sa stali martýrmi.
6: Tomu nerozumiem.
7: No, lebo náš dobrý národ by bol vzal do rúk zbrane a už by nebol dobrý. Už by bol ako iné národy, plný krvavej nenávisti voči iným. Oko za oko, krv za krv. Takto sme ostali dobrým národom. Možno len preto, lebo sme nemali šancu byť zlým.
5: Raz cestie pri starej tureckej pevnosti Sabatka.
2: Mamička.
8: Janko, môj dobrý, žiješ, neobesili ťa. Nie. Teda je to pravda?
2: Už sme sa rozlúčili so životom. Kto vie, čo je lepšie, mamička? Zhniť vo väzení alebo odvisnúť ako hrdina na šibenici?
8: Aký si biedný v železách. Priniesla som ti čistú bielizeň zo pár strieborných dvacietníkov a pár kuskov cukru.
2: Ďakujem. Ďakujem, mamička, ale objať vás nemôžem.
8: Synček môj.
2: Ešte nie som slobodný. Čaká nás dlhá cesta.
7: Za vetristej noci priviezli nás všetkých do Pešti, studenej a nevľúdnej. Na cele boli okná zabité doskami, na svet sme sa pozerali len škárami. Neistota najviac trápi človeka. Každú noc zdako odvádzali.
9: Z hlubokosti volám k tobie.
7: No prišli Božia.
9: Slyši Božia smutného.
7: A nič.
9: Naklon uší svých k mé modlitbe. K hlasu vzdychání mého. Budeš-li mít jen zření na hříchy a provinění, kdo před tebou obstojí?
7: A potom sa vo vezení objavil Vilko Paulíny. Po sobáši s grovkou Tótovou Paulíny Tóth. Zvestoval nám, že cisárskí vojaci už vchádzajú do Pešti.
6: Paulíny Tóth.
7: Áno, Maďari ho lapili aj s Ďurkom Langsfeldom v Kremnici. Langsfelda na to obesili.
6: A Paulínyho Tótha nie.
7: Na záchranu nebolo treba nič, iba zaprieť národ. Ďurko Langsfeld tak neurobil a odvisol. Takto sa rodia mučeníci, martíri.
6: A Paulíny Tóth?
7: No, zachoval sa tak, aby sa v budúcnosti mohol stať politikom.
6: Čo je však viac? Umrieť, aby na teba o dve či tri generácie všetci zabudli? Alebo robiť politiku a krôčik po kroku zlepšovať život ľudí a národa? Na čo márne slúžiť pravde s nastaveným čelom, keď nositeľom bezprávia je neprekonateľná moc?
7: Čo je viac? Čo je lepšie? Čo je márne?
6: Čo by ste boli dokázali ako martýri? Francisci, Bakulíny, ty?
7: Neboli sme teda martýrmi. Nakrátko nás prijal Jelačič i neslávny Vindiš Grec. A potom sme aj s Franciscim až do novembra 1849, keď bolo dobrovoľnícke vojsko rozpustené, nosili po slovenských horách a dolinách kapitánske dolomány. Janko sa stal liptovským veľžupanom a ja gemerským podžupanom. Úradníci v mene Viedne a pod dohľadom Pešti.
6: Ale žili ste, otec.
7: Čudesné veru bolo Uhorsko. A potom ma preložili do Debrecína k zmenkovému súdu. Len aby som nemohol strážiť revúc

0: sa rodí v bolestiach. A v Pešti neradi videli akékoľvek povznesenie slovenského ľudu. Neradi videli vznik akejkoľvek slovenskej banky.
1: Vidíš, otec, aj preto pre národ bolo lepšie, že ťa v Plešivci nepopravili. Veď komuže už pomôže čiasi smrť? A koniec koncov, v roku 1860 som sa ti narodil ja.
0: To hej, v Kalove, kde som bol vo vyhnanstve. Vlastne máš pravdu. Byť tak martýrom, nežiješ ani ty, ani tvoje tri sestry, ani brat. Deti sú asi jedinou človečou istotou. Môžu naplniť ideály, ktoré sa rodičom nepodarili. Alebo aj nie.
1: Otec.
0: Pozri, vy ste už poznačení peniazmi. Aj v Amerike ťa súdili pre peniaze. Všade a vo všetkom vidíš iba mamonu. A ty si sa ani tam, v krajine slobody, neodhodlal prekročiť tieň môjho slovenského okolia. Odvážil si sa myslieť na slovenskú samostatnosť až vtedy, keď to už nebolo nebezpečné. Ľahko je veru byť hrdinom, keď ti nehrozí prenasledovanie.
1: Otec, vysvetlím ti to. V Amerike som sa pričinil o vznik Československa.
0: A takmer aj o krach Tatrabanky. Všetko to budeš musieť vysvetliť svojim synom. Rozumieš? Len tak sa nepošmyknú podobne ako ty.
2: Otec, Burka, kde si ďaleko? Nespievate, nezabávate sa. Igor rozkazoval, že ste veľmi dobrý klavírny virtuóz.
3: Skvelý nápad, utište sa. Zahrávam direktor najstaršej a najslávnejšej slovenskej banky, slovutný Ivan Daxner.
4: Nemám veru veľa chutí sadnúť si za klavír, nemôžem.
5: Tak rada počúvam tvoju hru.
4: Všetko mi to pripomína starý turčiansky svätý Martin a tamojšie smutno-smiešné augustové slávnosti, na ktorých sa toustovalo, pripíjalo.
2: Igor skazal, že to toustovanie máte od nás, od Rusov.
4: Napadá mi jeden z takých prípitkov. Už ani neviem, či ho povedal Vajanský a či môj otec Štefan Marko Daxner. Beda mravnosti a štátu, kde justícia je prinútená robiť politiku.
6: A nechápem, ako to sem zapadá. Zmena mojej oslave.
4: Igor, po celý čas mi chodí po rozume príbeh môjho otca, tvojho starého otca. A celý ten jeho príbeh sa točil okolo Šibenice.
6: Čo máš stále s tou Šibenicou? A veď aj pod Šibenicou sa spieva, napríklad taký Jánošik. Ozaj, otec, zahraj dajakú spod Šibenice.
4: Ach, tak. Dobre, zahrám pre všetkých. Aj pre tých, čo tu nie sú s nami. Drahí moji,

Počúvali ste prvú časť seriálu V tieni šibeníc z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov, ktorú napísal Marián Tkáč. Spolupracovali František Kovár, Leopold Haverl, Emil Horvát, Mária Paderová, Eleonora Vančíková-Kapasná, Andrej Klimič, Vladimír Hanuliak, Viera Vajdlerová a ďalší. Slovenský rozhlas 2005.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom, tvrdí rezort diplomacie. Ukrajinská premiérka Julia Spiridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Zajtra bude poloblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Členské štáty na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Diskusia bude pokračovať v stredu. Na zasadnutí sa zúčastnil aj ukrajinský šéf diplomacie Andrii Sibiha. Zástupcovia členských štátov sa rozprávali o pokračovaní pomoci pre Ukrajinu. Marek Eštok tvrdí, že zdôraznil, že Slovensko podporuje mierový dialog a nebude sa podieľať na žiadnych formách vojenskej pomoci. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodarného zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa Reuters urobiť už zajtra. Počet podvodov na senioroch narástol podľa Veroniky Remišovej, predsedničky strany Za ľudí, oproti minulému roku o 70%. Ide o nárast, ktorý podľa nej treba riešiť napríklad užšou spoluprácou štátnych inštitúcií s bankami či vzdelávaním seniorov.
2: Prvým riešením je užšia spolupráca s finančnými inštitúciami s dôrazom na školený personál alfa omega. Druhá je posilnenie komunitného vzdelávania a spolupráce seniorov. Tretí nástroj je efektívnejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti na ochranu seniorov pred podvodnou komunikáciou. Nesmieme zabúdať, najlepšia ochrana je tá, kde sa senior vôbec k tomu telefonátu ani nedostane.
1: Predsednička strany Za ľudí tvrdí, že súčasná koalícia pri ochrane seniorov zlyháva. Hovorí o nedostatočnej prevencii aj vyšetrovaní. Rezort vnútra tieto tvrdenia odmieta. Zdôraznil, že problematike sa detailne venoval na minulotýžňovej tlačovej konferencii, kde informoval o preventívnych aktivitách a šíril osvetu. Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie podľa finančnej správy nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom, informoval o tom hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
3: Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom. Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
1: Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude vzťahovať nielen na podnikateľov a ďalšie subjekty vykonávajúce ekonomickú činnosť, ale aj na všetky tuzemské právnické osoby vrátane občianskych združení, nadácií či neziskových organizácií, a to aj vtedy, ak nie sú platiteľmi DPH. Pre bežných občanov sa podľa hovorcu finančného riaditeľstva nič zásadné nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa zároveň ako prvý Slovak v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord spred dvoch rokov zlepšil o 24 stotín. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hronia dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na R1 aj uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na R1 na 86. kilometri smerom do Nitry v pravom jazdnom pruhu je odstavené osobné auto s poruchou. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská v oboch smeroch, je prejazdný iba jeden jazdný pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Obchádzka smerom do Poľska je cez obec Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. A medzi Martinom a Bystričkou pre rekonštrukciu zavreli most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatramat z Matejoviec. Dobrý večer, páni.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Kapelníkom tejto dychovej hudby je pán Jan Miženko. Poďte nám niečo povedať o tom vašom pôsobení v tejto kapele a o jej histórii.
1: Tak v podstate ja som začal byť kapelníkom až vtedy, keď nás opustili naši profesionálni alebo poloprofesionálni kapelníci a vlastne ja som túto dychovku zdedil. Bol to rok asi zhruba po revolúcii 1989-1990, v tom období asi zrejme. Nemal to kto robiť a akože prvý krylovák, tak som sa ja toho ujal. Chlapci ma vtedy najviac podporili a som rád, že hrajeme doteraz a že ten náš koncept, že je až doteraz taký, aký je.
0: Tatramatky naši poslucháči poznajú z dôb minulých, boli to práčky. Nebudeme sa zaoberať tým, čo dnes vyrába podnik, podľa ktorého sa vaša kapela volá, ale chcem tým prejsť k tomu, že asi tá vaša kapela má trošku viac rokov ako len od toho 89.
1: Fajn, dobre, že sa pýtate, lebo my sme, dá sa povedať, druhá najstaršia dychovka na Spiši, pokiaľ ja viem. A tá najstaršia dychovka bola v Kežmarku a tá už dnes nehrá. Takže môžem si povedať smelo, že my sme najstaršia dychovka na Spiši. Založení sme boli, teda, robotníci z Matejovskej fabriky ju založili v roku 1921, ale samozrejme, keďže to neboli muzikanti, tak sa museli učiť hrať. Dychovka im pomohla z Kežmarku a vlastne 3 roky trvalo, kým prvýkrát vystupovali. Vystupovala Matejovská dychovka prvýkrát 1. mája 1924.
0: A ostatný krát
1: sme vystupovali dnes v Kežmarku na 23. ročníku Spolku karpatských Nemcov. Je to celo východoslovenská akcia.
0: 23. júna nahrávame, aby sme našim poslucháčom teda upresnili, že kedy ste hrali v Kežmarku. Neviem, či má vaša dychová hudba, či sa vám podarilo nahrať počas tej dlhej histórie nejaký CD album.
1: Viete, to je, s nami je to ťažko. My sme väčšinou robotníci, alebo momentálne aj súkromníci a my to robíme vo vlastnom, voľnom, osobnom voľne, vlastne, hej, tak to som chcel povedať. A nahrávanie momentálne, nemáme nič také nahráte štúdiové, ale máme pár nahrávok aj na YouTube a máme pár nahrávok aj na DVDčku, ale to všetko z verejných vystúpení a z verejných koncertov.
0: Poďme ešte trošku do histórie dychovej hudby Tatramat.
1: Dychovku založili robotníci Šolcovej fabriky. Založili ju preto, lebo sa im páčila dychovka v Kežmarku. A keďže chceli mať niečo také aj tu, založili treba aj prvý fotbalový oddiel na Spiši, najstarší. A keďže chceli mať dychovku aj tu, tak skúšali, že čo by bolo nutné urobiť, aby tá dychovka tu bola. Veľmi sa o to zaslúžil pán Ovčárik, ktorý bol predseda odborov a veľmi nám pomohol aj odborový zväz z Prahy, ktorý poslal peniaze na kúpu hudobných nástrojov.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Matejovce.
1: História dychovky vlastne sa odvíjala od tých, že ľudí, chodila dychovka hrávať ľuďom. Vlastne bola to dychovka pre ľudí. Hrávali niekedy rôzne akcie, samozrejme najviac vyzerá, že pohreby, ale rôzne akcie. Taká jedna akcia, ktorá najdlhšie pretrváva, je to Štedrý večer a vtedy hrajeme Tichú noc pre všetkých obyvateľov, momentálne už aj, dá sa povedať, okresu Poprad a okresu Kežmarok, ale začalo to v Matejovciach zhruba v roku 1932, máme najstaršiu partitúru Tichej noci. A odtedy každý rok Matejovská dychovka hrávala na Štedrý večer pre ľudí po Matejovciach, kdekade. A vlastne okrem jedného roku, keď prechádzal front cez Poprad, sme hrali vlastne v podstate každý rok až doteraz. Táto akcia je až doteraz. Také prelomy v dychovke boli viacej. Hej. Jeden taký prelom bol, vtedy sa aj pán Šolc prihlásil v Matejovskej dychovke, keď za slovenského štátu chceli dychovku Hlinkovci pod svoj patronát a hrozilo dokonca, že keď nebudú pod Hlinkovcami hrať, tak že dychovku zakážu. Vtedy sa pán Šolc postavil, dal príspevok a vtedy vlastne zobrali pod ochranné krídla tejto fabriky v Matejovciach. Ďalší medzník bol taký povojnový. Vtedy, dá sa povedať, komunisti, ktorí boli aktívni, hej, tak oni vtedy tú dychovku zachránili. Pán Kapral bol veľmi aktívnym človekom a samozrejme učitelia tu na pán Špičák a podobní ľudia, ktorí sa venovali aj výchove mládeže a vtedy vlastne tú dychovku ďalej nechali rásť ako robotnícku dychovú hudbu. Náš presný názov bol robotnícka dychová hudba Tatra Matejovce. Alebo keď bol starý Tatrasma, tak Tatrasma Matejovce. To bol ďalší medzník. Potom prišla éra, keď generácia starla a nebolo koho dať hrať. Takže vtedy prišiel pán Matej Šikuta a on s detskou dychovkou, kde som vlastne ja vyrastal, s detskou dychovkou doplnil celé obsadenie tejto dychovky. A z toho vlastne pôsobenia Mateja Šikutu a spôsobenia nás ostatných ako kamarátov, tá dychovka prežíva až dodnes. Ale doslova prežíva, lebo mládež je veľmi ťažko dostať k tomuto žánru a veľmi máme ťažké srdce na umelecké školstvo, ktoré nevychováva dychárov a trubkárov. U nás v Poprade absolútne.
0: Tak ono je to asi vecou rodičov, nie teda umeleckých škôl.
1: Áno, ale chodil mi aj chlapec na zúšku a nás bavilo, keď som bol chlapec, mňa bavilo najviac nie hrať v triede, nie učiť sa hrať, ale zajazdy a rôzne sústredenia a rôzne vystúpenia a rôzne festivály a práve na tom sa tá partia utužovala a to utuženie tej partie vlastne robilo to, že deti radi išli do dychovky a sa hlásili do dychovky. Pokiaľ nebudú deti účinkovať verejne a budú zatvorené v triedach a budú mať jeden koncert do roka, tak to ani inakšie nebude.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Máte Matejovce. Spomínali ste obdobie, v ktorom tých starších členov vystriedala mládež. Predpokladám, že tá mládež to ste asi po väčšine vy. Vy ste, pán Mieženko, povedali, že ste druhý najstarší v tejto kapele, aj keď teda nevyzeráte, neviem. Ako v súčasnosti tá vaša dychová hudba Tatramat vyzerá?
1: No, takže by som vysvetlil. Hej. Ja som začal s dychovkou zhruba v 1970 roku, v tedajšom pionierskom dome v Poprade, pod vedením Matia Šikutu. A do Matejoviec som sa dostal, keďže som bol Matejovčan, som sa dostal zhruba v roku 1973. V roku 1974 tá enkláva tých detí, ktorá vyrástla pod vedením Matia Šikutu, prišla do tých Matejoviec a nás tu bolo cez 50 hráčov. To boli starší muzikanti, mladší muzikanti. Samozrejme, že pán Šikuta vychovával aj tu v Matejovciach, to je tá druhá garnitúra. Ja som tá prvá garnitúra. Tá druhá garnitúra, tu sú chlapci vedľa, to je tá druhá garnitúra, ktorých učil pán Šikuta hrať. A z tých vlastne tiež, dá sa povedať, možno 20, 15, 20 detí ostalo hrať len pár, hej. A tá tretia garnitúra, alebo Milana nerátam, Milan je odchovanec z Zúšky Poprad. To je áno, klobúk dole, pán Felbert, áno, klobúk dole. Ale ďalšia tá enkláva tých mladých, ktorí tu nie sú, tí mladší od nás ešte, je vlastne ľudia, ktorých som ja učil hrať po prirobote a z týchto ostali asi len traja alebo štyria. To je vlastne momentálne zloženie je, že máme najmladšieho hráča, to je môj syn, má 32 rokov a najstaršieho to je Láci Kiš, má 76 rokov. Ďalej máme ešte jedného pamätníka, ktorý ale už je veľmi chorý, má cez 80 a to je len rozprávať, že len škoda, že nebol ochotný prísť a že neporozprávam príbehy, ktoré sa robili v podstate v ére, keď tá muzika po vojne hrávala ešte aj na zabávach a na dožinkoch a dekade. Tam tých rôznych udalostí bolo strašne veľa a my sme vždycky po nejakej akcii mali tu skoro až show, jak to nám začalo vykladať, že čo sa tu všetko odohrávalo, čo sa všetko dialo pri tej muzike. Takže zhruba to je toto o tých ľuďach, ktorí vlastne momentálne sú v tejto dychovke.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatramat Matejovce. Nestáva sa často, keď oslovím kapelníka nejakej dychovej hudby a poviem, že teda nech si zoberie na naše stretnutie so sebou ešte niekoho, aby to teda bolo pestrejšie. Nestáva sa často to, čo sa stalo dnes, že predo mnou sedí teraz 6 pánov, dosť vysoké číslo na takéto nahrávanie rozhovoru, takže mi vás, páni, nedá neosloviť vás takto po jednom. Povedzte mi, ako sa voláte, ako ste sa dostali k dychovému žánru.
1: Volám sa Jan Pokrivka, hrám estrúbku a dostal som sa vlastne cez pána Šikutu niekedy v 13 rokoch, čiže tu už hrajem asi 37-38 rokov.
0: Odchovanec Popradskej Zušky?
2: Ja sa volám Milan Ovšanka, chodil som na Popradskú Zušku na akordeón 2 roky a potom v tom čase v 86. roku sa zakladala detská dychovka, tak som prestúpil tam a začal som hrať druhú krylovku a potom som prestúpil na tenor. Tu do Matejove som prišiel v roku 1989, odvtedy som tu.
3: No a ja sa volám Anton Lorko.
0: Si asi spevák však?
3: Nie, ale bol som takedy. No a aj pije. A dostal som sa viac menej k dychovke tu na kapelníkov Bratranec, ako tak ma motivoval. Ako chcel som byť také niečo, ako on. No, nevydarilo sa to trošku. No a v koľkých rokoch? No 10 rokov som mal, keď som začal hrať. 11 rokov, keď som hral 1. maj, bol to trošku katastrofálny.
0: Ale nebol posledný maj.
3: Ako nie, bol posledný, jasné, že krajem do dnes. Také iné zažitky boli tam. Nebudem radšej komentovať.
0: Pán kapelník.
4: No čo ja budem rozprávať ďalej? Ja som tu od toho 73. roku, hrával som Lesný roh niekedy. Musím povedať, že prvý z tých detí, ktorí prišli tu nás, som bol ja na Lesnom rohu, aj môj kolega Edo Schmidt, ktorý už dneska, teda už dávno nehrá. Sme hrali Lesné rohy a prvý, ktorý sme začali aktívne hrávať s starou dychovkou, v úvodzovkách starou dychovkou. Hrajem tu vlastne, na Lesnom rohu som hral asi zhruba do roku 80-79 do vojny a po vojne som išiel na obligátku, na druhú a potom v podstate mne bolo prvých krylovákov, tak som prešiel na prvú krylovku, čo hrajem aj dodnes.
5: A ja sa volám Štefan Gajan, ja som bicista, alebo hrajem na bubni, tak, jak sa to hovorí ľudovo. A som taký amatérsky muzikant. Začal som hrávať ešte v 9. triede a prišiel som až cez všelijaké kapely ku profesionálom, kde som urobil slov koncertu skúšky a teraz hrajem na staré kolena v dychovke a som veľmi rád, že medzi chlapcami sa cítim dobre.
6: Ja sa volám Vladimír Pokrivka, hrajem od nejakých 10 rokov. Začal som taktiež na bicie, ale potom som prišiel na trúbku. Teraz momentálne hrajem druhú krylovku. Tak to asi všetko.
0: Hrá a spieva dychová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatra Mat Matejovce. Teraz sme vo vašej skúšobni. V skúšobniach väčšinou visia na stenách rôzne diplomy a pamätné listy z rôznych festivalov. Teraz sme v takom mužskom kolektíve, takže nebudem hovoriť, čo tu všetko visí po stenách, ale vráťme sa k tým. Vráťme sa k tým teda spomínaným festivalom, súťažiam. Mali ste aj takéto ambície, pán kapelník?
1: No tak, ambície by boli všelijaké. My máme takú teóriu momentálne, hej. Máme takú teóriu hrať pre ľudí, vrátiť sa k ľuďom, lebo keď muzika nehra pre ľudí, to nie je muzika. My môžeme si dokazovať, aké máme veľké ramena, akí sme veľkí muzikanti, ale keď nám ľudia povedia, že to sa nedalo počúvať, alebo to som tomu nerozumel. My hrajeme taký ľudový žáner, píšeme.
0: To sa hádam nestáva, či?
1: Píšeme si svoje pesničky. Nemyslím, že nedá sa to počúvať, čo sa týka zladenosti, ale myslím, že sa to nedá počúvať, čo sa týka žánru, prevedenia. My si píšeme sami pesničky, dobrú spoluprácu máme so Svitovskou dýchovkou, s Vladom Andrášom a vlastne my sa tak viac menej doplňame. On je ten, tá hnacia sila, ktorý toho veľa chrlí a ja som ten upravovateľ vlastne. Potom to trošku učešem tú skladbu a vlastne ju nacvičujeme. Píšem aj ja samostatne, samozrejme, ale tie skladby, ktoré ľudia chcú počúvať, ktoré idú momentálne, ktoré sú top z ľudových skladieb. Môžem spomenúť napríklad Dva duby, Mariša, Sadla včielka, môžem spomenúť Sokoly, máme veľmi peknú úpravu, už druhý rok ju hrajeme a je to viacej tých skladieb. Ale hráme aj klasický žáner a vlastne nevyhýbame sa klasickému žánru. A hráme aj, veľmi dobrá bola spolupráca, moji dvaja chlapci hrajú v kapele Smola a Hrušky a pred troma rokmi sme rozbili takú spoluprácu, že sme akustický koncert, ich akustický koncert obohatili dýchmi. Robili sme vianočný koncert, hrali sme na Spišských trhoch s nimi, hrali sme vo Veľkom Šariši a vlastne je to veľmi také milé spestrenie alebo taký milý oddych od toho, od tej dýchovky a je to vlastne klasická roková muzika.
0: Hrá a spieva dýchová hudba Kodurka.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú páni z dychovej hudby Tatramat Matejovce. Pán Lorko, vy ste spomínali, že ste aj spevákom, alebo ste boli spevákom. Čakal som, že prídete s nejakou speváčkou. Máte speváčku?
1: Momentálne každá utečie. Vidí toľko pekných chlapov. Nie, zatiaľ nemám. Máme jednu speváčku, Lenku, zo Svitu. Vo Svite spieva a mali sme jednu speváčku, to je kapelníková manželka Julka, ktorá výborne spieva, ale nechce. Nechce.
0: Prečo nechce pán kapelník?
2: Že by som vysvetlil ten spev, hej. Prišla doba, keď začala Malokarpatská kapela, keď začali Moravanka a tie kapely a vlastne aj my sme tu hrávali, každý sme, tu čo Smeta, skoro každý hral v kapele. No aj klasika, gitári, svadby, zabavy a tak ďalej. Spev samozrejme, hej. Jeden spieval, druhý, tretí, hej. Ale my sme potrebovali, alebo chceli urobiť niečo také, ako je Malokarpatská, alebo Moravanka. Viem, že ako prevedením nemáme na to, ale spev, prvý spev, ktorý bol tu v Matejovskej dýchovke, bola moja pani manželka, moja sestra. To bola akože malá dýchovka. My sme si vtedy mohli dovoliť v tom období, keď začínala Malokarpatská kapela, dovoliť urobiť Matejovcak veľkú dýchovku a my sme mali ešte malú dýchovku, ktorá hrala ten žáner, taký ten ľudový, taký spievaný. To bola prvé pokusy o spev, potom to nejak, neviem, už ani akože prestalo. Potom sme začali spev už pod môjim vedením, alebo teda pod vedením pána Kovalčíka. Tento spev nebol nejak veľmi vydarený, nám sa to veľmi nepačilo, takže sme potom opustili od toho. A ďalší spev vlastne moje netere, ktoré veľmi pekne spievali, ale keďže dievčatá sa vydajú, tak potom prestanú aj s tichovkou. A vlastne na tom to stroskotalo. A momentálne, áno, skúšame hoci čo možné. Momentálne sme skúšali ešte mladé dievčatka, ešte hoci čo možné. Nikdy to nie je tak, že by ten žáner tých spevákov natoľko zaujal, že by pri nás vydržal, alebo vydržali. Cez rôznych ľudí, cez Jožka Orolina, cez jeho dceru a cez rôznych ľudí sme sa nakoniec teraz ustalili na tom jedinom speve, ktorý vyhovuje nám a ktorým vyhovuje najmä mne. Takže ja spievam, ako kapelník aj spievam. Keďže potrebujem pritom viacej trubkárov, takže môj syn mi vypomáha na prvej krylovke, môj švagor hraje na prvej krylovke, Freddy Vojčík, a tým pádom môžem si dovoliť aj spievať.
1: Skôr je rodinný klan.
2: Takže my sme vlastne rodina dýchovka, hej? My sme rodina dýchovka a chvála pánu Bohu, že pán otec mal toľko detí.
0: Takže nie je dýchová hudba Tatramat, ale dýchová hudba Mižanka by to mohla byť.
2: Ani nie, lebo keby nebolo tých chlapcov ostatných, ja by som sa mohol aj roztrhať. Takže nie, v žiadnom prípade nie týmto smerom, ale to je to, čo som rozprával aj u detí. Nás drží pokope partia a vlastne keď... Áno, máme to rádi a keď nebude partia, tak ani tie deti nebudú chcieť chodiť, ani nebudú chcieť hrať, ani nebudú chcieť vystupovať, ani nebude podpora v tomto žánre.
0: Hrá a spieva dýchová hudba Kodurka.

0: že je to nemožné zlúčiť ich sem alebo pritiahnuť.
1: Čím naznačujete, že v dýchovke sa zarobiť veľmi nedá?
0: No to určite nie. To keby človek nemal pri srdci, tak to, to je. Keby sme vám povedali, koľko máme za pohreb, tak by ste zaplakali.
2: Táto hudba sa nedá robiť kvôli peniazom. Keď začne človek robiť ju kvôli peniazom, tak končí. To je viac menej, že človek to má rád, robí to proste z chuti, baví ho baviť ľudí a o tom to je. O tom je celá dýchová hudba. Ináč sa to nedá robiť. Väčšina tých kapiel dýchových hudieb sa rozpadlo kvôli financiám. My akurát jediní, čo držíme pokope, lebo to robíme, že nás to baví. No proste bereme to ako koniček, robíme to pre ľudí a baví nás to. Ľudia sú radi, že prídeme, už sa začali čudovať, že to vôbec ešte existuje, keď sme začali vystupovať. Viac menej sme boli ako známejší v iných častiach, jak tu v Poprade. Poprad začal od minulého roku?
3: Dva roky.
2: Keď sa dozvedel, že vôbec existujeme. Takže viac spíská tam tieto regióny.
4: Zase musím poznamenať, že s Popradskou kultúrou je veľmi príjemná a veľmi dobrá spolupráca, čím im ďakujem, že si nás konečne všimli, lebo my sme pekní mladí chlapci a my chceme hrať pre Poprad. Boli sme známi, treba vo Veľkom Šariši nás poznali, v Spiske nás poznali, kdekade nás poznali a v Poprade sme boli ako Benjaminkovi alebo jaký neznámy alebo niečo také podobné. Ďakujem fakt, že posledné roky sa to veľmi učesalo a je to veľmi dobré.
1: Tento rozhovor nahrávame 23. júna. Povedali ste, páni, že ste teda dnes hrali v Kežmarku. My, čo účinkujeme v dýchových hudbách, vieme, že dýchovkári nepoznajú prázdniny a dovolenky. Je to práve obdobie, kedy dýchovky najviac hrajú. Čiže čo čaká dýchovú hudbu Tatra Mac, Matejoviec v týchto letných mesiacoch, pán kapelník?
4: No, v prvom rade dovolenka nás čaká. To je tá príjemnejšia vec. A v druhom rade máme teraz posledné mesiace dva asi zhruba čo víkend to hranie, čo chvála Bohu, ďakujem, hej, že máme to hranie. Jednak hranie solo Tatra Mat dýchovka, jednak výpomoc pre svitovskú dýchovku. Toto obdobie nás čaká až do zhruba posledné hranie máme 13. tuším júla. Potom máme 2 týždne pauzu a v auguste hráme, ja čo viem, 2 akcie a jednu v septembri, takže asi takto to bude vyzerať u nás. Skrátka, momentálne je to tak dobre, že máme každý týždeň máme nejaké hranie. Je to momentálne dobre. My veľmi superíme, alebo tedy veľmi bojujeme s tým, že by nás ľudia trošku vnímali ako matejovskú dýchovku. Keď niekomu sa to nepáči, že Popradská, niekomu sa nepáči, že Tatramacká. Áno, sme pod podnikom Tatramat a ten Tatramat nás natoľko sponzoruje, že nemusíme sa starať o priestory, nemusíme sa starať o platenie priestorov, vykurovanie a tie veci okolo toho a nemusíme sa starať ani o to, že či budeme mať na cestovné alebo nebudeme mať na cestovné. Hej, tá podpora je, čo veľmi by som chcel poďakovať jednej spoločnosti aj druhej, lebo tu sú teraz dve spoločnosti. A čo sa týka dýchoviek ostatných, je nám veľmi ľúto. Kežmarská dýchovka prestala hrať, Huncovská dýchovka prestala hrať, Vagonárska dýchovka prestala hrať. Svitovská je tiež vlastne ako keby na barlach a je nám veľmi ľúto, že tento žáner pomaličky vypadáva. Nespomeniem zamerne Popračanku, lebo on tamto je, Popračanka je niečo iné. Tam oni majú muzikantov z celého Spiša, takže tam to je niečo iné trošku, ale bavíme sa o našich miestnych dýchovkách a škoda je, lebo keď sa raz také niečo rozletí, rozpadne, už je to veľmi ťažké dostať dokopy. Preto aj my sa snažíme hrať, robiť spolu akcie, robiť gulaše, manželky zaťahovať do toho, robiť takú rodinnú akciu, že by vlastne tá hybná sila v každej rodine je manželka a keď manželka by si postavila hlavu, tak nemôžeme robiť nič. Takže preto chodia aj na koncerty naše, preto chodia aj na gulaš partie naše, preto chodia aj na rôzne zabavy a sme veľmi radi, že ich máme a preto touto cestou by som chcel poďakovať, že nám dovolia takéhoto konička. Ďakujem veľmi pekne.
2: Že nevidia, že sa flákame.

Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka. Zajtra bude poloblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková parlamentu predložila svoju demisiu. Podľa predsedu zákonodárneho zboru Ruslana Štefančuka sa budú poslanci demisiou zaoberať čoskoro. Prvé kroky k vytvoreniu novej vlády by mohol parlament podľa agentúry Reuters urobiť už zajtra. Maďarský parlament schválil ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka z funkcie. Premiér Peter Maďar tento krok označuje za súčasť rozsiahlej reformy zameranej na obmedzenie vplyvu bývalého premiéra Viktora Orbána a jeho spolupracovníkov na štátne inštitúcie. Šujok má 5 dní na to, aby novelu podpísal alebo odstúpil z funkcie. Ak tak neurobí, vláda začne proces jeho odvolania. Súčasťou novely je aj obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu na 3 funkčné obdobia alebo 12 rokov a vytvorenie nového úradu na ochranu a vymáhanie štátneho majetku s rozsiahlými právomocami v boji proti korupcii. Počas 28. týždňa tohto roka zaevidovali policajti na slovenských cestách celkovo 219 dopravných nehôd. Ide o 18 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. 6 ľudí pri nich prišlo o život, čo je o 5 viac ako vlani. Počet ťažko zranených bol 18, rovnako ako minulý rok. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Od začiatku roka zahynulo na cestách 127 osôb, čo je o 26 viac ako v rovnakom období roku 2025. V súvislosti so zvýšeným pohybom účastníkov cestnej premávky počas letného obdobia polícia apeluje na vodičov, motocyklistov, cyklistov aj chodcov, aby boli na cestách maximálne opatrní, ohľaduplní a rešpektovali pravidlá cestnej premávky.
2: Vo Veľkom Šariši sa Rómovia z osady chystajú stavať vlastné domy. V projekte musia najskôr preukázať, že dokážu sporiť, až potom dostanú úver od banky. Tým, ktorí s murovaním nemajú skúsenosti, pomôže stavebný učiteľ. Do projektu sa zapája 7 rodín. Aktuálne si zakúpili pozemky, hovorí koordinátor projektu Vladimír Frický.
4: To odhodlanie u týchto rodín je naozaj veľké. Môžem povedať aj to, že zo všetkých 7, ktoré sa na začiatku zapojili, splnili tie podmienky k kúpe pozemku a k úveru, k predbežnému posúdeniu na úver všetkých 7 rodín. Takže nás to veľmi teší, lebo toto nie je úplne bežné a zvyčajné.
2: Rómovia by si domy mali začať stavať na jeseň, hovoria Milan Bilý a Igor Kaleja.
5: Vôbec som neváhal. Rozhodlo to, že budem osamostatnený, budem mať svoje, skolaudované.
6: Na druhý rok by sme sa chceli nasťahovať do nového domčeku. Do zimy, keby sa nám podarilo základy a plotňu zrobiť.
2: Slovenská tenistka Viktória Morvajová skončila na turnaji WTA v Aténach v prvom kole hlavnej súťaže. Ako úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou 0-6-5-7. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe Horehroní a Dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D1, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. V Bratislave na Radlinského pri odbočke na Americké námestie opravujú povrch vozovky. Osobné autá to obchádzajú cez koľaje, pozor na kolízne situácie. Pri obci Chocholná Veľčice smerom na Drietomu opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi dočasný semafor. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú šlap, blokovaný je ľavý jazdný pruh a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Polska vedie cez Svrčinovec, smerom z Polska obchádzate cez Skalité a Čierne. Prajem vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800.
8: Pohotovosť.
1: Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: Na Slovensku už niekoľko rokov funguje skríning kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý môže ochorenie zachytiť včas. V jeho výskyte sme však stále na prvých priečkach v rámci sveta. V pokročilých štádiách sa nádor šíri hlavne do pečene, pľúc, ale aj do iných častí tela. Aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz, rakoviny hrubého čreva aj konečníka? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pekný večer a vítajte u nás.
8: Pekný večer a ďakujem opäť za pozvanie.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o tom, aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Kým sa dostaneme k tejto téme, tak sa ešte porozprávame o hrubom čreve. Mojím hosťom je pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Vy ste tu mali byť dvaja, ale žiaľ kolegovi sa nedalo prísť.
1: Áno, kolega slúži, tak ma poprosil, aby som ho zastúpil v kompletnej tej téme. Treba povedať, že nie som ja plnohodnotným kolorektálnym chirurgom, ale samozrejme tie základné informácie musím vedieť, aby som dokázal s tou témou pracovať aj hlbšie.
0: Takže začneme tým hrubým črevom, patrí do tráviacej sústavy, môžeme povedať, že sa v ňom vlastne ten proces trávenia ukončuje. No, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia, o ktorom budeme hovoriť, tak poďme sa venovať trošku aspoň tej anatómii hrubého čreva, ako vyzerá, kde sa nachádza.
1: Tak hrubé črevo je v podstate konečná časť našej tráviacej trubice. Pokračuje plynulo cez takú chlopňu, bauhinskú chlopňu a má svojich niekoľko častí. Z pravej strany je to zostupná časť, ktorá ide z dola nahor. Potom priečná časť, zostupná časť a taká S-ovita, lebo má tvar S písmena a konečne na konci je v podstate posledná časť, ktorý je konečník a končí sa análnym otvorom, alebo teda análnym otvorom.
0: Stena hrubého čreva má niekoľko vrstiev. Aké sú to konkrétne vrstvy? Budeme hovoriť o tom karcinome a ten môže prerastať rôzne tie vrstvy, takže preto sa na to pýtam.
1: Keď ideme znútra von, tak je to najprv je to tá sliznica. To je vrstva, ktorá sa a priori dotýka tým, čo prechádza tým črevom. V tomto prípade je to teda strava, ktorá je zbavená svojich nutričných hodnôt, lebo tie sú už strebané a do konečníka, alebo teda do toho hrubého čreva sa dostáva v podobe troška tekutejšej, postupne sa z nej zoberie tá voda a až keď príde do konečníka, už je tuhá a v dostatočnom objeme, keď je, tak nás vlastne máme pocit zatlačenia na stolicu a vtedy ideme na toaletu. Čiže sliznica, tá najvnútornejšia, potom je svalovina, pretože to črevo sa potrebuje nejakým spôsobom hýbať a hýbe sa samovolne, my ho nedokážeme ovplyvňovať svojim vlastným vedomím, ale samovolne, čiže je to hladká svalovina a na povrchu tej svaloviny, tá najvonkajšia vrstva je vlastne tá seróza, to je v podstate vrstva, ktorá zabraňuje tomu, aby to črevo sa niekde prichytilo o iný orgán alebo o brušnú stenu znútra, skrátka, aby sa to črevo dokázalo hýbať v bruchu tak, ako potrebuje.
0: Úlohou hrubého čreva je vlastne vstrebávanie vody, minerálov a jeho obsah sa zahusťuje. Už ste to spomínali. Prečo je to také dôležité?
1: Keby to tak nebolo, lebo máme pacientov, ktorí samozrejme hrubé črevo nemajú, lebo bez hrubého čreva sa dá žiť. Dá aj plnohodnotne dá žiť. Tí pacienti majú a priori problém s tým, že nedokážu vstrebať z tej stravy dostatočné množstvo vody, čiže môžu trpieť nejakou formou dehydratácie a takisto aj minerálov, čiže musia si ich substituovať, teda dávať si ich v nejakých iných formách, či šumienok alebo tabletiek. A keby to tak nebolo, tak to naše telo si dokáže na to urobiť nejaké mechanizmy, ako spomalí napríklad tú peristaltiku tenkým črevom tak, aby nebola z toho na konci iba čistá voda alebo voda zafarbená, ale to trvá nejakú dobu. Skrátka, náš organizmus je dostatočne silný a chytrý na to, aby aj keď nemáme hrubé črevo, dokázal to telo udržať v nejakej homeostáze, teda v nejakej funkčnosti a dokáže tomu pacientovi dať dostatočné mechanizmy na to, aby proste prežil dlhodobo.
0: Asi to bude pre niektorých z našich poslucháčov taká prekvapujúca informácia, ale hrubé črevo zohráva aj významnú úlohu pri imunite organizmu a má ochranu funkciu.
1: Jasné, to je teraz vlastne taká, nazvime to poslednou obdobie, veľmi sexy téma, to je ten mikrobióm a tých plus minus 1700 druhov baktérií, plus minus 1,5 kila všetkých tých baktérií dokopy. Jasné, to sú baktérie, ktoré nám zabezpečujú to, že tá strava bude plnohodnotne využitá a že sa nám tam ani aj nepremnožia, alebo aj tam nebude málo tých látok, ktoré my potrebujeme. Tie baktérie sa menia podľa toho, čo my jeme, podľa toho, ako sa stravujeme, keď jeme veľa sladkého, keď jeme veľa hovädzieho alebo tam mesa celkovo, máme tam troška inú skladbu tých baktérií. A preto sa môže stať kľudne, že človek, ktorý není zvyknutý na nejaký druh stravy a keď ho zje, tak má proste ťažkosti zažívať. To nemusí byť chyba tej kuchyne alebo reštaurácie. Skrátka, naše telo nie je na to uspôsobené a trvá nejakú dobu, aby si na to zvyklo. Ale treba povedať, že tie baktérie, ich kvalita určite odzrkadluje kvalitu nášho celého organizmu a je určite zodpovedná aj za mnohé choroby, ktoré by sa mohli zdať, že s tým nesúvisia. Napríklad ochorenia pečene. Určite to môžu byť ochorenia imunitného rázu, teda celé tie imunitné spektra, nie len to, ktoré sa zameriavajú na črevo. Čiže baktérie v čreve, to je jedna teraz veľká téma, investujú sa do toho veľké financie a zistujú sa strašne zaujímavé veci o tom.
0: Ja sa spýtam možno tak laicky, ak jeme nejaké antibiotika, musíme ich vybrať a nedáme si tie probiotika, tak môžeme zabiť aj tie dobré baktérie, že aj takýmto spôsobom môžeme zničiť tú imunitnú ochranu funkciu toho hrubého čreva?
1: To sa viac či menej deje vždy. Lebo tie antibiotika vždy vybijú aj nejaké tie zdravé baktérie. Otázka je, ako dlho ich užívame, aké silné, v akej kombinácii. Ale tie baktérie majú tú schopnosť, a tým, že ich je tak veľa, majú tú schopnosť sa rýchlo namnožiť a rýchlo to osídliť, to črevo na novo. Ale vieme tomu pomôcť užívaním prebiotík, probiotík a podobne. Jasné. Ale niekedy, keď je človek náchylnejší na tie antibiotika, alebo teda užívali ich už opakovane kvôli nejakým infekciám, tak ten zažívací trakt určite trpí viac ako u toho zdravého človeka, ktorý si raz za rok zje ten penicilín alebo nejaké iné antibiotikum.
0: Čo je to vlastne kolorektálny karcinom, teda rakovina hrubého čreva? Ako sa definuje?
1: Je to po slovensky rakovina, alebo je to zhubný nádor, ktorý je lokalizovaný v hrubom čreve a konečníku. To sú plus minus dve rozdielne entity, lebo inak liečíme karcinom hrubého čreva a inak konečníka, ale základom je ten zhubný nádor musí byť v tejto oblasti a potom ho už dokážeme rozdeliť, diferencovať, zistiť, kde sa šíri, ako sa šíri a ako moc postihuje to črevo, prípadne spádové lymfatické uzliny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte a napíšete nám svoje otázky. Ozvite sa na regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo nám napíšte aj na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovensko sa nachádza na prvých priečkach vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na základe údajov, ktoré som si našla, mapujú rok 2022. Každý týždeň zomrie na Slovensku 32 ľudí na rakovinu hrubého čreva a konečníka. No a spomedzi krajín OECD sa nachádzame na prvom mieste v úmrtnosti na toto ochorenie. To sú naozaj alarmujúce čísla. Máme rok 2026. Stále to platí, že na Slovensko sa nachádza na tých prvých priečkach vo výskyte tohto ochorenia, alebo sa niečo posunulo, zmenilo?
1: Vnímam to tak, že či prvé, druhé alebo tretie miesto, je to úplne jedno. Proste sme strašne vysoko. A netýka sa to len kolorektálneho karcinomu, týka sa to cirhózy pečene, týka sa to nielen výskytu tých ochorení, ale aj úmrtnosti tých ľudí na tie dané ochorenia. Tam takisto dominujeme. Čiže nám umiera najviac ľudí na svete na tieto ochorenia. Napriek tomu, že máme už screeningové programy, napriek tomu, že sa tomu venuje strašne veľa času, energie a financií, stále nám umiera veľa mladých ľudí na to, čo teoreticky by sme dokázali odvrátiť. Čiže či prvý, druhý, podľa mňa nie je úplne podstatné, stále sme ale v popredí.
0: Tak poďme teraz pátrať, že prečo je to tak? Zloženie stravy sa v ostatných, ja neviem, 30 rokov výrazne zmenilo. Aká strava predstavuje to zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka?
1: To štandardné, čo sa popisuje, sú údeniny a vysoko spracované potraviny. To znamená všetko to, čo musíte zamraziť, nejako spracované a potom si to doma tepelne upravovať. Všetko to, čo nedokážete, čo musí ísť cez pol sveta, len preto, že to je o pár centov lacnejšie, ako keby ste si to odopestovali tu na Slovensku. Všetky tieto veci sú určite rizikovými faktormi. Tým najväčším si ja osobne dovolím povedať je to jedlo z fast foodu a nie ani tak tá kvalita toho, ale ten štýl toho, že tam prídete, nebude to ešte zjete v aute, teda rýchlo, nemáte na to čas, tá konverzácia tam chýba s tým človekom, to jedlo by malo byť, alebo ten akt jedenia by mal byť spoločenská udalosť, kedy sa s človekom porozprávate a mal byť, byť na to aj nejaký kľud. Teraz sa z toho urobil v podstate len forma, ako do seba dostať nutrične nejakú hodnotu a už je jedno akú a ísť ďalej. Myslím si, že toto je veľmi nezdravé.
0: Dnes sa budeme rozprávať o hrubom čreve, ale aj o pečení. Vy ste odborník hlavne na tú pečeň. To znamená, že toto je problém, že keď niečo veľmi rýchlo zjem, že má to telo problém vstrebať to a nastanú tam nejaké procesy, ktoré môžu možno odštartovať aj tie nejaké nádorové ochorenia?
1: Ide o to, že jasné, že čo zjete, a kedy to zjete, sú ľudia, ktorí celý deň pracujú a dotlačia ten kalorický deficit všetok na večer a na noc. Samozrejme, to telo to nemá akým spôsobom, nemá tie mechanizmy, ako to spracovať v noci. Tí pacienti majú potom cukrovky, majú veľké nadvahy a podobne. Čiže kvalita jedla, podľa mňa číslo jedna. Druhá forma, ako ju do seba dostávame. A tretia je taká tá naša striedmosť, ktorá nám veľmi chýba, si myslím. A to ja sám pociťujem ako svoj deficit, že proste keď ten človek má možnosť, tak odmeňuje sa tým množstvom jedla a nie tou kvalitou. Čiže nakoniec v konečnom dôsledku ten kalorický príjem je strašne veľký, ani nie možné ho vydať, lebo netrávime toľko času vo fitku alebo proste v prechádzkami v prírode, tak sa to len na nás ukladá.
0: Čiže dalo by sa to zhrnúť, že máme dostupnosť naozaj tých jedál, môžeme ísť kedykoľvek napríklad aj na pumpu kúpiť si nejaké čipsy, ak budeme mať chuť v noci, alebo sú tie rôzne obchodné reťazce otvorené a potom vlastne nemáme to vyvážené. Potom ďalším takým faktorom je neustály stres, sedavé zamestnanie, nedostatok aktívneho pohybu. Ja sa pristavím pri tom strese, pretože už sme sa tu rozprávali s vašimi kolegami, že istá forma stresu v živote je potrebná, ale čo je ten neustály alebo chronický stres?
1: Ja ten stres vnímam ako ten najväčší faktor vzniku drvivej väčšiny onkologických ochorení. Jasné, ono to, keby ste to mali odborníkov z iných tém, tak, alebo z iných odborností, možno by sme sa v tomto úplne nezhodli, ale na svete existujú miesta, lokality, kde sa ľudia dožívajú strašne vysokého veku. Je to nejaká oblasť v Japonsku, v Stredomorí, a je to rôzne. A oni sa dožívajú, povedzme, 100 a viac rokov. keď si pozriete, že čo všetky tie miesta spája, tak je to to, že proste majú dostatok slniečka, nemusia pracovať proste 8-10-12 hodín denne v ťažkej práci a určite nemajú zaťaženie tým systémom proste tak nastavené ako my. Tým chcem povedať to, že ten stres na nás je vyvíjaný, jasne, nejaký je v práci, nejaké výkony musíme podávať, ale potom je tam hypotéka, potom sú tie deti, ktoré sa snažíme vychovať najlepšie, ako vieme, ale proste na to potrebujete mať poprvé prostriedky, čas a prípadne okolie, ktoré je vľúdne. A všetko toto vytvára nejakým spôsobom na nás nejaký stres, nejaké napätie a filtrujeme to. Buď, ja mám ten pocit v dnešnej dobe, buď extrémnym športom, to znamená, idem behať teraz ultramaratón, lebo proste mám veľa stresu v robote, alebo sa ten človek extrémne zase na druhú stranu začne prejedať, keď príde z tej práce, aby zajedol ten stres, lebo to, že jete, je prirodzene, vás ukľudňuje, lebo v minulosti x 100 rokov dozadu, alebo 1000 rokov, ten čas jedenia bol vtedy, keď sa nikde neútočilo, nikto ma nechcel zožrať a ja som si mohol proste posedieť a zjesť to, čo som si ulovil. Čiže prirodzene nás to upokojuje. A len nesmie sa to stať proste také chorobné, že po tej práci idem vypnúť týmto spôsobom.
0: O význame pohybu pre zdravie sa hovorí veľa, stále to pre niektorých ľudí možno nie je motivujúce. Mám na mysli teraz taký ten zdravý pohyb. Existujú štúdie, ktoré naozaj potvrdzujú, že ten aktívny a pravidelný pohyb môže byť prevenciou pred rizikom vzniku aj rakoviny hrubého čreva, konečníka alebo iných typov rakoviny?
1: Ja si myslím, že ten pohyb je veľkou súčasťou vzniku ktorejkoľvek rakoviny, ale jasne teraz vyšla nová štúdia, ktorá hovorí, že ak budeme aktívne žiť aspoň tých 30 minút denne, mať nejakú tepovú frekvenciu a robiť nejakú fyzickú aktivitu, tak výrazne znížime pravdepodobnosť napríklad kolorektálneho karcinomu alebo iných typov karcinomu. Jasné, moja stará mama by povedala, že proste však sediacký rozum hovorí, že proste ten, že to tak je a nemusí mať na to štúdiu, ale proste žijeme v dobe, kedy každú informáciu, ktorú hovoríme, musíme mať niečím podloženú. Ja s tým súhlasím, ale na toto prídeme aj sami, že proste keď si zabeháme a keď si zacvičíme a prípadne urobíme nejaký kolektívny šport, proste cítime sa lepšie a keď budeme počúvať dostatočne to naše vnútorné telo, to nám povie, že toto mi robí dobre a zase keď to niekto preženie s alkoholom, tak to nám zase telo povie, že to není tá dobrá cesta. Čiže štúdia, jasné, sú na to podklady, ale to sme vedeli už pred 30 rokmi, proste my sa nemôžeme vyhovárať na to, že doteraz sme to nevedeli. Vedeli.
0: Určite by sme mali spomenúť, že kolorektálnemu karcinomu alebo rakovine hrubého čreva a konečníka sa dá predchádzať. Vyvíja sa totiž pomerne dlho. Koľko rokov sa môže vyvíjať?
1: Bavíme sa určite o rokoch. Je predispozícia na to genetická u niektorej skupiny pacientov, tých je zhruba 3-5%, u ktorých môže vzniknúť rakovina veľmi skoro, prakticky ako keby bez príznakov, až kým naozaj to nie sú veľké nádory. Ale zbytok tých 95% karcinov vzniká 10 až 15 rokov.
0: Tento večer to budeme možno opakovať viackrát. Je dôležité, aby ľudia chodili na preventívne prehliadky. Prečo je to tak?
1: Teraz je to podstatné všeobecne, ale ak sa bavíme len o kolorektálnom karcinome, tak je to podstatné kvôli tomu, že my vieme drvivej väčšine tých kolorektálnych karcinómov alebo ich neskorým štádiam predísť. A vieme to predísť v podstate úplne jednoduchými testami a to je test na okultné krvácanie. To je test, kedy zistujeme, či sa v stolici nachádza nejaké množstvo krvi. A následne potom to ďalej diagnostikujeme. Ale toto je úplne jednoduchý a lacný test, ktorým vyšetríte veľkú populáciu a zachytíte, alebo viete zachytiť aj veľmi skoré štádia rakoviny.
0: Ak nás počúvajú teraz posluchači, ktorí veľmi dávno neboli na preventívnej prehliadke, hovorili ste, že je to jednoduchý test, je aj nebolestivý, pretože ľudia sa veľmi boja bolesti a takým vyšetreniam sa vyhýbajú.
1: ten test vychádza z toho, že je nutný odber zo stolice, v podstate bezkontaktne, je to iba v podstate taká malinká naberačka, ktorá sa dá do skúmavky a následne z nej sa aplikuje na takú malinkú kazetu vzorka. Zhruba do 5, ak si to robím sám, do 5 minút viem, či ten pozitívny, ten test má pozitívny alebo nie. Prípadne je druhá skupina testov, ktorú vlastne stanovuje potom všeobecný lekár, keď mu to donesiete do laboratória. Ale v podstate za nebolestivo, naozaj v podstate zadarmo, lebo je to screening dotovaný štátom, dokážete si urobiť jednoduchý test a na základe neho sa potom zariadiť, ak je negatívny, môžete ho zopakovať, a máte po 50. roku života, môžete ho zopakovať znova o 2 roky a tak ďalej. Ak je pozitívny, už ďalej musíme pátrať, že prečo tá krv v tej stolici sa nachádza.
0: Áno, o tom budeme samozrejme hovoriť ďalej. Ja stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána doktora chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka je Slovensko stále na popredných priečkach v rámci sveta. Vďaka screeningu sa situácia pomaly zlepšuje, aspoň tak som sa dočítala. Napriek tomu lekári každý rok diagnostikujú okolo 4000 nových pacientov. No a podľa štúdií veľkú úlohu zohráva životospráva. My sme to v predchádzajúcom vstupe aj spomínali. Mňa ešte zaujalo, že napríklad ak niekto žije v krajine, kde nie je výskyt rakoviny hrubého čreva vysoký a presťahuje sa do tých vyspelých krajín, kde naozaj nabehne na tú životosprávu, sú to hlavne krajiny v rámci Európy, Ameriky, tak sa u týchto ľudí začnú tie spomínané ochorenia vyskytovať. V akom veku býva najčastejšie ten kolorektálny karcinóm diagnostikovaný?
1: Ten náš screening začína od 50-ky, a to z pragmatického dôvodu, že 50 až 75 roční pacienti sú tí, ktorí sú v podstate najrizikovejší zo vzniku de novo, teda na novo kolorektálneho karcinómu. Čiže u nich sa robia tieto screeningové programy. Ako sme už spomínali, začína sa prvé tým FIT, alebo tými testami na okultné krvácanie alebo kolonoskopiou, ktorá v podstate raz za 10 rokov dokáže pacientovi zaručiť, že ten kolorektálny karcinóm tam proste nemá.
0: Spomína sa aj pojem familiárne podmienený kolorektálny karcinóm. Čo to znamená v rámci rodiny?
1: Áno. Božiaľ, to sú pacienti, ktorí majú geneticky dané a sú to väčšinou dve teda možnosti, alebo najčastejšie, tzv. Lynchov syndrom, kedy vám vzniká ten kolorektálny karcinóm bez toho, aby ste mali polypy v hrubom čreve. To znamená, nemáte ani nejaký varovný signál, že sa vám to stane. A hlavne sa to stáva pacientom, ktorí sú mladí a tie rakoviny sú naozaj agresívne a rýchlo sa šíriace. Našťastie ich je relatívne dosť málo. A druhý typ, to je tá familiárna adenomatózna polypóza, kedy máte v tom hrubom čreve niekoľko stoviek polypov a tým, že ten polyp je vlastne tým spúšťačom kolorektálneho karcinómu, tak vlastne vám hrozí, že pravdepodobnosťou to je skoro 100%, že ten karcinóm mať budete, kým neurobíme nejaké preventívne vlastne opatrenia.
0: Ak má niekto črevné ochorenie, ako je napríklad ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba, tiež je takým rizikovým pacientom a mal by možno že častejšie chodiť na kolonoskopiu?
1: Tým, že sa venujeme týmto pacientom na našej klinike, tak vieme a stretávame sa s tým, že častokrát trpia napríklad ulceróznou kolitídou, to znamená postihnutím sliznice hrubého čreva na 99%, a to môže mať rôzne intenzity a čím dlhšie to trvá, tak ten pacient má vyššie riziko vzniku kolorektálneho karcinómu v teréne ulceróznej kolitídy. Môže to byť aj menej často, môže to byť aj v Crohnovskej kolitíde.
0: Kedy by mali ľudia spozorniť, ktoré príznaky sú v prípade tej rakoviny hrubého čreva a konečníka už naozaj takým varovným prstom, že sa niečo deje?
1: Krv v stolici, to je jedna. Už nazvime to tá viditeľná, že človek vidí v tej mysle, že je tam krv. Častokrát ale netreba sa vyplašiť, lebo tá krv tam môže byť kvôli hemeroidom, ktoré máme či už vonkajšie alebo vnútorné. Čiže častokrát je to naše vylakanie spôsobené nie tým karcinómom a krvácaním z neho, ale hemeroidmi. Ale bez tak krvácanie. Druhé je taká tá zmena rytmu vyprázdňovania, alebo že ten pacient rapidne schudne nechce, prípadne má tú stolicu takú tenkú, volá sa to ako ceruskovitá, že ten lumen čreva je už tak zúžený tým karcinómom, že tá stolica nemá bežnú hrúbku, nazvime to tak, alebo formu, ale má takú ceruskovitú. Pacient môže byť unavený a pritom nerobiť žiadnu veľkú fyzickú aktivitu, môže mať bolesti brucha. Tých faktorov je niekoľko, alebo je viacero. Zas na druhú stranu treba si povedať, že kto v dnešnej dobe nemá bolesti brucha, aspoň niekedy, kto sa necíti unavený a myslí si, že teda nie je na to dôvod. Čiže musí to byť súhra tých symptómov, nie len, že jeden vypichnem a teraz mám kolorektálny karcinom, proste tak to není.
0: Určite by sa mal človek informovať, kedy bol naposledy na tej preventívnej prehliadke. Hovorili sme o tom, že test na okultné krvácanie je veľmi rýchly. Ak ho teda urobí obvodný lekár a zistí, že je pozitívny, pošle hneď človeka na kolonoskopiu, taký postup?
1: Objedná.
0: Objedná.
1: To je rozdiel. Samozrejme, to vyšetrenie by malo byť urobené do nejakého času. Nie úplne vždy to tak je, ale treba povedať, že teda tým krokom 2 je kolonoskopia a kolonoskopia v viac ako polovice prípadov, keď je ten okultný test na okultné krvácanie pozitívny, tak vidí negatívne. To znamená, že ten problém, že pacient naozaj nemá kolorektálny karcinom, aj napriek tomu, že ten test na okultné krvácanie mal pozitívny. Čiže to je dobrá správa, nemusí sa pacient hneď vyľakať. Ale potom tam v tej druhej skupine pacientov sú ľudia, ktorí tam sa im nájde polyp, nájde sa im tie hemeroidy, alebo nejaká iná dysplázia, alebo iná lézia na tom hrubom čreve, ktorá potrebuje možno vybrať, alebo potrebuje z toho zobrať histológiu, alebo len skontrolovať v čase, či náhodou to predsa len ten kolorektál nebude v budúcnosti. Ale kolonoskopia je číslo 2. A číslo 3, ak sa ten karcinom tam predsa len potvrdí a zoberieme z neho vzorku, tak nasleduje zobrazovacie vyšetrenie tela. Najčastejšie CT staging, to znamená CT hrudník, brucho, pánva, kedy zistíme, že ako je postihnuté črevo a kam sa až šíri a či prípadne už pacient nemá metastázy do niektorých orgánov.
0: Ešte sa vrátim k tej kolonoskopii. Čítala som taký článok, keď som sa pripravovala na reláciu, že viac ako polovica ľudí, ktorí sú teda odporúčení na kolonoskopiu, tam nejde, pretože sa obávajú, že je to bolestivé vyšetrenie. Takže ako je to v súčasnosti?
1: Tí endoskopisti sú neskutočne vymakaní, nazvem to takto vulgárne. Oni proste robia tých kolonoskopií také množstvo, ako na západe by tí doktori prakticky nemali na to čas, alebo neurobili ich. Čiže robia to naozaj precízne, skvelo a tým pacientom, áno, ak ich to bolí, je to možné, lebo môžete mať anatomickú variáciu a to črevo má troška väčší ohýb, alebo teda menší ohýb, alebo predsa len ten nádor tam spôsobí, že je ťažké prejsť tým endoskopom ďalej. Na to máme takzvanú analgosedáciu, kedy vás je možné troška pritlmiť počas tej kolonoskopie, aby vás ten anesteziológ a ten gastroenterológ v podstate tým vyšetrením previedli bez toho, aby ste vy vôbec nejakú bolesť cítili. Čiže sú na to možnosti, ale tá rutina kolonoskopia je vyšetrenie, ktoré sa dá bez problémov zvládnuť.
0: Koľko trvá to vyšetrenie ešte pre zaujímavosť?
1: Záleží to podľa mňa od šikovnosti toho gastroenterológa, ale bavíme sa o desiatkách minút do pol hodiny. Určite.
0: Takže dá sa to spraviť tak, že nebude mať nejaké bolesti, nemusia sa ľudia toho obávať a trvá to niekoľko minút. Dá sa to zvládnuť?
1: Dá.
0: Keď pacient absolvuje ten test, alebo teda kolonoskopiu, má z nej pozitívny výsledok, vy ste už hovorili, že sa, keď sa potvrdí karcinom, je pre ďalšiu liečbu dôležité aj to, v ktorej časti toho hrubého čreva sa ten karcinom nachádza?
1: Nevyhnutne. Tým, že sme si už hovorili, že ten konečník, teda ten začiatok hrubého, alebo teda koniec hrubého čreva, podľa toho, ako sa na to pozeráte, je postihnutý, ten sa lieči inak ako zbytok hrubého čreva. Inak povedané, ak urobím kolonoskopiu a viem, že ten nádor mám v 70 cm, tak už anatomicky tušíme, v ktorej lokalite hrubého čreva sa nachádzame. A keď doplníme to zobrazovacie vyšetrenie, tak si ho to presne ešte upresníme to a vieme, že dobre sme v ľavej polovici a ak je ten pacient súci na operačné riešenie, vieme, aký výkon máme robiť. Lebo keby sme nevedeli, že v ktorej lokalite presne ten nádor je, tak to chirurgické riešenie môže byť potom niekedy tak trocha hádaním.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: A 10 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a ozvali sa nám už aj posluchači, takže ideme sa venovať ich otázkam. Napísal nám Roman z Bratislavy. Dobrý večer, pozdravujem vášho hostia, bude mať 65 rokov. Mal som babku, ktorá v roku 1981 umrela na rakovinu hrubého čreva. Pár dní pred smrťou som ju bol navštíviť v nemocnici v Bratislave. Ležala na iske, bola už napojená na dýchacie prístroje. Doktori hovorili, že tie metastázy, ktoré videli, vyzerali ako zrnká ryže. Je to pravda? Môžu mať metastázy takýto tvar?
1: Môžu, záleží, koľko ich je, kde sú uložené a ako sa vysycujú, respektíve, či majú okolo seba napríklad kalcium vychytané, úplne kľudne. Sú pacienti, ktorí majú aj takéto ochorenie.
0: Napísal nám aj poslucháč Ivo. Dobrý večer, môj strýko zomrel na rakovinu hrubého čreva. Odporúčate mi, aby som šiel na kolonoskopiu? Mám 50 rokov a ešte som na takomto vyšetrení nebol. Mám z toho obavy vzhľadom aj na to, že strýko boj s rakovinou prehral. Ďakujem pekne za odpoveď, nech sa vám darí vo vašej práci.
1: S tým genetickým zaťažením to nie je úplne také jasné, že ak mám akéhokoľvek, či už vzdialeného alebo blízkeho príbuzného v rodine, že automaticky to bude mať aj ja. Niekedy to môžu byť, že moji rodičia mali kolorektálny karcinom a ja ho vôbec nemusím mať a nemusím ho dostať a nemať na to predispozíciu. Čiže s tým treba byť opatrný, ale už len ten vek nám predisponuje to, že by som si urobil ten test na okultné krvácanie a ak by bol pozitívny, urobil by som si kolonoskopiu.
0: Ono to funguje aj tak, že ak človek nemá aj ten test na okultné krvácanie pozitívny, tak môže požiadať po 50-ke obvodného lekára, aby ho poslal na tú kolonoskopiu?
1: Ak je na to objektívny nejaký fakt, v zmysle má pacient nejaké symptómy, ktoré k tomu ho, že by toho lekára viedli k tomu, že môže mať kolorektálny karcinom, určite môže.
0: A ozvala sa nám aj Zdenka, pekný večer. Často sa zamýšľam nad tým, že naši predkovia jedli z pohľadu dnešného zdravého stravovania veľa nezdravých jedál, zabíjačkové špeciality, slanina, klobásky. Prečo sa dnes hovorí, že jeme nezdravo, keď ani v minulosti tá strava nebola ideálna? Alebo sa mýlim? Ďakujem pekne.
1: Tak poprvé, tí ľudia toľko sa nedožívali, ako sa dožívajú dneska. Čiže vtedy nebol čas, aby sa prejavili všetky tie ochorenia. Po druhé, je tam veľký rozdiel v tom, že tí ľudia pred, nazvime to len 100 rokmi, pracovali o mnoho viac fyzicky, o mnoho náročnejšie a nemali čas riešiť žabomyšie veci niekde v druhej dedine, keď celý deň sa starali o svoje pole a zvieratá. Čiže oni dokázali čiastočne vykompenzovať tú stravu tou fyzickou námahou a fyzickou aktivitou. To vidím ako veľký rozdiel.
0: Dnes sa zameriame na chirurgickú liečbu kolorektálneho karcinómu alebo teda rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dá sa povedať, v ktorých štádiách tohto ochorenia nastupujete v rámci liečby vy ako chirurgovia?
1: Tak sú to poprvé tie veľmi skoré štádia, ktoré nie je možné odstrániť alebo zasanovať endoskopicky, teda kolonoskopicky. Vtedy sme v rámci toho multidisciplinárneho tímu vyzvaní, aby sme odoperovali to črevo, lebo je to dobré načasovanie. Alebo potom je to už v tom neskoršom štádiu, kedy pacienti sú preliečení onkologickou liečbou a ten nádor je zmenšený, zabranili sme jeho ďalšiemu rozširovaniu do okolia, tak vtedy tiež nastupujeme. A ešte teraz ma napadla vlastne tretia možnosť a to je v akutných prípadoch, kedy pacienti prídu, nazvime to, v zanedbaných štádiách. To znamená, že už nemôžu sa normálne vyprázdniť, nevedia príjmať vôbec stravu, lebo im ten nádor úplne obturoval celý lumen čreva a vtedy je nutné ich akútne odoperovať.
0: My si to postupne rozoberieme, ale sú tam aj nejaké zásady a prístupy, ktoré rozlišujete, aby bolo to onkologicky správne odoperované?
1: Ak sa bavíme o elektívnych pacientoch, to znamená tých naplánovaných, tak prístupov v podstate máme tri. Jeden klasickým rezom, to znamená urobíme 20-25 cm rez podľa toho, aký je pacient veľký, obezný alebo aký je, kde nádor je uložený a zresekujeme, to znamená odstránime dostatočne veľkú časť čreva pred nádorom aj za nádorom, spolu so spádovými lymfatickými uzlinami. To je veľmi podstatné. To znamená, lymfatické uzliny, ktoré drénujú tú časť hrubého čreva, musia ísť s nami. Nesmú zostať v bruchu. A toto potom dokážeme urobiť laparoskopicky, to znamená cez príklad 4 malé dierky a vyberieme znova ten preparát s tými lymfatickými uzliami. Prípadne to dokážeme urobiť v dnešnej dobe roboticky, čo má jednu veľkú výhodu a to je to, že dokážete sa v tom priestore v bruchu hýbať o mnoho elegantnejšie, viete zájsť tam, kde za normálnych okolností by ste nedokázali a viete urobiť tými manévrami také úkony, ktoré by ste laparoskopicky nezvládli.
0: Ak nádor zasiahne aj konečník, je možné ho zachrániť, alebo ho musíte odstrániť?
1: Ten konečník, teda tých, nazvime to tých 20 cm posledných, sa ešte rozdeľuje na to rektum, teda, pardon, to rektum sa rozdeľuje na horné, stredné a dolné, a ten konečník, teda posledná časť, podľa

0: buniek prim toho. Ten nádor vytvára alebo je napájaný na cievy, ktoré k nemu privádzajú krv a zase, ktoré od neho odvádzajú krv. Stane sa, a ja sa stáva bežne, že sa nejaká časť tých buniek, laicky povedané, odtrhne a tou žilou, ktorá je v podstate jediná, ktorá drenuje celé to črevo, je privádzaná tá krv do pečene, takzvanou vrátnicovou žilou. A v tej pečeni sa zase tá krv ako keby rozleje medzi jednotlivé hepatocity, teda bunky pečenia, a zase znova sa potom zbieha, ide do srdiečka. Medzi tým, ako sa rozleje, tak tie bunky sa dokážu prichytiť v tom parenchyme pečenia, teda vnútri pečenia, a postupným delením a množením v podstate vytvoria metastazy. To znamená také detašované pracovisko primárneho nádoru.
1: To znamená, že ten kolorektálny karcinom najčastejšie metastázuje do pečenia?
0: Pečenie číslo 1 v percentách, následne sú plúca, ale môže tu byť aj kosti, pankreas, iné orgány.
1: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Prichádzajú pacienti už naozaj v tých pokročilých štádiách, alebo sa to darí zachytiť včas?
0: Ku mne ako ku chirurgovi prichádzajú tí pacienti už, nazvime to, vyfiltrovaní od onkológa, od gastroenterológa. Tým, že prísne fungujeme na multidisciplinárnom tíme, teda to znamená, že stretneme sa raz, dvakrát, trikrát za týždeň podľa toho, aký nádor sa bavíme, stretneme sa aj ja, chirurg, kolorektálny, radiológ, onkológ, a spolu sa bavíme o tom, že ako danému pacientovi vieme pomôcť, ako vieme mu vybrať prípadne ten kolorektálny karcinom, ako mu vieme vybrať metastázy, či to vieme urobiť v jednom kroku, alebo ako to musíme načasovať. Tých otázok je tam veľa a záleží to od mnohých aj tých faktorov. A ja už dostávam vyfiltrovaných pacientov v podstate, ktorí sú určení pre mňa ako pre hepatálneho chirurga, a ten kolorektálny chirurg už dostáva pacientov pre neho určených, ktorých proste on musí nájsť termín a musí sa o nich postarať.
1: Samozrejme, rozoberieme to podrobnejšie, ale keď to porovnáte možno s minulosťou, tie možnosti chirurgickej liečby sú v súčasnosti dopredu, že ak niekto sa dozvie tú diagnózu, že mám metastázy rakoviny hrubého čreva už v pečení, nie je to ešte koniec.
0: Keď si zoberieme, že tých denovo diagnostikovaných prípadov je plus minus, ako ste hovorili, myslím, 4000 za rok, tak 25% z nich sa diagnostikuje už s metastázami a 50% až 60% z nich tie metastázy počas liečby mať bude. Čiže to je strašné množstvo pacientov, ktorí v minulosti prakticky boli neriešiteľní, pretože sme im nedokázali pomôcť také formy ako dneska. Dnes im vieme pomôcť už aj metodami naopak, že najprv odoperujeme pečeň, pretože vieme, že oni umierajú, tí pacienti, na zlyhania pečenia, nie na ten kolorektálny karcinóm, aj napriek tomu, že on bol prvý. Ale najprv doprejem pečeň, urobím tak sendvičov, že najprv dostane pacient napríklad chemoterapiu, potom ide na operáciu pečene, znova chemoterapia a potom ide na ten, sa pustíme do toho primárneho tumoru a dokážeme mnohým pacientom, ktorí sa primárne zdali ako neriešiteľní, tak za nejaké obdobie im dokážeme v podstate urobiť ako tumor free, to znamená, že sú bez nádorového ochorenia v tele.
1: Prečo to tak v niektorých prípadoch je, že človek má rakovinu hrubého čreva a konečníka, ale zomrie na to, že ten karcinom sa rozšíril v pečeni, že tá pečeň je nejak citlivejšia, alebo je to vlastne orgán, bez ktorého sa nedá žiť?
0: Presne tak. Hrubé črevo môžete vybrať celé a pacient s nejakou kvalitou života dokáže žiť dlho. Zatiaľ, čo tá pečeň, ak je postihnutá kolorektálnymi metastázami a je postihnutá naozaj rapídne, to znamená, bavíme sa o 90% parenchymu, čiže len 10% zdravej pečene funguje, tak to ohrozuje pacienta na živote, nie ten kolorektálny karcinom.
1: Stále nám ešte môžete napísať do štúdia vaše otázky, kontakty k nám sú regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes je mojím hosťom pán doktor Martin Sirotniak z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o možnostiach chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Hovorili sme o tom tak stručne, že keď má pacient metastázy napríklad v pečení, môže sa nasadiť, alebo teda nasadí sa tá onkologická liečba, po istom čase nasleduje nejaká kontrola, potom nastupuje zase chirurgická liečba. Na základe čoho vy zvažujete, či najskôr budete operovať pečeň alebo teda to hrubé črevo?
1: Záleží to od toho, či ten nádor robí pacientovi nejakú kliniku. V zmysle tom, či sa dokáže najesť a vyprázdniť. Ak sa nedokáže, pristupujeme k operácii toho konečníka, rekta, alebo teda hrubého čreva ako prvé. Ak je to ale tak, že my vieme, že má ten kolorektálny karcinóm a ťažkosti mu nerobí a má popri tom aj metastázy, tak potom už len zvažujeme, kde sú tie metastázy, koľko ich má, kedy sme ich zachytili, aký teoretický výkon mu vieme urobiť alebo nevieme. To je tam strašne veľa otázok. Ale dajme si nejakú simuláciu toho. Máme pacienta, ktorý má karcinóm konečníka a zrazu nevie sa vôbec nájsť, zvracia a nemá žiadnu stolicu už týždeň. Prirodzene nebudete začínať pečeňou, pretože ten jeho hlavný problém je niekde inde a odoperujete najprv to. Buď to odoperujete radikálne, že vyberete celý nádor aj s tými lymfatickými uzlinami, alebo urobíte najprv len stómiu, predradíte črevo, zaliečite onkologické a potom ho vyberete celé. Na druhú stranu máte mladého chalana, ktorý má na pravostranné postihnutie, ten má kolorektálny karcinóm na pravej polovici hrubého čreva a mám popri tom 4 metastázy, ale len v nejakej malej lokalite na pečení. Tak viete spojiť tieto dva výkony do jedného, že mu napríklad laparoskopicky odstraníte pravú polovicu hrubého čreva, napojíte mu tenké črevo zase na ten zbytok a rovno mu vyberiete tie metastázy z pečenia. To znamená, že v jednom kroku dokážete pacienta zbaviť aj jedného, aj druhého. A že komu urobiť čo, to je presne predmetom tých seminárov a tých našich dišput s tým onkologom, s tým gastroenterologom. Nemôže sa o tom rozhodnúť chirurg sám. To by bolo nesprávne.
0: Môžeme to aspoň stručne popísať, že koľko trvajú takéto operácie, tie dva príklady, ktoré ste uviedli?
1: Ak sa bavíme o operáciách napríklad na tej pečeni, záleží, aký výkon chceme robiť, od úplne jednoduchých, nazvime to hodinových operácií, do jednej hodiny, kedy vybereme len tie metastázy, ktoré sú napríklad povrchovo, až po výkony, ktoré môžu trvať 8-9 hodín, keď ich chceme napríklad urobiť mini-invazívne, lebo nám záleží na tom, aby ten pacient nemal veľký rez, alebo to má veľa svojich benefitov. Konečník a hrubé črevo zase, ak je ten nález jednoduchý, môže trvať do 2 hodín, ak ale máte zložitý nález na rekte, tak tá operácia kľudne môže trvať 4-5 hodín, ak sa napríklad robí tiež mini invazívne a ak to chcete urobiť onkologicky správne.
0: Pečenie je jednoliatý celok, ale je zložená z takých viacerých častí. Ja to opäť poviem tak laicky, že metastáza môže v pečení tvoriť nejaký asi uzavretý celok, alebo môžu byť rozptýlené a vy vlastne volíte také rôzne tie operačné prístupy. Napríklad odstraňujete metastázy podľa segmentov, takzvané anatomicky.
1: Áno. Pri kolorektálnych metastázach si môžeme dovoliť aj robiť to neanatomicky, to znamená len ich vyžďobnúť, vulgárne povedané tak, ako ich vidíme, ale s dostatočným lemom zdravého parenchýmu, aby skrátka sme si boli istí, že žiadna tá maligná bunka tam nezostane. A to sú väčšinou relatívne jednoduché operácie, ktoré sa dajú zvládnuť naozaj rýchlo. Ale potom sú metastázy, ktoré sú lokalizované v pečení niekde v hĺbke, pri veľkých cievách alebo žlčových cestách a vtedy si nemôžete dovoliť len to tak vyžďobnúť, lebo poprvé to nevidíte, je to veľmi ťažko urobiť technicky a ten orgán tým, že tá krv tam sa v podstate ako keby až rozlieva a znova sa spája do žíl a do srdiečka ide, tak je veľmi krvácivý. Čiže musíte mať techniky na to, aby ste dokázali z tej pečenie zobrať, nazvime to aj veľký kus, a popri tom ten pacient mal čo najmenšie krvné straty. V minulosti to technicky nebolo možné, nevedelo sa o tom a prakticky každý, kto mal operáciu na pečení, tak v nejakom pooperačnom období umrel na vykrvácanie alebo na komplikácie. Teraz je to už, dovolím si povedať, raritou, aj keď robíme operačné výkony, ktoré majú svoju morbiditu a mortalitu. Teda pacienti sú chorí alebo majú komplikácie a niektorí aj bohužiaľ umrú na ten výkon, ale to bavíme sa o častokrát naozaj heroických výkonoch, ktoré proste sú posledná šanca na uzdravenie a niekedy ten pacient to proste ten operačný výkon nezvládne. Ale je to našteto, bavíme o jednotkách pacientov z toho veľkého púlu, ale je to súčasť našej práce, bohužiaľ.
0: Spomínali ste, že laparoskopický prístup má veľké výhody kvôli tomu, že tie rezy sú tam pomerne drobné, aspoň tak si to predstavujem. Je to kvôli tomu, že keď musíte opakovane toho pacienta operovať, že sa lepšie hoja rany, alebo prečo sú tie výhody, aby sme to vysvetlili aj bežnému poslucháčovi?
1: Jednak ten pacient má o mnoho menšiu bolestivosť po operácii. Za druhé, riziko, že sa mu infikuje tá rana nejakou baktériou, je o mnoho menšie. A tretia, to, čo ste už spomínali, že my sa do toho brucha vieme vrátiť mininvazívne opakovane. Ak urobíte veľký rez, tak ten pacient vytvorí zrasty a niekto ich vytvorí veľmi veľa, niekto o mnoho menej, ale proste tie zrasty má mininvazívne, tých zrastov je tam 10-20 násobne menej. Čiže vy sa dokážete vrátiť k operácii pečení opakovane, 4-5 krát. Nie je to problém. Vo Francúzsku je jedno pracovisko, myslím, ktoré má 21 krát, že dokázali operovať pečení opakovane. Čiže vy dokážete chirurgicky pomôcť pacientom predlžovať im život za veľmi dobrej kvality. Preto to má technický zmysel.
0: Ak máte pacienta, ktorý má zasiahnutú veľkú časť pečene a po odstránení metastázy by mu ostalo menej ako 20% tkaniva, viete si poradiť nejako? Vy ste mi ukazovali cez pesničku takú fotku, kde ste práve robili podobný prístup jednej pacientke?
1: Máme prakticky dve možnosti. Jedna, kedy naši vážení kolegovia z intervenčnej radiológie nám upchajú žilu, ktorá vyživuje postihnutú časť pečene, a tá zdravá časť zostane úplne normálne prirodzene vyživovaná. To má za následok toho, že keď urobíme kontrolné zobrazovacie vyšetrenie za 4 až 6 týždňov, tak tá zdravá časť pečenia sa nafúkne a tá chorá, ktorá je postihnutá a upchatá, sa mierne zmenší. Čiže my dokážeme zrazu z 20% urobiť 30%, čo už dostatočný je percento na to, aby sme si boli istí, že pacientovi sa nič po operácii nestane. A to je jedna možnosť. Druhá možnosť je operačná, kedy máme tých percent, povedzme, že 12. 12 je už naozaj tak málo, že to riziko pooperačného zlyhania pečenie je prakticky rovnajúce sa k 100%. Čiže musíme niečo vymyslieť, aby sme toho pacienta nezabili tou operáciou. Samozrejme, taká operácia nemá zmysel. Tak je na to urobená technika, volá sa to ALPS, kedy vy počas operácie rozdelíte pečeň na, povedzme, tie 3 alebo 4 pätiny. Tá časť tej upcháte prívodnú cievu, rozdelíte tú pečeň v podstate, úplne ho transekujete a z tej zostatkovej pečene ešte dovybráte metastázy, ktoré tam prípadne sú pacienta. Zašijete, zavrete, znovu zobudíte, počkáte 10 dní, on je pod prísnym monitoringom, či tá pečeň nezlyháva, či nemá nejakú infekciu a podobne. A o 10 dní znova pacienta operujete a tú časť, tú veľkú časť postihnutú metastázami celú vyberiete, lebo ona sa mierne zmenší a dáva priestor narastaniu tej zdravej pečene, z ktorej ste už predtým vybrali metastázy. Takto viete urobiť z tých 12%, povedzme 25, a to už je to percento, ktoré chcete vidieť, aby ten pacient pooperačne nezlyhal.
0: A tam sa vlastne využíva tá schopnosť pečenia, že dokáže takto rásť?
1: Je to schopnosť regenerácie pečenia, ako jediný orgán dokáže zregenerovať prakticky či už svoj parenchym celý alebo svoju časť, ktorá je dostatočne vyživovaná a dokáže ju nafúknuť v prvých dňoch až týždňoch. Ak to dostatočne dlho trvá, tak nie len nafúknuť, ale aj namnožiť tie bunky, ktoré tam sú. Čiže to je tá skvelá regeneračná schopnosť pečenia. Preto ju mám tak rád.
0: Odkiaľ máte know-how na takéto operačné prístupy? Boli ste sa školiť niekde vo svete?
1: Tých pracovisk v Európe, ktoré robia naozaj špičkovú chirurgiu pečenia, nie je zas až tak veľa, ako by sa mohlo zdať. Sú to Nóri, je to pracovisko vo Francúzsku, je to pracovisko v Holandsku, ale naozaj tou mekou chirurgie pečenia z mnohých dôvodov je Ázia. V Ázii sú to aj čínske pracoviská, ale hlavne Južná Korea, kde môj primár a prednosta boli pozrieť tie operačné techniky pred už viacerými rokmi a doniesli úplne neskutočné postupy, dáta a technické tie nuancy, ktoré ten západný svet, ktorým chýba, a oni to mnohí ani nevideli, ani nechcú veriť, že môže byť na svete pracovisko, ktoré dokáže robiť také obrovské výkony a s takými neskutočne dobrými výsledkami.
0: Tak je to úžasné, že to máme tu v Banskej Bystrici a neviem, či ešte v rámci Slovenska niekde?
1: Anatomické výkony robíme v podstate jediný široko ďaleko v Európe, nie len na Slovensku.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A napísal nám Jozef z Krupiny, takže pozdravujeme ho. Dobrý večer, prajem. Môžem sa opýtať na test zo stolice? Chcel by som vedieť viac ohľadne času odberu zo stolice. Musí sa ten odber urobiť s tyčinkou ihneď, keď človek ide na veľkú potrebu, alebo sa to môže odobrať aj neskôr, prípadne do akého času? Pýtam sa preto, ak by náhodou človek nemal akurát doma test a vizuálne by zhodnotil pohľadom na stolicu, či tam náhodou nie je krv. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ten test je možné opakovať aj vtedy, keď vy vizuálne nevidíte tú krv. Lebo ak tú krv niečo púšťa do toho hrubého čreva, tak ho tam uvidíte aj za deň, za dva, za tri. Čiže nie je nutné urobiť ten test, že hneď v ten daný akt, ale veľmi skrátke, to tyčinkou sa nabere stolica, ktorá ale sa nesmie dotknúť vody alebo nejakého dezinfekčného prostriedku. A prakticky veľmi, ak si ho robíme doma, máme to robiť hneď, ak to zaniesieme do teda lekárovi, všeobecnému lekáru, mali by sme to robiť do troch dní, ale vždycky sa hovorí, čím skôr, tým lepšie, aby tá detekcia bola čo najsilnejšia. Čiže nepanikáriť, že teraz vidím krv a musím si hneď urobiť ten test, nie, kľudne to treba odložiť a nemalo by to byť hlavne krvácanie z hemeroidov a to si treba, lebo ak mám, trpím hemeroidmi, tak už väčšinou to viem rozlíšiť, že toto sú hemeroidy zase.
0: A dnes večer sme sa rozprávali o možnostiach chirurgickej liečby metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Počas tých chirurgických zákrokov robíte aj špeciálny druh sona. Na čo slúži?
1: Ultrasonografické vyšetrenie pečene robíme preto, aby sme sa dokázali zorientovať a úplne si presne špecifikovať, kde tie metastázy v pečeni sú. Je to veľmi podobné ako sono, ktoré sa robí cez brúšnú stenu, akurát toto prikladáme na pečeň a dokážeme s ním manipulovať, takže v podstate celú pečeň dokážeme prejsť. Tie sona sú strašne kvalitné a citlivé, čiže vidíme aj to, čo je na úrovni 2-3 mm, čo za bežných zobrazovacích vyšetreniach nie je možné vidieť. Čiže pomáha nám to zorientovať sa v tej pečeni.
0: Pri odstraňovaní metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka využívate aj taký chirurgický zákrok, pri ktorom sa, opäť to poviem tak laicky, spáli časť pečene, v ktorom je nádor, tak poďme si to ešte popísať.
1: Dá sa to robiť chirurgicky, to my ale nevyužívame, ale my to robíme na intervenčnej radiológii, kedy pod CT kontrolou naši kolegovia radiológovia vizualizujú metastázu, ktorá je pre nás nedostupná, alebo ten pacient je veľmi chorý na to, aby bol operovaný, alebo skrátka je to kombinácia nás a týchto intervenčných radiológov, kedy oni do tej lézie pichnú, do tej metastázy pichnú takú ihlicu, jednu, dve, tri, podľa toho, aká veľká je tá metastáza a tým vysokým kmitaním a teplom ju dokážu spáliť.
0: Aká je prognóza pacientov po týchto operáciách? Spomínali sme viacero prístupov, sú to aj mladí ľudia, starší ľudia.
1: Ak im chirurgicky nepomôžeme, že vôbec, pri tých kolorektálnych metastázach, tak peročné prežívanie na úrovni 10%. Ak im ale chirurgicky pomôžeme, je to jedno, že či mininvazívne, teda laparoskopicky, roboticky alebo klasicky, tak sa dostávame na 50% na 5 rokov. Ale, je tam veľké ale, ak ich operujete tým mininvazívnym spôsobom, tak tých pacientov vy dostávate späť do života o mnoho skôr, ako keď majú taký veľký rez, o mnoho skôr môžu ísť na onkologickú liečbu a častejšie sa do tej pečene dokážete vrátiť a odoperovať ďalšie veci, ktoré sa tam v priebehu času ukážu. Čiže z tých 50% ešte stále dokážete navýšiť to percento tých pacientov, ktorí z toho profitujú. A to už sa bavíme o z tých 10 plus minus na 60 až 70%, čo sú o mnoho lepšie čísla a výhliadky do budúcna.
0: Čiže je to možno taká pozitívna správa aj na záver relácie, že ak niekto ide na kolonoskopiu alebo nedaj Bože mu diagnostikovali práve tento karcinóm, tak ešte to nie je konečná.
1: Vôbec nie. A teraz je ten trend, kedy vnímame ochorenie kolorektálnych metastáz ako ochorenie v podstate chronické, ktoré sa s vami nejakým spôsobom tým životom ide, ale ak máte okolo seba tým ľudí, ktorí sú odborníci a chcú vám pomôcť, tak dokážete žiť naozaj dlho a vo veľmi dobrej kvalite a častokrát sa viete samozrejme z toho aj úplne vyliečiť.
0: Pre zaujímavosť na záver, koľko robíte ročne operácií metastáz kolorektálneho karcinómu?
1: Presné číslo vám nepoviem, ale bavíme sa zhruba o tých 70 za rok.
0: Môžeme na záver ešte zhrnúť aj v rámci tej prevencie, čo máme vo svojich rukách, ak sa teda chceme vyhnúť tomu, aby sme mali rakovinu hrubého čreva a konečníka a potom aj tie metastázy.
1: Hýbme sa, ak je to možné, hýbme sa v prírode. Jedzme radšej striedmo a s vyššou kvalitou. A ak je to, čo je len troška možné, nerobme si stres, sami sebe stres z toho, čo si ten stres nezaslúži. A snažíme sa troška tešiť z toho nášho okolia krásnej prírody, ktorú tu máme.
0: A ešte by sme mohli zdôrazniť aj to, že mali by sme dbať aj na to stravovanie detí, pretože to je veľká téma aj v súčasnosti.
1: Za obézne deti jednoznačne môže len rodič. Čiže ak my krmíme deti odpadom a nestaráme sa o ich fyzickú aktivitu, je to vizitka nás rodičov. Preto by sme si na to mali dať veľký pozor, pretože tie deti pripravujeme do budúcna s veľkými rizikami na vznik či už ťažkej obezity alebo na vznik nejakých ochorení a aj v neskorších štádiach onkologických ochorení. Čiže dbajme na to.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Martin Sirotniak z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi potešením.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Tento názov je bežný na Slovensku, tak musela dostať prívlastok Tatranská javorina. V minulosti bol nemecký názov Uregarten, to znamená javorový sad. Na tomto území bolo strašne veľa javorov, stromov, ktoré sa vtedy vyrúbali a palilo sa z nich drevené uhlie, ktoré sa používalo v obci v rôznych fabrikách železné huty, potom olepenkáreň. Až nakoniec bol stromov čoraz menej, lenže v minulosti podľa miestnych názvov vieme povedať, že bol tu javor vo veľkom zastúpení, keďže tu máme čiernu javor, Javorovú dolinu, Javorové pleso, rieku Javorinku, tak tento názov odvodený od tejto dreviny je tu bežný.
2: Aj týmto Tatram sa hovorilo nie Belianske?
1: V minulosti sa týmto Tatram hovorilo Javorinské Tatry, keďže je tu prelom medzi Belianskými a Vysokými Tatrami a takisto Poliaci zvykli nazývať túto časť buď Tatry Javožinské alebo Spiske Tatry.
3: Takto nám pôvod obce, do ktorej sa vyberieme, tento raz popísal jej starosta Miroslav Michalák. Áno, potom ako sme vás pred pár týždňami zaviedli do goralskej obce Ždiar, smerujeme teraz ešte pár kilometrov západnejšie do tesnej blízkosti slovensko-poľských hraníc. Našim cieľom je Tatranská javorina aj s jej miestnymi časťami Podspády a Lysá Poľana. Dedina v nádhernej tatranskej prírode so zaujímavou minulosťou, ale aj netradičnou súčasnosťou a budúcnosťou. Veď počúvajte, na jej rozhlasovú návštevu vás pozývajú Gabriel Nicházy, Slavka Ivančová a Miroslav Talavašek. Pán starosta, z rôznych zdrojov som sa dočítal, že kedysi Tatranská javorina nebolo len tých radovo 150 oficiálnych obyvateľov, ktorých máte dnes, ale bolo to radovo o stovky viacej. Ako je to teda?
1: V minulosti tá infraštruktúra obce bola pokroková na vysokej úrovni oproti aj zvyšku regiónu. Až okolo 500 obyvateľov tu bolo v niektorých rokoch. Momentálny trend je taký, že dedina doslova vymiera a možno, že aj v krátkej dobe vymrie, pretože nemáme žiadne územie, obec nespravuje svoj intravilán, keďže sa nachádza v 3., 4. a 5. ochrannom stupni. Aj z historických dôvodov sa to stalo tak, že nemáme žiadnu možnosť tu rozvíjať, staviať a nie je záujem ani mladých tu bývať v zamestnaneckých domoch, ktoré tu zostali z minulého obdobia.
3: Vrátim sa k tým radovo minimálne 500 obyvateľom, ktorí tu kedysi žili. Súviselo to trošku aj s tým, čo máte v okolí zámočka na Tatranskej javorine, alebo aj s niečím ďalej?
1: Už od 16. storočia prebiehala komestácia a segregácia územia tohto aj celého Rakúsko-Uhorska a vtedy javorina bola iba sezónne obývaná. Tým pádom nevznikal nárok obyvateľov na pôdu, ktorú využívali, lebo ju nevyužívali celoročne. Následne sa predávala medzi tromi šľachtickými rodmi, u konču toho Hohenlohe. Tam už bolo po komestácii a spôsobilo to, že to odkúpil štát a všetky rodiny, ktorí slúžili bývalým šľachtickým rodom, sa zamestnali v štátnych lesoch Tanapu a ďalší boli pri pohraničnej stráži alebo policajtoch a títo tu mali svoje štátne budovy, v ktorých bývali. Prvý odpredaj väčšej časti štátneho majetku bol v roku 2004. Zrejme spôsobený tým, že už vtedajší majitelia ako štát by musel zainvestovať veľké peniaze do zvýšenia štandardu tohto ubytovania a vlastne im predal tie zamestnanecké byty a vo veľkej časti iba s vecným bremenom a pozemkom v prenajme. To znamená, že pozemky tu na ľudia nemali možnosť si kúpiť.
3: Vy ste to už naznačili, starí ľudia dožívajú tam, kde boli a mladí sem nechodia, ale zaujímavé je, že sedíme vo vašej kancelárii a pozeráme sa na obrazy na stene farebník a vy ste mi naznačili, že zobrazuje situáciu, keď si Javorinčania stavali svoju vlastnú školu. Dnes ju nemáte.
1: Áno, Javorinčania v akcii Z si stavali svoju školu, svoj pomocne, dostali materiál od vtedajšieho štátu a postavili túto budovu, ktorá sa využívala ako škôlka a škola 1 až 5, potom museli cestovať do Ždiaru. Bohužiaľ, túto školu sme neudržali aj z finančných dôvodov a prešla pod ministerstvo školstva, následne pod vlastníctvo Žilinskej univerzity a momentálne paradoxne nemáme škôlku ani základnú školu, ale máme vysokú školu v obci.
3: No, ste naznačili, že vlastne tú školu a škôlku ani veľmi nepotrebujete, lebo nejsou lidi.
1: Áno, bohužiaľ, keď sa ešte vrátim, musím povedať, že zamestnanecké byty tu ostali, lenže v jednom dome je niekoľko bytov, sú to drevené domky, ktoré potrebujú rekonštrukciu, nie sú všetky plynofikované a keďže predzahradky aj tie pozemky ľudia nemajú vo svojom vlastníctve, tak nemajú záujem tu už mladí dlhodobo bývať a skôr iba nejak víkendovo sa tu vracajú.
3: No a ešte jeden detail, ktorý sme možno trošku prešli, ale je dosť významný pre vôbec akýkoľvek rozvoj na území vašej obce a to sú tie stupne ochrany prírody 3, 4, 5. To asi tiež nie je celkom príjemné a pozitívna skutočnosť pre možný rozvoj obce.
1: Navštevníci obce nám stále prizvukujú, že môžeme byť šťastní, v akom krásnom regióne žijeme a že tu máme tieto stupne ochrany. Len vyplýva z toho fakt, že keď sa nachádzame v 3. stupni ochrany mimo značeného chodníka, tak vlastne porušujeme návštevný poriadok Vysokých Tatier. Keďže je celá obec v 3. stupni ochrany, tak už iba pobyt niekde v časti svojej vlastnej záhrady môže spôsobovať to, že teoreticky je ten zákon porušovaný. To znamená nejaké svojvoľné prechádzky do prírody alebo zber húb alebo lesných pôdov, tu kde prichádza do úvahy a žijeme tu v takej zlatej klietke, kde nemôžeme vlastne chodiť do vlastnej prírody iba po značených chodníkoch a viete, máme tu krásne chodníky do Javorovej doliny, Zadné Meďodoly alebo Bielovodskej doliny, ale už keď tam človek ide postýkrát, tak už ho to omrzí a už by rád išiel aj do blízkeho lesa, ktorý má 100 metrov od seba, no nemôže, pretože by tým pádom porušil zákon, lebo priamo v obci aj v Intravilane máme 3., 4. a dokonca až 5. stupeň ochrany.
3: Jednoducho čokoľvek, čo by ste chceli v katastri a na území vašej obce robiť, si vyžadujem súhlas minimálne jednej inštitúcie.
1: Áno, celý Intravilan obce, okrem pozemku pod obecným úradom a časti Cintorína je v správe Tatranského národného parku a v majetku Slovenskej republiky, čo spôsobuje to, že nemôžeme tu vyvíjať nejaké aktivity, či už je to nejaká výstavba športovísk alebo nejakých chodníkov, oddychových zón a všetky tieto veci tu nemôžeme realizovať.
3: No aby toho nebolo dosť, tak sem tam sa zapáči u vás bobrovi a máte z toho ďalší problém.
1: No bobre nám doteraz veľmi neprekážali, aj keď sa hojne vyskytovali v poslednej dobe, no teraz sa nám stalo, že máme tu povrchovú zásobáreň vody, ktorá slúži pre Tatranskú Javorinu, ale aj Ždiar. Je to obrovský zdroj vody. Práve na tejto povrchovej zásobárni vody si vytvoril bobor svoj hrad. Svojimi aj výkavmi spôsobuje, že sa bojíme, aby sa tento zdroj vody nepoškodil nejako. Štátne lesy Tanapu vyvíjajú nejaké aktivity, ktoré by mali znepríjemniť tomu bobrový pobyt. A my sa modlíme, aby sa čím skôr odtiaľ to dostal preč, pretože zvyšujúco sa teplotou môže vzniknúť, že sa tá voda bude kontaminovať a že sa poškodí tento zdroj pitnej vody.
3: Uznajte, že podobnú minulosť, súčasnosť a budúcnosť nemajú len tak hocikde. O chvíľu sa dáme k mikrofónu s rímskokatolíckym farárom pánom

0: To, čo len raz prešiel cez Tatranskú javorinu a prešiel celou dedinou až smerom ďalej na Lysú Polanu, nemohol si nevšimnúť nádherný drevený kostolík, ktorý je, mám pocit, že zo všetkých slovenských kostolov asi najviac fotografovaný. Ale ako stavba, ktorá už má svoj vek, knieža Christian Hohenlohe ho dal postaviť v rokoch 1902 až 1903, bol vysvetený. Odvtedy už nejaký čas uplynul a žiada si celodrevený kostolík, aby sa mu venovala po nejakom čase pozornosť. Momentálne prechádza obnovou, ale nie na všetko sú peniaze. Ako to vyzerá momentálne s kostolíkom, pán farár?
1: Kostolík je ozaj jedným z najkrajších a najfotografovanejších kostolov v okolí. Prechádza rekonštrukciou veľmi náročnou, lebo zub času sa na ňom podpísal. Je to všetko drevené, mnoho problémov máme, hlavne s tými nosnými konštrukciami. Momentálne opravujeme strechu, ktorá je v dezolátnom stave, tečie nám do kostola, práve končíme opravu strechy nad loďou kostola a musíme pokračovať ďalej, bočné strechy, veža, to sú všetko ozaj veľmi náročné práce, keďže aj zo strany pamiatkového úradu nemôžeme použiť inú krytinu, keďže je to národná kultúrna pamiatka, musíme použiť drevený šindel a teraz sa z dreveného šindla stala najdrahšia krytina, to všetko je ručne vyrábané a každý si za ručnú prácu nechá zaplatiť. Čo sme ukončili tú prvú etapu obnovy, sme na nejakých 70 000 eur za, neviem, 200 štvorcových metrov.
0: Samozrejme, strecha to je v danom prípade základ, aby nezateklo do kostola, ale určite aj niektoré ďalšie časti kostola potrebujú pravidelnú obnovu, ale peňazí nie je prebytok.
1: Tak, snažíme sa hľadať a žiadať z rôznych fondov. Dostali sme podporu z Ministerstva kultúry, z programu Obnov si svoj dom. Takisto nám úrad vlády v tomto roku poskytol dotáciu, na základe ktorej môžeme napríklad spraviť bleskozvod nový na obnovenej streche. Množstvo vecí sme už opravili v tom kostole a bez akejkoľvek pomoci kohokoľvek z našich vlastných zdrojov. Za posledné roky sme vymenili kompletne elektroinštaláciu, keďže je to drevený kostol a elektroinštalácia tam bola vo veľmi nevyhovujúcom stave. K tomu, aby sme mohli prevádzkovať kostol, potrebujeme revízie, všetko. Potom sme opravili vežové hodiny, zreštaurovali 3 vitrážové okna. Taktiež celý kostol má mobiliár a v záznamoch kniežaťa Hohenloheho sme našli požiadavku, že on veľmi túžil potom, aby celý mobiliár bol pozlatený. A akýsi remeselník, ktorý vyrábal ten mobiliár kostola, nebol schopný pozlatiť mobiliár. Tie zlaté časti len natrel zlatou farbou. No a za posledné roky sme sa snažili naplniť tú jeho vôľu a dnes už je splnená. Mobiliár je pozlatený 23,5 karatovým zlatom.
0: Pokiaľ mám správne informácie, tak dokonca vám tam nejakí študenti pri tom výrazne pomohli.
1: Áno, celú túto prácu vykonaní žiaci zo strednej umeleckej školy v Kežmarku. Pod vedením svojich pedagógov chcem poďakovať aj pani riaditeľke za to, že sa podujali na túto prácu. Ozaj to bola veľká pomoc pre našu farnosť aj pre tento kostolník, lebo nedokázali by sme možno iným spôsobom diela, ktoré sú v kostole, obnoviť a naplniť vôľu kniežaťa.
0: V kostole sa naďalej robia omše?
1: Áno, v kostole sa normálne slúži svätá omša. Celé vnútro a technická časť je k dispozície, je už zreštaurovaná, opravená. Máme problémy s tou strechou, teraz najnovšie sa nám pokazil orgán, teda čakáme na rozhodnutie opravárov, čo s tým. Takže znova taká nemilá správa, vždy niečo prekvapí. Tak ako sa hovorí, že roboty je na kostole, ale vždy poviem, že s Božou pomocou sa nám to ako si darí. Sú to niekedy ťažké chvíle, ale vždy sa nám podarí dať do poriadku veci, ktoré nám horia. Diecézny pán biskup František povolil aj kostolné zbierky na tento kostolík. Máme vytvorený aj transparentný účet Československej obchodnej banke, kde každý môže prispieť svojim darom na opravu kostolíka. Všetky údaje nájde na našej alebo na internetovej stránke obce Tatranská Javorina. Teda snažíme sa z každej strany Slovenska, kto pozná tento kostolík, má ho v obľube a chcel by pomôcť, aby tak mohol spraviť transparentne bez toho, aby napríklad musel prísť do Tatranskej Javoriny, môže tak spraviť. Ozaj sme vďační každému jednému darcovi, lebo v Tatranskej Javorine žije okolo 120-150 ľudí. Z toho je tu veľa už takých, ktorí tu ani nebývajú. V kostole v týždni máme nejakých 5-6 ľudí. V nedeľu trošku turistov tu na, ale takú bežnú nedeľu možno okolo 30-40 ľudí je na svätej omši. Takže sa my už ťažko zvládame celú túto opravu. Dlhé roky nebolo veľmi investované do tohto chrámu a je to veľká škoda, lebo to drevo potrebuje svoju opateru a pokiaľ sa o to drevo človek nepostará, potom sa nám to takto ukáže. Ale verím, že sa nám to spoločnými silami podarí dať do poriadku a že znova to bude tým skvostom, na ktorý sú mnohí návštevníci hrdí a na ktorý sme hrdí hlavne my tu na Tatranskej Javorine a ktorý si veľmi vážime.

0: Pafra naznačil, že unikátny drevený rímskokatolícky kostol svätej Anny v Tatranskej Javorine opäť musí prejsť nutnou rekonštrukciou a istými vynoveniami, pretože je vlastne celodrevený a drevo si pýta svoje po nejakom čase. Nemohli sme ho teda vynechať a vojsť do kostolíka, tentoraz s pani kostolničkou Stanislavou Michalákovou. Pani Michaláková, je to stále verejnosti prístupný a ako povedal pán farár, minimálne raz do týždňa sa tu slúžia sväté omše, ale povedzme si o interiéri, v ktorom sa momentálne nachádzame.
1: Ako ste spomínali, je celý z dreva, čo viac vystihuje to, že je uprostred hôr. Je tu svätá Anna, ktorá je patronkou okrem iného aj lesných robotníkov. Knieža Christian Graf Hohenlohe chcel, aby bol v takom severskom štýle postavený, takže aj to tak ladí s tou prírodou dookola. Možno také, čo tu ľudí zaujíma, je na pravej strane nad lavicou pri oltári erb rodiny Hohenlohe, symbol toho, že to postavil knieža Christian Graf Hohenlohe. Je takou zaujímavosťou, že on bol evanjelik, ale keďže ľudia, ktorí tu nažili a ktorých potreboval na to, aby tu mohol fungovať, tak im dal postaviť katolícky kostol.
0: A ten samotný erb, len keď z diaľky pozerám naň, tak je naozaj pestrý a bohatý, čo sa týka znakov a znamení a veci, ktoré sú doň zakomponované. Čo je jeho podstatou?
1: Neviem presne povedať význam toho erbu. Viem iba toľko, že je tam nápis latinský, ktorý znamená povstali z ohňa a to nejako keby symbolizovalo zlučovanie a trieštenie rodov Hohenlohe, ktorých je strašne veľa. Christian Graf bol z rodu Eringen a na tom erbe je viac tých rodov znázornených a pravdepodobne tie vojny a to, ako sa zlučovali a trieštili, tak je symbolom toho erbu.
0: Kostolík z roku 1903, hovorí sa o ňom, že je najfotogenickejším kostolíkom minimálne na Slovensku. Čím je to? Prečo ľudia sa tu pristavujú, prečo ho obdivujú a fotia a sa aj točia filmy v tom interiéri? Pokiaľ viem, tak Medená veža, tá svadobná scéna bola natočená práve v jeho interiéri.
1: Ja si myslím, že to drevo je také veľmi príjemné, taký teplý pocit. Napriek tomu, že je tu v zime neskutočná zima, nie je zateplený, lebo nedá sa pamätkári a aj tou stavbou to by zničilo tú architektúru. A myslím, že aj tým prostredím zvonku, teda hlavne keď sa spoza neho robia fotky, tak za ním je výhľad na Belianske aj na Vysoké Tatry a to ho naozaj robí unikátnym. Že som často čítala aj komentáre, že to je určite fotomontáž ten kostolík.
0: A ešte jedna špecialita tohto kostola je, že v špárach medzi jednotlivými trámami sú vraj vložené zuby. Aké zuby? Prečo práve tam?
1: Neviem vám to povedať z nejakého odborného hľadiska. Možno to bola nejaká tradícia, že raz niekto vymyslel, že si myslel, že mu to nejako pomôže. Neviem povedať, prečo to robili, ale je pravda, že v špárach sa nachádzajú ľudské zuby.
0: Možno ešte jeden objekt, ktorý ma zaujal, je to mramorový kameň vystavený vedľa oltára s latinským textom. Čítam tam na diaľku Hohenlohe, to znamená, že zrejme súvisí s tým, kto dal postaviť tento kostolík.
1: Tento mramorový kameň je vlastne základný kameň, vysvetený ešte pred výstavbou tohto kostola v roku 1902 a je na ňom text v latinčine a je tam napísané, že túto kaponku postavenú roku pána 1795 a zasvetenú k úcte svätej Anny so zbožným úmyslom znovu vybudoval knieža Christian Graf Hohenlohe. To naznačuje, že pred týmto kostolom tu bola kaplnka, ktorá bola tiež zasvetená svätej Anne z roku 1795, ktorú dali postaviť ešte Horvatovci, ktorí vlastnili toto územie okolo 300 rokov. Už bola schatrala, vtedy sa knieža teda rozhodol, že ju postaví. A pred 5 rokmi, keď sa robila rekonštrukcia elektrického vedenia v kostole, sa ten kameň zdvihol a pod ním sme našli časovú schránku, ktorú tu nás zanechal Christian Graf. My sme o nej vedeli, lebo bolo to zdokumentované, že niekde v kostole je, ale sa nevedelo, kde je umiestnená. A keďže sme ju našli, tak sa otvorila a našli sme tam dokumenty z tej doby, ktoré monitorovali tú dobu, koľko tu bolo obyvateľov, koľko zverí a také podrobné zápisky Christiana Krafta. A boli tam fotografie z tej doby, jeho fotografie, ktoré ho tak možno vystihovali, že bol knieža, poľovník, že bol generál major, 5 fotiek, ktoré vystihovali to jeho poslanie a ten jeho život. Potom tam bola fotografia kaplnky, ktorá bola pred týmto kostolom, fotografia zámočku, ktorý doteraz je funkčný, ktorý on tiež postavil v roku 1885 a boli tam mince z tej doby, pamätná minca zo zlatej svadby jeho rodičov Huga a Pauliny Hohenlohe a ešte minca z roku 1796, na ktorej bol znázornený jeho predok z rodiny Hohenlohe.
0: A to, čo je za vami na stene, to je to, o čom sme teraz hovorili?
1: Áno, sú tu fotodokumentované veci, ktoré boli tam nájdené a tiež to, ako sme tam vložili nové veci a zase sme to niekde vložili.
0: Nepoviete kde?
1: Nie, zase niekto nájdu o 100 rokov.
0: Poďme sa ešte popozerať do okolia tohto kostolíka, pretože obsahom sú aj ďalšie národné kultúrne pamiatky, ktoré boli vyhlásené väčšinou okolo roku 2013. Poďme napríklad na susedný cintorín. My už kráčame do svahu, v ktorom je umiestnený celý areál cintorína vedľa kostola svätej Anny a kráčame k hrobke, v ktorej spočívajú telesné pozostatky čie?
1: Eduarda Kegla, to bol správca, ktorý spravoval tieto pozemky a toto územie ešte rodine Horvatovcov a potom ho Kristián Kráp prezamestnal a vlastne robil správcu aj pre neho.
0: Aj hore na Lovickom zámočku?
1: Áno, správcu celého jeho majetku.
0: Do hrobky asi nevstúpime, ale musíme si všimnúť to, čo je hneď vľavo od vchodu do tejto hrobky a to je?
1: Hrob Kristiána Krafta. Je takou zaujímavosťou, že správca je v hrobke veľkej, čo veľa turistov si myslí, že tam je knieža, ale knieža je vedľa hrobky, čierny vysoký mramorový kríž a obyčajný hrob.
0: Prečo? A nie je tu sám?
1: Áno, je tu so svojou družkou Otiliou Lubranec dámskou, jeho životná družka, ale jeho rodina nedovolila, aby si ju zobral, keďže ona bola herečka, nemala titul, nemala modrú krv, ako sa v tej dobe hovorilo a teda tradovalo, že kniežata by si mali brať rovnocenné manželky, tak toto nebolo. On sa zaľúbil do herečky, s ktorou tu napotom prežil celý život. Bola od neho 20 rokov mladšia, ale zomrela 4 roky skôr ako on, takže ona skôr ju pochoval sem. Potom on sa väčšinou zdržiaval v Šomočobe, tam mal druhý zámoček, asi mu to tu na všetko pripomínalo Otiliu, takže už potom väčšinou bol tam, aj tam zomrel, ale napísal poslednú vôľu, že chce byť pochovaný v Javorine vedľa Otilie, čo bolo takou možno satisfakciou toho, že mu nedovolili, aby si ju zobral zaživa, tak teda aspoň po smrti sú spolu.
0: Taký trud spodník voči jeho zámožnej rodine.
1: Určite, lebo oni dodnes nechcú, aby sa jej meno nejak spomínalo, v kronikách o nej nemajú ani čiarku napísanú. A od 13. storočia sú všetci pochovaní v ich rodinnom sídle v zámku Neuenstein. A on bol, dá sa povedať, najvýznamnejší a rozhľadený a aj politický, aj podnikateľský človek. A on tam vlastne chýba, tak to pre nich je niečo, čo doteraz nevedia prehltnúť.
0: Zvyknosť potomkovia chodieva niekedy k tomu jeho hrobu?
1: Čo ja viem, tak boli tu trikrát. Toho roku zomrel knieža, ktoré tam bolo. To bol syn toho synovca, ktorý dedil Javorinu. A on ako 92-ročný tohto roku zomrel. A on tu bol so svojou manželkou a počula som, že keď boli pri hrobe, tak keď sú dali na jeho stranu, že proste tú Otiliu. Je ťažko pre nich prijať, že nebola grovka. Aj keď v Javorine už rozslovovali ako grovka, ale k tomu titulu prišla nie nejak oficiálne.
0: Takže to je zakladateľ, alebo človek, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj Tatranskej Javoriny a všetkého na okolí. Ale máte tu aj iné slávne mená ľudí, ktorí boli známi v bývalom Československu, ale zamilovali si toto prostredie. Taký maliar Jaroslav Votruba to aj zhmotnil do svojich diel veľmi výrazne. A ten tu takisto leží.
1: Áno, je tu pochovaný aj maliar Votruba, ktorý pochádzal z Prahy, ale naozaj to tu zamiloval. Väčšinu času trávil tu a jeho obrazy drvivé väčšine sú na okolia z Tatranskej Javoriny a teda chcel byť tiež pochovaný tu na Javorine.
0: A ešte jeden pohľad do interiéru kostola s komentárom starostu.
2: Tamto socha, ktorá je tam vpravo, Panny Marie, sa stáva predlohou sochy hneď tu v Poľsku nejakých 7 km za hranicou je dominikánsky kláštor a putnické miesto. A je to vlastne Mariánska hora, ktorú Jan Pavol II uznal, že tam bolo to zjavenie Panny Marie a miestny rezbár z Jurgova Gomboš podľa tejto sochy vyrezal sochu Panny Marie Javorinskej, kráľovný Tatier. A túto sochu využili vtedy, tento rezbar. Patronka Tatier, on dostal za úlohu ju vyrezať a inšpiroval sa práve touto sochou, ktorá je tu na iba tak úplne bokom. To som sa dozvedel iba pred nejakými dvomi rokmi od obyvateľov tej obce Poľskej Jurgov.
3: Kúsok od lavice, v ktorej sedával Hohenlohe so svojou družkou Otiliou, máte aj kráľovnú Tatier.
2: Áno.
3: Nielen knieža, ale aj kráľovna.
0: Po areáli v okolí kostola sa ešte trochu poprechádzame v sprievode kostolníčky Stanislavy Michalákovej. Ako som sa dozvedel, s Tatranskou Javorinou sa spája aj meno ďalšej známej osobnosti, ktorá síce nepochádzala odtiaľto, ale mala veľmi blízky vzťah a ten sa odzrkadlil aj v jeho tvorbe. O koho ide?
1: Ide o Janka Silana. Je to, si myslím, že dosť známy kňaz a hlavne je známy ako básnik a on tu pôsobil ako kaplan. Pomaly potom strácal zrák a mal možno ťažší život, ale veľmi rád písal básne. Napríklad moja mama ešte spomína, že keď ju učil, mama sa narodila v roku 1933, keď učil náboženstvo, tak im stále za odmenu dával basničky. Len je škoda, že mama žiadnu basničku neuchovala. Vtedy ako deti to možno tak nepovažovali za niečo cenné. Je mi veľmi ľúto, že sa neuchovali tieto basničky, ale uchovala sa zbierka básni, ktorú napísal tu v Javorine a volá sa Spevy z Javoriny.

0: Na cintorína ešte na chvíľočku do jedného kúta areálu, kde sa nachádza ďalšia z národných kultúrnych pamiatok, a to drevená márnica zrubová, ktorá tým, že je drevená, musela mať tiež rovnakú starostlivosť asi ako samotný kostolík. Je to tak?
1: Áno, áno, už tiež zo párkrát boli na streche vymieňané šindle. Bola postavená približne v roku 1955 a hlavný dôvod bol, že sa tu umiestňovali horolezci, ktorí sa zabili v Tatrach, a kým nejaký transport bol vybavený, boli umiestňovaní sem. A samozrejme aj pre obyvateľov Tatranskej Javoriny. Len nie je tam mraznička, takže v zime je to ideálne, lebo tu je mraz prirodzený, ale v lete sa tam nemôžu dlhšie zdržiavať mŕtvoly.
0: Ináč povedané, je to zimná drevená márnica, pokiaľ to klimatické podmienky dovolia.
1: Áno. A teraz horolezci, keď sa niečo také stane, tak ich už bez úrovno doždiaru.
0: Sem tam sa dožadujú aj návštevníci, aspoň na zretia dovnútra.
1: Neotvárame to pre verejnosť, ale dá sa cez okno zazerať určite.

0: Vlny nad krajinou.
1: Dnes vás v našej relácii vodíme po obci, ktorá, ako tvrdí súčasný starosta Tatranskej Javoriny Miroslav Michalák, starne a asi pomaly zaniká. Ale Slávka predsa len stretla mladých ľudí.
2: Pán starosta, vy tu máte prevahu tých starších obyvateľov, ale ja som tu pri obecnom úrade zazrela aj dvoch mladých chlapcov, ktorí vedia o minulosti obce určite veľa.
3: Tak poviem pravdu, že sme si museli pomôcť komparzom zo susednej dediny, pretože tu mladých ľudí veľa nebýva, ale máme tu Petra Michaláka mladšieho, ktorého otec sa vlastne venoval veľmi etnografii tejto obci a zbieral rôzne zdroje, pomocou ktorých sa podarilo aj vydať kniha Dejiny Žďaru a Tatranskej Javorine, do ktorej spieval veľmi často. Jeho starí rodičia pochádzajú obidvaja odtiaľto z obce a venuje sa aj zachovaniu nejakých tradičných remesiel, krojov a tiež pokračuje v zbere týchto historických materiálov.
4: Takisto sa venujem aj amatérsky husľovej kontre. Šijem aj niektoré časti žďarského kroja, takže vo voľnom čase sa snažím venovať, čomu môžem.
2: A aký je ten javorínsky kroj?
4: Javorinčania kroj nenosili, až keď začali Jurgovčania pracovať v továrni u grofa Hohenlohe, tak prišiel vlastne jurgovský kroj, čo je vlastne jeden z typov spišského kroja. U mužov sa nezachoval žiaden, pokiaľ viem, ani na fotografii nie je. Iba keď tu boli družbovia, a to pokiaľ viem, tak bol jurgovský kroj. A čo sa týka ženského kroja, tak pokiaľ viem, tak je iba jeden zachovaný, ten máme my doma. Tieto ženské, respektíve dievčenské, sú aj na fotografiách a tie sú naozaj veľmi jednoduché a podobajú sa na ten jurgovský. Je to naozaj iba jednoducho ušité z červenej látky a je tam potom už iba biela zastiera.
2: A čím to bolo? Reflektovalo to lokálnu chudobu alebo skôr spôsob práce, ktorý sa museli venovať?
4: Opäť pokiaľ viem správne, tak nosí to dievčatá, ktoré boli ako služky u grofa. Inak sa tu chodilo, by som povedal, v type mestského odievania.
2: Tatranská Javorina je len kúsok od Žďaru, vy tu spomínate viac menej ten Jurgov a v nás evokuje Žďar veľmi krásne zdobené pestré kroje a vy hovoríte, že boli naopak paradoxne veľmi jednoduché.
4: Obyvatelia Jurgovia na tomto území Javoriny sezónne hospodarili a týmto štýlom sa tu teda dostali či už tieto rody jurgovské a s nimi teda aj tento typ odievania a tým, že sa tu hospodarilo, takže sa tu nosil práve ten pracovný typ odevu a týmto štýlom sa tu dostal práve tento jednoduchý typ kroja.
2: Spomínali ste folklórnu skupinu, tak skúsime niečo zahrať spolu, povedzme, s nejakým obyvateľom Tatranskej Javoriny. Čo poviete?
4: Áno, v Tatranskej Javorine žije dlhoročný primáš Karol Gnebus, ktorý hral pre žďarskú folklórnu skupinu vyše 40 rokov. Je to veľká legenda muzikantstva v tomto regióne, takže určite, keď prídete za ním, tak vám otvorí dvere a s radosťou vám zahra.
2: Tak poďme za ním.
5: Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
7: Dobrý deň. Nie, idem to si nagrávať.
2: No, chceli by sme vedieť, ako to tu v Javorine niekedy fungovalo. Prečo tu nemáte také kroje ako v Žďari napríklad?
7: Ja si kroje, čo už mám pomalu 83 rokov, ale viem, že moja mama mala kroj, to boli také rajbiky, ale boli presne také, jak majú dneska v Jurgove. O Javorina pod Jurgov išla. My sme tam chodili na omše, že oni nemali také cifrované, jak Žďari, čo majú. Tu v 50. rokoch tu bolo vyše 500 obyvateľov tu v Javorine. 70 kráv sa páslo, pastiera sme mali a dečo. Tá Javorina vymiera túto teraz. Ja, tu som sa narodil, tu žijem. Ja to tie problémy, tu som už asi najstarší.
2: Ale aj vďaka vám bude žiť táto Javorina v uchovaných tradíciách, v hudbe, v pesničkách.
7: No, ja som tam učinkoval v Žďari v súbore už nejakých 40 rokov.
2: Ale nám zahráte niečo?
7: Mňa ruka bolí. Viete, jak to takedy tu v Javoríne bol, lebo tu neboli obývačky, jak dneska máme tri izby. To bola jedna izba, dva postele, skriňa, dva i to všetko. To nebolo to, jak dneska, že dneska sa žije. No a človek sa chcel obliecť, tak som otvoril tie dvere zo skriňi, som sa skrýl, tak som sa obliekol, to nejak dneska. Viete čo, ja už som potom za tie roky, čo som chodil do Žďaru, lebo ja som sa prispôsoboval aj v gorajských piesňach, hej. Takže ja už mi je to dneska ťažko rozdeliť, robiť. To ťažko.
2: Tak nám niečo poďte zahrať a máme tu pomocníka, ktorý vám pomôže spievať.

0: Toto je tzv. Viecny, viecna melódia.
1: Mu je veselo pri nej.
0: Jasne, ujovi vždy.
2: Neviem, bo hovorím, že mi však vapili.
1: A teraz také dačo, Ujo, čo by mohli chlapci zaspievať?

0: Karol Gnebus bol a stále je skvelý muzikant. V minulosti sedel aj na starostovskej stoličke a kadečo si pamätá. No skôr, ako ho znovu oslovíme, dáme slovo predchodkyni súčasného starostu Alene Pitoňákovej. Keď sme pripravovali túto návštevu v Tatranskej Javorine, tak som sa pýtal pána starostu, či v tak malej obci, aspoň pokiaľ ide o počet obyvateľov, boli alebo sú ešte nejaké tradície, čo sa týka kultúry, stretávania sa. Nevedel mi hneď povedať, ale som rád, že som sa mal stretnúť s jeho predchodkyňou, bývalou starostkou Tatranskej Javoriny, pani Alenou Pitoňákovou, pretože pani Pitoňáková, vy ste boli pri možno znovu zrodení niektorých akcií, ktoré kedysi v Javorine, keď mala viac obyvateľov, boli úplne bežné. Ako je to?
1: Keď som sa rozhodla ísť kandidovať za starostku, pri tvorbe volebného programu som rozmýšľala, ako vymyslieť niečo pre týchto ľudí, aby sa Javorina zviditeľnila. Tak ma napadlo, ako rodičia rozprávali, že niekedy na Svetu Annu, ktorá je patronka nášho kostola, teda aj celej Tatranskej Javoriny, sa tu usporiadavali Anna Bali pod holým nebom, zavolali sa cigani, ktorí hrali a tak sa zišli tu ľudia z celého okolia, aj z Polska, zo Ždiaru, z Lendaku a boli to zaujímavé a veselé zabavy. Tak ma napadlo, že to obnovím a uvidíme, aký bude záujem.
0: A bol?
1: Áno, nultý ročník bol v roku 2015, keď som začala prvý rok robiť starostku. Dialo sa to v lyžiarskom stredisku hore, tam v bufete, len bolo to skôr také posedenie pri goralskej muzike, ale bol veľký záujem ľudí, aj sa im to páčilo a tak tiež prišli zo Ždiaru a z okolitých obcí. Tak sme sa potom so zastupiteľstvom rozhodli, že poďme to robiť trošku vo väčšom. Potom prišla ale korona. Akcie sa prestali vo väčšine obciach organizovať a my sme nabrali tú odvahu. Išli sme do toho, zabezpečili sme všetky hygienické podmienky. Sme mala obeť, takže sme sa zmestili aj do počtu, ktorý sme mohli organizovať. A vtedy najväčší úspech mal ten Anna Bal a odvtedy sa robí už aj v takom väčšom, lebo sa tu vtedy naozaj išlo strašne veľa ľudí, chceli sa zabaviť a nebolo toľko tých akcií. Takže my sme nepretržite išli od toho roku 2015 a snáď aj toho roku sa podarí, kedy by mal byť 10. ročník. A veľmi sa tešíme záujmu ľudí, dá sa povedať, z celého Slovenska. Rodáci sa tu vracajú kvôli tomu Anna Balu. Zo začiatku sme to robili skôr v takej goralskej kultúre, ale momentálne sa robí program a je to taká oslava, dá sa povedať, z celého slovenského folklóru a má to veľký úspech u ľudí.
0: A robívali ste aj nejaké zimné akcie?
1: Áno, tiež sme rozmýšľali, ako keďže tu máme snehu požehnanie, tak rozmýšľali sme čo. Tak nás napadlo, aby sme zatraktívnili Javorinu aj v zime. Sme sa rozhodli postaviť snehové sochy, teda oslovili sme každý dom, niekde vo svojej záhrade, nemusí to byť nič veľké, ale proste postaviť nejakú snehovú sochu. Prvýkrát, keď sme to robili, to zožalo tiež úspech, teda neskutočné. Bol tu kôň, slon, kostol javorínsky, naozaj to bolo pekné, chodili sa ľudia aj z okolia pozerať na tieto sochy, len potom žiaľ, tým globálnym oteplovaním asi to je, tak ani tu v Javorine toho snehu nemáme tak, ako bývalo, takže neboli podmienky na to, aby sme v tom pokračovali. A momentálne sa robia ešte lyžiarske preteky aj okolité obce sa môžu zapojiť.
0: A počul som, že ste úspešní aj v oblasti gastronómie. Možno nie takej tej profesionálnej, ale minimálne súťažnej.
1: Áno, za môjho pôsobenia bola v Starom Smokovci akcia, volala sa to Goral na Gory a robila sa tam súťaž vo varení tradičných goralských jedál. Tak sme s terajším starostom, on vtedy robil poslanca, je odborník v tomto fachu, išli a sme varili žurek, taká goralská polievka, džatky a vtedy sme zožali veľký potlesk za tieto jedlá a obsadili sme prvé miesto. Odvtedy, keď sa naskytne nejaká príležitosť niekde ísť, tak sa zúčastňujeme týchto gastronomických súťaží.
0: V pamäti ľudí sa všetko neuchová, preto vždy pomôžu zápisky udalostí a diania v obci.
2: Na obecnom úrade ma upútala veľmi krásna kniha, samozrejme kronika s krásnym erbom, s kovanými rohmi, ktorú keď otvoríme a nalistujeme, povedzme hneď prvú stranu, tak v nej nájdeme. Úvodom tejto kroniky pamiatkovej knihy chce písateľ upozorniť každého, kto do kroniky bude písať a túto čítať, nech zachová jej čistotu a celistvosť, lebo je to kniha dôležitých pamiatok a vzácnych udalostí. Táto kniha, takzvaná kronika, je už pokračovanie starej kroniky obce Javorina od jej pôvodného založenia. Pokračuje sa od roku 1945, keď sa skončila druhá svetová vojna. A tu ma pán starosta zaujíma, kde je tá predošlá kronika. Aj tu máte, keby sme si chceli pozrieť, povedzme niečo z dejín kniežaťa Hohenlohého, ktorý to žil a významné obec rozvinul.
3: Tak o predchádzajúcej kronike veľa nevieme. Traduje sa, že možno by mohla byť niekde v archívoch štátnych lesov Tanapu. Túto kroniku by mal začať písať kronikár pán Vašim Steiner, ktorý pochádzal z Rakúska, ktorého si knieža Hohenlohe sem doviedol a vlastne jeho rodina tu žije ešte do dnešnej doby.
2: A prišiel tu kvôli tomu, aby písal kroniku.
3: Vraj bol jeho taký dvorný písar. Táto kronika je vlastne napísaná v 60. rokoch, bola fyzicky písaná, ale sú tam zdroje od 45. roku.
2: Nalistujeme si, povedzme, stranu 35, čo poviete. Táto strana je o Limbovom sade v Javorine, tak skúsme niečo.
3: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici do Javoriny v roku 1952 pridelila jedného výskumníka za účelom šľachtenia a pestovania drevin bývalého profesora lesníckej školy v Litovskom Hradku. Tento pri svojom výskumnom povolaní štepí nový druh drevin. Po prevedených prípravných prácach bolo prikročené na uvedenú plochu sadenia štepenej limby nového druhu prerast a plodné ovocie, semeno, v roku 1958. Pre tento účel bolo vyhradené miesto pašienka asi 300 metrov západne od Javoriny vo výške 1050 metrov, ohradené dreveným plotom a vysokým 2,5 metra proti zverine. Limbový sad v Tatranskej Javorine je to vlastne sad, ktorý založil Hugo Opic. Je to semenný sad, vďaka ktorému sa potom pestovalo aj vysadzali vysokohorská drevina limba, borovica limbová a pinus cembra. Je to veľmi vzácna drevina, ktorá sa dožíva až 600 až 800 rokov a v pásme kosodreviny rastie. V Alpách a na Slovensku iba v Tatrach. Takže máme tu aj fyzicky do dnešného dňa tento sad, aj keď sa už momentálne nepoužíva na tento účel.
0: Neviem, či Slavka objavila v obecnej kronike aj niečo o niekdajšom obľúbenom mieste na relax tak pre domorodcov, ako aj pre početných turistov, ktorí ho rovnako radi navštevovali, ba na nejaký čas bol pre nich aj základňou pre výlety do širokého tatranského okolia.

0: Čo je zaujímavé a typické pre vôbec tatranské územie, sú rôzne zariadenia cestovného ruchu, ktoré s väčšou či menšou intenzitou ponúkali a v mnohých prípadoch ešte stále ponúkajú možnosť všetkého, čo je spojené s cestovným ruchom. V Tatranskej Javorine, pani Pitoňáková, sú tu nejaké dva podniky, ktoré ešte takéto služby ponúkajú, ale určite si pamätáte, že toho bolo viacej.
1: Áno, ja si pamätám ešte ako dieťa, tak medzi Tatranskou Javorinou a Podspadmi bol autokemping, veľmi populárny, keďže sa nachádzame aj na poľskom pohraničí, takže boli tam stany, karavany, chatky boli postavené a bolo to veľmi zaujímavé miesto aj pre miestnych obyvateľov. Si pamätám, že sme chodili tam v nedeľu po obede na prechádzky, my deti sme popili nejakú malinovku, rodičia nejaké pivko a tiež tam mládež, to bolo nejakých 60-70 rokoch, usporiadavala tiež zabavy a spoločenské akcie. Bolo veľký prínos pre Javorinu, len žiaľ potom doba priniesla obdobie, že sa rušilo všetko, čo sa týkalo nejakého verejného záujmu o Tatranskú Javorinu a sa autokemping zrušil a už sa do Javoriny nevrátil, hoci si myslím, že Tatranská Javorina má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Žiaľ, podmienky na to obec ani obyvatelia nemajú, keďže nevlastníme tu žiadne pozemky, je všetko v správe štátu.
0: Spomínal som, že pán Karol Gnebus kedysi tiež stál na čele Tatranskej Javoriny. A aj dnes si ešte dobre pamätá na to, ako pred rokmi Tatranská Javorina vytrhla trň z pety organizátorom športového podujatia Starého kontinentu na Štrbskom plese. Snehu tam bolo vtedy veľmi málo a ak by nezaskočili, európske podujatie by malo problém.
2: No, to bolo európsky pohár žien. A vtedy nebolo nikde snehu, len v Rogovej, tu v tom vrchu. To zarastené teraz už je. No a to vtedy, to som prvý raz vypil, bo tam dávali pivo v tých kravičkách. To sme boli pozerať, bo oni to jazdili perfektne, tie ženy tam. No, potom to mali ešte, že dajú spraviť tam lyžiarský vlek, nie, potom. No, že zvyšia, dalo sa tam ešte vyššie to vyrúbať. No, TANAP to potom zamietol, ale to len raz bolo, tie ženy, európsky pohár, čo bol. No, tak bol som pozerať tam, jak jazdia, výborne. No i my sme jazdili, nás nikto neučil. My sme nemali ani vleky, ani nič. No jeden vyšiel, to bol Krasuľa, on vyšiel ako športovec stáť, lebo to bol Javorinčan. A on s tým Vladom Krajňákom, oni boli predsa na olympiáde vo Švajčiarsku. No to bol jedne, to boli lyžiari. No a on tedy tam Krasuľa zlámal obidva nohy tam. Tu nebola taká podpora, viete, nemal kto lyže, mama vám nekúpil, bo nemá peniaze. No to jaké sme mali, to nemalo hrany, jak sme išli do bránky, to vás vleklo rovno a na palicu vám, jak ste píše na palicu, to vás odbilo nohy zás ďalej. No, no to tak bolo, no. Dneska máme všelijaké moderné už všetko, tak to...

0: Boli časy, kedy Tatranská Javorina bola organizátorom pravidelných turnajov hokejových, niekedy so záberom mužstiev z nedalekého okolia, ale časy, keď mali medzinárodný punc, minimálne cezhraničný, polsko-slovenský. Pán Juraj Makový si pamätá, neviem, či tie začiatky?
1: V Javorine sa skoro odjakživa hrával hokej, tým, že tu boli dlhé zimy, vlastne pol roka tu panuje zima, aspoň v minulosti to tak bolo, tak ľad sa nalieval už v novembri a vydržal až do konca marca. Čiže mládež tu ani nemala iné možnosti, len buď lyžovať alebo hrať hokej. Začali sa tu organizovať aj turnaje v menšom, pozývali sa najbližšie dediny a potom to dosiahlo až cezhraničný úspech, kedy chodili aj spoza hranice manšafty alebo aj z ďalšieho okolia, zo Spiskej Novej Vsi trebárs. Turnaje sme organizovali v spolupráci s obecným úradom a bol to taký veselý život ešte vtedy, pretože každý deň sa hral hokej. Večer od 5. o 6. sa mládež stretla na klziskách a niekedy sa hokej hral až do 11. do večera.
0: Dnes akú podobu to nadobudlo v týchto rokoch posledných?
1: Bohužiaľ, dnes je to už tak, že posledné 2-3 roky už sa ani klzisko nerobí, pretože zimy sú také, že proste ten ľad neudržíme pri týchto prírodných podmienkach. Ešte by som spomenul, že významný turnaj bol aj v roku 2001, keď sme sa až dodatočne dozvedeli, že sa ho zúčastnil slovenský reprezentant Marcel Haščák. Mal vtedy 14 rokov a zúčastnil sa toho turnaja. Už bol v Poprade vytrenovaný, nás tu trošku poobracal. Jeho družstvo aj vyhralo ten turnaj, ale sú to pekné spomienky, že mali sme tu aj také osobnosti.
0: A že vraj niekedy, keď na to nie sú podmienky u vás, tak zorganizuje hokejový turnaj niektorá z iných obcí. Máte svoj mančaft ešte, ktorý tam v takom prípade ide?
1: Áno, v tomto prípade nás teraz zastupuje Ždiar, majú tam vytvorené lepšie podmienky a pravidelne, pokiaľ to zima dovoluje, sa tam hrá turnaj, ktorého sa zúčastňujeme a na ktorý nás radi pozývajú.
0: Úspešne, neúspešne?
1: Určite úspešne. Tých pohárov máme niekoľko a prvý ročník, ktorý oni robili, sme my vyhrali. Aj momentálne sme držiteľom pohára.
0: To je putovný.
1: Putovný, hej.
0: Samozrejme, organizácia takýchto turnajov so sebou prináša veľa úsilia, aby sa všetko podarilo, ale sem tam aj úsmevy. Vy ste mi spomenuli jedno z viacerých historiek.
1: Áno, taká veselá príhoda bola, keď sme absolvovali akože naše tréningy a hrávali sme až do 11. do večera na klzisku. Zastavilo sa o 11. poľské auto. Chlap na nás pozeral, my sme mysleli, že niečo má pokazené, sa mu stalo. Keď sme sa ho spýtali, čo sa deje, tak on len pozeral na nás a hovorí, no nepochopím, 700 km idem cez Poľsko, nikto nehrá hokej a prejdem 2 km za hranicu a tu sa hrá o 11. hokej. No a nezabudol dodať, to bolo v tom období, keď sme boli majstri sveta. Ja sa nečudujem, že ste majstri sveta v hokeji.

0: Oblúkom sa teraz ešte vrátime k osobnosti, ktorej meno už zaznelo viackrát. Pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe. Priemyselník, vášnivý poľovník, ale aj ochranca prírody. Človek, ktorý najmä v katastri dnešnej Tatranskej Javoriny zanechal výraznú stopu. A jednou z nich je aj lovecký zámoček Hohenlohe, ktorý je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou a 5 rokov predtým prešiel do správy prezidentskej kancelárie. 10 ročia skôr ho na reprezentačné účely využívali československí i slovenskí pohlavári a verejnosti bol neprístupný. Zmenil to až prezident Andrej Kiska a dnes ho už každý štvrtok otvárajú pre záujemcov. Aktuálne to síce pre rekonštrukciu jeho okolia možné nie je, ale keď ho opäť sprístupňa, môžete sa od správkyne Stanislavy Michalákovej a sprievodcu Mariana Štúrcela o zámočku a jeho prvom kniežacom majiteľovi dozvedieť podobné informácie ako kolegyňa Slavka Ivančová.
1: K Tatram neodmysliteľne patria aj kamziky a medvede a jeden tu na nás cerí zuby a tie kamziky sa na nás pekne pozerajú. To boli jeho úlovky?
2: No, medvede zrejme áno, lebo keď sem prišiel za tým účelom poľovníckym, tak tu bolo hodne medveďov, veľa kamzikov, nejaké hluchánie, veľmi zriedka vystrnec, diviak, možno niekde v oblasti Lendaku a dva alebo tri jelene. Ale keďže to nemohlo postačovať pred budúcich vzácnych poľovníckych hostí, postupne cez firmu Hagenbeck, ktorá sídlila v Hamburgu, si dal doviesť rôzne iné druhy, ktoré tu predtým nikdy nežili. Čiže obohacoval tento poľovnícky revír takými druhmi, ktoré mali problém sa tu nejakým spôsobom zachytiť.
1: A zachytili sa?
2: Bez ďalšej ľudskej námahy, materiálových a finančných nákladov by takmer nemali šancu. Hlavne v zime boli to jelene vapity, jelene marali, potom druhým produktom bol zubor alebo bizón. V tom období ešte nerozlišovali, čiže Hagenbeck za jeho peniaze často dalo dokúpili. A tretím produktom bola zver kozoroha. Kozorožce, koza bezoárová a tu vidíte rozdiel kamzik kozorožec a tam tá fotka to je z februára 1907, kedy ulovený kozorožec bol v Javorine takto zdokumentovaný. V tých prvých rokoch, keď tu vozili tieto cudzie druhy, sa nepoľovalo. Chceli ich staviť dotiahnuť do takého počtu, aby bola bezpečnosť, že už ich neodlovia. Vtedy začínal pozývať šľachticov a napríklad toho kozorožca, ktorého vidíme na tom obrázku, vo februári 1907 ulovila baba.
1: No prosím, hovorím, že za všetkým hľadaj ženu, aká?
2: Volala sa Henrieta a bola arcivojvodkyňa. To len dokumentuje to, že nie hoci kto sem bol pozvaný na tú poľovačku.
3: Čiže takou zaujímavosťou je, že tých 10 rokov bolo zakázané strieľať a poľovať v tejto oblasti a prvého jelenia dal odstreliť tomu správcovi Keglovi, ktorého sme spomínali, že si vlastne na to všetko vážil, keď jemu dal tú česť uloviť prvého jelenia po tých rokoch.
2: Ten ďalekohľad nemal na obzeranie kamzikov ani pekných dievčat. Ale keď odstavili vodnú elektráreň, tak tu bolo žiadne svetelné znečistenie a pozeral na hviezdy.
1: Mal rád vedu, pozorovanie, prieskum, výskum. Tým, že bol knieža, môžeme predpokladať, že mal teda aj nejaký pekný vzdelanostný profil.
2: Vyštudoval najprv vojenskú akadémiu, to bola taká ich rodinná tradícia v Legnici, to je, tedy to bolo Horné Prusko, dnes súčasť Polska, to je nedaleko Katovic. A následne ešte vyštudoval aj právo v Bone. Takže bol vzdelaním zaujímavý človek. Niekoľko jazykov vládal a ten ďalekohľad mal na obzeranie vesmíru. Hviezd mal takýto záujem a ten ďalekohľad na tú dobu bol vraj jeden zo špičkových.
3: Takou zaujímavosťou je, tá bola umiestnená masíve Nového, ako je tá fotografia, tak pri tej jaskynke, ale časom ju strhla lavina a na tej tabuli je napísané, že 5. septembra 1924 ulovil knieža Hohenlohe svojho tisíceho kamzika. Takže bol vášnivým poľovníkom, ale neznamená, že vystrieľal všetky kamziky v Tatrách, lebo on chodil na poľovačky po celej Európe.
1: Ja som jedného videla minule, jeden tu zostal.
2: No, nás presne nie podľa dokladov, lebo ten Eduard Kegel viedol aj veľmi dôkladnú štatistiku. On bol SAS v Tarante, v tedajšom SASku vyštudoval lesnickú akadémiu a podľa dostupných zdrojov Hohenlohe za tých 47 rokov, kým tu bol sponzorom, gazdom, majiteľom, ulovil v Tatrách v úvodzovkách len 22 kamzikov. Ale tisíce ho tu, tie ostatné, predovšetkým v iných horstvách Európy, Kaukaz, Alpy, možno Pireneje, to už nevieme, tak detailne. Zrejme v tom politickom záujme boli kamziky pre neho takou prioritou. A ten spôsob vtedajšej poľovačky umožňoval, aby v tých dolinách, keď mal dobrú výbavu a dobrých partnerov, uloviť nie jedného kamzika. Preto aj tá tisícka. Ale keď si uvedomíme, že až do podstate svojho umrtia vo veku 78 rokov poľoval, čiže poľoval minimálne 60 rokov minimálne, a keďže kamzik bol pre neho prioritný, keď to takto prerátame, je to zaujímavý údaj 1000 kamzikov uloviť, ale nie je to nezvládnutelné, a keďže tí, čo na to mali prostriedky a možnosti, sa tomu venovali ako koničku, tak nie je to až také ohromujúce.
0: Tatranskú javorinu pomaly opúšťame. Cestou sa však ešte zastavíme v Spišskej Belej, aby sme sa opýtali na jaskyňu v katastri obce a nedávny zaujímavý objav v nej. Nesporne zaujímavosťou, ktorá sa spája s katastrom obce Tatranská javorina, je jedna z jej podzemných častí, a to jaskyňa, o ktorú sa zaujímajú a ktorú už viac ako polstoročie vlastne skúmajú jaskyňari z jaskyňarskej skupiny v Spišskej Belej. Už niekedy v roku 1973 sa objavila jaskyňa Javorinka a odvtedy sa vďaka týmto mužom tie priestory podzemné odhalujú až natoľko, že dnes celý jaskyný systém, ktorý zatiaľ objavili, zmapovali a zakreslili, má už skoro 13 kilometrov. Pán Ľubo Lučinský síce nebol pri objavení a pri prvých krokoch, ale je pokračovateľom. A čo je zaujímavosťou z nedávnej minulosti, je objav, ktorý súvisí s jaskyňami, ale nie je až taký bežný. Objav z uplynulej zimy, starý viac ako 52 tisíc rokov. O čo teda išlo?
4: V nových priestoroch bol objavený medvedí dom podľa kosti jaskyného medveďa. Výskyt jaskyných medveďov nie je až taký raritný. Na Slovensku, trebárs vo Važeckej jaskyni, je niekoľko desiatok tých jaskyných medveďov, ale práve že je raritný tým, že sa našiel v týchto vyšších nadmorských výškach, čo sa nestáva asi bežne. Aj na poľskej strane sú, ale všetko je to v nižších polohách, v nižších

0: tabul na to datovanie, všetko ostatné tam. Ono si to možno človek predstavuje, že sú tam tie kosti pekne poukladané, ale značná časť kostí je zasintrená, už v podstate zaliata v tom vápenci, takže nie všetko sa dá samozrejme odnes. Je to tam pekne tak pochované.
1: No vlastne by to nebolo ani celkom košer, by som povedal, keby ste začali sekať do krasu a vyťahovať špeciálne tie kosti. Ale povedzme si ešte viacej o jaskyni, ktorá možno je niekde v podvedomí našich poslucháčov, ale jednoducho nie je prístupná z viacerých dôvodov, ale v každom prípade je ešte stále predmetom ďalšieho bádania, ďalšieho zakresľovania a ďalšej dokumentácie. Igor Michlík o tom vie asi viacej, pravda?
2: Určite stále sa objavujú nejaké nové časti, každý rok zhruba, a ku tej mape sa potom dokladajú, čiže zhruba z mapy, ktorá je na kilometri štvorcovom, sa stane mapa, ktorá môže byť na oveľa väčšej ploche. Potom sa zameriavajú časti tie nové, robí sa fotodokumentácia, prípadne aj videá sa robia z tých častí.
1: Približili sme vám zaujímavú a pestrú minulosť malej podtatranskej obce, ktorá rozhodne stojí za to, aby ste sa tam, povedzme pri ceste k našim severným susedom alebo do nedalekého Ždiaru, na nejaký čas zastavili a vnímali i to, o čom ste práve počuli. Lebo najlepšie je raz vidieť, ako mnohokrát iba počuť. Naša rozhlasová návšteva Tatranskej Javoriny sa končí. Tá vaša sa môže možno už toto leto onedlho uskutočniť. Stojí za to. Dnešnú hodinku v Tatranskej Javorine pripravili Slavka Ivančová, Gabriel Nigázy a Miroslav Talavašek. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu Košice v júni 2025.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme fascinujúci príbeh jednej slovenskej klaviristky, ako ho vo svojom románe Volajte ma Mandy spísala Alena Sabuchová. Mandy skutočne žila a jej príbeh zaujal spisovateľku tak veľmi, že sa stal voľnou predlohou pre jej najnovšiu knihu. Ako konštatovala v jednom rozhovore, s 20. storočím už koketovala dlhšie, pretože ponúka množstvo tém. Pravdou je, že druhá polovica 20. storočia nie je úplne to, čo ma fascinuje, skôr prvá republika, niečo vizuálnejšie a príťažlivejšie, hovorí. Keď som však stretla Mandy, povedala som si, že áno, pôjdem do socíku, čo mi už iné zostáva. V prvej časti knihy Mandy nazerá na svet očami dievčaťa, no neskôr nás ním sprevádza pohľadom 90-ničky. Ako sa píše v anotácii ku knihe, v dobovom príbehu ženy započujete hudbu, tóny lásky, no aj bolesti, zvuky doby i zvláštnosti, čo tvoria svet. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Na úvod sme pre vás trochu netradične siahli vo výbere hudby do archívov, aby sme sa naladili na zvuky doby, v ktorej žila hrdinka Mandy. Nechajte sa strhnúť skladbou Hello Baby Hello Boy v podaní Tatiany Hubinskej.

0: Vizitka.
1: Alena Sabuchová sa narodila 14. júna 1989 v Ružomberku. Vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Za svoj literárny debut Zadné izby získala cenu Ivana Kraska aj cenu nadácie Tatrabanky v kategórii Mladý tvorca. Vďaka svojej v poradí druhej knihe s názvom Šeptuchy si veľmi obľúbila Podlasie. Za román získala cenu Anasoft Litera za najlepšiu prózu za rok 2019. Spolupracovala na tvorbe seriálu Nový život. V roku 2020 sa za knihu Šeptuchy stala laureátkou ceny René.
2: Fono. Rozsiahly časový oblúk života hlavnej protagonistky románu Volajte ma Mandy ponúka dôležité svedectvo o slovenských dejinách 20. storočia. V úvode príbehu očami malého dievčatka sledujeme, ako z jeho rodného mestečka postupne miznú celé rodiny a jednotlivé postavy. Medzi nimi aj dve, ktoré budú Mandy sprevádzať v spomienkach po celý život. Učiteľka hudby Lívia Rotová a jej priateľ Jurko. Započúvajte sa do Mandiných spomienok v interpretácii Ivany Kováčovej.
1: Židovská obec v mestečku mala novú školu. Navrhol ju viedenský architekt a Jurko to svojim kamarátom pravidelne vysvetľoval. Naučil ho to jeho starší brat Adam, ktorý sa chystal študovať architektúru. Meno architekta si zapamätal podľa oblátok. Bol predsa dieťaťom obchodníka s čokoládou. Do školy chodil veľmi rád. Hovoril, že to tam pekne vonia a všetko je čisté. V 44. v škole zhromažďovali Židov pred deportáciami. Odviedli tam vtedy aj Juraja s celou rodinou. Niektoré deti sa vraj odplavili do Palestíny. Kto si sa zmienil, že tam odišla aj Lívia, ale verzie sa líšili. Mandy nevedela, či sa tí ľudia niekedy plánovali vrátiť. Vo dvoroch po nich zostávali hračky. Zdalo sa jej, že svet je preplnený predmetmi, ktoré už nikomu nepatria. Napriek tomu ju ľudská posadnutosť cudzími vecami neprestávala udivovať. V domoch, ktoré zostávali prázdne, sa v noci niekedy svietilo. Myslela si, že pôvodní majitelia sú späť. No, to len susedia. Vynášali všetko, čo sa vyniesť dalo. A zaplňali si tým svoje byty a pivnice. Za oknami sa mihali tiene. Raz niekto pred kostolom nahlas povedal, že tie veci treba využívať. Čo tam majú zhniť? Mandy rozmýšľala, čo sa stalo s Lívijným klavírnym krídlom. Klavír bol pre Líviu ako kufrík pre Juraja. Jurko tiež nosil na krku kľúče. Určite by ho podľa ich zvuku našla kdekoľvek. Stačilo na ňo zakričať. A bola si takmer istá, že by ho podľa nich našla aj v jednom z vagónov, ktoré videla. Keď s otcom stála pred padnutými závorami, v júni 1944. Popri ceste kvitli púpavy. Prisála by, že ho počula štrngať. Kam idú? Hová menek? Spýtala sa v dvoch jazykoch. Ako by podvedome čakala, že v jednom z nich môže znieť odpoveď priaznivejšie. No skôr, než jej otec stihol odpovedať, náhlivo skríkla. Juraj! Si tam? Nekrič, povedal jej otec. Nepočujú ťa. Preblesklo jej hlavou, že Jurko má so sebou určite svoj kufrík a v ňom všetko potrebné na akúkoľvek cestu. Nikdy sa nedozvedela, v ktorom koncentračnom tábore Juraj Braun skončil.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Sábuchovej najnovšia kniha vyšla vo vydavateľstve Artforum. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Mariana Bachledová.
2: Román Volajte ma Mandy čerpá inšpiráciu z náhodného stretnutia so skutočnou umelkyňou. Hoci sa autorkina múza jeho vydania bohužiaľ nedožila, navždy ostane zvečnená v podobe literárnej postavy. Klaviristka Mandy sa narodila pred prvou svetovou vojnou do rodiny muzikanta, po ktorom zdedila taký hudobný talent, že ani nepotrebovala dokončiť strednú školu, aby ju začal živiť. Príbeh je kolážou voľne prepojených scén z mladosti, dospelosti i staroby protagonistky. Táto žena s neobyčajným povolaním, ktorá po celý život sprevádzala svoje publikum hudbou v dobrom aj zlom, zažila celé 20. storočie. Čriepky každej éry sú nenápadne ozdobené dobovými detailmi, ktoré čitateľa nenásilne, ale účinne vťahujú do deja. Živé atmosférické scény nie sú len výsledkom vizuality románu, ale aj jeho, tak povediac, hudobnej dramaturgie. Mandy začína svoju umeleckú dráhu hraním na klavíri v kaviarni. Nočné mesto nepatrí len flanérom a pozlátku, ale aj strateným existenciám a príbehom so zlými koncami. Svet sa ešte neotriasol z veľkej vojny a slovenský štát už zavádza protižidovské zákony a organizuje deportácie. Takto mi znie Mandina učiteľka klavíra i kamarát z detstva. Veľký majetok po židovských susedoch sa arizuje a ten drobný rozpredáva na burze. Nacistické peklo strieda spojenecká armáda, ktorá prišla oslobodzovať, ale cestou znásilňuje a mrzačí. Keď sa preženie krajinou aj červená pohroma, prichádza krátke obdobie pokoja a Mandy dostáva angažmán v luxusnom hoteli, ktorého bohémsky mikrosvet jej svedčí aj praje zároveň. 20. storočie je však storočím rýchlych zmien. A tak čoskoro prichádza komunistický puč. Hotel je znárodnený a v duchu hesla, že nemá slúžiť nemravnej buržoázii, ale pracujúcemu ľudu, začne okamžite upadať. Krátke povojnové obdobie nesmelého rozkvetu veľmi rýchlo vystrieda totalita, ktorú v každodennom živote charakterizuje hlavne deštruktívna neschopnosť režimu. V tejto atmosfére sa Mandy vydáva za lekára a odchádza s ním žiť do hlavného mesta. Lekár Eduard, ktorý sa sám nijako obmedzovať nemieni, je presvedčený, že každej žene má stačiť rodina a deti. A tak sa umelkyňu pokúša klasickými technikami domáceho násilníka prevychovať. Mandy tieto epizódy najskôr považuje za akési nedorozumenie. Chybu hľadá v sebe. A snaží sa manželovi vo všetkom vyhovieť, aby ho neprovokovala. Na rozdiel od mnohých žien svojej doby sa mu však nakoniec vzoprie. Život rozvedenej ženy s dieťaťom je náročný. Režim síce oficiálne deklaruje všeobecnú rovnosť, ale od žien sa čaká, že naďalej sami ponesú celé bremeno starostlivosti o rodinu a domácnosť. Žena bez muža a ešte k tomu v takom darmožráčskom, nerobotníckom povolaní nevyhnutne vzbudzuje nechuť a nedôveru. Mandy má však jednu obrovskú devízu. Dokáže sa uživiť hudbou. Niekedy hráva solo, inokedy cestuje s kapelou po krajine, ba dokonca i do socialistického zahraničia. Hoci sa sama vôbec nepokúsi emigrovať, štátna bezpečnosť ju automaticky považuje za záujmovú osobu. Najdôležitejšie zo všetkého je, že Mandy po celý život ostáva sama sebou a nikdy sa nevzdá toho, čo ju v živote naplňa. V žiadnom režime a kvôli žiadnemu mužovi. Napriek všetkému, čo sa jej postupne stavalo do cesty, prežila dlhý, pestrý a naplnený život. Alena Sabuchová ju vykrojila z reality a postavila jej pamätník. aby prostredníctvom neho vzdala hold všetkým ženám, ktorých príbehy by nemali byť zabudnuté. Nielen preto, že sú kronikou doby, ale aj preto, že ukazujú cestu ostatným ženám a pripomínajú im, že majú právo nielen na život bez násilia, ale aj na sebarealizáciu.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa so spisovateľkou Alenou Sabuchovou v relácii Ladenie v Rádiu Devín rozprávala Andrea Makišová-Volárová. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Kniha sa dá čítať aj ako príbeh o starnutí, o dozrievaní. Tým, že pracuješ s viacerými časovými rovinami, tak sú tam aj časti, kedy sa hlavná hrdinka, rozprávačka komunikuje alebo stretáva so svojimi vnúčatami, čiže je to aj také medzigeneračné. Bola aj táto rovina dôležitou súčasťou toho rozprávania príbehu Mandy?
3: Bola, pretože ja si myslím, že to pomalé miznutie a starnutie sa nás týka úplne všetkých. A zdá sa mi niekedy tak veľmi radikálne, že my týchto ľudí prestaneme od istého času vnímať ako ľudí, ale už sú to len tie babičky a detkovia, ktorí s tým vozíkom karovaným prechádzajú cez cestu. A že sa zabudáme ich pýtať, zabudáme sa s nimi rozprávať, že ich tak nejako zvláštne odsúvame. A vlastne vôbec nevieme, čo má ten človek za sebou. Možno toho zažil oveľa viac a je to veľmi zaujímavé. A naozaj to pomalé miznutie bolo pre mňa takou témou, aj s ktorou sa jednak stretávam, veď všetci sa nakoniec s ňou stretávame. Aj preto, že nám už v podstate do 20. storočia, alebo tí ľudia, ktorí si ho vo veľkej miere pamätajú, nám už pomaly odišlo a odchádza. Takže aj preto som to chcela zachytiť a práve aj v súvislosti s tým v tomto prípade ženským starnutím.
2: Ty si v tej knihe ponúkala aj taký vhľad do toho života zábavných hudobníkov, to zákulisie hotelov a kaviarní, čo naozaj v tom šedom socializme mohlo vyznieť až tak privilegovane, ako dobre sa mali. Je to naozaj tak, čo si zistila pri tom výskume a rešeršoch? Lebo ty v knihe aj uvádzaš dokument ako obrazovú prílohu, ktoré sú z Ústavu pamäti národa a ktoré sa týkajú práve rôznych povolení a komisií schvaľovacích procesov.
3: Ono sa o tomto prostredí alebo o týchto kaviarniach vždy hovorilo v súvislosti, že to boli také akoby ostrovy slobody, kde sa tí ľudia snažili, veľmi sa snažili aj v tej neľahkej dobe si zachovať takú autonómiu a slobodu, veď nakoniec hudba je umenie, a čo už má byť slobodnejšie ako umenie, hoci v neslobodnom svete. A nemali to teda vôbec jednoduché, ale pravda je taká, že ten režim, on nebol v tomto veľmi edukovaný a nevedeli im prísť na to, že ktorá hudba, alebo teda ktoré skladby sú naozaj tie nevhodné a zakázané, že to až postupne sa tak nejako dokázali tí ľudia rozlíšiť aj z toho EŠTB. No neboli to veľmi vzdelaní ľudia, hej, čiže jedna pamätnička mi povedala, že nevedeli rozlíšiť odzemok od tanga. Takže áno, a vidíte to aj v podstate v tých spisoch EŠTB, na ktoré si sa pýtala, kde na nich niekto donášal, a veľakrát, keď napríklad prepisovali už potom neskôr tú hudbu alebo teda tie skladby z kaziet, tak ich prepisovali ako posluchom, a vidíš, že to na začiatku počuli prvýkrát, že mnohokrát nevedeli ani aké slovo tam patrí. Takže nie, nebolo to pre nich jednoduché, ale snažili sa, aj chceli vlastne hrať, oni chceli hrať to, čo si oni vyberú, že nechceli sa podriadovať nejakej moci, pretože nikto ti nemá určovať ako to, čo ty máš hrať, alebo aké umenie máš robiť. No a áno, sú tam použité aj niektoré dokumenty z Ústavu pamäti národa, ale tiež sú tam aj zmluvy tejto Mandy, ktoré mne sa veľmi páčili, pretože no, páčili je silné slovo, ale oni boli v podstate klasifikovaní ako zábavní hudobníci a vždy mali nejakú percentuálnu hodnotu, že si mohla byť zábavná hudobnička na toľko percent. Záviselo od toho, ako si prešla tým preskúšacím procesom. Oni mávali také skúšky, kde ich preskúšavali, ale mnohokrát stačilo, že nevedeli, kto je prezidentom Mongolskej republiky, a už im išla známka dole. Takže bol to naozaj
2: veľmi dôležitá
3: absurdný
2: informácia,
3: čas, presne tak.
1: Nosnou témou knihy je pre mňa hľadanie slobody. Na slobodu sa siahalo úplne najčastejšie. Ľudia žili v neslobode a v nej som nachádzala styčné body, ktoré Mandy stretli a ovplyvnili jej kariéru zábavnej hudobníčky, hovorí Alena Sabuchová. O hľadaní slobody prostredníctvom emigrácie do zahraničia v čase komunizmu hovorí druhá ukážka z knihy, ktorú sme pre vás vybrali. Interpretuje Ivana Kováčová.
0: Števo ich celý čas v autobuse cestou tam zabával. Rozprával vtipy, za ktoré, ak by ho niekto udal, by si poňho celkom určite na druhý deň prišli. Stretnú sa dvaja priatelia potom, čo sa dlho nevideli. Jeden sa pýta druhého: kde si bol tak dlho? A druhý odpovedá: bol som 15 rokov zavretý.
4: Hej, a za čo?
0: Za nič. Ale netreb, za nič. Bolo 10 rokov. Je pravda, že v Moskve na Červenom námestí rozdali 500 osobných aut? Je to pravda, ale nebolo to 500 osobných aut, ale 50 bicyklov. A nerozdali ich, ale rozkradli. Všetci, vrátane vodiča, sa opatrne smiali. Strávili v NDR niekoľko dní. Po poslednom koncerte jej Števo povedal, že bola fantastická. Len ma mrzí, že som ti to vždy mohol povedať iba pri hudbe, šepol jej do ucha. Vedela, že Števo už niečo pil, a tak to pripisovala eufórii po koncerte a alkoholu. Na parkovisku dofajčívali posledné cigarety. Brali si hudobné nástroje a sadali si na svoje miesta. Čakalo sa iba na Števa, ktorý sa zdržal vo vnútri.
5: Kapelník ako vždy posledný, prehodil niekto. Oba na nejaké sukne, smiali sa.
0: Mandy vtedy došlo, že Števovo miesto v autobuse zostane prázdne. Ivan ho išiel hľadať do hotela, no keď sa po chvíli vrátil a oznámil, že ho niet, všetci to pochopili. Vodič bol vydesený.
5: Musíme ísť, lebo z toho budem mať zle.
0: Všetci sa nechápavo obzerali okolo seba.
5: A nešiel šťať do kríkov?
0: Spýtal sa Tibor. Poďme, povedala Mandy rozhodne. Zmetene na ňu pozerali.
5: Poďme, už nepríde,
0: zopakovala. Vyrazili. Pozerala z okna do tmy a usmiala sa cez slzy. V duchu priala Števovi, aby mu plán, nech už bol akýkoľvek, vyšiel. Myslela aj na domovníkovho syna a silnejšie sa zabalila do svetra. V autobuse bolo až do mesta úplné ticho. Všetci vedeli, čo bude nasledovať. Nikdy neviete, komu hráte posledný krát alebo na rozlúčku. Ktorá skladba je naozaj posledná? Napadlo jej.
5: Súdružka, vy sem chodíte ako na klavír.
0: Zasmiel sa na výsluchu svojmu brisknému dôvtipu jeden z mužov, ktorí ju minule zbili.
5: Od vás tí chlapí nejako utekajú, nezdá sa vám?
0: Na prvú facku od muža, ktorý ju oblial zvyškom svojej kávy vo vypočúvacej miestnosti, si bude pamätať vždy. Prišla z ničoho nič. Po otázkach o domovníkovom synovi, na ktoré úprimne nevedela odpovedať. Na nose jej zaschýnali zrniečka z kávovej usadeniny a miešali sa s krvou. Takže vy hráte, muzikantka, pridal sa k nemu druhý spokojným hlasom. Vzali obidve ruky do dlaní a otočil ich dlaňami k sebe. Prešiel jej po nich a v zápätí vzal drevenú palicu opretú o stôl a plesol jej po nich tak silno, až mala pocit, že omdlie. O domovníkovom synovi povedala, že ju navštívil, lebo kedysi bývali v jednom dome. Nikdy jej o opustení republiky nič nespomenul. Opakovala to. A vaša dcéra chce byť čím, súdružka? Zamrazilo ju. Na zvyšok otázok si pamätá matne. Ráno ju vyhodili na ulicu.
5: Dopotácala sa domov, kde si od únavy a bolesti ľahla na dlážku a ležala tam skoro celý nasledujúci deň.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Volajte ma Mandy od oceňovanej autorky Aleny Sabuchovej. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dalo by sa povedať, že dnes je ideálne počasie na to, aby človek niečo porobil v záhrade. Možno sa venujete práve hortenziám, ktoré bohato kvitnú. Možno rozmnožujete ihličnany a možno popoludní, alebo skôr tak radšej k večeru treba popolievať a zavlažiť aj trávnik. Aj o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. Počúvate záhradkárov a so mnou v štúdiu je už aj pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Želám vám pekné popoludnie.
2: Dobrý deň.
1: Ale aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Dobrý deň aj vám.
3: Dobrý deň.
1: No už spomínala som tie hortenzie, tie sú naozaj nádherné, ale nádherné sú aj muškáty a petúnie, ktoré nám kvitnú na oknách a balkónoch. Ako by sme ich mohli prinútiť, aby nám kvitli a robili radosť až do jesene, pani Ketmanová?
2: No, počasie v tomto roku týchto, teda, no už to skončilo snad, už nebudú tie 40-ky, moc neprospieva, hlavne pokiaľ sú na južnej strane, lebo tie veľké horúčavy môžu spôsobiť, že muškaty nevykvitnú, ale zaschnú. Ja som asi prvýkrát v tomto roku mám na južnej strane, musela tie muškaty dať z okien do tieňa, kým prejdú tie horúčavy, lebo boli by sa úplne spálili, takže asi sa mi to stalo prvýkrát tento rok, lebo ja mám každý rok muškáty, takže ešte som to

0: Nikdy nemusela, ale tento, no už som ich dala naspäť, teraz už sú to tie slovenského ručavy, tie 30-ky, to ešte tie naše kvety vydržia. Preto naša starostlivosť teraz samozrejme okrem polievania sa zameriava na to, že odlamujeme tie odkvitnuté kvety, aby sa rastliny zbytočne nevysilovali tvorbou semien. Pravidelne ich prihnojujeme, pokiaľ sme nedali to zásobné hnojivo. A samozrejme zavlažovať musíme, či už keď je takto horúco, tak aj ráno, aj večer, pokiaľ samozrejme nemáme tie samozavlažovacie kvetináče, kde to stačí potom možno dvakrát za týždeň. Ak vytvoria niektoré popínavky, dlhé výhonky a kvitnú len na koncoch, typická je taká petúnia surfínia, zrežeme ju na 5-6 cm, potom vytvorí nové výhonky, ktoré budú kvitnúť až do jesene.
1: A môžeme už muškaty teraz rozmnožovať? Nie je ešte veľmi prískoro?
0: No, ešte je prískoro, počkajme až tak do septembra, potom odoberáme zdravé, dobre vyvinuté, vyzreté vrcholové odrezky. Dobre vyzreté odrezky sú také, ak ich stlačíme medzi prstami, nemali by sa rozpučiť, takže vtedy sú také polodrevité, už také vhodné. Spomínala ste už hortenzie, tie sú to kríky, ktoré teraz kvitnú skoro v každej záhrade. Záhrade, ale je fakt, že pokiaľ sú na slnku, lebo hortenziu väčšinou dávame do nejakého polotieňa. A teraz, ak ste ju mali pri týchto 40-kách, ktoré boli predchádzajúce 2 týždne na slnku, tak úplne spálilo kvety.
1: A keď teda už máme hortenziu takú, ktorú nespálilo, ako ju môžeme rozmnožovať?
0: Áno, všetky odrody hortenzie máme rôzne. Môžeme tak koncom augusta, v septembri. Ani nebudem hovoriť teraz, že teraz tomto júli a začiatkom augusta, ale tak v druhej polovici augusta môžeme začať už rozmnožovať odrezkami. Takže odrežeme výhon taký 15-20 cm, ktoré má 3-4 puky, odstraníme listy, napicháme priamo do substrátu. Hortenzie zakoreňujú veľmi rýchlo, aj dosť intenzívne, takže nemusíme si dávať o mnoho väčší počet tých odrezkov, aby sme získali nejakú odrodu.
1: A čo ešte môžeme rozmnožovať odrezkami teraz, napríklad v týchto teda možno dňoch alebo najbližších týždňoch z okrasných kríkov?
0: Áno, môžeme ešte rozmnožovať, ale tak, jak som spomínala, že počkáme ešte chvíľku, aj keď bežne to robíme v tomto letnom období, ale radšej by som ešte chvíľku počkala. Môže napríklad často tu spomínaný krušpán, teraz má také vhodné, už dobre vyzreté výhonky. Podobne môžeme rozmnožovať aj levandulu, ktorú už ostrihávame, kvety si už odkladáme, alebo fuksiu, šalviu, bugenviliu a iné, teda tie v lete kvitnúce kríky.
1: Ja som na úvod spomínala ihličnany. Ako a kedy teda môžeme rozmnožiť aj ihličnany?
0: Áno, ihličnany rozmnožujeme trošku ináč. Najhodnejšie tiež je, tak jak som už povedala, koncom augusta, začiatkom septembra, môžeme zakoreniť takmer všetky druhy z čelade cyprusovitých, teda borievky, tuje, cyprušteky, ale aj tisy, smreky, jedle, borovice. Dôležité, aby sme pri odoberaní odrezka ponechali takzvanú petku starého dreva. Potom odrezok namočíme do stimulátora, zasadíme do substrátu niekde v zakoreňovacej miske. Zakoreňovanie trvá trošku dlhšie, takže musíme vyčkať tých niekedy za 6 týždňov, ale môže to trvať aj 24 týždňov.
1: Takže také veľké rozpätie.
0: Nemusíme sa ponáhľať.
1: A čo teda starostlivosť o trávnik, treba ho poriadne zalievať?
0: No, v tomto roku musíme často polievať, lebo príroda tej vlahy moc neposkytuje. Aj keď som už počula včera v správach, že možno v niektorých lokalitách a oblastiach bude zákaz polievania. No, trávnik ten nie je až taký nevyhnutný, ale aby zakázali, no ale keď nebude voda, tak ani záhradu nebudeme môcť polievať, lebo potom ani s nej nebudeme mať žiadnu úrodu. Preto teda trávnik, ak bude zákaz polievania, pokiaľ nemáme dažďovú vodu, a tú dažďovú vodu nemáme, lebo nemáme mať z čoho. No tento týždeň v Nitre trošku napršalo, takže aj súd mi naplnilo. Ale keďže by mal, keď naprší, tak aj trošku výdatnejšie by mal rásť, tak pravidelne ho musíme kosiť, likvidovať buriny. No mach sa asi teraz nevyskytuje. A môžeme aj prihnojovať hnojivom na trávnikom s vyšším obsahom draslíka teraz v letnom období. Potom koncom augusta je už vhodný čas na zakladanie nových trávnikov vysievaním. Teraz by som sa v júli a v auguste o to ani nepokúšala. Podaj ešte v tom koncom augusta, začiatkom septembra príjemne teplá, jesenné dažde potom môžu pomôcť. Dúfam, že už tie dažde prídu pomôcť vykličiť. A vysiate záhony povalcujeme, utlačíme do skl. A zase je tam dôležité dobre polievanie.
1: No uvidíme, ako to bude s tým dažďom a aj s tou vodou. Uvidíme, čo teda pre nás príroda nachystá. V každej záhrade sa určite nájde aj kúti, kde pestujeme bylinky rôzneho druhu. Kedy je najvhodnejšie ich teda potom pozbierať?
0: Áno, teraz je vhodný čas na zber čerstvých byliniek aj počas celej sezóny, teda aj v tomto období. Môžeme ho použiť na sušenie alebo na nakladanie do octu alebo do oleja a zberiame ich tak, keď je v listoch dostatok aromatických látok, napríklad bazálku, saturejku, metu, medovku, zberáme pred kvitnutím, tymián počas kvitnutia a izop na začiatku kvitnutia, najlepšie pri mierne zamračenom počasí v čase tesne po obede, ale zberiame aj vtedy, keď ho potrebujem v kuchyni.
1: To je jasné, keď človek potrebuje niečo pekné a dobre uvariť. Čo môžeme začiatkom septembra vysievať?
0: No, už máme všelijaké uvoľnené hriadky. Môžeme vysievať napríklad teraz letný šalát, špenát na jesenný zber, kôpor ešte. Tiež môžeme vysievať aj reďkovku, ale tiež až ešte by som chvíľku počkala, začiatkom septembra, aby sme mohli tak do konca októbra zberať. Tak jak pri všetkých výsevoch nesmieme zabudnúť na závlahu, a keď nechceme už takéto, že tie rýchlo rastúce zeleniny pestovať, môžeme na uvoľnené hriadky vysiať aj napríklad, ak máme väčšiu záhradu, samozrejme ďatelinku, reďkev, horčicu, aksamietnicu alebo nechty, ktoré zlepšia fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, ako hustý poraz zabráni zbytočnému parovaniu, do jesene krásne zakvitnú a potom ich pokosíme a zrilujeme. Takže vlastne zapracujeme tú biologickú hmotu do pôdy.
1: A aby sme to mali kompletné, tak čo ešte môžeme teda robiť v zeleninovej záhrade, keď už sme spomínali aj túto zeleninku?
0: Áno, no v zeleninovej záhrade hlavne teraz oberáme, ale u kolikových rajčiakov, napríklad keď oberáme rajčiaky, tak vždy aj vyštipujeme zálistky. Tiež už za chvíľu budeme môcť koncom júla zaštipovať aj vrchol tým a odstraňovať tie najspodnejšie listy, ktoré sa dotýkajú zeminy, čím zabraníme rozšíreniu chorôb. Určite už máme teraz na rastlinách aj baklažány, tam už môžeme odstrániť rastový vrchol. Rastliny budú potom mať silné výhonky na každej strane a budú mať maximálne 5 výhonkov, ostatné vylamujeme, podobne ako na rajčiakoch, a tie, ktoré máme už dozreté, tak tie skonzumujeme.
1: Tak, to sme mali všetky aktuálne informácie od pani inžinierky Kataríny Ketmanovej a v tejto chvíli sa presúvame k aktualitám na týždeň od toho 9. To znamená od dnes 9. júla pán inžinier Juraj Matlák nám veľmi rád povie, čo robiť teda v záhrade so stromami, so slivkami, s jabloňmi, ale aj s hruškami alebo možno aj s broskyňami.
2: Áno, tak začal by som možno, že výzvou pre záhradkárov, že budem hovoriť ešte termíny postrekov proti druhej generácii obalovača broskyňového, aj slivkového, aj jablčného, takže bolo by dobre rýchlo si pripraviť tušku a papier, aby si to mohli záhradkári, hlavne tí, čo nemajú teda internet, že čakajú iba na tieto informácie, aby si tie termíny mohli zapísať. Takže začal by som najskorším termínom, je to obalovač broskyňový, ten je naskôr a dokonca už tie termíny niektoré už sú za nami, ale treba povedať, že podľa signalizácie UKSUPu je alebo bol postrek neskorších odrôd broskyň aktuálny v najteplejších okresoch, čiže Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky, Galanta, Šala a Levice od 1. do 3. júla. Ináč tieto informácie som hovoril aj pred dvoma týždňami, čiže vtedy to bolo v predstihu. Potom ďalej v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce celý juh Slovenska od 3. do 5. júla a ešte stále aktuálny postrek vo vyšších polohách od 10. do 13. júla. Čiže opakujem, obalovač broskyňový. Teraz druhý v poradí je obalovač slivkový, čo sa týka termínu, tak v najteplejších okresoch je to od 4. do 6. júla, to už tiež bolo. V ostatných južných oblastiach, že to ešte stíhame od Bratislavy po Michalovce od 7. do 11. júla a v severnejších oblastiach od 14. do 19. júla. A teraz prichádza obalovač jablčný, ktorý asi zaujíma najviac ľudí a záhradkárov, takže v najteplejších okresoch je obalovač jablčný aktuálny od 7. do 9. júla, čiže v týchto dňoch práve. V ostatných južných oblastiach, čiže znova pripomínam, celý juh Slovenska od Bratislavy po Michalovce od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. A postrek hlavne pri obalovačov jablčnom sa odporúča o 10 až 14 dní potom zopakovať, ale samozrejme nie tým istým prípravkom, aby sme dodržali tie zásady striedania prípravkov.
1: Takže to sú teda dôležité informácie a aktuálne informácie. A čo teda v záhrade, ako sa staráme o jablone?
2: Áno, ešte ostaneme práve pri jabloniach, lebo tam by som chcel pripomenúť, že jablone sú hlavne, keď pestujeme náchylné odrody na pehovitosť, čiže je to fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika, tak v takom prípade by sme mali už od júna, som na to upozorňoval, že od júna do konca augusta by sme mali opakovane dvojtýždňových intervaloch aplikovať na tieto stromy hnojivá s vyšším obsahom vápnika. Sú uvedené v tých aktualitách na tento týždeň, samozrejme tu ich nemôžeme spomínať, ale stačí, kto nemá internet, tak stačí, keď zájde do záhradkárskych potrieb a tam sa môže informovať, tam sa dozvie, aké prípravky sú na to vhodné. Takže opakovane dvojtýždňových intervaloch ošetrujeme tieto stromy, ale čo je dôležité, aby sme sprístupnili obsah vápnika aj z pôdy, pretože väčšinou v pôdach máme dostatok vápnika, hlavne teda v tých južných oblastiach, ale keď neprší alebo je veľmi suché počasie, je také horúčavé, aké napríklad sme mali teraz v uplynulých týždňoch, tak v takom prípade musíme stromy pravidelne a výdatne zavlažovať. Čiže nie každý deň, ale raz za týždeň, ale tak, že položíme hadicu pod stromy a necháme tam tiecť vodu 10 až 15 minút a vtedy sa prevlhčí ornica aspoň do hĺbky 30 až 40 cm a potom stromy majú z čoho žiť, môžu prijímať nie len teda vápnik, ale všetky ostatné živiny a budú prosperovať.
1: No, väčšina ľudí, ktorí teda sa venujú záhrade, hovoria samozrejme od toho, kde bývajú, že je málo broskyň, aj málo marhúľ, ale že teda slivky na záhradách sú. Vy to ako vnímate?
2: No, väčšinou je tohto roku dobrá úroda, dokonca na marhuliach bola miestami veľmi dobrá úroda, že sem, akože vo väčšine prípadov nezmrzli tie stromy, teda alebo v kvety ešte, alebo mladé stromy. Potom prišiel aj nejaký prepad, samozrejme, opad plodov, taký prirodzený v priebehu mája a júna, ale ostalo dosť, niektoré stromy, čo som bol v niektorých záhradách, boli obsypané marhulami, dokonca by som povedal, že majitelia mohli spraviť aj prebierku plodov, aby nemalo toľko malých plodov, ale aby mali trošku aj väčšie a chutnejšie tie plody, ale teda mnohí sa tešia po rokoch teda neúrodných, teda konečne majú veľkú násadu a veľkú, teda ukazuje sa veľká úroda. Niektoré stromy dokonca už sa aj obrali, ale ešte neskoršie odrody stále ešte dozrievajú postupne, takže v týchto letných horúčavách alebo teplotách budú pomerne rýchlo dozrievať a myslím, že budú dokonca, niektorí budú mať problém, čo s nimi spraviť, zavariť alebo rozdať susedom.
1: To som presne chcela povedať.
2: Áno, ale napriek tomu, teda pri kôskovinách by som ostal kvôli tomu, že všetky kôskoviny teda sú ohrozované klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvenitosťou plodov a práve ešte broskyne, pokiaľ pestujeme nejaké neskoré odrody broskyň a slivky a slivkoviny všeobecne, ktoré budú dozrievať v priebehu augusta a dokonca až septembra, tak môžu byť teda skutočne v tom období ohrozené touto klasterosporiózou. Ide nám hlavne o škvrnitosť plodov, pretože na broskyniach je to veľmi vážne ochorenie. Keď je viac tých škvrn na plodoch, tak vlastne tie môžu aj splývať, potom v tom mieste tie plody aj popraskajú a môžu začať samozrejme aj následne hniť. Takže skutočne, ak nám záleží na tých neskorých odrodách, tak pokiaľ by prišli nejaké vydatnejšie lokálne dažde, tak mali by sme tie broskynie aj slivkoviny teda pravidelne ošetrovať prípravkami, ktoré sú zase uvedené na tej stránke www.floraservis v tých aktualitách na tento týždeň.
1: A čo sa týka orechov?
2: No, pri orechoch sme už v priebehu júna spomínali napríklad možnosti takej prevencie rôznych mechanických a preventívnych zásahov, ale teraz júl a august sú mesiace, kedy môžeme proti vrtivke orechov aktívne bojovať opakovanými postrekmi v 10 až 14 dňových intervaloch prípravkami, ktoré sú zase uvedené v tých aktualitách, a do postrekovej kvapaliny môžeme pridať aj jeden atraktant, ktorý zase nemôžem menovať, ktorý tam nájdu tiež zahradkári, a tento atraktant vlastne priláka muchy vrtivky orechovej do korún tých stromov, ktoré sa ošetrili, a tým zvýši účinok použitých prípravkov. Takže už keď striekame, tak oplatí sa to tam pridať, bude ten účinok asi lepší.
1: No a čo sa týka záhrady, alebo skôr možno teda viniča a hrozna, tak ako ošetrujeme vinič?
2: No tak tuto mám jednu veľmi dôležitú tému pri viniči, a je to cikátka viničová, boj proti cikátke viničovej, čo sme na to už upozorňovali v priebehu celého júna. A je to teda prenášač alebo roznášač, cikátka viničová je prenášač zlatého žltnutia viniča, čo je teda, teraz sa o nej často hovorí, je to nebezpečná karanténna choroba spôsobená jedno fitoplazmou. A tu by som len chcel povedať, že nemôžeme bojovať proti tej fitoplazmoze, lebo tá sa nedá vyliečiť, ale práve bojujeme proti prenášačovi. A podrobnosti o ochorení aj o karanténnych opatreniach, ktoré teda kvôli tomu, že je to karanténna choroba, vydal UKSUP, tak na ich stránke www.uksup.sk tam nájdete podrobné informácie aj taký akčný plán boja proti tejto cikátke viničovej a nepriamo teda proti zlatému žltnutiu a viniča, ale v týchto aktualitách nájdete tieto informácie, čo teda teraz spomínam, tie aktuality na tento týždeň, a dokonca také základné informácie nájdete aj v tohto ročnom vydaní celoročnej ochrany záhradných plodín, ktoré teda momentálne je dostupné ešte pre záhradkárov.
1: Keď sa môžem opýtať, ako tak cikátka viničová vyzerá?
2: Je to taký drobný hmyz, no ťažko to takto opísať, ale práve že aj v tom letáku, ktorý teda, o ktorom hovorím, tam je vyobrazený aj samotný škodca, ale aj zlaté žltnutie viniča, čiže skutočne sú tam všetky informácie, možno, že keď budeme mať čas počas prestávky, tak možno, že sa na to aj mrkneme, ale je to taký drobný, taká 3-4 milimetrový hmyz, ináč bežné cikátky, väčšina ako záhradkárov možno aj pozná, ale sú rôzneho tvaru aj rôznej farby. A táto je dosť nápadná, keď by sme ju vadali, a nakoniec mohla sa už v tom období máj-jún sledovať pomocou žltých lepových doštičiek, ktoré tiež teda sú súčasťou tých preventívnych opatrení proti tejto cikátke. A teraz už je teda aktuálne bojovať prakticky už proti dospelým jedincom a ešte prípadne ešte sa liehanú teda, alebo skôr dospievajú ešte larválne štádia tejto cikátky, a priebehu celého letného obdobia môžu navštevovať ďalšie a ďalšie rastliny. A ešte čo je dôležité vedieť o tejto cikátke, ona keď ochorie, konkrétny jedinec keď ochorie, tak vlastne tá fitoplazma sa v jej tele množí a môže opakovane, koľko rastlín navštíví, toľkokrát môže vypustiť tú šťavu nakazenú, tú fitoplazmu, takže vlastne skutočne je to veľmi intenzívny, by som povedal, veľmi usilovný roznášač toho ochorenia, tak preto treba bojovať proti tejto cikátke viničovej. Celé leto.
1: Určite áno, ďakujem veľmi pekne. No a čo sa týka viniča, ešte tu mám dve poznámky, mučnatka a pernospora.
2: Áno, tak to už je klasika. Vinohradníci dobre vedia, že sú to najzákladnejšie a najdôležitejšie choroby viniča, mučnatka, keď sa darí skôr teda v tých takých chladnejších, teda v teplejších oblastiach, ale v suchších, a prípadne keď aj troška naprší, alebo keď aj maličko len prší, tak vždy po každom daždi sa zvýši vzdušná vlhkosť a vlastne to potrebuje mučnatka k svojmu šíreniu. Tie horúčavy zase, ktoré sme mali, tie 39 miestami, tak tie zase brzdili už šírenie tej mučnatky, ale teraz už nastávajú také chladnejšie noci a v priebehu júla aj prichádzajú chladné noci, a vtedy sa potom tvorí aj aj ranná rosa a rosa tiež podporuje šírenie mučnatky. Čiže pokiaľ ešte odrode nemáme dorastené do tej normálnej veľkosti, myslím samotné bobule, tak v takom prípade ešte treba vinič proti mučnatke opakovane ošetrovať. Samozrejme týka sa to náchylných odrod, o ktorých pestovatelia konkrétnych vinohradov alebo teda v záhradkách vedia, že ktorá na to trpí, ktorá nie. A druhou chorobou je pernospora, tak tá našťastie nás obišla počas kvitnutia vinča, pretože vtedy boli tiež vysoké teploty, takže pernospora nemohla napadnúť kvetenstvo a strapinu, čiže nejaké veľké škody tento rok vlastne žiadne prakticky sme nezaznamenali. A už teraz v tomto období už strapce nemôže poškodiť, ale môže stále napadnúť listy, ktoré potom môžu predčasne zožltnúť a priebežne opadávať, takže tiež ešte potrebujeme tú listovú plochu na viniči, aby mohli vyživiť tú pomerne peknú tohtoročnú násadu. A tam používame pri mučnatke používame sírnaté prípravky, hlavne teda pri pernospore mednaté prípravky a samozrejme organické fungicídy, ktoré sú dostupné teda a uvedené v tých aktualitách.
1: No a poďme teda na zeleninu, ako sú rajčiaky, paprika a ostatné druhy zeleniny.
2: Ano. Tak najprv by som jednou vetou spomenul plodiny, ktoré môžu byť ohrozené plesňami, napríklad rajčiaky, napáda pleseň rajčiaková, čiže fitoftóra, zemiaky, pleseň zemiaková, čiže fitoftóra tiež a potom ešte je tam pleseň uhorková, čiže všetky tieto tri plodiny prakticky, ak pestujeme v záhrade, tak môžeme ich naraz ošetrovať prípravkami, ktoré sú dostupné, väčšinou ide o mednaté prípravky, takže tam nič nepokazíme, keď ich ošetríme. A ešte mnohí sa pýtajú, že okrem uhoriek, či napáda pleseň uhorková aj ďalšie, povedzme, tekvicovité rastliny. Tak treba povedať, že napáda len cukrové, čiže žlté melóny, všetky ostatné tekvicová zelenina, akože nebýva napadaná touto plesňou, čiže tie netreba ošetrovať. Čiže proti plesni ošetrujeme len uhorky a cukrové melóny.
1: A ak sa ešte pozrieme na zeleninu, ktorá je tiež obľúbená a nemôže chýbať v našich záhradách ako zeler, tak ten čím trpí?
2: No a ešte zeler teda môže byť ohrozený septoriovou škvrnitosťou listov a práve tu robíme často takú chybu v záhradkách, že mnohí záhradkári každý večer troška polejú alebo postriekajú záhradku, celú svoju záhradu vodou a to je to najhoršie, čo môžu napríklad pri zeleri spraviť, pretože tým sústavným vlhčovaním listov môžu vytvoriť ideálne podmienky na šírenie septoriovej škvrnitosti listov. Čiže aj zeler treba, tak ako aj iné zeleniny, odporúčame zavlažovať teda pod mokom, aby sme nezmáčali zbytočne tú vňať. Samozrejme, keď naprší, tomu nemôžeme zabrániť, ale my sami by sme to nemali robiť, aby sme ozaj si nenarobili problémy. A ešte by som, rajčiny sme preskočili, pretože som hovoril tie plesne. Pri rajčiaku, ale aj pri ostatných druhoch zeleniny som chcel ešte upozorniť na vzdochu rajčiakovú už pred dvoma týždňami som tiež upozorňoval na pravidelnú kontrolu tých druhov zeleniny, ktoré teda tá vzduch rajčiaka môže napádať, ale väčšinou ide o papriku, rajčiaky, fazulu a môže sa hocikde nájsť na ďalších rastlinách. Už som videl nakladené vajíčka, už dokonca sem tam už nejaké posielajúme fotografie do poradne, už vyliahnuté larvy, takže v priebehu júla môžeme nájsť veľa lariev a môžeme nájsť aj prvé poškodené plody, či už rajčiakov, alebo papriky, takže mali by sme tie rastliny pravidelne sledovať. Pokiaľ nájdeme len larvy, tak tie môžeme vyzbierať, pretože nevedia lietať, nemajú vyvinuté krídla, takže s nimi sa dá vysporiadať, ale už potom, keď sa vyvinie niekedy koncom júla alebo začiatkom augusta, sa vyvinú dospelé jedince vzdochy, tak tie potom aj odletia, takže tie už potom ťažko nachytáme.
1: Nož a poďme sa ešte v skrátke pozrieť aj na krušpán, mečíky a napríklad rúže.
2: Áno, tak všeobecne pri okrasných rastlinách sa môže vyskytnúť na rôznych drevinách múčnatka. Tie druhy, ktoré sú na to náchylné, tak to už sú napadnuté tou múčnatkou, takže pokiaľ chceme, aby vydržali do konca sezóny, tak mali by sme ich opakovane ošetrovať proti tej múčnatke. Pri rúžiach to isté platí pri múčnatke, ale rúže sú ohrozované aj čiernoškovitosťou listov, ale aj hrdzov, čiže tam pokiaľ pestujeme náchylné odrody, tak mali by sme ich tiež pravidelne ošetrovať. Pri mečíkoch by som spomenul opakované postreky rastlín až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch proti strapke mečíkovej, pretože to je taký skrytý, dosť zákerný škodca, ktorý už poškodí kvetné puky ešte, kým nie sú otvorené. Tie kvety, a keď sa otvoria, tak už sú tak poškodené, že z nich nič nie je a dokonca niekedy sa môže stať, že tak sú silno poškodené, že sa ani kvety neotvoria. A na záver teda pripomínam krušpán. Krušpán, čiže buxus, treba pravidelne kontrolovať, tiež pokiaľ nájdeme buď húsenice alebo aj požerky, tak by sme ich mali teda ošetriť. robiť. Ale tu by som chcel upozorniť na to, že pri ošetrovaní živých plotov, či už z krušpanu, ale aj z iných drevín, na hraniciach susediacich pozemkov, informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti.
1: To je dôležitá informácia. Cenné rady aj dnes poskytol pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ak sa chcete niečo opýtať, pokojne nám zavolajte. Po pesničke sa môžete s nami spojiť. Po prípade nám môžete napísať aj mail na regina.zapad@stvr.sk. No a telefónne čísla sem k nám do štúdia sú známe, ale ja ich poviem: 0252 44 22 55 alebo druhá linka 0252 40 9 14 21.

0: Západ, záhradkári.
1: Počúvate rádio Regina Západ s záhradkárov, je 14 hodín 34 minút, no a na e-mail nám prišla otázka od pána Jozefa z Novej Dedinky. Na spodnej strane niektorých listov viniča sa nachádzajú výrastky, tak pán Jozef sa pýta, že čo to spôsobilo.
2: No, nie je to bežná vec, ale je to zase, bola to voľa keď v minulosti veľmi vážna, vážny problém viniča, pretože je to filoxéra pravdepodobne, keď je to na spodnej strane listov. A filoxéra vlastne spôsobila ešte na prelome 19. až 20. storočia vlastne vyhnutie skoro všetkých vinohradov v Európe, pretože je to vožka, ktorá poškodzuje alebo vyciciáva korene vlastnokorenného viniča. Dovtedy sa vinič u nás ako v Európe minimálne teda neštepil na tzv. Amerikány a teraz vlastne odvtedy, keď k tomu došlo, tak vlastne vinohrady museli byť nahradené a práve už štepenými odrodami teda naštepené na Amerikán a tým vlastne sa tomu zabránilo. Tak sa zistilo, že tá koreňová forma nemôže poškodzovať ten Amerikán. Ale na druhej strane je to svedectvo o tom, že stále tá filoxéra tuto medzi nami je a v posledných časoch práve mnoho záhradkárov si rozmnožuje vinič tak, že si je naštepí, ale rozmnožuje priamo odrezkami. A môže sa to isté stať, samozrejme v malom, pretože tých vlastnokorenných rastlín asi nie je veľa, ale môže sa stať, že niekedy nám chradne, proste živorí nejaká rastlina, viniča, keď sa zistí, že to nebolo štepené, tak vlastne môže mať aj tú koreňovú formu tej filoxéry a v takom prípade je tu akože stále medzi nami, takže v takom prípade už sa s tým asi nedá nič robiť, ale keď sa to objaví len na listov ušlachtilého nejakého viniča, tak v takom prípade stačí tých pár listov otrhnúť a vodným spôsobom zlikvidovať, takže tej rastline to nič neurobí, žiadne ochranné zásahy to netreba robiť.
1: Teraz sa nám ako keby vrece roztrhlo, píše pani Zlatka Stančíková, aj nám poslala fotografiu, že ako chrániť kaleráb pred skočkami a aj pán Štefan z Lehnic sa pýta, že v listoch lahôdkovej kukurice sú vyžraté pásiky a našiel som aj tmavomodré, asi 4 mm veľké chrobáky, teda takisto sa pýta, či sú to skočky.
2: No, tak najprv by som zobral tú druhú otázku, mm-hmm. Práve, že to nie sú asi skočky, ale to je jeden pekný chrobák, volá sa kohútik. A je teda je typický tým, že je modrý. Ináč, skočky väčšinou sú, to asi naši poslucháči vedia, väčšinou teda škodia na hlubovinách a sú buď čierne, alebo niektoré majú také pozlezné, že dva žlté pásiky na krovkách, ale sú čierne teda, bežne teda. Ale tieto chrobáky, ktoré sú na lahôdkovej kukurici, a dokonca som dostal aj minulý, aj predminulý týždeň niekoľko otázok na túto tému, aj dokonca fotky aj toho chrobáka samotného. Krásny chrobák, je to teda taký modrý, s modrými krovkami a má takú hnedočervenú hlavu. A práve, že tým, že je to vlastne kukurica, tak tie pásiky, ktoré vyžiera ten chrobák, alebo potom neskôr aj larvy toho chrobáka, sú také pásiky, pretože sú to pásiky, pretože je tam tá žilnatina na tej kukurice. Čiže pozdĺž tej žilnatiny tie chorobáky alebo aj potom larvy postupujú a preto tam vidíme také biele pásy. A keď ich je veľa, samozrejme, že je to akože vážne, ale nakoniec treba povedať, že kohútiky primárne škodia na obilninách. A tie vlastne už sú zožaté, alebo v mnohých miestach ešte dozrievajú, čiže keď už nemajú potravu, teda nemajú čo konzumovať na obilninách, tak vlastne si hľadajú nové, mladé rastliny a práve lahodková kukurica je ideálna na to, lebo to sú ešte pekné, vitálne, zelené rastliny, takže ešte robia nejakú konzumáciu, ale už veľkú škodu nejak neurobia, vzhľadom na to, že skutočne tá kukurica má obrovskú listovú plochu, tak nejaké veľké škody nenarobí, takže asi kukurice nebudeme proti týmto kohúti striekať. A teraz sa vrátim teda k tým skočkám na hlúbovinách. Je tam niekoľko druhov tých skočiek na hlúbovinách, ale je to veľký problém proti skočkám bojovať, pretože tie skočky sa vyznačujú tým, vlastne aj odtiaľ majú aj názov, že majú také skákavé nohy, že keď začneme či už polievať alebo striekať, tak vlastne hneď ako sa dotkne prvá kvapka tej rastliny, tak odskakujú a jednoducho nemôžeme zasiahnuť. No a preto je lepšie možno, bolo by samozrejme lepšie už od jary, povedzme, keď vysadíme nejaké sadenice hlúbovín, ich zakryť bielonetkanou textíliou, ale bohužiaľ napríklad, keď si spomeneme na tie horúčavy pred dvoma týždňami, keď boli 40-ky na slnku, tak tam ešte by bolo viac, takže tie hlúboviny by tam asi dosť trpeli, ale to by bola ako účinná ochrana, ale ináč by som odporúčal, že striekať teda môžeme, ale veľký dosah to nebude mať. A mnohí, keď aj striekajú tie hlúboviny, tak zabudnú primiešať do prípravku aj nejaké zmáčadlo. To je poprvé. A po druhé, bolo by možno lepšie, častejšie tie chrobáky, tie skočky vyrušovať jednoducho zmytím silnejším prúdom vody. Každý deň by sme ich mali buď ráno, alebo do obeda, keď teda tam konzumujú intenzívne, tak vždycky ich ako spláchnuť vodou, ale aj keď spravíme ten postrek nejakým chemickým prípravkom, veľký dosah to nebude mať, a keď aj zničíme pár chrobákov, ale prídu ďalšie a ďalšie, takže je to dosť tiež veľký problém. A tiež je to podobné niečo ako pri obilninách, tak v tomto prípade tie skočky najprv žili v jarnom období na repke. A repka už je tiež viac menej zožatá, čiže naozaj nemajú čo konzumovať. Samozrejme, nájdu si aj náhradné plodiny, všelijaké aj buriny z tých kapustovitých rastlín, ale je to veľký problém a ťažko sa proti nim bojuje.
1: Ak máte otázky, sem k nám do štúdia, budeme radi, ak nám zavoláte 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Po pesničke sa dostaneme k ďalším vašim otázkam.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Do štúdia Rádia Regina Západ sa to volal poslucháč. Nech sa páči, želáme vám...
2: Dobre, popoludne, to je Kováč Roman.
1: Pekné popoludne.
2: Ja si stíšim o sekundu, stíšim si rádio.
1: Nech sa páči, pokojne si stíšte rádio. My vám zatiaľ povieme, že je 14 hodín 44 minút a venovať sa budeme teda aj vašim otázkam. Verím, že pán poslucháč, prepočula som meno, no tak teraz neviem, nevadí, tak sa dostane k tomu, aby sme si mohli spoločne odpovedať. Počujeme sa? Ešte sa nepočujeme, tak zatiaľ by sme mohli odpovedať pani Anne, našej poslucháčke, ktorá má... Áno? Tak už...
2: To
1: už...
2: je Kováč Roman.
1: Pán Roman, dobrý deň. Áno, nech sa vám páči,
2: ja
1: tu je otázka.
2: Ja som ešte povedal, že mi veľmi chutia slivky, ale aj slivkové perníky. Zrejme mi chýba v tele celé. Nakoľko je pravda, že slivky obsahujú práve tento prvok? A či tento prvok obsahuje aj iné ovoci ako slivky?
3: Nie, tak v tejto veci vám nepomôžem. Týmto sa nezaoberám, bohužiaľ. Keby som chcel, tak si to tiež vygooglím volede, alebo nájdem nejaké literatúre, ale bohužiaľ v tejto veci vám nepomôžem. Neviem, či pani Ketmanová tiež
4: nie,
3: asi
4: nie.
1: Tak bohužiaľ, asi to nie je správna otázka na našich
2: odborníkov. Ja by som asi bol, ja som počul, že vitamín C zlepšuje prepojenie hemisfér mozgových. Či je to tiež pravda?
3: Ne, viete, naozaj, ja sa zaberám...
2: Že prepojuje mozgové hemisféry, že dostane vitamín C.
3: Ne, skutočne, viete, sklame vás, ale zaoberám sa chorobami a škodcami rastlín, takže ako...
1: Tak.
3: Nevenujem sa tomu naozaj.
1: Tak na budúce, keď budete mať nejakú otázku, ktorá bude relevantná, tak vám radi odpovieme, tak vám ďakujeme za zavolanie. No a píše nám pani poslucháčka Anička. Dobrý deň, viete mi povedať, čo je s mojimi paradajkami? Sú kúčeravé a listy sa stáčajú do takých akoby rúličiek. Takto dopadli aj baklažány a úhorky.
3: No, my sme videli tie fotografie aj s pani Ketmanovou, ale mám skúsenosti, že takéto príznaky spôsobujú herbicídy, lenže aj dokonca som si dal preposlať tú vašu otázku, takže mi príde na mail do Flora Servisu a poprosil by som vás zajtra, aby sme to mohli troška upresniť, pretože potrebujem ďalšie informácie, či sa tam aplikoval nejaký herbicíd, alebo ako k tomu mohlo dôjsť. Tu len pripomínam pre ostatných poslucháčov, že teraz sa môže na rajčinách na spodnej strane vyskytnúť také stáčanie najstarších listov a to môže byť práve z tých horúčav. Ale naopak, tieto vaše rastliny sú poškodené teda na vrcholoch, čiže najmladšie listy, tie vegetačné vrcholy. Čiže toto práve môže byť podľa môjho názoru a skúsenosti doterajších od nejakého úletu herbicídov, ale mali by sme prísť na to spoločnými silami, že čo to mohlo spôsobiť. Takže poprosím vás zajtra zavolať teda do poradne, tým pádom vlastne by som využil aj tú informáciu, že telefonická poradňa ochrany rastlín funguje na čísle 0911 507 222 a funguje každý pondelok, štvrtok, piatok vždy od 8 do 10 hodiny.
1: Áno, to sú aktuálne dôležité informácie. Píše nám pani Zuzana, môžeme už vysievať dvojročné kvety? Pani Ketmanová, ako to je?
4: Áno, môžeme. Samozrejme, je teraz agrotechnický termín na výsev, takže dáme ich či už voľne do pody, ale niekde do tieňa, takže aby tieto horúčavy nezasiahli, keď nám vyndú, lebo môžu tie najmladšie rastliny môžu byť veľmi citlivé na horúčavy, na úplne. A takto môžeme vysievať teraz sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky a teda aj iné dvojročné kvety, ktoré teraz do zimy vytvoria len listy a potom v budúcom roku budú kvitnúť a môžeme ich už potom presadiť na stanovište, kde ich chceme pestovať alebo na okna do kvetináčov. Samozrejme, nesmieme zabudnúť zas na to udržiavať ich vlhké, lebo tie mladé rastlinky sú veľmi citlivé na zalievanie na vodu.
1: No a posledná otázka mailová, píše nám pán Miro z Galanty, tak dnes ľudia teda nevolajú, ale píšu, to je v poriadku. Mám vysadené dve marhule rovnakej odrody, jedna z nich nedávno zvedla a dokonca aj uschla. Čo sa jej teda mohlo stať?
3: No, nechcem strašiť, ale mohla to byť teda práve tá známa apoplexia alebo porážka marhul a pravdepodobne predpokladám, že sú to nejaké mladšie stromy a to je zaujímavé, že tá apoplexia alebo porážka teda postihuje práve, že stromy tak do veku 10. do 10. roku ich veku A potom už tie staršie, keď prežijú, tak už rastú ďalej. Mohli tam byť nejaké vonkajšie plivy, lebo tu sa na tej apoplexii podielajú aj také pestovateľské ako záležitosti, ale aj niektoré mikroorganizmy, huby alebo baktérie. A môže dojsť aj k cievnému vednutiu, čiže upchatie cievných zväzkov, ale môže to byť aj nejaké poranenie na kmeňoch, nejaké praskliny, mrazové dosky, mrazové trhliny z uplynulých rokov. Takže môže tam byť viac príčin, ale jednoducho je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, dá sa len konštatovať. Niekedy ešte sú také možnosti, že pokiaľ usne len koruna a prípadne ešte tá časť kmeňa naštepená, tá ušlachtilá časť je ešte taká živá, tak by sa dal ešte ten kmeň zrezať a donútiť ešte práve v tomto období, aby vyhnal nové mladé výhonky a možno, že by sa ešte dal dopestovať nový stromček z tohoto odumretého stromu, ale je to už individuálne, to už by bolo treba asi vidieť.
1: Naživo, áno. Dnes vám v záhradkároch radili pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujeme a želáme ešte pekný deň.
4: Dovidenia, do počutia.
1: A takisto vám radil aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj pán Matlak, aj vám želám pekný deň.
3: Ďakujem aj ja, do počutia, dovidenia.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Choď, Žneška, ne vtorok, ale ponzelok, i tak budze cečuť zo svojich rádioch nespisovnú slovenčinu, ale východňarčinu. A nielen Žneška, ale celý týdzeň až do piatka. Vecka vám už dáme pokoj a zaše vracíme ku štúrovskému jazyku. No, tak sebe dúmam, že toto našo krásne nárečia sebe zaslúža, že by týž mali mejsco u našim vyšilaniu. Choď len jeden týdzeň u roku. A u totým roku to budze týdzeň 29. No však to leto, ľudze vecej spokojný, ušmiatý, da ktoré sú na dovolenkoch, da ktoré robia na zahrádkoch, všetko kvitne, rošne, ptáčky špívajú, no táto bars fajný čas na to, že by špívali i folkloristi, a vera, že i budú. Každý deň u to tým týždňu chtoška inši. Dneška sme celé perepuťa dešli z Reginy na Spíš do Valalaža Karovce, hej do toho, že sa narodzila Janka Guzová. A takoj vám povím, ktorí ľudze tvoria to tú perepuťu. Sami chlopi zo mnú dešli. Zvukári Gabriel Nikházy, Adam Ďurka, Otto Novák, ale i hudobný redaktor Milan Rendoš, ktorý dneška bude hrať na akordeóne, no a s ním a štveroma som še do motora vešla i ja, čuduše švece, Iveta Vaculová. Joj, ale to ten motor, še skoro nevešol na Žakarov drahu, bo ona barz úzka a ozdaše takoj od Richtera doznáme, čom to tak je.
0: Regina v regióne.
1: Richterom u Žakarovcoch je Štefan Tulipan,